În scrică mă iubești, dar trebuie să ne despărțim. De ce? Nu poți mărturisi și vrei atunci.

0: Bine v-am găsit la o nouă ediție a emisiunii În căutarea Sfințeniei. Vă spun de la microfonul Radio Reîntregirea, invitatul permanent, părintele profesor Florin Boteza, în cadrul didactic la seminarul Sfântul Simeon Ștefan și paroh la Biserica Sfânta Treime și Sfântul Siluan, atonitul din Alba Iulia. Și de la acest microfon, părintele Petruț Ormenișan. Săptămânile trecute am vorbit despre rugăciune. Am văzut că rugăciunea este respirația sufletului, că rugăciunea este cea care dă viață și menține în viață sufletul nostru într-o relație vie și personală cu Dumnezeu. Am primit în emisiunile trecute multe sfaturi practice despre cum trebuie să ne rugăm, cum trebuie să stăm la rugăciune, cum trebuie să fim poziționați înaintea lui Dumnezeu atunci când ne rugăm. Și cu toate acestea, cunoscând toate cele pe care părinte profesor ni le-a spus la suflet, simțim că este atât de greu să ne rugăm. Adeseori parcă am lungi cât mai mult perioada în care se începe în rugăciunea. Am face altceva, poate am citi o carte, chiar și o carte duhovnicească, dar parcă la rugăciune ne punem mai greu. Sau poate este o experiență personală, o perspectivă personală. Dar totuși, rugăciunea este greu de făcut. V-aș ruga pentru început să încercați să le spuneți radioascultătorilor noștri de ce apare acest sentiment al greutății rugăciunii.
1: Rugăciunea, într-adevăr, este greu de făcut. Pentru că rugăciunea înseamnă o luptă. O luptă cu un vrăjmaș foarte concret. Mai întâi este propria noastră lene și lipsă de râvnă, dar mai este și o luptă foarte concretă cu diavolul. Tocmai datorită importanței deosebite pe care o are rugăciunea ca respirație a sufletului, datorită faptului că rugăciunea ne pune într-o relație directă cu Dumnezeu și cu Sfinții, diavolul face tot posibilul ca să ne împiedice să ne rugăm, să amânăm cât mai mult rugăciunea până când suntem prea obosiți pentru a o mai face sau o facem în grabă. Cum remarca părintele Paisie Aghioritu, Sfântul Paisie Aghioritul, de foarte multe ori miezul puterilor noastre îl risipim în lucruri lumești, în lucruri deșarte, iar lui Dumnezeu îi lăsăm numai cojile, adică oboseala de la sfârșitul zilei. Spuneam că diavolul face tot posibilul să ne împiedice să ne rugăm, dar principala ispită a diavolului nu este atât de a ne face să renunțăm la gândul rugăciunii, cât de a amâna rugăciunea. Așa cum au remarcat Sfinții Părinți ai Bisericii, cea mai eficientă ispită a diavolului cu omul este amânarea. Nu îți sugerează să negi importanța rugăciunii, sau a dorinței de a te ruga, sau nu te face să renunți la gândul de a te ruga, dar te face foarte subtil să amâni tot mai mult, tot mai mult, tot mai mult, până când îți este foarte greu să te mai rogi.
0: Și atunci, ce trebuie să facem? Care trebuie să fie atitudinea noastră în fața acestei ispite a amânării? Precum și spuneați mai înainte, pe lângă lupta aceasta cu diavolul, ne întâlnim și cu lenea noastră și cu lipsa noastră de râvnă. Deci cum putem noi să ne raportăm, cum putem noi să biruim lenea, lipsa de râvnă, precum și această ispită de a amâna momentul rugăciunii?
1: Păi, în primul rând, trebuie să fim conștienți de faptul că vom întâlni ispite. Să fim conștienți de ispita aceasta a amânării. Și făcând o paranteză, un părinte din Pateric, din Patericul Egiptean, relatează că a fost așa învrednicit de Dumnezeu ca să vadă realitățile care de obicei nouă nu ne sunt perceptibile, că atunci când încerca să se roage, să se scoale la rugăciune, auzea trâmbițele de război ale diavolilor care se mobilizau pentru a-l împiedica. Deci, să fim conștienți de acest lucru, astea nu sunt metafore, sunt realități. Diavolul face tot posibilul să ne oprească de la rugăciune și sigur că în această demers a lui se folosește de neputințele noastre. Atunci primul lucru este să conștientizăm că rugăciunea este o luptă și să ne pregătim pentru rugăciune ca pentru luptă. Să știm că vor apărea ispite, să știm că vom avea obstacole de trecut. Și ceea ce recomandă părinții ca principal mijloc de luptă constă în a avea un program de rugăciune de care să ne ținem cât se poate de strâns. Un program de rugăciune pe care să îl stabilim în funcție de posibilitățile noastre, de programul zilnic al activităților noastre. Un program de rugăciune pe care să îl stabilim și în urma sfătuirii cu duhovnicul nostru, dar pe care, după ce l-am stabilit, să îl ținem cu strictețe și doar în cazuri excepționale să ne abatem de la el.
0: Adeseori auzim expresia aceasta: părinte, mă rog când simt eu. Deci a avea un program înseamnă te ruga și când nu mai simți. Poate câteodată simți, dar câteodată nu mai simți. E bine în felul acesta sau...
1: Este foarte bine să te rogi când simți, dar nu este suficient să te rogi doar când simți. Pentru că noi încă nu am ajuns la acea sensibilitate duhovnicească în care să simțim permanent nevoia de a ne ruga. Sfântul Siluan spunea că omul care l-a cunoscut pe Dumnezeu nu poate să nu se roage. Nu poate să nu simtă dorința de a se ruga. Dar, dacă suntem sinceri cu noi înșine, constatăm faptul că sunt destul de puține momentele când simțim o râvnă deosebită și o dorință deosebită de a ne ruga. De obicei, ne rugăm când dăm de greu, când ajungem în anumite necazuri, în niște situații limită, în care simțim foarte acut nevoia ajutorului lui Dumnezeu. Dar când lucrurile merg bine, ne este destul de greu să ne rugăm. Și atunci este nevoie și de o silire a firii noastre, pornind de la înțelegerea faptului că firea noastră este bolnavă. Firea sănătoasă tânjește după Dumnezeu și nu poate să nu tânjească după Dumnezeu. Este ceea ce vedem în cazul sfinților. Sfinții sunt oameni în care firea omenească s-a tămăduit. Sfinții tânjesc în fiecare clipă spre Dumnezeu. Și iarăși îl avem pe Sfântul Siluan Atonitul, care în scrierile sale ne exprimă această tânjire a sufletului după Dumnezeu. Până ajungem la această tânjire a sufletului după Dumnezeu, este nevoie să ne silim un pic firea și să ne ținem de o rânduială. Părintele Teofil Părăian avea o vorbă, spunea: întâi datoria, apoi bucuria. Înțelegând datoria noastră de a ne ruga și ținându-ne de un program de rugăciune, vom ajunge să simțim și bucuria rugăciunii. Dar până atunci este nevoie și de osteneală, este nevoie și să tragem puțin de noi.
0: Cred că dimensiunea aceasta a rugăciunii ca și luptă este ilustrată foarte bine de Sfântul Siluan Atonitul, pe care l-ați pomenit mai înainte, care spune că a te ruga pentru lume înseamnă a-ți vărsa sângele pentru lume.
1: Exact, rugăciunea nu este un lucru ușor. Aici părintele se referă în mod deosebit la rugăciunea pentru lume, pentru aproapele, a-ți asuma necazul, suferințele, durerea întregii lumi ca fiind proprie tale dureri, propriile tale necazuri. Un om care se roagă pentru lume din adâncul sufletului este un om care trăiește durerea întregii lumi și o pune înaintea lui Dumnezeu în rugăciune.
0: Să înțelegem că atunci când ne rugăm, avem de dus o luptă cu noi înșine, cu amânarea, cu lenea, cu lipsa noastră de râvnă, dar în același timp rugându-ne, noi intrăm în legătură cu toți oamenii care se roagă.
1: Categoric, intrăm în legătură cu toți oamenii care se roagă. Este o întâlnire în rugăciune înaintea lui Dumnezeu, dar este și o întâlnire cu patimile oamenilor pentru care ne rugăm, după ce mai înainte ne-am întâlnit cu propriile noastre patimi. Rugăciunea are acest dar de a ne face să ne întâlnim cu propria noastră fire, cu propriile noastre patimi care le purtăm în noi atunci când trecem de pragul unei rugăciuni superficiale, când trecem de recitarea unor texte fără a zăbovi cu mintea asupra lor.

0: Părinte, continuăm călătoria aceasta în lumea rugăciunii și înțelegem din cele pe care ne-a spus și ne-a prezentat în dimensiunea aceasta rugăciunii ca luptă că există mai multe trepte ale rugăciunii.
1: Da, Sfinții Părinți ne atrag atenția că în rugăciune există într-adevăr mai multe trepte și sunt mai multe clasificări ale acestor trepte ale rugăciunii, aș vorbi despre cinci trepte ale rugăciunii, așa cum le văd Sfinții Părinți ai Bisericii. Prima ar fi rugăciunea întinată de păcat. Este vorba de o rugăciune care se întoarce practic împotriva noastră, pentru că în loc să ne îndreptăm mintea spre Dumnezeu, noi ne îndreptăm mintea spre patimile noastre și ne cultivăm patimile zăbovind cu mintea asupra patimilor noastre sau, chiar mai grav, rugându-ne lui Dumnezeu pentru împlinirea patimilor noastre. E vorba de rugăciunea în care mintea noastră este plină de necurăție, este plină de gânduri rele, de pofte rele, de ură împotriva aproapelui. Este rugăciunea în care ne rugăm împotriva aproapelui nostru, rugăciunea în care ne rugăm să ni se împlinească anumite patimi păcătoase pe care le avem. De altfel, asta nu este rugăciune. Asta este un păcat care ne trage în jos și care, în loc să ne îndrepte spre Dumnezeu, ne coboară. Să ne ferească Dumnezeu pe toți de o astfel de rugăciune, să luptăm din toate puterile cu o astfel de rugăciune, adică, în primul rând, să nu ne rugăm niciodată împotriva cuiva, să nu ne rugăm pentru răul cuiva, să nu ne rugăm să ni se împlinească anumite patimi, să putem să facem anumite păcate și, pe de altă parte, să avem grijă ca să ne păzim mintea curată și să nu ne gândim, chiar rugându-ne cu rugăciuni din carte de rugăciuni, la lucruri urâte, la imagini pe care le-am văzut la televizor sau pe internet, la diverse alte năluciri care pot să ne vină în minte și care, în loc să ne ca mintea noastră să se ridice spre Dumnezeu, ne trag mintea în jos spre păcat.
0: Deci să înțelegem că în timpul rugăciunii trebuie să fim foarte atenți.
1: Momentul
0: se poate transforma dintr-o o clipă a relației cu Dumnezeu, se poate transforma în ceva ce ne devine dăunător nou și se transformă în păcat.
1: Categoric, de exemplu, psalmii lui David sunt rugăciuni foarte puternice, care biserica ne îndeamnă să le facem. Totuși, între acești psalmi sunt anumiți psalmi de blestem, care biserica ne îndeamnă să îi înțelegem ca fiind adresați diavolului. Însă, uneori există, ferească Dumnezeu, oameni care rostesc psalmi de blestem cu gândul la anumiți oameni cu care sunt în conflict, dorind să se împlinească lucrurile acelea grozave care sunt scrise acolo. Este un păcat foarte, foarte mare. Pentru că asta înseamnă, de fapt, un blestem care noi îl aruncăm împotriva altor oameni și care, în mod absolut, se întoarce în final împotriva noastră.
0: Sunt cazuri când oamenii vin la noi preoții, cumva pentru a-și rezolva astfel de lucruri, tot așa, într-un sens negativ.
1: Exact, da. Este o rătăcire gravă, gravă de tot.
0: Deci aceasta este prima treaptă a rugăciunii, care de fapt nici nu este rugăciune, rugăciunea întinată.
1: Exact.
0: Care este cea de-a doua treaptă? Pomeneați de cinci trepte.
1: O a doua treaptă este numită de către părinți rugăciunea timp pierdut. E vorba de rugăciunea în care te rogi gândindu-te la altceva. Rugăciunea care o faci din obișnuință, fără concentrare, fără atenție, o rostire grăbită a unor rugăciuni, fie știute pe de rost, fie citite din carte, însă cu mintea cu totul altă parte. Acum eu aș spune că nu este chiar un timp cu totul pierdut, pentru că dacă măcar avem râvna să spunem o rugăciune și să luăm o carte de rugăciuni în mână și cât de cât să spunem ceva din ea, este ceva. E ceva care contează înaintea lui Dumnezeu, mai ales dacă am depășit faza întinării cu păcat și nu ne gândim la lucruri rele. E ceva, dar e foarte, foarte, foarte departe de ceea ce înseamnă rugăciunea, rugăciunea ca respirația sufletului, rugăciunea ca și comuniune cu Dumnezeu. Trebuie să facem tot posibilul ca cât se poate de repede să depășim această treaptă a unei rugăciuni făcute cu mintea aiurea, fără concentrare.
0: La un moment dat a fost întrebată maica Siloana de un tânăr, zice: maică, dacă mă rog și mă gândesc la ale mele, se pune rugăciunea asta? Și a zis maica, zice, se pune o parte, alta se pune nu știu unde, dar se pune. Zice, gândește-te că mănânci și într-o farfurie ai ciorbă și până să-ți duci lingura la gură, tremură bine mâna, o parte poate puțin ajunge în stomac, restul ajunge pe îmbrăcăminte. Zice, cam așa e și cu rugăciunea timp pierdut. Se pune, nu se pune, oricum omul nu gustă cu adevărat bucuria rugăciunii. Da, cea de-a treia treaptă a rugăciunii.
1: De-abia de acum intrăm în rugăciunea propriu-zisă, rugăciunea adevărată. Și această a treia treaptă, de fapt, practic am spune prima treaptă a rugăciunii adevărate, este rugăciunea trupului sau rugăciunea buzelor. Rugăciunea în care rostim cuvintele rugăciunii cu buzele și ne străduim să ne gândim la ceea ce spunem, dar ne este foarte greu și mintea ne zboară tot timpul în toate părțile și ne este foarte greu să ne adunăm în rugăciune. Citim și ne dăm seama că mintea noastră nu vrea să stea acolo. Ei bine, părinții bisericii ne spun că nu trebuie să ne speriem, pentru că aceasta este o treaptă prin care toată lumea trece. Nu ai cum să o depășești. Însă e nevoie aici de perseverență, de stăruință. De câte ori ți-ai dat seama că mintea ți-a fugit, să reiei rugăciunea, o spui încă o dată și încă o dată și e nevoie de multă osteneală. Și dacă ai osteneală și râvnă, cândva, nu știm, nu putem în niciun fel să forțăm lucrul ăsta mai devreme sau mai târziu, Dumnezeu privind la sinceritatea inimii noastre, El este Cel care ne va ajuta să trecem pe treapta următoare a rugăciunii.
0: Care este?
1: Care este rugăciunea minții, rugăciunea în care mintea începe să urmărească rugăciunea, să se poată concentra pe rugăciune, o rugăciune în care ne gândim la ce spunem, ne concentrăm pe ceea ce spunem, o etapă în care trebuie să tindem spre acea stare în care să spunem rugăciune ca și cum noi înșine le-am fi alcătuit și exprimă năzuințele noastre către Dumnezeu.
0: Și așa ajungem la ultima treaptă a rugăciunii.
1: Cea mai înaltă treaptă a rugăciunii despre care vorbesc Sfinții Părinți este coborârea minții în inimă, unirea minții cu inima și îndreptarea spre Dumnezeu, adică întreaga noastră făptură, minte și simțire, minte și trăire duhovnicească se îndreaptă spre Dumnezeu, ceea ce rostim cu gura, înțelegem cu mintea și simțim, trăim cu inima, și ne îndreptăm cu totul spre Dumnezeu și ajungem astfel să petrecem în Dumnezeu și să avem o comuniune, o întâlnire continuă cu Dumnezeu. Asta este rugăciunea adevărată, rugăciunea dătătoare de bucurie, de har, rugăciunea care ne întărește, care ne dă putere, care ne pune în această legătură vie cu Dumnezeu.
0: să înțelegem că, sau înțelegem astfel din tot ceea ce ați prezentat aici în treptele rugăciunii, că pentru a face rugăciune nu este de ajuns doar să ne limităm la un program foarte fix, ci cumva așa cum un atlet care dorește să câștige un premiu, se luptă și are un antrenament foarte clar, cred că și noi trebuie să avem tot un astfel de antrenament. Mintea e risipită toată ziua prin toate cele pe care le facem, mintea se risipește și atunci e greu ca în 5 minute să o adunăm și ea să fie acolo în cuvintele rugăciunii. Și spuneați în emisiunile anterioare de faptul că rugăciunea aceasta scurtă, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu miluiește-mă, rugăciunea lui Iisus ne ajută tare mult, ne pregătește cumva, dacă o rostim de-a lungul întregii zile, ne pregătește pentru momentul intim al rugăciunii pe care o facem acasă, pentru a vorbi cu Dumnezeu, pentru a face o rugăciune sau a deveni noi o rugăciune bine primită înaintea lui Dumnezeu.
1: Exact, această rugăciune a lui Iisus, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-mă pe mine păcătosul, sau Doamne Iisuse Hristoase, miluiește-mă, este o rugăciune care ne ajută foarte mult în adunarea minții, în concentrarea pe cuvintele rugăciunii și mai ales în coborârea minții în inimă și îndreptarea ei spre Dumnezeu. Este ceea ce ne învață întreaga tradiție filocalică a sfinților părinți care au ajuns la acea trăire adâncă în Dumnezeu. Dar ceea ce ne învață părinții este că această rugăciune nu este doar o rugăciune a monahilor, e o rugăciune pe care poate să spună oricine, chiar și omul mirean, omul căsătorit, omul care trăiește în lume, și ne este de foarte mult folos să rostim de cât mai multe ori pe parcursul zilei această rugăciune pentru a trăi așa într-o relație vie cu Dumnezeu pe tot parcursul zilei. Dar este foarte important ca și la rugăciunea efectivă pe care o facem noi, oprindu-ne de la orice altceva, dimineața, seara, să spunem și această rugăciune și să o spunem cât mai mult, cu cât o spunem mai mult, cu atât reușim mai mult să ne adunăm mintea în inimă și să ne îndreptăm spre Dumnezeu.
0: Vă mulțumim, Părinte, pentru toată această incursiune în lumea rugăciunii și avem această nădejde că toate cele pe care le-a spus vor rodi în sufletele noastre și ale ascultătorilor noștri. Ne vor ajuta să înțelegem, să ne raportăm mai drept la rugăciune, să înțelegem că rugăciunea nu este un lucru ușor de făcut, să ne o asumăm ca o luptă, să ne dorim să ajungem la acea rugăciune în care mintea să înțeleagă ceea ce spune gura, iar inima să trăiască ceea ce gura spune, iar mintea înțelege. Vă mulțumim pentru toată această bogată explicație și introducere în școala rugăciunii. Vă mulțumim și dumneavoastră, dragi ascultători ai postului de radio Reîntregirea. Vă dorim multă sănătate, pace și bucurie.
2: În căutarea sfințeniei.

Într-o lume agitată, noi îți oferim liniștea de care ai nevoie. Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten pentru sufletul dumneavoastră.

Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila ta și după mulțimea îndurărilor tale șterge fără de legea mea. Mai vârtos mă spală de fără de legea mea și de păcatul meu mă curățește, că fără de legea mea eu o cunosc și păcatul meu înaintea mea este pururea. Ție unui am greșit și rău înaintea ta am făcut, așa încât drept ești tu întru cuvintele tale și biruitor când vei judeca tu. Că iată, întru fără de legi m-am zămislit și în păcate m-a născut Maica mea, că iată adevărul a iubit, cele nearătate și cele ascunse ale înțelepciunii tale mi-ai arătat mie. Stropi-mă vei cu isop și mă voi curăți, spăla-mă vei și mai vârtos decât zăpada mă voi albi. Auzului meu vei da bucurie și veselie, bucurase vor oasele mele cele smerite. Întoarce fața ta de către păcatele mele și toate fără de legile mele ștergele. Inimă curată zidește întru mine, Dumnezeule, și Duh drept înnoiește întru cele din lăuntru ale mele. Nu mă lepăda de la fața ta și Duhul tău cel sfânt nu-l lua de la mine. Dă mie bucuria mântuirii tale și cu Duh stăpânitor mă întărește. Învăța voi pe cei fără de lege căile tale și cei necredincioși la tine se vor întoarce. Izbăvește-mă de vărsarea de sânge, Dumnezeule, Dumnezeul mântuirii mele, bucurase va limba mea de dreptatea ta. Doamne, buzele mele vei deschide și gura mea va vesti lauda ta, că de-ai fi voit jertfă ți-aș fi dat, arderile de tot nu le vei binevoi. Jertfa lui Dumnezeu, Duhul umilit, inima înfrântă și smerită, Dumnezeu nu o va urgisi. Fă bine, Doamne, într-o bunăvoirea ta Sionului și să se zidească zidurile Ierusalimului, atunci vei binevoi jertfa dreptății prin osul și arderile de tot, atunci vor pune pe altarul tău viței.

mărturisitori Ioan și Moise, Constantin Voievod și fiii săi Constantin, Ștefan, Radu și Matei, Ianache Sfetnicul, cu ale binecredinciosului Voievod,

de Dumnezeu, purtătorilor părinței noștri, Grigorie de Capolitul Nicodin cel Sfinții, Dimitrie cel Nou, Visarion și Sofronie, Ioan Antonie, Daniel German, Ioan Hozevitul, Siloan Atonitul, Vasile de la Poiana Mărului, Teodora și cu ale preacuvioasei Maice,

O prea milostivă stăpâna mea, nu mă lepăda pe mine nevrednicul, ci primește această puțină rugăciunea mea din buzele mele cele întinate și o du Fiului Tău și Dumnezeului nostru, care s-a născut cu trupul din Tine spre mântuirea noastră, care pentru noi păcătoși s-a răstignit și s-a îngropat și a înviat a treia zi. Deși fără de legea mea este mai grea decât toate fără de legile, totuși tâlharii și desfrânații pe care iubitorul de oameni, pentru nemăsurata lui milostivire i-a primit și i-a miluit, îmi dau îndrăznire. Și cu toate că nu te aveau pe tine mijlocitoare bună, nu le-a închis ușa milostivirii sale. Cum să nu mă primească dar și pe mine, care nădăjduiesc în ajutorul tău? Milostivește-te deci spre mine, Doamna mea, căci poți toate câte le voiești, iar pe care le cer de la Fiul tău, le și iau fără îndoială, deoarece pe tine te-a făcut mijlocitoarea creștinilor.

Într-o lume agitată, noi îți oferim liniștea de care ai nevoie. Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten pentru sufletul dumneavoastră.

Radio Reîntregirea. Cu noi, timpul trece cu folos.

0: harfa psalmistului David.
1: Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila ta.
0: O lectură zilnică din Psaltire. Psalmul al cincilea al lui David. Graiurile mele, ascultă-le, Doamne, înțelege strigarea mea. Ia aminte la glasul rugăciunii mele, împăratul meu și Dumnezeul meu, căci către tine mă voi ruga, Doamne. Dimineața vei auzi glasul meu, dimineața voi sta înaintea ta și mă vei vedea, că tu ești Dumnezeu care nu voiești fără de legea. Nici nu va locui lângă tine cel ce viclenește. Nu vor sta călcătorii de lege în preajma ochilor tăi, urâta-i pe toți cei ce lucrează fără de lege. Pierde vei pe toți cei ce grăiesc minciuna, pe ucigaș și pe viclean îi urăște Domnul. Iar eu, într-o mulțime a milei tale, voi intra în casa ta, închinamă voi spre sfânt lăcașul tău, întru frica ta. Doamne, povățuiește-mă întru dreptatea ta din pricina dușmanilor mei. Îndreptează înaintea mea calea ta. Că nu este în gura lor adevăr, inima lor este deșartă, groapă deschisă grumazul lor, cu limbile lor viclenesc. Judecă-i pe ei, Dumnezeule, să cadă din sfaturile lor. După mulțimea nelegiuirilor lor, alungă-i pe ei, că te-au amărât, Doamne. Și să se veselească toți cei ce nădăjduiesc întru tine. În veac se vor bucura și le vei fi lor sălaș, și se vor lăuda cu tine toți cei ce iubesc numele tău. Că tu vei binecuvânta pe cel drept, Doamne, căci cu arma bunei voiri ne-a încununat pe noi. Psalmul al șaselea al lui David. Doamne, nu cu mânia ta să mă mustri pe mine, nici cu urgia ta să mă cerți. Miluiește-mă, Doamne, că neputincios sunt. Vindecă-mă, Doamne, că s-au tulburat oasele mele și sufletul meu s-a tulburat foarte. Și tu, Doamne, până când? Întoarce-te, Doamne, izbăvește sufletul meu, mântuiește-mă pentru mila ta. Că nu este întru moarte cel ce te pomenește pe tine, și în iad cine te va lăuda pe tine? Ostenit am întru suspinul meu, spăla voi în fiecare noapte patul meu, cu lacrimile mele așternutul meu voi uda. Tulburatu-s-a de supărare ochiul meu, îmbătrânit am între toți vrăjmașii mei. Depărtați-vă de la mine, toți cei ce lucrați fără de legea, că a auzit Domnul glasul plângerii mele. Auzit-a Domnul cererea mea, Domnul rugăciunea mea a primit. Să se rușineze și să se tulbure foarte toți vrăjmașii mei, să se întoarcă și să se rușineze foarte de grab. Psalmul al șaptelea al lui David. Doamne, Dumnezeul meu, în tine am nădăjduit. Mântuiește-mă de toți cei ce mă prigonesc și mă izbăvește, ca nu cumva să răpească sufletul meu ca un leu, nefiind cine să mă izbăvească, nici cine să mă mântuiască. Doamne, Dumnezeul meu, de am făcut aceasta, de este nedreptate în mâinile mele, de am răsplătit cu rău celor ce mi-au făcut mie rău și de am jefuit pe vrăjmașii mei fără temei, să prigonească vrăjmașul sufletul meu și să-l piardă și să calce la pământ viața mea și mărirea mea în țărână să o așeze. Scoală-te, Doamne, întru mânia ta, înalță-te până la hotarele vrăjmașilor mei. Scoală-te, Doamne, Dumnezeul meu, cu porunca cu care ai poruncit, și adunare de popoare te va înconjura și peste ea la înălțime te întoarce. Domnul va judeca pe popoare. Judecă-mă, Doamne, după dreptatea mea și după nevinovăția mea. Sfârșească-se răutatea păcătoșilor și întărește pe cel drept, cel ce cerci inimile și rărunchii, Dumnezeule drepte. Ajutorul meu de la Dumnezeu, cel ce mântuiește pe cei drepți la inimă. Dumnezeu este judecător drept, tare și îndelung răbdător și nu se mânie în fiecare zi. De nu vă veți întoarce, sabia sa o va luci, arcul său l-a încordat și l-a pregătit și în el a gătit unelte de moarte. Săgețile lui pentru cei ce ard le-a lucrat. Iată, a poftit nedreptatea, a zămislit silnicia și a născut nelegiuirea. Groapă a săpat și a adâncit-o și va cădea în groapa pe care a făcut-o. Să se întoarcă nedreptatea lui pe capul lui și pe creștetul lui silnicia lui să se coboare. Lăuda voi pe Domnul după dreptatea lui și voi cânta numele Domnului celui prea înalt. Harfa psalmistului David.
1: Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila ta.
0: O lectură zilnică

Într-o lume agitată, noi îți oferim liniștea de care ai nevoie. Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten pentru sufletul dumneavoastră. Binecuvântat este Dumnezeul nostru, totdeauna, acum și pururea, și în vecii vecilor. Amin. Slavă ție, Dumnezeului nostru, slavă ție, Împărate Ceresc, Mânghietorule, Duhul Adevărului, care pretutindenești pe toate le plinești, Vistierul bunătăților și dătătorule de viață, vino și te sălășuiește întru noi și ne curățește pe noi de toată întinăciunea și mântuiește bunule sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Preasfântă Treime, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpâne, iartă fără de lege noastre, Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea spre ființă, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșalele noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, cine izbăvește de cel viclean, că Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Sculându-ne din somn, cădem către Tine, Bunule, și cântare îngerească strigăm Ție puternice. Sfânt, Sfânt, Sfânt ești Dumnezeule, pentru rugăciunile îngerilor Tăi, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, din pat și din somn m-ai ridicat, Doamne, mintea mea o luminează, inima și buzele mele le deschide, ca să te laud pe Tine, Sfântă Treime. Sfânt, Sfânt, Sfânt ești Dumnezeule, pentru rugăciunile tuturor sfinților Tăi, miluiește-ne pe noi. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin, fără de veste judecătorul va veni și faptele fiecăruia se vor descoperi, ci cu frică să strigăm în miezul dimineții, Sfânt, Sfânt, Sfânt ești Dumnezeule, pentru născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Din somn sculându-mă, mulțumesc cu Ție, Preasfântă Treime, că pentru multă bunătatea Ta și pentru îndelungă răbdarea Ta nu Te-ai mânia pe mine leneșul și păcătosul, nici nu m-ai pierdut pentru fără de legile mele, ci ai făcut iubire de oameni după obicei. Și într-o deznădăjduire zăcând eu, m-ai ridicat ca să mânec și să slăvesc puterea Ta. Deci acum luminează-mi ochii gândului, deschide-mi gura ca să mă învăț cuvintele Tale, să înțeleg poruncile Tale, să fac voia Ta, să-Ți cânt într-o mărturisire a inimii și să laud preasfânt numele Tău, al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Slavă Ție, Împărate Dumnezeule atotputernice, care cu purtarea Ta de grijă cea dumnezeiască și de oameni iubitoare, m-ai învrednicit pe mine, păcătosul și nevrednicul, a măsculat din somn și a dobândit intrare în sfântă casa Ta. Primește, Doamne, și glasul rugăciunii mele, ca și al sfintelor și înțelegătoarelor Tale puteri, și binevoiește ca din inimă curată și cu duh de umilință să ți se aducă Ție laudă din necuratele mele buze, ca și eu să mă fac părtaș fecioarelor celor înțelepte, cu luminată făclia sufletului meu, și să Te slăvesc pe Tine, Dumnezeu cuvântul, cel slăvit în Tatăl și în Duhul Sfânt. Amin. Împărate Sfânt, cel ce ești mai înainte de toți vecii, Fiul Tatălui și Cuvântului cel împreună fără de început și împreună veșnic, Iisuse Hristoase, Făcătorul cerului și al pământului, ziditorul meu, care din atot ziditoare porunca Ta ai scos toate dintr-o neființă și pe mine într-o această viață m-ai adus.
Ceea ce bine ai voit, am dăruit scăldătoarea botezului harul nașterii celui de sus în Duhul Sfânt și a pune pecetea darului acestuia pe mădularele trupului meu în sfânta taina mirungerii. Cel ce-ai pus în inima mea dorul de a te căuta pe tine, unul Dumnezeul cel adevărat, auzi rugăciunea mea, că nici lumină am, nici bucurie, nici înțelepciune, nici viață, nici putere afară de tine, dar nici vrednic sunt pentru mulțimea păcatelor mele să caut către tine Dumnezeul meu, ci pentru cuvântul tău că tot ceea ce veți cere în rugăciune, crezând veți primi, și tot ce veți cere într-un numele meu voi face vouă, îndrăznind, chem către tine. Binecuvintează, Doamne, ziua aceasta pe care mi-ai dat-o pentru cea negrăită bunătatea ta și mă învrednicește în puterea binecuvântării tale ca toată fapta și cuvântul din ziua ce încep acum să le săvârșesc însuți pentru tine, spre slava ta, în frica ta, după voia ta, în duhul întregii cugetări și al curăției, al smerite cugetări, al răbdării, al dragostei, al blândeții, al păcii, al bărbăției, al înțelepciunii, cu rugăciune și în tot ceasul amintindu-mi că pretutindene ești. Așa, Doamne, pentru nemărginită bunătatea ta cu Duhul tău cel sfânt, mă povățuiește într-un tot lucru și cuvântul cel bun și îmi dăruiește fără potignire să trec toată calea vieții înaintea feței tale, ca nicio fără de lege să mai adaug dreptății pe care o ai descoperit nouă. Doamne, cel mare și mult milostiv, îndură-te spre mine ceea ce rău mă pierd, să nu ascunzi de la mine fața ta, nici căile mântuirii tale, iar de mă va duce voia mea cea stricăcioasă pe alte căi, atunci nu mă cruța mântuitorul meu și cu sila mă întoarce la calea ta cea sfântă. Căci tu, cunoscătorule de inim cel bun, cunoști toată nimicnicia mea și nebunia, toată orbeala mea și toată nepriceperea, dar și durerea inimii mele și suspinurile sufletului meu înaintea ta sunt. Pentru aceasta mă rog ție, auzi-mă în scârba mea, întărește-mă de sus cu puterea ta, ridică-mă pe mine cel doborât de păcat, slobozește-mă pe mine cel robit de patimi, tămăduiește-mi toată rana cea ascunsă, curățește-mă de toată întinăciunea trupului și a duhului, păzește-mă de tot lucru și cuvântul stricător de suflet, de toată mișcarea cea lăuntrică și cea din afară, ție neplăcută și aproapelui meu nefolositoare. Arată-mi, Doamne, calea în care voi merge. Însuți mă învață ce mi se cade să grăiesc, iar de este voia ta să tac. Învață-mă cum în duhul păcii să tac, nu scârbind, nici smintind pe fratele. Rog-mă ție, lege, pune mie în căile poruncilor tale și nu mă lăsa până la suflarea mea cea mai de pe urmă, să mă înstrăinez de lumina așezămintelor tale, până ce va fi porunca ta, singura lege a întregii mele firi și cea vremelnică și cea veșnică. Dăruiește-mi, Doamne, să ajung la cunoștința adevărului tău. Prelungește în viață până voi aduce ție roada de pocăință adevărată. Să nu mă iei la jumătatea zilelor mele, nici în ceasul întunecării mele, ci înainte de a mă întoarce în pământul din care am fost luat, binevoiește să mă întorc la tine, Dumnezeul meu, și mai înainte de a părăsi această viață, să vadă sufletul meu slava fiilor învierii. Iar când, într-o adâncul înțelepciunii tale, ai rânduit a până capăt vieții mele pe pământ, atunci, mai înainte fă mie cunoscută moartea mea, ca să se gătească sufletul meu spre a te întâmpina. În ziua aceea, cea mare și sfântă mie, fii cu mine, Doamne, și dăruiește mie bucuria cea negrăită a mântuirii tale. Curățește-mă de toată greșeala cea văzută și cea ascunsă, și de toate fără de legea ce se tăinuiește întru cele din lăuntrele mele. Și mă învrednicește să aduc răspuns bun înaintea scaunului cel înfricoșat al judecății tale. Dumnezeule, Dumnezeul meu, multe lucruri și mari cer eu de la tine, împăratul cel prea înalt, dar nu am uitat nevrednicia mea, nici spurcăciunea mea, nici urăciunea, ci rogu-mă ție, miluiește-mă și nu mă trece cu vederea, nici mă lepăda pe mine de la fața ta pentru prea multă îndrăzneala mea. Ba mai vârtos și înmulțește în mine această sfântă și dreaptă îndrăsneală
și întru puterea dragostei tale, mă călăuzește pe urmele pașilor tăi. Dăruiește mie celui mai de pe urmă și mai lepădat dintre toți oamenii, să te iubesc pe tine precum însuți ai poruncii nou, din toată inima mea și din tot sufletul meu și din tot cugetul meu, din toată virtutea mea, cu întreaga mea făptură, îmi dăruiește să te iubesc pe tine, Doamne. Că singur ești acoperitorul cel sfânt și atotputernic și apărătorul vieții mele și ție rugăciunile mele aduc și cuvântele de slavă, acum și în vecii vecilor. Amin. Doamne, dăruiește-mi să primesc cu liniște sufletească tot ce îmi va aduce ziua de azi. Învrednicește-mă să mă dau întru totul sfintei voii tale. În tot ceasul astăzi povățuiește-mă și în toate mă sprijinește. Oricare vor fi veștile pe care le voi primi în timpul zilei, învață-mă să le primesc cu sufletul liniștit și întărit în credința că peste toate este sfântă voia ta. În toate faptele și cuvintele mele, tu călăuzește-mi gândurile și simțirile. În toate întâmplările neașteptate, nu mă lăsa să uit că totul vine de la tine. Învață-mă să fiu deschis și înțelept cu fiecare din mădularele familiei mele duhovnicești, pe nimeni amărând, pe nimeni întristând. Doamne, dă-mi putere să port osteneala zilei de astăzi și toate întâmplările din vremea ei. Călăuzește-mi voia și învață-mă să mă rog, să nădăjduiesc, să cred, să iubesc, să rabd și să iert. Amin. Veniți să ne închinăm Împăratului nostru Dumnezeu, veniți să ne închinăm și să cădem la Hristos, Împăratul nostru Dumnezeu, veniți să ne închinăm să cădem la însuși Hristos, Împăratul și Dumnezeul nostru. Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila ta și după mulțimea îndurorilor tale șterge fără de legea mea, mai vârtos mă spală de fără de legea mea și de păcatul meu mă curățește, că fără de legea mea eu cunosc și păcatul meu înaintea mea este pururea. Ție unui am greșit și rău înaintea ta am făcut, așa încât drept ești tu întru cuvintele tale și biruitor când vei judeca tu. Că iată întru fără de legi m-am sămislit și în păcate m-a născut maica mea. Că iată adevărul a iubit, cele nearătate și cele ascunse ale înțelepciunii tale mi-a arătat mie. Stropi-mă vei cu isop și mă voi curăți, spăla-mă vei și mai vârtos decât zăpada mă voi albi. Auzului meu vei da bucurie și veselie, bucurase vor oasele cele smerite. Întoarce fața ta de către păcatele mele și toate fără de legile mele ștergele. Inimă curată zidește întru mine, Dumnezeule, și duh drept înnoiește întru cele din lăuntru ale mele. Nu mă lepăda de la fața ta și Duhul tău cel sfânt nu-l lua de la mine. Dă-mi mie bucuria mântuirii tale și cu duh stăpânitor mă întărește. Învăța voi pe cei fără de lege căile tale și cei necredincioși la tine se vor întoarce. Izbăvește-mă de vărsarea de sânge, Dumnezeule, Dumnezeul mântuirii mele. Bucurase va limba mea de dreptatea ta. Doamne, buzele mele vei deschide și gura mea va vesti lauda ta. Că de-ai fi voi jertfă, ți-aș fi dat, ardele de tot nu le vei binevoi. Jertfa lui Dumnezeu, Duhul umilit, inima înfrântă și smerită, Dumnezeu nu o va urgisi. Fă bine, Doamne, întru bunăvoirea ta Sionului și să se zidească zidurile Ierusalimului. Atunci vei binevoi jertfa dreptății, prin osul și ardele de tot, atunci vor pune pe altarul tău viței. Doamne, curățește-mă pe mine păcătosul, că niciodată n-am făcut bine înaintea ta. Izbăvește-mă deci de cel viclean și să fie întru mine voia ta, ca fără de osândă să deschid gura mea cea nevrednică și să laud prea sfânt numele tău, al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Din somn sculându-mă cântare miez de dimineață aduc ție, Mântuitorule, și înaintea ta căzând strig, nu mă lăsa să adorm în moartea păcatelor, ci mă miluiește cel ce te-ai răstignit de voie și pe mine cel ce zac în lene grăbind mă scoală și mă mântuiește, ca să stau înaintea ta într-o rugăciuni, iar după somnul nopții să-mi luminezi ziua fără de păcat, Hristoase Doamne, și mă mântuiește. Sculându-mă din somn către tine, Stăpâne, iubitorule de oameni, scap și spre lucrurile tale mă nevoiesc. Mă rog ție ajută-mi cu milostivirea ta în toată vremea și în tot lucrul,
izbăvește-mă de toate lucrurile lumeștele rele și de sporirea diavolească izbăvește-mă și mă du într-o împărăția ta cea veșnică, că tu ești făcătorul meu și purtătorul de grijă și dătătorul a tot binele și întru tine este toată nădejdea mea și ție slavă înalți, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne, cel ce cu multa ta bunătate și cu îndurările tale cele mari mi-ai dat mie robului tău, de am trecut timpul nopții acesteia fără de ispită, de toată răutatea pismașului. Tu însuți, Stăpâne, făcătorule a toate câte sunt, învrednicește-mă cu adevărată lumina ta, ca să fac voia ta cu inimă luminată, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne, Dumnezeule atotțiitorule, care primești de la putere tale cel cerești cântarea Sfintei Treimi, primește și de la noi nevrednici robii tăi cântarea Sfintei Treimi și ne dăruiește ca în toți anii vieții noastre și în tot ceasul, ție slavă să-ți înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne atotțiitorule, Dumnezeul puterilor și al tuturor trupurilor, care întru cele de sus locuiești și spre cele de jos privești, cel ce ispitești inimile și rărunchii și tainele oamenilor știi cu adevărat. Lumine fără de început și pururea fiitoare, în care nu este mutare sau umbră de schimbare. Însuți împărate fără de moarte, primește rugăciunile noastre pe care le aducem ție din gurile noastre cele necurate în acest ceas al dimineții, îndrăznind pentru mulțimea milelor tale. Lasă nouă greșeale ce am greșit înaintea ta, cu cuvântul, cu lucru sau cu gândul, din știință și din neștiință. Curățește-ne pe noi de toate întinăciunile trupești și sufletești, făcându-ne pe noi casă cinstitului și sfântului tău Duh. Și ne dăruiește nouă cu inimă veghetoare și curată să trecem toată noaptea acestei vieți, așteptând luminata și sfânta zi a unuia născut fiului tău, a Domnului Dumnezeului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos, când va veni pe pământ cu slavă să judece pe toți și să plătească fiecăruia după faptele lui, ca să nu fim aflați zăcând și dormitând, ci priveghind și sculați într-o lucrare a poruncilor lui și să fim gata a intra în bucuria și în cămara slavei lui celei dumnezeiești, unde este glasul cel neîncetat al celor ce te laudă și nespusa dulceață a celor ce văd pururea frumusețea cea nespusă a slavei tale. Că tu ești lumina cea adevărată, care luminezi și sfințești toate, și pe tine te laudă toată făptura în veci. Amin. Pe tine te binecuvântăm, Dumnezeule prea înalte și Doamne al milelor, cel ce faci cu noi pururea lucruri mari și cu a nevoie de urmat, slăvite și prea minunate care nu au număr. Cel ce ne dă nouă somn spre odihna neputințelor noastre și spre repaus de ostenele trupului. Mulțumindu-ți că nu ne-ai pierdut pe noi cu fără de legile noastre, ci după obicei te-ai arătat iubitor de oameni și ne-ai ridicat pe noi a mâneca și a slăvi stăpânirea ta. Pentru aceea ne rugăm bunătății tale celei neasemănate. Luminează ochii gândului nostru și ridică mintea noastră din somnul cel greu al lenei și deschide gura noastră și o umple de laudele tale, ca să putem în liniște a cânta, a striga și a ne mărturisi pururea ție, Dumnezeului celui slăvit în toate și de toți, Tatălui celui fără de început, împreună și unuia născut Fiului tău și prea sfântului și bunului și de viață făcătorului tău Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne, nu mă lipsi pe mine de binele tău cel ceresc. Doamne, izbăvește-mă de chinurile cele veșnice. Doamne, orice am greșit cu mintea, cu gândul, cu cuvântul sau cu lucru, iartă-mă. Doamne, izbăvește-mă de toată neștiința și uitarea, de neîndrăznirea și de nesimțirea cea împietrită. Doamne, izbăvește-mă de toată ispitirea. Doamne, luminează-mi inima pe care a întunecat-o pofta cea rea. Doamne, eu ca un om am greșit, iar Tu, ca un Dumnezeu îndurător, miluiește-mă, văzând neputința sufletului meu. Doamne, trimite mila Ta întru ajutorul meu, ca să prea slăvesc prea sfânt numele Tău. Doamne Iisuse Hristoase, scrie-mă pe mine robul Tău în cartea vieții și îmi dăruiește sfârșit bun. Doamne, Dumnezeul meu, deși n-am făcut niciun bine înaintea Ta, dă-mi după harul Tău să pun început bun.
Doamne, stropește inima mea cu roa harului Tău. Doamne al cerului și al pământului, pomenește-mă pe mine păcătosul, rușinatul și necuratul robul Tău, întru împărăția Ta. Amin. Doamne, primește-mă într-o pocăință. Doamne, nu mă lăsa pe mine. Doamne, nu mă duce pe mine în ispită. Doamne, dă-mi cuget bun. Doamne, dă-mi lacrimi și aducerea minte de moarte și umilință. Doamne, dă-mi cuget să mărturisesc toate păcatele mele. Doamne, dă-mi smerenie, curăție și ascultare. Doamne, dă-mi răbdare și voie nebiruită și blândețe. Doamne, sădește în mine rădăcina bunătăților și frica Ta în inima mea. Doamne, învrednicește-mă să Te iubesc cu tot sufletul și gândul meu și să fac în toate voia Ta. Doamne, apără-mă de oameni gâlcevitori, de diavol și de patimile trupești și de toate celelalte lucruri necuvioase. Doamne, știu că faci precum vrei Tu, deci să fie și întru mine, păcătosul, voia Ta, că binecuvântat ești în veci. Amin. Îngerule cel sfânt al lui Hristos, către Tine caci, mă rog, păzitorul meu cel sfânt, care își dat mie de la sfântul botez spre păzirea sufletului și a păcătosului meu trup, iar eu, cu lenea mea și cu obiceiurile mele cele rele, am mâniat preacurată lumina Ta și Te-am izgonit de la mine prin toate lucrurile cele de rușine, cu minciunile, cu clevetirile, cu pisma, cu osândirea, cu trufia, cu neplecarea, cu neiubirea de frați și cu ținerea de minte a răului, cu iubirea de argint, cu desfânarea, cu mânia, cu scumpetea, cu mâncarea cea fără de saț, cu beția, cu multa vorbire, cu gândurile cele rele și viclene, cu obiceiurile cele rele și cu aprinderea spre desfrânare, având osebită voire spre toată pofta cea trupească. Ore a voirea mea, pe care nici dobitoacele cele necuvântătoare nu o au. Dar cum vei putea să cauți spre mine sau să te apropii de mine cel necurat? Sau cu ce ochi, îngerule al lui Hristos, vei căuta spre mine cel ce m-am încurcat așa de rău în lucrurile cele întinate? Sau cum voi putea să-mi cer iertare pentru faptele mele cele amare, rele și viclene, în care cad în toate zilele și nopțile și în tot ceasul? De aceea cad înaintea Ta și mă rog, păzitorul meu cel sfânt, milostivește-Te spre mine păcătosul și îmi fii mie întrajutor și sprijinitor asupra pismașului meu celui rău cu sfintele Tale rugăciuni.

necunoștința, nepurtarea de grijă și toate gândurile cele întinate, cele rele și hulitoare de la ticăloasa mea inimă și de la întunecata mea minte. Și stinge văpaia poftelor mele, că sărac sunt și ticălos. Și mă izbăvește de multe rele și aducerea minte și năravuri și de toate faptele cele rele mă slobozește. Că binecuvântată ești de toate neamurile și preacinstitul tău nume se slăvește în vecii vecilor. Amin. Împărăteasa mea prea bună și nădejdea mea, născătoare de Dumnezeu, primitoarea săracilor și ajutătoarea străinilor, bucuria celor mâhniți, acoperirea celor necăjiți, vezi nevoia mea, vezi necazul meu, ajută-mă ca pe un neputincios, hrănește-mă ca pe un străin. Necazul meu știi, dezleagă-l precum vrei, că n-am alt ajutor afară de tine, nici altă folositoare grabnică, nici altă mângâietoare bună afară de tine, Maica lui Dumnezeu, ca să mă păzești și să mă acoperi în vecii vecilor. Amin. Cuvine-se cu adevărat să te fericim, născătoare de Dumnezeu, cea pururea fericită și prea nevinovată și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât heruvimii și mai slăvită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat, născătoare de Dumnezeu, te mărim. Pentru rugăciunile sfinților părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Amin.

0: La Cotroceni că nu va înainta o altă propunere de premier. PNL nu-i dă un cec în alb lui Sorin Grindeanu, ci îl acceptă doar în baza unui acord politic. România se confruntă cu primul episod sever de caniculă din acest sezon. Maximele de astăzi vor ajunge până la 39 de grade în Câmpia de Vest. Mâine vor fi sub cod roșu Crișana, Maramureș, Transilvania și nordul Moldovei. Acum, la București avem 25 de grade și 757 de milimetri, coloana de mercur, presiune atmosferică. În România se prognozează maxime de 39-40 de grade, iar ANM a emis primul cod roșu de caniculă din această vară, valabil de mâine în aproape toată jumătatea de nord. Azi va fi cod portocaliu în nordul, centrul și vestul țării, iar în celelalte zone cod galben. Meteorologul Oana Pădularu atrage atenția că disconfortul termic va fi tot mai accentuat, inclusiv din cauza nopților care vor fi și ele toride.
1: Disconfortul termic de la o zi la alta, mai ales pe parcursul după amiezelor, va fi deosebit de accentuat. Cu acel indice temperatură umezeală ce va ajunge să depășească pragul critic de 80 de unități, nu doar în zonele de câmpie, ci și în zonele de deal, dar chiar și la munte în același timp, nopți tropicale. Temperaturile pe parcursul nopților nu vor mai coborî sub 20 de grade în majoritatea zonelor țării.
0: Medicii atenționează că expunerea excesivă la soare poate avea efecte grave asupra sănătății pielii. Specialiștii recomandă respectarea intervalelor sigure de expunere și utilizarea corectă a produselor de protecție solară în condițiile în care canicula și vacanțele îi determină pe mulți români să petreacă mai mult timp în aer liber. Adriana Tur are detalii.
2: Doar o mică parte dintre români consideră razele solare un factor de risc pentru sănătate, deși expunerea excesivă la ultraviolete poate favoriza apariția cancerului de piele. Președintele Societății Române de Dermatologie, conferențiar dr. Alin Nicolescu, atrage atenția că soarele este benefic doar în anumite condiții și la anumite ore.
3: Trebuie să stăm la soare într-o anumită intervale orare, trebuie să stăm cu protecție solară. Este bine să stăm până în ora 10 dimineața și undeva după ora 17 după amiază. De ce? Pentru că după aceea intensitatea razelor solare este foarte, foarte mare. Nu trebuie să ne gândim că trebuie să ne protejăm de soare doar când mergem în vacanță sau când stăm pe litoral, deoarece suntem expuși acelor radiații solare și când mergem la munte suntem expuși radiațiilor ultraviolete și riscului de cancer.
2: Cremele de fotoprotecție trebuie alese în funcție de tipul de piele și reaplicate periodic, mai ales după înnot sau transpirație abundentă. Medicul avertizează că arsurile solare din copilărie cresc semnificativ riscul apariției cancerului de piele mai târziu, motiv pentru care protecția celor mici trebuie să fie o prioritate.
0: Ministerul Educației și Cercetării a transmis o adresă tuturor inspectoratelor școlare, prin care solicită asigurarea măsurilor necesare pentru protejarea sănătății elevilor și profesorilor în timpul examenului de bacalaureat. Se cere utilizarea cu prioritate a spațiilor dotate cu instalații de climatizare funcționale, iar acolo unde acestea nu există, identificarea unor soluții alternative pentru reducerea disconfortului termic, aparate mobile de aer condiționat, ventilatoare sau alte mijloace tehnice disponibile. Școlile trebuie să asigure spații umbrite și răcoroase pentru candidații înainte de intrarea în sălile de examen și după finalizarea probelor, iar candidații, profesorii, evaluatorii și membrii comisiilor trebuie să aibă acces permanent la apă potabilă. Este necesară de asemenea asigurarea accesului prompt la asistență medicală și menținerea legăturii permanente cu personalul medical desemnat pentru centrul de examen. La prima sesiune a examenului de bacalaureat, care va începe luni cu proba scrisă la limba și literatura română, sunt așteptați să participe peste 130.000 de candidați. Foarte cald și pe continent. Germania a înregistrat ieri după amiază într-un land din vest o temperatură maximă provizorie de 41,3 grade Celsius. Dacă va fi confirmată, aceasta va depăși precedentul record termic național, care era de 41,2 grade Celsius și fusese stabilit în iulie 2019. În Marea Britanie, recordurile de temperatură pentru luna iunie cad de la o zi la alta. Au fost ieri aproape 37 de grade în comitatul Suffolk, peste precedentul record stabilit joi în Somerset. În Belgia, reconstituirea anuală a bătăliei de la Waterloo a fost anulată, la fel și un festival muzical din Olanda. Iar în Franța, guvernul a activat, din cauza caniculei, cel mai înalt nivel de mobilizare a sistemului medical. Niciun rezultat nici aseară la Palatul Cotroceni în negocierile pentru ieșirea din criza politică. Președintele Nicușor Dan nu a făcut declarații oficiale și nu a desemnat niciun nou premier, așa cum spera, după o întâlnire de o oră cu liderii fostei coaliții. Sursele politice vorbesc despre discuții foarte tensionate. Ulterior, într-o postare pe internet, șeful statului a transmis că a revenit blocajul și a acuzat direct PNL pentru această situație și pentru eșecul întâlnirii de la Cotroceni. Are detalii Oana Bâlă.
4: Întâlnirea s-a încheiat după o oră, fără consens și fără ca șeful statului să desemneze premierul. Într-o postare pe internet, președintele României a anunțat că s-a revenit la blocajul politic pe care l-a crezut depășit. El a explicat că în baza pozițiilor partidelor de la consultări a existat o singură formulă care părea că va întruni sprijinul unei majorități parlamentare, un guvern minoritar PSD. Marți, PNL s-a angajat să voteze un astfel de executiv cu anumite condiționări față de programul de guvernare, însă liberalii și-au schimbat poziția, după cum a precizat președintele Nicușor Dan. În opinia sa, este responsabilitatea partidelor să negocieze între ele o majoritate pentru orice formulă de guvern pe care o consideră potrivită și le cere în continuare să revină la dialog, pentru că România are nevoie de un guvern cu puteri depline.
0: Și a urmat un val de reacții și amenințări cu alegeri anticipate după blocajul de la Palatul Cotroceni. Principalii protagoniști politici, Ilie Borujan și Sorin Grindeanu, și-au justificat din nou pozițiile. Consecvență a fost cuvântul folosit de liderul PNL, care a explicat, de fapt, că liberalii nu și-au schimbat opinia de pe o zi pe alta, aceea de a refuza să dea un cec în alb socialdemocraților. De cealaltă parte, liderii PSD acuză minciunile repetate ce ar veni de la vârful PNL. Așa că liberalii și socialdemocrații par din nou pe poziții de război, iar șansele unei reconcilieri sunt minime, relatează Andrei Șerban.
5: Liderul liberal Ilie Bolojan a amintit tot într-o postare pe internet că partidul său nu acceptă să-l susțină necondiționat ca premier pe Sorin Grindeanu și că dorește un acord politic în baza căruia se poate lua în considerare o decizie cu privire la învestirea unui guvern. Și președintele socialdemocrat Sorin Grindeanu a postat un mesaj în care afirmă că PSD nu acceptă să ofere doar voturile și nu va susține formule în care alții conduc, iar partidul său este chemat doar să sprijine măsuri care nu țin cont de impactul socioeconomic. Sorin Grindeanu a mai subliniat că PSD nu mai înaintează o altă propunere.
0: Pe acest fond, tensionata urcere din nou intrarea la guvernare. Liderul partidului, George Simion, a reacționat și el rapid pe rețelele sociale și a amenințat iarăși cu începerea procedurilor de suspendare a președintelui Nicușor Dan dacă acesta nu se conformează. Vreme caniculară și astăzi, cu disconfort termic accentuat, maximele zilei vor fi cuprinse între 25 de grade pe litoral și 39 de grade în Câmpia de Vest. După amiaza și seara va ploua în Carpații Meridionali, în Oltenia și nord-vestul Munteniei. Vântul va avea unele intensificări în timpul ploilor, viteze de 45 de km pe oră. La această oră, în țară, avem 18 grade la Iași, Cluj-Napoca și Brașov, 19 grade la Arad, 22 la Craiova și 23 la Constanța. 19 grade sunt acum la Chișinău. Și în capitală avem parte de vreme frumoasă și caniculare, cu disconfort termic accentuat. Maxima zilei va ajunge la 34 de grade. Acum la București, 25 de grade și 757 de milimetri coloana de mercur, presiune atmosferică. Sport acum cu Răzvan Apostolescu.
6: Bun găsit tuturor! Cele patru jucătoare din România care se află pe tablou principal la Wimbledon și-au aflat adversarele din primul tur. Sorana Cristea, ca de serie 17, va juca împotriva Sarei Belcic, 45 mondial. Jackson Cristian va avea adversară pe Iva Iovici din Statele Unite, favorită 16, ruse o va întâlni pe Katie McNally din Statele Unite, 50 WTA, în timp ce Irina Begu va juca împotriva lui Katie Swan, locul 196 mondial. Wimbledon va debuta luni și va marca revenirea în turnee de simplu pentru Serena Williams, câștigătoarea 7 ediții pe iarba londoneză. În vârstă de 44 de ani, Williams a primit un wildcard și o va avea adversară în runda inaugurală pe Maya Joint, locul 53 WTA. Echipele românești au aflat adversarele din grupele Ligii Campionilor la handbal. La feminin, campioana României Gloria Vițisa va juca în grupa B alături de MES, deținătoarea trofeului, Dior, Odense, Podravka, Sohammer, Blomberg și Nicobing. CSM București va juca în grupa A, din care mai fac parte Esbjerg, Ferencvaros, Brest, Crim Ljubljana, Borussia Dortmund, Sola și Budućnost.
0: Răzvan, mulțumesc, radiojurnalul se încheie aici.

Aici, Radio Reîntregirea. Radio Reîntregirea, un post de radio creștin patronat de Arhiepiscopia Ortodoxă de Alba Iulia.

0: Ora 7 și 15 minute, dragilor ascultători, noi în continuare vă propunem spre audiție un scurt moment publicitar, după care de la ora 7 și 30 veți putea asculta rubrica Săptămâna în 7 minute. Audiție plăcută vă dorim tuturor!
1: Ziua 1, ora 10. Ieri mi-am luat centrala Baxi de la Simodor.
2: N-o pierd din ochi. Merge brici.
1: Ziua 30, 9 seara. Am urmărit țevile prin toată casa. Totul merge ca pe roate. Every kiss, every hug. Ești neîncrezător? Vino la Simodor. Cumpăr o centrală sau o pompă de căldură Baxi și ești asigurat. Dacă în 30 de zile nu ești mulțumit de centrală, de pompa de căldură, de calitatea montajului sau de materiale, primești banii înapoi. Simplu, fără steluțe și întrebări. Dacă nu merge ca pe roate, primești banii înapoi. Detalii pe simodor.ro. De 27 de ani, furnizorul tău în confort.
3: Când vine vorba de construcții metalice, alegerea corectă face diferența între merge și așa și rezistă o viață. Iron Confecții, firmă autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EXC3, realizează confecții metalice la standarde înalte, structuri pentru hale și case, containere, scări de incendiu, dar și lucrări rezidențiale, precum balustrade, garduri și porți. Fie că vorbim despre elemente de tinichigerie industrială sau flashing-uri pentru hale, fiecare detaliu contează. La Iron Confecții folosim doar materiale de top și punem accent pe execuție impecabilă. Pentru că știm, calitatea nu se negociază. Iron Confecții. Construim durabil, construim corect. Ne găsești la numărul de telefon 0740-270-658. Alege siguranța, alege calitatea, alege Iron Confecții. În lupta cu cancerul, precizia și echipa medicală fac diferența. La Centrul Ametist Alba Iulia, pacienții beneficiază de radioterapie externă, radioterapie stereotactică, investigații CT și suport psihologic pe tot parcursul tratamentului. Toate serviciile sunt gratuite, decontate prin Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Ne găsiți în Alba Iulia, pe strada Louis Pasteur, numărul 10. Pentru programări, sunați la numărul 021-9368. Ametist Alba Iulia, din respect pentru viață. Restaurantele Badea Gheorghe te așteaptă cu aceeași mâncare delicioasă cu care te-ai obișnuit, însă într-o nouă organizare gândită pentru o experiență culinară completă. La Căprioara, meniul zilei este acum la pachet, numai bun în zilele agitate în care timpul este prețios. Poți alege locația VIP de pe strada Lucian Blaga la numărul 21 pentru o masă întihnă într-o atmosferă relaxantă. Bucatele preparate la Badea Gheorghe care te-au cucerit le savurezi acum într-un spațiu mai generos cu metode de plată simple și rapide. Dacă ți-e poftă de preparate savuroase din bucătăria asiatică sau mâncare tip fast food, hai în locația de pe strada Piața Libertății. Nu uita, organizăm mese festive și livrăm meniuri la pachet pentru firme, școli și grădinițe. Restaurantele Badea Gheorghe spun în continuare stop risipei alimentare. Zilnic, între orele 16 și 16.30, toate preparatele se comercializează la jumătate de preț în locația Lucian Blaga. Comanda acum la numărul de telefon 0756-487-815. Badea Gheorghe. Gusturi pentru toate poftele.
4: Clinica de terapie naturiste Biomedisan vă oferă examinări prin biorezonanță magnetică, dar și servicii de nutriție și dietetică.
5: Biorezonanța magnetică oferă rapid toate informațiile despre starea de sănătate a organismului. Nu este nevoie să vi se recolteze sânge, să fiți iradiați sau intoxicați cu substanțe chimice.
4: Pentru un stil de viață sănătos, la Biomedisan beneficiați și de consultații sau sfaturi de specialitate oferite de un nutriționist.
5: Clinica de terapie naturiste Biomedisan în Alba Iulia, strada Gheorghe Doja, numărul 31, la intersecția cu strada Mărășești, în cartierul Lipoveni. Telefon 0258-813-111.
4: Clinica Biomedisan, terapii naturiste, fără disconfort fizic și la prețuri accesibile.
3: Nu te mai îngrijora pentru problemele reumatologice. Acum poți beneficia de servicii de înaltă calitate la Clinica Bioterapia din Alba Iulia, oferită de Dr. Hălbac Anca. Vino la noi pentru consultații, infiltrații, capilaroscopie, test osteoporoză sau ecografie, iar echipa noastră medicală va face tot posibilul pentru a-ți reda starea de bine. Mai mult, beneficiezi de toate acestea gratuit pe baza biletului de trimitere. Ne găsești în Alba Iulia, pe strada Livezii, la numărul 51, pe strada Calea Moților, la numărul 170 sau pe strada Ioan Alexandru, în zona Piața Cetate, dar și la numărul de telefon 0745 661 307. Bioterapia, cel mai modern centru de recuperare medicală din Alba Iulia.
6: Istoria se întoarce la tine. Festivalul Cetăților Dacice te așteaptă de vineri 26 iunie la Bucerdea Vinoasă, să vizitezi tabăra antică, să iei parte la prezentările trupelor de reenactment istoric, să trăiești atmosfera satelor dacice și să fii acolo unde strămoșii noștri au scris istoria. Timp de 3 zile, spiritul dacic se întoarce la Bucerdea Vinoasă cu demonstrații de tehnică militară, dansuri specifice, concerte de muzică, iar duminică, urmașii dacilor se vor întrece la Decathlonul Dacic. Vino să fii și tu parte din istorie!
7: Îmbătrânește frumos și sănătos. Să îmbătrânim este inevitabil, dar nu mai devreme decât ar trebui. Unele afecțiuni nu reflectă adevărata vârstă biologică. Gerontologia este specialitatea care se concentrează pe prevenirea efectelor îmbătrânirii premature, iar geriatria corelează datele clinice și paraclinice pentru stabilirea conduitei terapeutice. Dacă ai peste 40 de ani, este momentul să îți acorzi atenția meritată. La Terra Aster beneficiezi de consultație gratuită la medicul specialist în geriatrie, gerontologie, dr. Cristian Cristina Meda, pe baza biletului de trimitere CAS, de la medicul de familie sau specialist. CAS decontează tratamente precum infiltrații intraarticulare și periarticulare, mezoterapie și perfuzabile, determinarea forței musculare și teste de sensibilitate, osteodensitometrie, spirometrie, EKG, testare cutanată la anestezice locale. Alege prevenția și îmbătrânește cu sănătate. Contactează-ne acum pentru o consultație gratuită și află ce măsuri poți lua pentru a-ți proteja organismul. Pentru alte informații și programări, vă stă la dispoziție numărul de telefon 0258 833 408. Centrul Medical Terra Aster. Specialiștii în sănătate.
8: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, cu performanță și calitate legendare. Pentru cei care nu se tem de nicio provocare. Pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alegeți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.
9: Secem Viva Construx SRL, distribuitor autorizat, vă oferă la o gamă de 27 motocoase Stihl prețuri promoționale și gratuități. Vizitați magazinele noastre din Alba Iulia și Sebeș și beneficiați și de alte oferte. Informații la numărul de telefon 0727 751 874. Alege Stihl, alege calitatea germană.
3: Centrul de oftalmologie Platon Oftamed, cu sediul în cele două locații moderne din Alba Iulia, pe strada Cloșca la numărul 3 și Calea Moților la numărul 182, vă oferă consultații oftalmologice și investigații cu aparatură performantă, tratamente chirurgicale, tratamente laser și optică medicală. Echipa noastră, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Petra Platon și dr. Bogdan Platon, are grijă de ochii dumneavoastră. În plus, acum puteți beneficia de consultații oftalmologice decontate de Casa de Asigurări de Sănătate. Pentru programare sunt necesare biletul de trimitere și cardul de sănătate. Informații și programări puteți obține la numerele de telefon 0258 825 252 sau 0744 366 760. Clinica Ortogam by Dr. Alexei Bodnari își dezvoltă serviciile medicale prin introducerea specialității de obstetrică ginecologie, consultații medicale oferite de Dr. Mihailă Marius și Dr. Mihailă Viorica și a specialității de reumatologie, consultații oferite în exclusivitate de Dr. Simon Alina, medic specialist în Cluj-Napoca. Consultațiile de ginecologie sunt însoțite în această perioadă de ecografie gratuită, inclusă în cadrul consultației. Totodată și consultațiile de la reumatologie beneficiază de ecografie gratuită. Programează acum o consultație la numărul de telefon 0770 408 804.
10: Descoperă noutățile luminoase alături de Smart Trend SRL. Cu 18 ani de tradiție în securitate și automatizări în județul Alba, suntem aici să aducem ceva special. Acum vă oferim consultanță, proiectare și instalare pentru panouri fotovoltaice, atât în mediul industrial cât și în cel rezidențial. Îți punem la dispoziție o gamă variată de echipamente fotovoltaice, oferite la cel mai bun raport calitate-preț. Și suntem pe lista instalatorilor validați în programul Casa Verde Fotovoltaice. Sună acum la 0745 022 022 pentru informații și consultanță. Smart Trend SRL, partenerul tău de încredere pentru securitate și energie verde.
11: Programul Repower EU, etapa 1, componenta B, are ca obiectiv sprijinirea instalării de sisteme de stocare energie electrice cu o capacitate utilizabilă de cel puțin 5 kWh. Acest program se adresează proprietarilor care au deja un sistem de panouri fotovoltaice cu o capacitate de cel puțin 3 kW.
3: Când durerea devine parte din viață, alinarea devine esențială. La Centrul Medical Top Med Târgu Mureș am deschis o nouă secție de paliație dedicată celor care se confruntă cu boli cronice avansate. Oferim îngrijiri paliative într-un mediu cald, sigur și empatic. Paliația înseamnă sprijin real, demnitate și o mână caldă întinsă la timp. La TopMed Târgu Mureș suntem alături de pacienți și familii zi de zi. Când grija contează cel mai mult, îngrijirea paliativă face diferența. Nu ești singur, suntem aici pentru tine. Află mai multe despre paliație pe topmed.ro sau sună la numărul de telefon 0365 911.
12: Radio Reîntregirea. Cu noi, timpul trece cu folos.

0: În continuare, de la ora 7 și 30 de minute, stimați ascultători, este timpul pentru rubrica Săptămâna în 7 minute.
1: Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten pentru sufletul dumneavoastră.
2: Cele mai importante evenimente locale din fiecare săptămână le puteți afla doar ascultând Săptămâna în 7 minute.
3: 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.
2: În fiecare sâmbătă, în matinal și weekend magazin, Săptămâna în 7 minute.
4: Doamnelor și domnilor, bine v-am găsit! Eu sunt Adriana Stroie. Iată cele mai importante știri ale acestei săptămâni. Mâine, în duminica a patra după Rusalii, înalt preasfințitul părinte Irineu, arhiepiscop al Alba Iuliei, va fi prezent în parohia Platoul Romanilor din Alba Iulia. Ierarhul nostru va participa la dumnezeiasca liturghie a Sfântului Ioan Gură de Aur, oficiată la Biserica Pogorârea Sfântului Duh. Luni 29 iunie, de sărbătoarea Sfinților Apostoli Petru și Pavel, înalt preasfințitul părinte arhiepiscop Irineu va fi prezent la mănăstirea Râmeț. De la ora 9, ierarhul nostru va oficia în sobor arhiere dumnezeiasca liturghie a Sfântului Ioan Gură de Aur cu ocazia proclamării locale a canonizării Sfintei Cuvioase Filotimia de la Râmeț. Odată cu începerea vacanței elevilor și a perioadei de concedii, Direcția Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor Alba a intensificat controalele la unitățile de alimentație publică și din industria alimentară. Sunt luate în vizor săli de evenimente, restaurante, cantine, grădinițe de vară, tabere școlare și pensiuni turistice cu bloc alimentar. O atenție deosebită va fi acordată zonelor turistice în condițiile creșterii afluxului de persoane și implicit ale intensificării activității de comercializare, preparare și servire a alimentelor. Aceste acțiuni tematice se desfășoară în lunile iunie, iulie, august și septembrie. Autoritățile publice din orașul Iernut, județul Mureș, au luat decizia de a înființa serviciul public de transport local, respectiv constituirea bazei materiale a acestuia. În acest sens, au semnat cu Agenția pentru Dezvoltare Regională Centru un contract de finanțare în valoare de peste 14,5 milioane de lei. Vor fi cumpărate 2 autobuze electrice și 2 stații de încărcare lentă, ce vor fi amplasate în autobaza ce urmează să fie construită prin aceeași investiție. De asemenea, vor fi amenajate 8 stații de transport public dotate cu sistem de supraveghere video, mobilier urban, panouri solare și afișaj static al orarului, amplasate în principalele puncte din oraș și satele componente. Festivalul Concurs Cultură pentru Cultură continuă cu cea de-a doua etapă, duminică 28 iunie, începând cu ora 12, la Castelul Sâncrai. Ca și în prima etapă, comunitățile participante vor fi evaluate de un juriu format din specialiști recunoscuți la nivel național, criteriul esențial rămânând autenticitatea. Evenimentul se va încheia cu festivitatea de premiere a comunităților participante și cu un spectacol extraordinar susținut de ansamblul folcloric al județului Alba. Festivalul Concurs continuă demersul de aproape 2 decenii, prin care comunitățile rurale ale județului își prezintă într-un cadru autentic valorile culturale, obiceiurile și tradițiile păstrate de-a lungul generațiilor. Noul spital al Universității de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie George Emil Palade din Târgu Mureș, primul smart hospital din România, va purta denumirea oficială de Spitalul Clinic Universitar George Emil Palade în urma avizului primit din partea Ministerului Sănătății. Acesta este în fază de finalizare a construcției în urma unei investiții de peste 183 de milioane de lei finanțată prin PNRR. Universitatea mai derulează o investiție în sisteme informatice și infrastructura digitală a noii unități medicale printr-o finanțare nerambursabilă în valoare de aproape 6 milioane de lei. Spitalul UMFST este parte dintr-un amplu program de modernizare și extindere Ioni City, care vizează atât infrastructura educațională cât și cea medicală prin proiecte în valoare de peste 670 de milioane de lei. Parcul dendrologic din Ciumbrud urmează să fie reabilitat printr-o finanțare de 4 milioane de lei. Anunțul a fost făcut printr-o postare pe o rețea de socializare de către primarul din Aiud. Potrivit planurilor administrației locale aiudene, lucrările de reabilitare vor transforma parcul într-un spațiu modern, atractiv și primitor pentru locuitori și turiști. Recent, primăria Zlatna a solicitat Direcției Județene de Mediu Alba avizul de mediu necesar pentru finalizarea proiectului prin care va fi construit un centru de colectare prin aport voluntar la Galați, Zlatna. Aproape 90% din lucrări au fost finalizate, iar în această perioadă se lucrează la încheierea intervențiilor începute la nivelul platformelor, precum și la amenajarea completă a spațiilor verzi și a zonelor exterioare. De asemenea, mai trebuie completate rețelele exterioare și racordurile la utilități, urmând ca mai apoi să fie testate și puse în funcțiune utilajele și echipamentele. Perioada de implementare a proiectului este de 15 luni. Primul lot al autostrăzii Unirii A8 avansează într-un ritm susținut. Cei 24 de kilometri dintre Târgu Mureș și Miercurea Nirajului au ajuns la aproximativ 50% stadiu fizic de realizare în teren. Aproape 800 de muncitori și peste 700 de utilaje și echipamente sunt zilnic pe șantier. O veste importantă este că a început și așternerea asfaltului. În luna iulie sunt programate aproape 25.000 de tone de mixturi asfaltice, iar în august ritmul va crește la aproximativ 40.000 de tone. Secretarul de stat în Ministerul Transporturilor, Horațiu Cosma, apreciază că în prima parte a anului 2027 se va putea circula pe primii kilometri ai autostrăzii Unirii A8. Primăria municipiului Alba Iulia și Crucea Roșie Română filiala Alba au organizat săptămâna aceasta două puncte de prim ajutor și hidratare deschise în intervalul orar 11-17. Unul se află la sediul primăriei municipiului Alba Iulia, iar cel de-al doilea pe Bulevardul Transilvaniei. În aceste puncte, persoanele afectate de caniculă pot beneficia de asistență de primă necesitate, recomandări privind prevenirea efectelor caniculei și apă potabilă. De asemenea, fântânile arteziene și cișmelele publice din Alba Iulia sunt în stare de funcționare, fiind disponibile pentru hidratarea populației pe perioada temperaturilor ridicate. Principalele căi de acces în municipiul Aiud urmează să fie modernizate prin intermediul unei finanțări de peste 8 milioane de lei obținută de administrația locală pentru coridorul de mobilitate urbană. Proiectul prevede modernizarea celor două intrări în municipiu, dinspre Alba Iulia și dinspre Cluj, cu peste 6 km de trotuare noi, piste de biciclete, rigole moderne pentru preluarea apelor pluviale și un sistem de iluminat public eficient și modern. De asemenea, la fiecare intrare în Aiud vor fi amenajate parcări de tip park and ride, menite să faciliteze mobilitatea urbană și să reducă traficul din zona centrală. Doamnelor și domnilor, acestea au fost cele mai importante știri ale săptămânii. Eu vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc audiție plăcută în continuare. Pe curând!
2: Cele mai importante evenimente locale din fiecare săptămână le puteți afla doar ascultând Săptămâna în 7 minute.
3: 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.
2: În fiecare sâmbătă, în matinal și weekend magazin, Săptămâna în 7 minute.

0: Stimați radioascultători, în continuare noi vă invităm să audiați rubrica Minutul de Istorie.
1: Radio Reîntregire, o punte între inimi.
2: Minutul de Istorie. O rubrică zilnică realizată la Radio Reîntregirea de Claudiu Popa.
3: Bine v-am găsit, stimați ascultători, la rubrica Minutul de Istorie. Ne reîntâlnim și astăzi cu cele mai importante evenimente ale zilei și aflăm că în anul 1913, la data de 27 iunie, România declară război Bulgariei și intră în cel de-al doilea război balcanic. În timpul acestor războaie, Liga Balcanică, formată din Serbia, Muntenegru, Grecia și Bulgaria, a cucerit inițial teritoriile otomane, Macedonia și cea mai mare parte a Traciei, însă apoi au avut divergențe cu privire la împărțirea teritoriilor cucerite. Principalul atac bulgar era îndreptat împotriva sârbilor cu armatele 1, a 3-a, a 4-a și a 5-a, în timp ce armata a 2-a era însărcinată cu atacarea pozițiilor grecești de la Gevgheli și Salonic. Bulgarii au fost copleșiți numeric pe frontul grecesc și în curând luptele ușoare s-au transformat într-o ofensivă grecească pe întreaga linie a frontului la 19 iunie. Forțele bulgare s-au retras imediat de pe pozițiile lor de la nord de Salonic, cu excepția garnizoanei izolate din Salonic, care a fost copleșită pe poziții defensive la Kilkis. Planul de a distruge armata sârbă în Macedonia Centrală, printr-un atac concentrat, a eșuat, iar bulgarii au fost opriți. De asemenea, tot pe data de 27 iunie, în anul 1992, a trecut la cele veșnice Corneliu Sturzu, poet, prozator și eseist român. Acesta a fost originar din Pașcani, unde a și urmat cursurile școlii elementare și ale liceului Mihail Sadoveanu. În anul 1963 a absolvit Facultatea de Filologie a Universității Alexandru Ioan Cuza din Iași. După absolvirea studiilor superioare, a lucrat ca reporter la studioul de radio din Iași, a fost lector de estetică și teorie literară la Facultatea de Filologie a Universității din Iași, redactor șef adjunct la revista Ieșeană Cronica, director al Teatrului Național Vasile Alexandri din Iași și redactor șef al editurii Junimea. Debutează cu versuri în anul 1954 la revista Iașul Literar, iar editorial în anul 1964 cu volumul Arcade peste anotimp. De asemenea, a publicat 10 volume de poezie și 2 romane. Acestea au fost evenimentele Minutului de Istorie de astăzi. Până la o nouă reîntâlnire, vă invit să rămâneți în continuare pe frecvențele Radio Reîntregirea. Pe curând!
2: Minutul de Istorie. O rubrică zilnică realizată la Radio Reîntregirea de Claudiu Popa.

Ora 7 și 47 de minute, dragi radioascultători, continuăm radioprogramul nostru din această zi de sâmbătă 27 iunie și vorbim de la această oră despre investiție emoțională în copiii noștri, baza echilibrului lor în adolescență. Stimați radioascultători, tinerii pot să aibă cunoștințe și prieteni, însă părinții trebuie să aibă grijă cu ce prieteni se însoțesc copiilor, iar trebuie să-i cunoască pe prietenii copiilor lor, să-i invite acasă și să dorească să facă cunoștință cu părinții acestora. Doar atunci pot să-i lasă pe adolescenți să se plimbe cu ei, căci astăzi pentru copii autoritatea sunt prietenii, iar ei pot reprezenta ceva mai mult decât părinții lor. Prin urmare, când copiii au legături foarte strânse cu oameni mai puțin buni, aceștia pot în mare măsură să aibă influența asupra lor. Principalul lucru pe care trebuie să-l înțeleagă părinții este că problemele și greutățile pentru copii apar din familie. Fie între soți există o relație proastă, fie copilul nu a primit în familie educația datorată, fie problemele sale nu preocupă pe nimeni. Mai cu seamă este necesar ca părinții ai căror copii nu au atins încă vârsta adolescenței să știe să preîntâmpine astfel de cazuri. Tot ceea ce noi dorim să investim în copii în plan educațional trebuie să facem până la vârsta adolescenței. Mai apoi, învățăturile noastre sunt din ce în ce mai puțin receptate de copiii noștri. Iar dacă un copil a primit educația datorată în adolescență, va putea să știe ce este bine și ce este rău și să facă o alegere potrivită.

La Ambrosia Catering, fiecare masă devine o poveste de gusturi și arome, îmbinându-se armonios într-un dans culinar ce încântă simțurile. Vă punem la dispoziție în fiecare zi două meniuri standard, iar în perioada postului avem disponibil și un meniu de post, totul la numai 25 de lei meniul. La noi detaliile contează, iar fiecare comandă vine însoțită de pâine proaspătă, murături alese cu grijă, salată proaspătă, ardei iute și tacâmuri incluse în preț, iar transportul în Alba Iulia este gratuit. Suntem pregătiți să întâmpinăm comenzile dumneavoastră de luni până vineri între orele 7:30 și 11:20 la numărul de telefon 0758 114 711, iar de restul ne ocupăm noi. Pentru mai multe informații puteți consulta meniul pe pagina de Facebook Ambrosia Catering. Ambrosia Catering, meniul zilei pentru cei pretențioși. În lupta cu cancerul, precizia și echipa medicală fac diferența. La Centrul Ametist Alba Iulia, pacienții beneficiază de radioterapie externă, radioterapie stereotactică, investigații CT și suport psihologic pe tot parcursul tratamentului. Toate serviciile sunt gratuite, decontate prin Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Ne găsiți în Alba Iulia, pe strada Louis Pasteur, numărul 10. Pentru programări, sunați la numărul 021-9368. Ametist Alba Iulia, din respect pentru viață. Te-ai gândit vreodată să

0: în echipa Iron Confecții. Centrul de oftalmologie Platon Oftamed, cu sediul în cele două locații moderne din Alba Iulia, pe strada Cloșca la numărul 3 și Calea Moților la numărul 182, vă oferă consultații oftalmologice și investigații cu aparatură performantă, tratamente chirurgicale, tratamente laser și optică medicală. Echipa noastră, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Petra Platon și dr. Bogdan Platon, are grijă de ochii dumneavoastră. În plus, acum puteți beneficia de consultații oftalmologice decontate de Casa de Asigurări de Sănătate. Pentru programare sunt necesare biletul de trimitere și cardul de sănătate. Informații și programări puteți obține la numerele de telefon 0258-825-252 sau 0744-366-760. Clinica Ortogam by Dr. Alexei Bodnari își dezvoltă serviciile medicale prin introducerea specialității de obstetrică ginecologie, consultații medicale oferite de Dr. Mihailă Marius și Dr. Mihailă Viorica și a specialității de reumatologie, consultații oferite în exclusivitate de Dr. Simon Alina, medic specialist în Cluj-Napoca. Consultațiile de ginecologie sunt însoțite în această perioadă de ecografie gratuită, inclusă în cadrul consultației. Totodată și consultațiile de la reumatologie beneficiază de ecografie gratuită. Programează acum o consultație la numărul de telefon 0770-408-804. Când durerea devine parte din viață, alinarea devine esențială. La Centrul Medical Top Med Târgu Mureș am deschis o nouă secție de paliație dedicată celor care se confruntă cu boli cronice avansate. Oferim îngrijiri paliative într-un mediu cald, sigur și empatic. Paliația înseamnă sprijin real, demnitate și o mână caldă întinsă la timp. La TopMed Târgu Mureș suntem alături de pacienți și familii zi de zi. Când grija contează cel mai mult, îngrijirea paliativă face diferența. Nu ești singur, suntem aici pentru tine. Află mai multe despre paliație pe topmed.ro sau sună la numărul de telefon 0365 911. Grija pentru seniori înseamnă totul pentru noi. La Asociația Transilvania Senior, bunicii pot beneficia de îngrijire medicală specializată, asigurată de personal medical și personal specializat, gata să ofere servicii de îngrijire în regim independent, semidependent sau dependent. Ne găsești în Alba Iulia, pe Calea Moților, la numărul 160. Pentru mai multe detalii ne poți contacta și telefonic la numărul 0788-364-937. Asociația Transilvania Senior. Prețuire pentru fiecare bunic.
1: Un suflet, un gând, o speranță. Radio Reîntregirea. Un prieten mereu aproape de tine.

0: Este ora 8.
1: Bună dimineața, vă spune Cristian Bucuin. Eșec în negocierile de aseară ale președintelui Nicușor Dan cu liderii PSD, PNL, USR, UDMR și Grupului Minorităților Naționale pentru desemnarea unui candidat la funcția de premier. Șeful statului afirmă că suntem din nou în blocajul politic pe care marți îl credea depășit. Nicușor Dan a scris pe rețelele sociale că în baza pozițiilor partidelor de la consultările de acum 3 zile a existat o singură formulă care părea că va întruni sprijinul unei majorități parlamentare, adică guvern minoritar PSD, cu anumite condiții în ceea ce privește programul de guvernare. Dar, între timp, PNL și-a schimbat poziția. Șeful statului le cere din nou partidelor să revină la negocieri pentru că România are nevoie de un guvern cu puteri depline. Autovehiculele cu masa mai mare de 7,5 tone vor avea restricții de circulație mâine între orele 12 și 20 pe drumurile din 16 județe unde va fi în vigoare o atenționare cod roșu de caniculă. Printre județele vizate se află Arad, Bihor, Cluj, Sălaj, Suceava și Brașov, Sibiu, iar măsura este instituită pentru protejarea carosabilului. Din cauza valului de caniculă și CFR anunță că ar putea introduce restricții temporare de viteză pe anumite secții de cale ferată pentru protejarea infrastructurii, măsură care poate duce la întârzieri ale trenurilor de călători și de marfă. Compania precizează că folosește toate garniturile dotate cu instalații de climatizare, însă la temperaturi extreme eficiența acestora poate fi redusă. Traficul rutier este restricționat la această oră pe autostrada A1 Deva-Nădlac, la kilometrul 468, pe a doua bandă a sensului de mers spre Deva. De ce? Aflăm de la inspectorul principal de poliție, Alexandru Andronache.
2: Pe autostrada A1 Deva-Nădlac, la kilometrul 468, pe sensul de mers spre Deva, în zona localității Belinți, județul Timiș, un autotren încărcat cu animale a acroșat glisiera mediană și a rămas imobilizat între glisierele dintre cele două sensuri de mers. Evenimentul nu s-a soldat cu victime, ci doar cu pagube materiale. Traficul rutier este restricționat pe a doua bandă a sensului de mers spre Deva, circulându-se îngreunat pe banda de urgență și prima bandă. Ne așteptăm ca în următoarele ore să crească valorile de trafic, în special pe autostrada A2 București-Constanța pe sensul către litoral, pe Valea Prahovei între Ploiești și Brașov și de asemenea pe Valea Oltului, acolo unde se și efectuează lucrări de reparații la partea carosabilă. Având în vedere temperaturile caniculare prognozate pentru următoarea perioadă, sfătuim participanții la trafic să țină seama de câteva recomandări pentru a reduce riscul de a fi implicați în evenimente rutiere, și anume, înainte de a porni la drum să se asigure că starea tehnică a vehiculului este bună, în cazul autoturismelor verificați funcționalitatea instalației de aer condiționat și, foarte important, dacă intenționează șoferii să parcurgă distanțe mai mari, trebuie să ia în considerare plecarea dimineața de vreme sau seara, când temperaturile nu sunt la fel de ridicate și să se informeze asupra stării drumului pe care urmează să îl parcurgă.
1: Datele meteo acum, vreme caniculară și astăzi, cu maxime cuprinse între 25 de grade pe litoral și 39 în Câmpia de Vest. După amiaza și seara va ploua în Carpații Meridionali, în Oltenia și în nord-vestul Munteniei. Și în capital avem parte de vreme frumoasă și foarte caldă, cu disconfort termic accentuat. Maxima zilei va ajunge la 34 de grade. Acum la București avem 25 de grade. Sport acum cu Răzvan Apostolescu.
3: Bun găsit tuturor! Selecționata Capului Verde, debutantă la Cupa Mondială de Fotbal, s-a calificat în 16-mile de finale după ce a terminat la egalitate cu echipa Arabiei Saudite 0-0 pe Houston Stadium în ultimul său meci din grupa H a turneului final găzduit de Statele Unite, Mexic și Canada. Rechinii albaștri au scris istorie după ce nu au pierdut niciun meci din grupă. Într-o altă partidă, Spania învinge Uruguay cu 1-0. În urma acestui rezultat, Uruguay părăsește competiția. A fost stabilit programul competițional din Superliga de Fotbal, ediția 2026-2027. În prima etapă, din perioada 17-20 iulie, se vor disputa partidele FCSB, FC Argeș, Corvinul, Cixereda, Universitatea Cluj, Farul, Rapid, Șepsi, FC Voluntari, FC Botoșani, Oțelul, CFR Cluj, Universitatea Craiova, UTA și Petrolul Dinamo. Sezonul va debuta cu Supercupa României pe 12 iunie între Universitatea Craiova și Universitatea Cluj. CFR Cluj a oficializat transferul portarului Andrei Moreira. Portughezul de 30 de ani a evoluat ultima oară la Volos în Grecia.
1: Răzvan, mulțumesc, știrile se opresc aici.

0: Aici, Radio Reîntregirea. Radio Reîntregirea, un post de radio creștin patronat de Arhiepiscopia Ortodoxă de Alba Iulia.
1: Când vine vorba de construcții metalice, alegerea corectă face diferența între merge și așa și rezistă o viață. Iron Confecții, firmă autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EXC3, realizează confecții metalice la standarde înalte, structuri pentru hale și case, containere, scări de incendiu, dar și lucrări rezidențiale, precum balustrade, garduri și porți. Fie că vorbim despre elemente de tinichigerie industrială sau flashing-uri pentru hale, fiecare detaliu contează. La Iron Confecții folosim doar materiale de top și punem accent pe execuție impecabilă. Pentru că știm, calitatea nu se negociază. Iron Confecții. Construim durabil, construim corect. Ne găsești la numărul de telefon 0740-270-658. Alege siguranța, alege calitatea, alege Iron Confecții.
2: Mâinile care te-au mângâiat și inima care a bătut doar pentru tine au dreptul la mai mult și la mai bine. Zâmbete, liniște, servicii medicale permanente, prieteni, meniuri personalizate, excursii și programe de agrement pentru seniori. Așezământul pentru vârstnici Sfântul Andrei din Alba Iulia este prima opțiune pentru o vârstă a treia senină, demnă și lipsită de griji. Așezământul Sfântul Andrei e iubirea pe care ei au oferit-o o viață și acum li se întoarce înapoi. Vizitează-ne în Bărăbanți pe strada Corniștei numărul 12.
1: Restaurantele Badea Gheorghe te așteaptă cu aceeași mâncare delicioasă cu care te-ai obișnuit, însă într-o nouă organizare gândită pentru o experiență culinară completă. La Căprioara, meniul zilei este acum la pachet, numai bun în zilele agitate în care timpul este prețios. Poți alege locația VIP de pe strada Lucian Blaga la numărul 21 pentru o masă întihnă într-o atmosferă relaxantă. Bucatele preparate la Badea Gheorghe care te-au cucerit le savurezi acum într-un spațiu mai generos cu metode de plată simple și rapide. Dacă ți-e poftă de preparate savuroase din bucătăria asiatică sau mâncare tip fast food, hai în locația de pe strada Piața Libertății. Nu uita, organizăm mese festive și livrăm meniuri la pachet pentru firme, școli și grădinițe. Restaurantele Badea Gheorghe spun în continuare stop risipei alimentare. Zilnic, între orele 16 și 16.30, toate preparatele se comercializează la jumătate de preț în locația Lucian Blaga. Comanda acum la numărul de telefon 0756487815. Badea Gheorghe. Gusturi pentru toate poftele.
3: Of, m-am săturat de dureri de spate și articulații în fiecare zi, dar nu știu la cine să apelez.
1: Păi îți spun eu, du-te cu încredere la Clinica Bioterapia din Alba Iulia, unde îți pot oferi servicii de recuperare medicală la cele mai înalte standarde. Dr. Nistor Florina, Dr. Ciobota Diana, Dr. Suciu Ioan sau Dr. Morariu Nicolae te vor consulta, îți vor face ecografie și îți vor recomanda terapiile potrivite pentru tine, pe care le vei urma tot la bioterapia. Și aici mă refer la fizioterapie, kinetoterapie, masaj sau infiltrații.
3: Da, dar sigur mă vor costa mult.
1: Nici vorbă! Serviciile clinicii sunt decontate de Casa de Asigurări de Sănătate.
3: Atunci e perfect. Unde găsesc clinica mai exact?
1: Ai trei opțiuni. Poți merge pe strada Livezii la numărul 51, pe strada Calea Moților la numărul 107 sau pe strada Ioan Alexandru, în zona Piața Cetate. Te poți programa la numărul de telefon 0745-661-307. Bioterapia, cel mai modern centru de recuperare medicală din Alba Iulia.
4: De aici ți-ai luat prima gresie. Cu noi ți-ai schimbat toate sanitarele. Cu tine am crescut și ne-am dezvoltat. Acum, magazinul cu acoperiș albastru s-a mutat și se numește Casa Construcțiilor. Vă așteptăm în Bărăbanți, într-un spațiu mult mai mare și mult mai potrivit. Structuri, învelitori, termosisteme sau gips carton, tot ce te poate ajuta în proiectul tău, găsești la Casa Construcțiilor. În Bărăbanți, pe Turnătoriei, vis-a-vis de izvor. Casa Construcțiilor. Standard ridicat pentru tot ce vrei să-ți ridici.
5: Ți-e foame și vrei să câștigi timp? Livrăm rapid, gratis și fierbinte cea mai bună pizza din oraș la ușa ta. Carnivor, vegetarian sau vegan, vei gusta excelența. Dacă ești sau te simți copil, Kids Pizza, cu surpriză, este pentru tine. Gratuit, oferim la fiecare pizza, la alegere, Coca-Cola, apă minerală sau sosuri. Ne găsiți în Alba Iulia, strada Vânătorilor, numărul 21, la telefon 0744-299-399, pe completepizza.ro sau pe Glovo Oritaz. Nou la Complete Pizza. Vă așteptăm și cu pizza la felie, în sortimente diferite. Bineînțeles, la fiecare felie de pizza oferim gratuit sosuri și Coca-Cola. Complete Pizza. Number One Pizza. Fondat în anul 2012. Istoria se întoarce la tine. Festivalul Cetăților Dacice te așteaptă de vineri 26 iunie la Bucerdea Vinoasă, să vizitezi tabăra antică, să iei parte la prezentările trupelor de reenactment istoric, să trăiești atmosfera satelor dacice și să fii acolo unde strămoșii noștri au scris istoria. Timp de 3 zile, spiritul dacic se întoarce la Bucerdea Vinoasă cu demonstrații de tehnică militară, dansuri specifice, concerte de muzică, iar duminică, urmașii dacilor se vor întrece la Decathlonul Dacic. Vino să fii și tu parte din istorie!
6: Îmbătrânește frumos și sănătos. Să îmbătrânim este inevitabil, dar nu mai devreme decât ar trebui. Unele afecțiuni nu reflectă adevărata vârstă biologică. Gerontologia este specialitatea care se concentrează pe prevenirea efectelor îmbătrânirii premature, iar geriatria corelează datele clinice și paraclinice pentru stabilirea conduitei terapeutice. Dacă ai peste 40 de ani, este momentul să îți acorzi atenția meritată. La Terra Aster beneficiezi de consultație gratuită la medicul specialist în geriatrie, gerontologie, dr. Cristian Cristina Meda, pe baza biletului de trimitere CAS de la medicul de familie sau specialist. CAS decontează tratamente precum infiltrații intraarticulare și periarticulare, mezoterapie și perfuzabile, determinarea forței musculare și teste de sensibilitate, osteodensitometrie, spirometrie, EKG, testare cutanată la anestezice locale. Alege prevenția și îmbătrânește cu sănătate. Contactează-ne acum pentru o consultație gratuită și află ce măsuri poți lua pentru a-ți proteja organismul. Pentru alte informații și programări, vă stă la dispoziție numărul de telefon 0258-833-408. Centrul Medical Terra Aster. Specialiștii în sănătate.
7: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, cu performanță și calitate legendare. Pentru cei care nu se tem de nicio provocare. Pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alege-ți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.
8: SCM Viva Construct, SRL, distribuitor autorizat, vă oferă la o gamă de 27 motocoase Stihl prețuri promoționale și gratuități. Vizitați magazinele noastre din Alba Iulia și Sebeș și beneficiați și de alte oferte. Informații la numărul de telefon 0727-751-874. Alege Stihl, alege calitatea germană.
1: Clinica Ortogam by Dr. Alexei Bodnari își dezvoltă serviciile medicale prin introducerea specialității de obstetrică ginecologie, consultații medicale oferite de Dr. Mihailă Marius și Dr. Mihailă Viorica și a specialității de reumatologie, consultații oferite în exclusivitate de Dr. Simon Alina, medic specialist în Cluj-Napoca. Consultațiile de ginecologie sunt însoțite în această perioadă de ecografie gratuită, inclusă în cadrul consultației. Totodată și consultațiile de la reumatologie beneficiază de ecografie gratuită. Programează acum o consultație la numărul de telefon 0770-408-804.
9: Radio Reîntregirea. Cu noi, timpul trece cu folos.

0: În continuare, dragilor ascultători, vă invităm să audiați rubrica Gustul Bun.
1: Radio Reîntregirea. Cu noi, timpul trece cu folos.
2: Gospodari și gospodine, bine v-am regăsit! Gătim astăzi împreună ceva dulce, o rețetă de chec de post cu banane, nuci și apă minerală. Este un desert simplu, ușor și delicios. Să vă spun de ce aveți nevoie. Pe listă avem așa: 3 banane coapte, adică aproximativ 350 de grame, 150 grame zahăr, 100 ml ulei vegetal, 100 ml apă minerală carbogazoasă, un plic de zahăr vanilat, 250 grame făină, o linguriță de praf de copt, o jumătate de linguriță de bicarbonat de sodiu, un praf de sare, 100 grame nuci tocate grosier, o lingură de scorțișoară, aceasta este opțională, însă adaugă savoare, iar pentru decor mai avem nevoie de încă o banană și 2 linguri de nuci tocate grosier. Să ne apucăm de treabă! Preîncălzim cuptorul la 180 de grade. Tapetăm tava de chec cu hârtie de copt și o ungem cu puțin ulei și presărăm făină. Pasăm bananele într-un bol mare cu ajutorul unei furculițe sau al unui blender până obținem un piure fin. Amestecăm piureul de banane cu zahărul, uleiul și apa minerală. Adăugăm zahărul vanilat și omogenizăm bine. Într-un alt bol amestecăm făina, praful de copt, bicarbonatul de sodiu, sarea și scorțișoara, dacă o folosiți. Încorporăm treptat ingredientele uscate în amestecul lichid, amestecând cu o spatulă până la omogenizare. Evitați să amestecați însă excesiv. Încorporăm și nucile tocate grosier în aluat, turnăm aluatul în tava pregătită și decorăm deasupra cu felii de banană și presărăm câteva nuci tocate. Introducem tava la cuptor și coacem checul timp de 45-50 de minute sau până când o scobitoare introdusă în centru iese curată. După coacere, lăsăm checul să se răcească în tavă timp de 10 minute, apoi îl scoatem pe un grătar pentru a se răci complet. Putem servi checul la temperatura camerei, simplu sau cu ceai, cafea sau lapte vegetal. Putem adăuga o glazură din zahăr pudră și apă dacă dorim un aspect mai festiv. Dragii mei, aceasta a fost rețeta mea de astăzi. Sper să încercați această rețetă și să vă placă. Eu vă dau întâlnire săptămâna viitoare pentru o nouă rețetă gustoasă. Până atunci, nu uitați, gustul bun se obține cu multă dragoste.
1: Un suflet, un gând, o speranță. Radio Reîntregirea. Un prieten mereu aproape de tine.

Continuăm radioprogramul nostru, stimați radioascultători, cu informații de actualitate. Vorbim de la această oră despre restricții pentru exporturile românești de ovine. Comisia Europeană a decis la finalul săptămânii trecute extinderea interdicției privind exportul de ovine și caprine din România către țările terțe până la 31 decembrie 2026, menținând totodată interdicția pentru livrările către Uniunea Europeană. Hotărârea de la Bruxelles, calificată de București ca disproporționată, a fost luată pe fondul focarilor din Mureș de variolă ovină și al celor de peste amicilor rumegătoare. Autoritățile române au reacționat și au cerut oficialilor europeni reanalizarea situației. După discuții tehnice purtate zilele trecute la Bruxelles de președintele Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor, Alexandru Bociu, s-a convenit constituirea unui grup de experți care va efectua un audit în România. Calendarul agreat prevede că auditul în teren va fi urmat de finalizarea unei strategii la începutul lunii iulie pe baza constatărilor de la fața locului. Ulterior, Comisia va stabili soluțiile pentru deblocarea rapidă a exporturilor. Autoritățile române au prezentat la Bruxelles și un plan de urgență bazat pe screening național, măsuri stricte de control și o posibilă vaccinare strategică. Au fost propuse și compensații pentru exploatațiile aflate sub restricții. Impactul economic al restricțiilor este major, având în vedere că România a devenit în 2026 cel mai mare exportator de ovine din Uniunea Europeană, după un an 2025 în care exporturile au generat aproximativ 360 de milioane de euro. Până la ora 8:30, când veți putea asculta rubrica de știri și actualități religioase, continuăm la Radio Reîntregirea, dragilor ascultători, cu muzică din repertoriul românesc.

0: actualitatea religioasă.
1: Doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit! Sunt Vasile Căpâlnean și vă prezint rubrica de știri și actualități religioase. Iată titlurile ediției. Prezența arhierească în parohia Platoul Romanilor din Alba Iulia în duminica a patra după Rusalii. Luni 29 iunie va avea loc proclamarea locală a canonizării Sfintei Cuvioase Filotimia la Mănăstirea Râmeț. Eveniment editorial dedicat Sfintei Cuvioase Filotimia organizat la Mănăstirea Râmeț și lansarea volumelor 4 și 5 din seria Opere Complete a părintelui profesor George Remete. Vă prezentăm în continuare știrile pe larg. Mâine, în duminica a patra după Rusalii, când este rânduit să fie citită pericopa evanghelică ce prezintă vindecarea slugii sutașului, înalt preasfințitul părinte Irineu, arhiepiscop al Alba Iuliei, va fi prezent la Biserica Pogorârea Sfântului Duh din parohia Platoul Romanilor, municipiul Alba Iulia. Întâi stătătorul eparhiei noastre va participa la dumnezeiasca liturghie a Sfântului Ioan Gură de Aur și va rosti cuvântul de învățătură. Comunitatea de aici este păstorită de către preoții Grigore Buda, Alexandru Teompa și Petrișor Muntean. Parohia Platoul Romanilor din municipiul Alba Iulia a fost înființată în anul 1990, în urma deciziei Episcopiei Ortodoxe a Alba Iuliei. Piatra de temelie a noului locaș de cult a fost pusă la data de 2 iunie 1990, urmând ca în luna august să înceapă lucrările de construcție a bisericii parohiale, sub purtarea de grijă a părintelui paroh Grigore Buda. Târnosirea locașului de închinare a avut loc în data de 11 iunie 2006, în ziua praznicului Pogorârii Sfântului Duh, fiind oficiată de către un numeros sobor de arhierei, preoți și diaconi. Cu binecuvântarea preafericitului părinte patriarh Daniel și prin purtarea de grijă a înalt preasfințitului părinte arhiepiscop Irineu, în data de 29 iunie, de sărbătoarea Sfinților Apostoli Petru și Pavel, ocrotitorii spirituali ai mănăstirii Râmeț, Arhiepiscopia Ortodoxă a Alba Iuliei și Mănăstirea Sfinții Apostoli Petru și Pavel de la Râmeț vor îmbrăca haină de sărbătoare cu ocazia proclamării locale a canonizării Sfintei Cuvioase Filotimia, mama Sfântului Cuvios Dometie cel Milostiv de la Râmeț. Slujba va fi oficiată începând cu ora 9 de către un numeros sobor de arhierei, preoți și diaconi, în fruntea căruia se va afla înalt preasfințitul părinte Laurențiu, arhiepiscopul Sibiului și mitropolitul Ardealului. Ceremonia va avea loc pe un podium special amenajat în vecinătatea vechii biserici a mănăstirii Râmeț. În tot acest timp, cinstitele moaște ale Sfintei Cuvioase Filotimia se vor afla spre închinare într-un baldachin amenajat în proximitatea altarului de vară al mănăstirii. Ceremonia proclamării locale a canonizării Sfintei Cuvioase Filotimia va avea loc după Sfânta Liturghie. Cu acest prilej va fi citit Tomosul Sinodal, documentul oficial de proclamare, precum și hotărârea solemnă a Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române privind cinstirea celei care a fost mama Sfântului Cuvios Dometie cel Milostiv. Stareța mănăstirii Râmeț, Stavrofora Apolinaria Barb, ne-a oferit mai multe detalii despre evenimentul de luni.
2: Anul acesta, ziua de 29 iunie, are o dublă semnificație, deoarece sărbătorim atât Hramul Bisericii Mari, Sfinții Apostoli Petru și Pavel, cât și proclamarea locală a canonizării Sfintei Cuvioase Filotimia. Acest moment deosebit reprezintă o mare binecuvântare pentru Arhiepiscopia Alba Iuliei, pentru obștea mănăstirii Râmeț și pentru întreaga Biserică Ortodoxă Română, aducând în lumină exemplul unei vieți trăite în credință, rugăciune, jertfelnicie și sfințenie, precum și lucrarea Harului lui Dumnezeu în sânul familiei creștine. Ne bucurăm și ne simțim onorate ca una dintre viețuitoarele mănăstirii noastre, și anume Maica Filotimia Manolache, mama mult prețuitului nostru părinte duhovnicesc, Sfântul Cuvios Dometie, să fie trecută în rândul sfinților ca Sfânta Cuvioasă Filotimia de la Râmeți. Multe dintre noi am cunoscut-o și știm că a fost un suflet curat, jertfelnic, cu multă bunătate, simplitate și iubire. Maternitatea înnăscută în acest suflet rănit de pierderea unor copii la vârste fragede s-a răsfrânt și asupra maicilor și surorilor din obște atunci când Sfânta Filotimia a decis împreună cu fiul său, Sfântul Domitie, să intre ca vizitoare în Lavra Râmețului. Prezența ei tăcută, căldura și rugăciunea cu care ne înconjura, precum și nevinovăția dânsei, toate acestea dau de știre despre sfințenia inimii sale, sfințenie pe care și Sfântul Porfirie Capsocalivitul a zărit-o din îndepărtata Grecie, atunci când, primind vizita Maicii Proinstarițe Ierusalim Aghibu, i-a spus despre sufletul Maicii Filotimia că s-a ridicat la cer ca un serafim din trupul care zăcea în mormântul proaspăt din cimitirul mănăstirii. Se cuvine ca mai întâi de toate să-i mulțumim preamilostivului Dumnezeu, Maicii sale și Sfinților, și apoi aducem mulțumire preafericitului Părinte Patriarh Daniel, precum și tuturor membrilor Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, pentru gândul și hotărârea de a o trece pe Maica Filotimia în filele calendarului, în așa fel încât în colierul Sfinților de la Râmeț să se mai adauge o verigă de mare preț. Duminică seara 28 iunie, cu binecuvântarea înalt preasfințitului Părinte Irineu, arhiepiscop al Alba Iuliei, programul liturgic va începe cu slujba de priveghere în cinstea Sfinților Apostoli Petru și Pavel și a Sfintei Cuvioase Filotimia de la Râmeț la ora 18. Luni dimineața, ora 7:30, se vor aduce din Biserica Mare la baldachinul amenajat aproape de altarul de vară moaștele sfinților, iar de la ora 8:30 va fi întâmpinarea soborului de arhierei care vor participa la proclamarea locală a canonizării Sfintei Cuvioase Filotimia. Ora 9:30, Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie în sobor arhieresc. Ora 12 va fi ceremonia proclamării locale a canonizării Sfintei Cuvioase Filotimia, mama Sfântului Cuvios Domitie cel Milostiv de la Râmeț. Iar în data de 30 vom cinsti pe Sfântul Ierar Ghelase, ocrotitorul acestei sfinte mănăstiri. Îi invităm cu multă dragoste pe toți cei care vor să participe, să fie împreună cu noi la acest binecuvântat eveniment și să rugăm pe Sfinți să ne fie în ajutor. Amin.
1: Am ascultat-o pe Stavrofora Apolinaria Barb, stareța mănăstirii Sfinții Apostoli Petru și Pavel de la Râmeț. În seara zilei de ieri, 26 iunie, Mănăstirea Sfinții Apostoli Petru și Pavel de la Râmeț, protopopiatul Aiud, a organizat un eveniment cultural duhovnicesc inedit. În contextul manifestărilor organizate cu prilejul proclamării locale a canonizării Sfintei Cuvioase Filotimia, a avut loc lansarea volumului intitulat Maternitatea Sfințitoare. Sfânta Cuvioasă Filotimia, mama Sfântului Cuvios Domitie cel Milostiv de la Râmeț. Semnat de părintele conferențiar universitar dr. Oliviu Botoi, consilier cultural al Arhiepiscopiei Alba Iuliei și cadru didactic universitar la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Alba Iulia. Volumul a fost tipărit de curând la editura Reîntregirea a Eparhiei Alba Iuliei. Evenimentul a debutat la ora 19 și a fost moderat de către părintele dr. Nicolae Aloman, inspector editură și tipărituri în cadrul Eparhiei Alba Iuliei. Volumul a fost prezentat de către părintele arhidiacon conferențiar universitar dr. Răzvan Brudiu, decanul Facultății de Teologie Ortodoxă din Alba Iulia. Acest moment de suflet a reunit numeroși clerici, obștea mănăstirii Sfinții Apostoli Petru și Pavel de la Râmeț și credincioși drept slăvitori din întreaga eparhie. Volumul cu titlul Maternitatea Sfințitoare, Sfânta Cuvioasă Filotimia, Mama Sfântului Cuvios Dometie cel Milostiv de la Râmeț, tipărit cu binecuvântarea înalt preasfințitului Părinte Arhiepiscop Irineu, conține 155 de pagini. În cadrul operei sunt prezentate informații inedite cu privire la viața și nevoințele Sfintei Cuvioase Filotimia, recunoscută drept ocrotitoare și model de viață duhovnicească pentru mamele creștine, familiile numeroase, familiile greu încercate și femeile văduve. De asemenea, lucrarea conține mai multe secțiuni speciale în care sunt prezentate cuvinte și rugăciuni adresate Sfintei Cuvioase Filotimia sau imagini din viața mamei Sfântului Cuvios Dometie cel Milostiv. Luni 29 iunie, la sala Atrium Centurionum a Consiliului Județean Alba, va avea loc lansarea volumelor 4 și 5 din seria Opere Complete a părintelui profesor dr. George Remete, membru corespondent al Academiei Române și una dintre personalitățile de referință ale teologiei românești contemporane. Evenimentul, programat începând cu ora 19, va fi moderat de către profesor universitar dr. Teodora Popescu, directorul Consiliului pentru Studii Universitare de Doctorat, CSUD, din cadrul Universității 1 decembrie 1918 din Alba Iulia. Volumele vor fi prezentate de către părintele conferențiar universitar dr. Oliviu Botoi, consilier cultural al Eparhiei Alba Iuliei și director al Departamentului de Teologie Ortodoxă din cadrul Facultății de Teologie Ortodoxă din Alba Iulia. La eveniment va participa și domnul Ion Dumitrel, președintele Consiliului Județean Alba. Cele două volume nou lansate completează seria Opere Complete, iar participanții vor avea prilejul să achiziționeze cărțile cu autograful autorului. De asemenea, vor fi disponibile spre vânzare și volumele 1, 2 și 3 ale colecției. Cu această informație, estimați ascultători, punem punct rubricii de știri și actualități religioase. Eu vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc toate cele bune. Pe curând!
0: Actualitatea religioasă.
3: Important.

atelierul de croitorie și broderie bisericească Filabrod al Arhiepiscopiei Ortodoxe a Alba Iuliei vă pune la dispoziție o gamă variată de articole de îmbrăcăminte bisericească, veșminte preoțești, materiale bisericești și broderii. Ne găsiți în Alba Iulia pe strada atelierului numărul 8. Pentru detalii, informații și comenzi, vă stăm la dispoziție la numerele de telefon 0786-132-040, 0786-132-051 sau pe adresa de e-mail office@filabrod.ro.

Magazinul de obiecte bisericești din Sebeș vă pune la dispoziție, într-o locație nouă, o gamă largă de obiecte de cult, veșminte preoțești, cărți de cult, dar și volume duhovnicești. Ne găsiți în Sebeș, în complexul comercial din strada Pieții, numărul 10.

Dacă te-ai hotărât să vizitezi Alba Iulia sau pregătești un eveniment și cauți un loc elegant și liniștit, soluția este Căminul Bisericesc Peregrinus. Căminul Peregrinus se află într-o locație mirifică, în incinta mănăstirii Hristos Pantocrator, și pune la dispoziția celor care vor să se reculeagă în liniște și să viziteze Alba Iulia 70 de locuri de cazare moderne, dotate cu baie proprie, internet, televizor, frigider și aer condiționat. Căminul are și o sală de conferințe cu 72 de locuri și parcare amenajată. Cazarea poate fi cu mic dejun sau all-inclusiv. Căminul Bisericesc Peregrinus, în Alba Iulia, strada Francisca, numărul 1. Telefon 0762 488 782.

0: Municipiul Sebeș aduce la cunoștința publicului implementarea proiectului Reabilitare și Revitalizare Parcarin, investiții în infrastructura verde, cod SMIS 320104. Proiectul este derulat în perioada 25 iunie 2025-24 iunie 2027 și beneficiază de o finanțare totală în valoare de 10,3 milioane de lei, din care 9,8 milioane de lei reprezintă fonduri nerambursabile din partea Uniunii Europene și a bugetului național prin programul Regiunea Centru 2021-2027. Intervențiile vizează modernizarea parcului Arin pe o suprafață de 5,43 de hectare prin reabilitarea și diversificarea vegetației, amenajarea de trasee pietonale din materiale prietenoase cu mediul, înlocuirea și extinderea mobilierului urban, precum și crearea unor zone verzi de protecție și spații de recreere în proximitatea cursului de apă. Implementarea proiectului va contribui la îmbunătățirea calității mediului urban, reducerea poluării și creșterea nivelului de confort și siguranță pentru cetățeni. Proiect cofinanțat de Uniunea Europeană prin ADR Centru în calitate de autoritate de management pentru programul regional Centru 2021-2027.
1: Grecia nu înseamnă doar mare și insule spectaculoase, ci reprezintă mai ales locuri sfinte, mănăstiri vestite și pașii unor mari sfinți ai Ortodoxiei. Centrul de pelerinaje din Alba Iulia vă invită în perioada 24 august-4 septembrie într-un pelerinaj special în Grecia, precum și pe insulele Corfu, Lefkada, Kefalonia, Zakynthos, Egina și Evia. Vom ajunge în locuri iubite de pelerini din întreaga lume, la Sfântul Spiridon în Corfu, Sfântul Nectarie în Egina, Sfântul Ioan Rusul în Evia, Sfântul Dionisie în Zakynthos și Sfântul Gerasim în Kefalonia. Programul include și Meteora, mănăstirea Sumela, Patras, locul de martiriu al Sfântului Apostol Andrei, Tesalonicul, Sfântului Dimitrie, izvorătorul de mir, dar și alte importante așezăminte monahale ale Greciei. Informații suplimentare și detalii despre rezervări pot fi obținute la centrul de pelerinaje din Alba Iulia, situat în incinta Catedralei Reîntregirii. Ne puteți contacta de asemenea la numerele de telefon 0258 810264 sau 0786052479. Programul complet este disponibil pe site-ul pelerinajealba.ro.
2: Înțelepciunea munților i-a învățat pe oamenii de acolo să trăiască înfruntând nevoile de zi cu zi.
3: Mulți dintre ei nu au pe nimeni să-i ajute,
2: dar știu să fie mulțumiți cu viața simplă pe care o duc.
3: Cosesc, taie lemne, merg kilometri întregi pe jos, chiar dacă au peste 80 de ani, și spun că dacă au o bucată de pâine, au tot ce le trebuie.
2: Aceștia sunt bunicii din Apuseni.
3: Împreună cu tine, ascultătorul și urmăritorul Radio Reîntregirea, pe o parte din ei i-am vizitat.
2: Iar tu ai avut grijă să le trimiți darul tău și să faci să le fie mai ușor de sărbători.
3: Ne-ai investit cu încredere, iar asta ne-a făcut să căutăm să fim atenți la nevoile reale ale bunicilor și să vrem să-i căutăm și pe mai departe, să le privim chipul plin de lumină și să le ascultăm vorba plină de duh.
2: Am înțeles că doar împreună putem aduce cu adevărat bucurie semenilor noștri și vrem să continuăm să facem bine.
3: Astfel că Radio Reîntregirea lansează o nouă campanie de strângere de daruri pentru bunicii din Apuseni, intitulată Ascultător Dăruitor.
2: Iar pentru că binele nu se face doar de sărbători, poți aduce oricând la sediul postului nostru de radio daruri constând în alimente neperisabile sau poți trimite darul tău în contul bancar RO 35 RNCB 0003 0377 8639 00 01, deschis de Asociația Filantropia Ortodoxă din Alba Iulia, cu specificația Ascultător Dăruitor.
3: Mai multe detalii puteți afla la numărul de telefon 0764 317 270.
2: ascultător dăruitor. Împreună ne dăruim.

Arhiepiscopia Ortodoxă a Alba Iuliei vine în sprijinul familiilor îndoliate, dar și a celor care doresc să-și pregătească din timp trecerea la cele veșnice într-un spațiu consacrat în noul cimitir eparhial. Amplasat în cartierul Bărăbanț, în zona Mecanica, având o infrastructură modernă și spații ample, noul cimitir oferă locuitorilor municipiului Alba Iulia un loc de reculegere, de odihnă și de liniște pentru cei dragi mutați din această lume. Concesiunea locurilor și serviciile oferite respectă standardele Bisericii Ortodoxe Române și normativele europene în vigoare. Pentru mai multe informații și pentru a programa o vizită, vă stăm la dispoziție la numerele de telefon 0742 072 254 și 0786 294 911. Cimitirul Ortodox, Lumina Învierii. Locul unde solemnitatea întâlnește compasiunea, iar memoria devine veșnică în lumina credinței.

0: intenția donării. Tu poți face diferența, salvează o viață, donează sânge.
1: Radio Reîntregire. Cu noi timpul trece cu folos.
2: În lupta cu cancerul, precizia și echipa medicală fac diferența. La Centrul Ametist Alba Iulia, pacienții beneficiază de radioterapie externă, radioterapie stereotactică, investigații CT și suport psihologic pe tot parcursul tratamentului. Toate serviciile sunt gratuite, decontate prin Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Ne găsiți în Alba Iulia, pe strada Louis Pasteur, numărul 10. Pentru programări, sunați la numărul 021-9368. Ametist Alba Iulia, din respect pentru viață. Te-ai gândit vreodată să lucrezi în domeniul confecțiilor metalice? Dacă răspunsul este da, atunci nu mai sta pe gânduri. Iron Confecții, firma autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EXC3, angajează sudori, lăcătuși, montatori și ingineri. Te așteaptă un mediu de lucru sigur, salariu atractiv și stabilitate. Detalii și informații se pot obține la numărul de telefon 0740 270 658. Hai să construim împreună în echipa Iron Confecții. Te confrunți cu limfedem în urma unor tratamente oncologice, radioterapie sau a unor intervenții chirurgicale? Bioterapia vine cu soluția. La Bioterapia Alba Iulia, specialiștii noștri îți vor oferi o evaluare detaliată și tratament prin drenaj limfatic manual și bandajări compresive. La noi vei primi o îngrijire personalizată, ținând cont de istoricul oncologic, și te vom ajuta în procesul de recuperare după terapii oncologice sau intervenții chirurgicale. Suntem alături de tine pentru a identifica și trata limfedemul înainte ca acesta să devină o problemă majoră. Fă primul pas spre o recuperare completă și o viață fără disconfort.
3: Istoria se întoarce la tine. Festivalul Cetăților Dacice te așteaptă de vineri 26 iunie la Bucerdea Vinoasă, să vizitezi tabăra antică, să iei parte la prezentările trupelor de reenactment istoric, să trăiești atmosfera satelor dacice și să fii acolo unde strămoșii noștri au scris istoria. Timp de 3 zile, spiritul dacic se întoarce la Bucerdea Vinoasă cu demonstrații de tehnică militară, dansuri specifice, concerte de muzică, iar duminică, urmașii dacilor se vor întrece la Decathlonul Dacic. Vino să fii și tu parte din istorie!
4: Cât timp ești sănătos, poți face orice. Ai grijă de tine cu investigații rapide și de încredere la Medima Alba Iulia. Beneficiezi de CT de înaltă performanță cu aparatură modernă și medici radiologi experimentați. Profită de 15% reducere la toate investigațiile CT și de decontare prin CAS. Programează-te la 0373301412 sau vino în clinica noastră din Bulevardul Revoluției 1989, numărul 4. Medima. Excelență în imagistică medicală.
3: Relaxare totală, timp de calitate, Nedei Hotel and Spa. Cauți un loc în care să-ți petreci vacanța sau câteva clipe de relaxare? Ei bine, acesta poate fi mai aproape decât te-ai fi gândit. Situat pe Transalpina, la doar 25 de kilometri de Sebeș și 40 de lacul Oașa, Nedei Hotel and Spa vă așteaptă cu 40 de camere modern amenajate, restaurant cu o selecție exclusivistă de arome tradiționale și o terasă în inima naturii, lângă lac și pădure. Totodată îți oferim șansa de a te relaxa în centrul nostru spa, unde vei găsi două piscine și două jacuzzi încălzite, două saune, grotă salină și sală de fitness. Pentru detalii și rezervări, ne puteți contacta la numărul de telefon 0775 169 470 sau la adresa de e-mail rezervari@nedeihotel.ro. Nedei Hotel and Spa. Tu oferă-ți timp de calitate, iar de restul ne ocupăm noi.
2: Centrul de oftalmologie Platon Oftamed, cu sediul în cele două locații moderne din Alba Iulia, pe strada Cloșca la numărul 3 și Calea Moților la numărul 182, vă oferă consultații oftalmologice și investigații cu aparatură performantă, tratamente chirurgicale, tratamente laser și optică medicală. Echipa noastră, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Petra Platon și dr. Bogdan Platon, are grijă de ochii dumneavoastră. În plus, acum puteți beneficia de consultații oftalmologice decontate de Casa de Asigurări de Sănătate. Pentru programare sunt necesare biletul de trimitere și cardul de sănătate. Informații și programări puteți obține la numerele de telefon 0258 825 252 sau 0744 366 760. Clinica Ortogam by Dr. Alexei Bodnari își dezvoltă serviciile medicale prin introducerea specialității de obstetrică ginecologie, consultații medicale oferite de Dr. Mihailă Marius și Dr. Mihailă Viorica și a specialității de reumatologie, consultații oferite în exclusivitate de Dr. Simon Alina, medic specialist în Cluj-Napoca. Consultațiile de ginecologie sunt însoțite în această perioadă de ecografie gratuită, inclusă în cadrul consultației. Totodată și consultațiile de la reumatologie beneficiază de ecografie gratuită. Programează acum o consultație la numărul de telefon 0770 408 804.
1: Radio Reîntregirea. Cu noi, timpul trece cu folos.

0: Glasul Evangheliei.
1: Pericopa evanghelică rânduită să se citească în această zi este din Evanghelia de la Matei, capitolul 8, versetele de la 14 la 23. În vremea aceea, venind Iisus în casa lui Petru, a văzut pe soacra acestuia zăcând, cuprinsă de friguri, și s-a atins de mâna ei și au lăsat-o frigurile, iar ea s-a ridicat și îi slujea lui. Și, făcându-se seară, au adus la el mulți demonizați și a scos duhurile cu cuvântul și pe toți cei bolnavi i-a vindecat, ca să se împlinească ceea ce s-a spus prin Isaia prorocul, care zice: Acesta neputințele noastre a luat și bolile noastre le-a purtat. Și văzând Iisus mulțime împrejurul lui, a poruncit ucenicilor să treacă de cealaltă parte a mării. Și, apropiindu-se un cărturar, i-a zis: Învățătorule, te voi urma oriunde vei merge. Dar Iisus i-a răspuns: Vulpile au vizuini și păsările cerului cuiburi, Fiul omului însă nu are unde să-și plece capul. Un altul dintre ucenici i-a zis: Doamne, dă-mi voie întâi să mă duc și să îngrop pe tatăl meu. Iar Iisus i-a zis: Vino după mine și lasă morții să-și îngroape morții lor. Și intrând el în corabie, ucenicii lui l-au urmat.
0: În continuare vă prezentăm tâlcuirea pericopei evanghelice citită astăzi.
2: Multe și diverse erau preocupările celor de acum 2000 de ani, adică din vremea activității publice a Domnului nostru Iisus Hristos. Vedem în fragmentul evanghelic de astăzi că apostolul Petru era mâhnit deoarece soacra sa era bolnavă. Un învățător de lege, impresionat de vindecările miraculoase făcute de Domnul Hristos, a dorit să-l urmeze. Un alt ucenic era trist și preocupat de cele necesare în mormântării tatălui său. Alții erau chinuiți de demoni, ori aveau diferite boli sau infirmități. În versetul 17 vedem că Sfântul Evanghelist Matei citează un text din cartea profetului Isaia, din capitolul 53. Acesta, adică Domnul Hristos, neputințele noastre le-a luat și bolile noastre le-a purtat. Deci, putem spune că Mântuitorul era în mijlocul acelora pentru care venise, bolnavi, demonizați, triști, înspăimântați sau cu false preocupări religioase. La fel ca atunci, și astăzi există multe suflete în căutarea mângâierii și a tămăduirii. Fiul lui Dumnezeu a mângâiat și a vindecat atunci, dar vindecă și mângâie și acum pe cel aflat pe patul unui spital care este în așteptarea unei operații grele, pe cel cu obrazul înlăcrimat și pe cel uitat de copii sau de cei apropiați, pe cel singur și însingurat, dar și pe cel încurcat și împovărat de multe păcate. Când Domnul Hristos ne atinge cu binecuvântarea sa, toate neputințele dispar. Deci să nu deznădăjduim, Mântuitorul nu ne-a uitat, ci ne așteaptă ca un părinte iubitor. În Patericul Egiptean se spune astfel: urmează pe Domnul Hristos nu doar la înviere, ci și la purtarea crucii.
0: Glasul Evangheliei.

0: sărit de sub pătura sură. De unde vii, Doamne?
1: Stimați ascultători, vorbim de la această oră la Radio Întregirea despre Sfânta Mironosiță Ioana, prăznuită astăzi de Biserica Ortodoxă. Aceasta a avut o viață închinată aproape lui, o viață trăită în smerenie. Poate din acest motiv sinaxarul este destul de sărac, sărac în informații, căci viața Sfintei a fost plină de bunătate, smerenie și bucurie a învierii Mântuitorului Iisus Hristos. De altfel, aceasta este principala coordonată a vieții Sfintei Ioana, martor al învierii.
0: Pe glezne avea urme de cuie și rugii.
1: Dacă apostolii, bărbații în toată puterea cuvântului, au stat ascunși de frica iudeilor după răstignirea și punerea în mormânt a Mântuitorului Iisus Hristos, femeile au fost singurele curajoase. Femeile mironosiți au înfruntat teama morții. Maria Magdalena, Maria mama lui Iosif, Maria lui Cleopa, Ioana, soția lui Huza, Salomea și Suzana. Nu le găsim pe toate în același loc în Evanghelii. Cu siguranță femeile mironosiți au fost mai multe, dar istoria sfântă le-a reținut doar pe acestea.
0: Un deget la gură și mi-a făcut semn ca să tac.
1: Mironosițele sunt acele femei credincioase care au văzut răstignirea Mântuitorului și au plâns pentru suferințele lui. De aceea, cu multă duioșie, dis de dimineață, în ziua cea din tâia săptămânii, duminică, au mers la mormântul lui Hristos ca să împlinească ceea ce au început să facă Iosif din Arimatea și Nicodim. Au vrut cu lacrimi în ochi să ungă cu aloie și cu smirnă trupul Mântuitorului, care se afla pus în mormântul din grădina Ghețimani, dar au găsit bucuria cea mare a învierii. Momentul le-a schimbat definitiv viața, pentru că din acea dimineață, acele femei pe care le numim noi mironosițe au devenit apostoli și martori ai adevărului învierii Mântuitorului nostru Iisus Hristos.
0: Când m-am deșteptat din afunda genuna, miroseau paiele a trandafiri.
1: Nu există foarte multe detalii din viața Sfintei Mironosițe Ioana. Știm însă din paginile Sfintei Scripturi că Ioana era soția lui Huza, un funcționar la curtea regelui Irod Antipa. Sfântul Evanghelist Luca o amintește pe Ioana în capitolul al treilea al Evangheliei sale ca fiind una dintre femeile care le urmaseră pe Hristos din Galileea și care i-a ajutat pe ucenicii Domnului în timpul propovăduirii pământești.
0: Am urlat la săvrele, din lună venea fum de cățui.
1: Conform tradiției statornicite în părțile Damascului, Sfânta Ioana a fost cea care a recuperat capul Sfântului Ioan Botezătorul după ce Irod a dat ordin să-i fie tăiat. Există posibilitatea să fie așa cunoscut fiind faptul că mulți dintre ucenicii Sfântului Ioan Botezătorul au devenit apropiați ai Mântuitorului Iisus Hristos. Dincolo de această informație păstrată din tradiție, Sfânta Ioana rămâne în conștiința liturgică a bisericii drept martor al învierii Mântuitorului Iisus Hristos, un model de credință șerfelnică, de mărturisire curajoasă și de cinstire statornică a lui Hristos. De exemplu, un exemplu pentru mamele creștine și femeile evlavioase, un mesaj peste veacuri să fie tari în credință și să-și închine viața lui Hristos cel răstignit și înviat atât în familie cât și în biserică. Noi în continuare, dragi ascultători, vă invităm să audiați rubrica Natură și Cultură.
2: Bine v-am regăsit la o nouă rubrică Natură și Cultură. Astăzi vom poposi la Ghețarul Scărișoara. Ascuns în pădurile Apusenilor, departe de razele soarelui, Ghețarul Scărișoara e inconfundabil. De zeci de ani, mii de turiști coboară în pântecele peșterii pentru a vedea cu ochii lor acest mare ghețar, gros de 22 de metri, vechi de 4.000 de ani și lung de 700 de metri. Ca mărime e primul din Europa și al doilea din lume. Se află în Parcul Național Apuseni, iar accesul e simplu. pornește din centrul Gârdei de Sus, în destinația satului Gârda Seacă. După maxim 2 km de mers, înainte de a intra în sat, se desprinde la dreapta un drum abrupt, care urcă în serpentine spre peșteră, prin cătunul Munună. Drumul este asfaltat și este în întregime accesibil oricărui tip de autovehicul, inclusiv celor cu garda joasă. O altă variantă, și ea asfaltată, pornește tot din centrul Gârdei de Sus, dar trece prin cheile Ordâncușii, pe drumul județean 750, și presupune o călătorie mai lungă. Un motiv pentru a vizita Ghețarul Scărișoara este, în primul rând, aventura coborârii la Ghețar. De cum intri pe portița ce duce la peșteră, aerul devine altul, temperatura scade și o simți cu fiecare treaptă coborâtă pe scara metalică de-a curmezișul pereților dinspre peșteră. Ai de parcurs numai puțin de 48 de metri adâncime, în acest aven de stâncă și vegetație, ce se deschide amețitor prin diametrul larg de 60 de metri. Nu te slăbește nici frigul, uneori de minus 10 grade Celsius, nici umezeala care te pătrunde până la oase. Partea plină a paharului însă e priveliștea dinăuntru. Cifrele sunt uluitoare. Portalul peșterii e înalt de 24 de metri și lat de 17 metri. Blocul de gheață are un volum variabil, între 70.000 și 100.000 de metri cubi, o grosime de 22,5 metri și o vechime de 3.800 de ani la bază. Lungimea totală a peșterii e de 700 de metri, iar înălțimile stalagmitelor variază de la câțiva centimetri la 7 metri. Prezența Ghețarului se datorează faptului că peștera este o capcană de aer rece, pătruns de afară în fiecare iarnă. Cât despre atracțiile Scărișoarei, ca primă peșteră declarată monument al naturii din România în anul 1938, vorbim de Sala Mare și Biserica, o sală ornamentată cu stalagmite de gheață. Ambele sunt accesibile publicului larg. Dacă ești speolog, poți încerca și celelalte zone ale peșterii mult mai adânci, unde accesul este interzis publicului larg. Vorbim de rezervația mare, intrarea făcându-se pe o pantă înclinată numită toboganul de gheață, unde pot fi văzute formațiuni de gheață permanente sau temporare, dar și concrețiuni calcaroase, și rezervația mică, cu o diferență de nivel de 18 metri pe verticală, putându-se vedea masa de gheață, în care impuritățile au ajutat la stabilirea vârstei. Cu aceste informații punem punct rubricii noastre. Vă mulțumesc pentru atenție și vă dau întâlnire data viitoare. Pe curând!

Într-o lume agitată, noi îți oferim liniștea de care ai nevoie. Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten pentru sufletul dumneavoastră.

La 27 iunie, Biserica Ortodoxă face pomenirea Sfântului Samson, primitorul de străini. Samson s-a născut din părinți bogați și slăviți în Roma cea veche, unde a deprins toată învățătura lumească a vremii, dăruindu-se mai vârtos meșteșugului doctoricesc. Samson era un doctor milostiv și fără de arginți, care tămăduia și bolile trupului și pe cele ale sufletului, povățuindu-i pe toți să împlinească învățăturile credinței creștine. Mai pe urmă s-a sălășuit în Constantinopol, unde viețuia într-o casă mică și, de acolo, precum soarele își trimite razele sale, așa și el revărsa peste tot pământul milostenii, mângâiere, povață, nădejde, tămăduire, ajutor celor neputincioși, cu sufletul și cu trupul. Patriarhul a auzit de bunătățile cele mari ale acestui bărbat și l-a rânduit preot. Se întâmpla ca în vremea aceea împăratul Iustinian cel Mare să fie bolnav și toți doctorii erau încredințați că boala lui nu putea fi tămăduită. Atunci împăratul s-a rugat lui Dumnezeu cu mare râvnă, iar Dumnezeu i-a descoperit în vis că Samson este cel care îl va vindeca. Cu adevărat, aflând împăratul despre Samson, l-a poftit la curtea sa și de îndată ce bătrânul s-a atins cu mâna de locul bolnav, împăratul s-a tămăduit. Când împăratul a voit să-l răsplătească pentru aceasta cu multe bogății, Samson i-a mulțumit, dar nu a voit să primească nimic zicând: „O împărate, eu însumi am avut aur și argint și alte bogății, dar pe toate le-am lepădat pentru dragostea lui Hristos, ca să câștig cereasca și veșnica bogăție.” De vreme ce împăratul a stăruit să facă ceva pentru dânsul, Samson cel Sfânt l-a rugat să zidească o casă pentru săraci. Acolo Samson îngrijea de săraci precum părintele îngrijește de fiii săi, căci mila către cei săraci și fără ajutor o avea adânc sădită în firea sa. La urmă, acest sfânt bărbat, covârșit de toate darurile și bunătățile cele cerești, s-a săvârșit cu pace în ziua de 27 iunie a anului 530 și a fost îngropat în biserica sfântului mucenic Mochie, rudenia sa. După moarte, Samson s-a arătat în multe rânduri celor ce îl chemau în ajutor. Tot astăzi se face și pomenirea sfântului Sever preotul. Sever a trăit în inima Italiei și a fost un bărbat de o negrăită sfințenie. Odată a fost chemat să mărturisească un om aflat pe patul morții și să-l împărtășească cu sfintele taine, dar cum se afla ostenind în via sa, preotul a zăbăvit o vreme. Atunci a primit vestea că bolnavul a murit. Cu mare frică, ca și cum ar fi ucis un om, Sever a început să plângă cu amar pentru omul ce murise și prin rugăciunea sa fierbinte l-a dus la viață. Apoi a ascultat mărturisirea lui, l-a împărtășit cu sfintele taine și l-a gătit să plece ca un creștin din lumea aceasta. După 8 zile, omul a dormit pe veci. Tot astăzi se face și pomenirea sfintei Ioana Mironosița. Ioana a fost femeia lui Huza, ispravnicului Irod. Când Irod a tăiat capul Sfântului Ioan Botezătorul, el a aruncat capul acesta al Sfântului într-un loc necurat. Ioana l-a luat de acolo și l-a îngropat cu cinste pe muntele Măslinilor, care era moșia lui Irod. Capul Sfântului Ioan Botezătorul a fost aflat după mai multă vreme, în timpul lui Constantin cel Mare. Sfânta Ioana a fost de față și la răstignirea și la învierea Domnului. Ea s-a săvârșit cu pace.

În această zi un cuvânt despre acoperământul cel de sus. Citim în cartea pildele lui Solomon: cel ce nădăjduiește în Domnul stă la adăpost. Dreptul stă sub acoperământul Domnului, sub acoperământul cel de sus. Apa nu-l va ajunge, nici potopul nu-l va aneca. Cu adevărat, nici noi nu a pierit în potop, căci Domnul i-a fost lui acoperământul cel de sus. Însă, fraților, este un potop mai greu decât potopul apelor, anume potopul patimilor. Când patimile încep să clocotească, să fumege și să se înegrească, când încep să sloboade mirosul cel rău și să-l împrăștie pretutindeni, unde va fugi omul și cine îl va izbăvi? Își va afla scăpare doar sub mâna Domnului, doar sub acoperământul său, acoperământul cel de sus. Și pe David l-a cuprins potopul patimilor, dar el a fugit și și-a aflat adăpost sub mâna Domnului. El s-a izbăvit de foc, de fumul și de putoarea patimilor ce l-asupreau, fugind sub acoperământul cel dintr-o înălțime. Omul nu se poate izbăvi singur din potop, numai Dumnezeu îl poate izbăvi. Dumnezeu este stăpânul norilor și îmblânzitorul patimilor. Cu adevărat, El este acoperământul cel de sus. La El fugim și sub marginile veșmântului Său ne adăpostim. Câinele se repede ca un leu înaintea cerșetorului, dar la picioarele stăpânului său se face ca un sac deșert. O, Doamne, prea înalte, cel aceșesc pe scaunul cel dintr-o înălțime, Tu ești acoperământul nostru cel de sus. Milostivi nouă, ziditorul nostru, tinde mâna Ta și ne ridică sub acoperământul Tău. Mântuiește-ne pe noi de apele cele învolburate care de grabă ne potopesc. În această zi, dragi ascultători, să luăm aminte la tămăduirea cea minunată a bolnavului de idropică. Cum Domnul s-a atins de omul bolnav de idropică, iar acela s-a făcut sănătos și a mers la casa lui. Să luăm aminte cum și sufletul meu cel iubitor de trup pătimește asuprit de boala idropicei și cum Domnul, cu o singură atingere, poate tămădui și sufletul meu ce pătimește de idropică, ujurându-l de povara prea grea a patimilor celor întunecate.

0: Stimați radioascultători, în continuare de la ora 9 și 30 de minute vă invităm să audiați emisiunea Cu Hristos pe calea vieții, Cuvântul Arhipăstorului, o emisiune realizată de înalt preasfințitul Părinte Irineu, arhiepiscop al Alba Iuliei. Audiție cu mult folos vă dorim tuturor în cele ce urmează.
1: Radio Reîntregirea Alba Iulia, un prieten pentru sufletul dumneavoastră.
2: Cu Hristos pe calea vieții. Cuvântul Arhipăstorului.

Cinstirea sfintelor moaște este într-o firească legătură cu cinstirea sfinților. Moaștele sunt trupurile acelor sfinți care, și după ce au trecut din această viață, după ce au ieșit din casa pământească a corpului trupesc, își păstrează legătura cu locașurile lor pământești, zidite și devenite prin harul lui Dumnezeu și nevoința duhovnicească o mireasmă a lui Hristos. Nestricăcioase, incoruptibile, dăruitoare de vindecări și de alte binefaceri minunate. Faptul menținerii osemintelor acestor sfinți în stare de incoruptibilitate este o arvună a viitoarei nestricăciuni a trupurilor întregi după înviere și după deplina lor îndumnezeire. Încă din viața de acum, trupurile creștinilor sunt locașuri ale Duhului Sfânt și sunt menite spre nestricăciune. Aceasta este o vocație fundamentală a creștinului. Și Sfânta Scriptură ne încredințează: nu știți oare că voi sunteți templul lui Dumnezeu și că Duhul lui Dumnezeu locuiește în voi? De va strica cineva templul lui Dumnezeu, îl va strica Dumnezeu pe el, pentru că sfânt este templul lui Dumnezeu care sunteți voi. 1 Corinteni 3, versetele 16 și 17. Fiindcă Duhul Sfânt ni se împărtășește încă de pe acum prin Sfintele Taine, prin aceasta trupul nostru devine locașul Duhului Sfânt, iar membrele noastre se fac membre ale lui Hristos. Făcându-se locaș al Duhului Sfânt, trupul nostru este chemat la o continuă sfințire în vederea incoruptibilității viitoare. Sfântul Apostol Pavel scrie că trebuie ca acest trup stricăcios să se îmbrace în nestricăciune și acest trup muritor să se îmbrace în nemurire. Aceasta e menirea noastră în Hristos, cel răstignit și înviat cu trupul. Dobândirea nestricăciunii a incoruptibilității depline, desăvârșite, a sufletului și a trupului sfârșit. Moaștele sunt, astfel, o anticipare a trupului nefumatizat, transfigurat de după înviere. Trupurile sfinților au devenit din această viață locașuri ale Sfântului Duh și vase de cinste, fapt pe care îl dovedesc ele însele, chiar și după ce sufletul se desparte de ele, cum afirmă Sfântul Atanasie cel Mare. Prin Hristos, moartea nu mai are aceeași putere asupra celor credincioși, îndeosebi asupra sfinților, asupra trupurilor lor. Iar prezența și locul prezenței moaștelor lor sunt binefăcătoare, făcându-și evidente darurile, virtuțile lor duhovnicești.

o mărturie despre puterea duhovnicească a Sfintelor Moaște o avem încă din Vechiul Testament. Aici citim despre prorocul Elisei. Apoi a murit Elisei și l-au îngropat, iar în anul următor au intrat în țară cete de moabiți. Dar iată, odată, când îngropa un mort, s-a întâmplat ca cei ce îl îngropau să vadă una din aceste cete și, speriindu-se, au aruncat mortul în mormântul lui Elisei. Căzând acela, s-a atins de oasele lui Elisei și a înviat și s-a sculat pe picioarele sale. Încă din Vechiul Testament, toate trupurile celor drepți erau vrednice de cinstire. Astfel, cu evlavie și cinstire a fost adus în Canaan trupul lui Iacob, patriarhul, de către fiul său Iosif și de către frații lui. Moise a dus și el la ieșirea din Egipt cu aceeași venerație trupul lui Iosif. Atunci a luat Moise cu sine oasele lui Iosif. Citim în cartea Ieșirii. Era astfel în Vechiul Testament o venerație deosebită, mai ales pentru oasele celor drepți. Vedeau în ele o prezență a Duhului și un simbol al nemuririi. De aceea, zice psalmistul, Domnul păzește toate oasele lor, nici unul din ele nu se va zdrobi. Menținându-se incoruptibile, osemintele sfinților arată că sufletul personal al lor și harul Sfântului Duh din ei rămân mai departe într-o legătură cu trupurile lor. De aceea, cei ce se roagă lângă osemintele Sfântului nu se adresează propriu zis lor, ci persoanei lui. Cinstirea trece la persoană, ca și în cazul cinstirii icoanei. Există o continuitate între viața de aici și cea de după moarte, de pe celălalt plan al existenței. Este o continuitate de existență dinamică, activă, nu diminuată, ci mereu îmbogățită. Dacă în această viață împreună au lucrat sufletul și trupul, împreună lucrează și în continuare. De aceea, prin trupurile sfinților, prin moaștele lor, se săvârșesc atâtea fapte binefăcătoare, minunate. Puterea cea peste fire nu părăsește trupurile fericiților nici chiar după ce aceștia au murit. Pornind de la adevărul revelat în cartea Apocalipsei, că sfinții din ceruri slujesc în jurul mielului, biserica a rânduit ca sfintele moaște să fie zidite înăuntrul Sfintei Mese, sub altar. Nicolae Cabasila observă cu adâncime: nimic nu e mai înrudit cu lucrarea sfântă a tainelor lui Iisus decât mucenicii.
căci numai ei seamănă cu Hristos și la trup, și la suflet, și la felul morții, și întru toate. Așa că dacă Hristos într-adevăr se poate vedea și pipăi undeva în lumea aceasta, în carne și în oase, apoi aceasta se poate în sfintele moaște.

0: Biserica a cinstit de la început Sfintele Moaște. Aceasta ne atestă, înainte de toate, Sfânta Scriptură. După ce a fost tăiat capul Sfântului Ioan Botezătorul, ucenicii lui au luat trupul lui și l-au înmormântat și s-au dus să dea de știre lui Iisus. De asemenea, bărbați cu cernici au îngropat pe Ștefan și au făcut plângere mare pentru el. Cunoaștem din istoria bisericii de câtă cinstire s-au bucurat atât capul Sfântului Ioan Botezătorul, cât și sfintele moaște ale arhidiaconului Ștefan, care au fost răspândite până la Constantinopol și în Africa, la Hippo, unde a slujit fericitul Augustin. Cum ne arată istoricul Eusebiu al Cezareei, și trupurile sfinților apostoli au fost cinstite în chip deosebit de către biserică. Iar la martirizarea marelui bărbat apostolic Policarp, credincioșii din Smirna au mărturisit: iar noi adunarăm oasele ce ne erau mai scumpe decât pietrele prețioase și le închiserăm cu respect într-un loc, unde, când Dumnezeu le va îngădui, creștinii se vor aduna cu bucurie pentru a serba ziua martiriului său, spre a-i cinsti memoria și a îndemna și pe alții, prin exemplul său, a imita virtutea sa. Mai ales, după încetarea persecuțiilor, relicvele sfinților au fost căutate, dezgropate, duse cu venerație mai cu seamă în metropole bisericești și în reședințe episcopale. Tot în această vreme, întrucât de timpuriu bisericile se zideau în deosebi pe mormintele martirilor, acum se împărțeau moaște la toate bisericile spre a fi zidite în altarele lor. Rânduiala, așa cum știm cu toții, se păstrează până în zilele noastre, la temelia sfintelor mese din altarele bisericilor, așezându-se părticele din sfintele moaște. La fel se pun moaște în sfintele antimise, care pot, la caz de nevoie, servi de altare pentru oficierea sfintei liturghii în afara locașurilor de cult și fără de care, nici de cum, nu poate săvârși cineva sfânta liturghie. Biserica și pământul nostru străbun se învrednicesc să aibă moaștele întregi ale sfinților, cuviosul Grigorie Decapolitul, cuvioasa Parascheva, Sfântul Ioan cel Nou de la Suceava, cuviosul Dimitrie Basarabov, Sfânta Muceniță Filofteia, Sfântul Ierarh Calinic de la Cernica. De asemenea, avem părți din moaștele Sfântului Apostol Filip, un deget, Sfântului Arhidiacon Ștefan, o parte din mâna dreaptă la Mănăstirea Neamț, capul Sfântului Grigorie Teologul la Mănăstirea Slatina, capetele sfinților mucenici, Sergie și Vah, la curtea de Argeș. Mâna dreaptă a Sfântului Nicolae, la biserica Sfântul Gheorghe Nou din București, și altele. Lângă moaștele acestor sfinți, ne putem da seama că trupul sfințit prin botez și hrănit cu sfânta împărtășanie este consacrat lui Dumnezeu, aparține lui Hristos. Acest trup este sămânța ce trebuie să moară pentru ca ființa umană să îmbrace o stare nouă de transfigurare. Să ne apropiem cu venerație de moaștele sfinților, conștienți că ele, fiind nestricăcioase, constituie o arvună a biruinței asupra morții, adică revelații ale Duhului Sfânt în natura corpului omenesc. Să cinstim sfintele moaște, nu numai dintr-o considerație dată sfinților înșiși, ci și din convingerea că ele sunt purtătoare de sfințenie și de har. Însuși Dumnezeu lucrează prin ele vindecări și fapte minunate, spre mângâierea, folosul și bucuria noastră. Amin.
1: Cu Hristos pe calea vieții. Cuvântul arhipăstorului.

0: Un suflet, un gând, o speranță. Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten mereu aproape de tine.
1: Armonii serafice. Bun găsit, stimați ascultători, la o nouă emisiune dedicată muzicii corale, vă spune părintele Nicolae Topârcean. Voi fi gazda dumneavoastră și vă invit să ascultați muzică de cea mai bună calitate, scrisă de compozitori consacrați și interpretată cu măiestrie de ansambluri corale din țară și străinătate. Emisiunea anterioară am dedicat-o începuturilor muzicii corale bisericești din România și am prezentat câteva puncte de vedere privind apariția muzicii corale bisericești în raport cu cântarea de strană. Astăzi vom surprinde câteva aspecte privitoare la apariția primelor formații corale bisericești. Despre înșghebări corale vestite ce luau parte la marile hramuri din Moldova, amintește episcopul Melchisedec Ștefănescu. Citez. În jumătatea de pe urmă a veacului al XVIII-lea, după reformele introduse de starețul Paisie în organizarea mănăstirilor române, mănăstirea Neamțului a devenit cea mai însemnată lavră română care a dat direcțiune tuturor mănăstirilor românești din amândouă principatele române. Între altele, acolo a fost cea mai însemnată școală de cântări bisericești după melodia slavonă și română. Starețul Paisie a introdus acolo pentru cântarea slavonă melodia pe note muzicale ce se cânta în Galiția și în Rusia apuseană. Am încheiat citatul. Vom audia fragmente din slujba vecerniei pentru cor mixt a capela, scrisă de Piotr Iliș Ciaicovski, în interpretarea corului capelei de stat din Sankt Petersburg, dirijor Vladislav Cernușenko.

În continuarea memoriului episcopului Melchisedec Ștefănescu, arătând cauzele decădenței muzicii bisericești, la cauza a patra spune, citez, în clasele culte s-a deșteptat gustul muzicii armonice, care se obișnuiește în toate țările civilizate ale Europei. De aceea, încă de demult, mai întâi în București, s-a format sub domnia lui Alexandru Ghica o școală de cântare bisericească armonică sub conducerea arhimandritului Visarion, rus de origine. Această școală a produs cel din tâi cor român de cântări bisericești armonice. Arhimandritul menționat a prefăcut pe românește o mare parte din cântările armonice ale bisericii rusești. Curând după aceea, muzica aceasta s-a introdus și în Moldova, mai întâi în seminarul de la Socola, în domnia lui Mihail Sturza. Am încheiat citatul. Acest cor va funcționa în anul 1836 pe lângă Horul Cântăreților Ștabului Unirii, care în timpul domniei domnitorului Gheorghe Dimitrie Ghibescu a fost reorganizat în Așezământul Corpului Cântăreților Domnești de la Curtea Veche și a cântat la slujbele religioase de la bisericile Sfântul Ionică Moldoveni și Curtea Veche din capitala țării românești. Prin anaforaua 297 din 2 februarie 1854 se propune înființarea unui corp de cântăreți, citez, atât pentru folosul ce s-ar putea aștepta la înlesnirea seminarelor, cât și pentru bisericească podoabă, am încheiat citatul. Arhimandritul Visarion va fi conducătorul acestei școli, folosind ca material didactic creațiile corale ale lui Borneanski și a lui Berezovski, traduse în românește într-un mod stângaci. Vom audia Tiebe Poem de Dmitri Borneanski și Tatăl nostru de Dragoș Alexandrescu. Mulțumindu-vă pentru atenția cu care ne-ați ascultat, vă aștept și sâmbăta viitoare la aceeași oră.

0: Armonii serafice.
1: Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten pentru sufletul dumneavoastră.
2: Cele mai importante evenimente locale din fiecare săptămână le puteți afla doar ascultând Săptămâna în 7 minute.
3: 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.
2: În fiecare sâmbătă, în matinal și weekend magazin, Săptămâna în 7 minute.
4: Doamnelor și domnilor, bine v-am găsit! Eu sunt Adriana Stroie. Iată cele mai importante știri ale acestei săptămâni. Mâine, în duminica a patra după Rusalii, înalt preasfințitul părinte Irineu, arhiepiscop al Alba Iuliei, va fi prezent în parohia Platoul Romanilor din Alba Iulia. Ierarhul nostru va participa la dumnezeiasca liturghie a Sfântului Ioan Gură de Aur, oficiată la Biserica Pogorârea Sfântului Duh. Luni 29 iunie, de sărbătoarea Sfinților Apostoli Petru și Pavel, înalt preasfințitul părinte arhiepiscop Irineu va fi prezent la Mănăstirea Râmeț. De la ora 9, ierarhul nostru va oficia în sobor arhiere dumnezeiasca liturghie a Sfântului Ioan Gură de Aur cu ocazia proclamării locale a canonizării Sfintei Cuvioase Filotimia de la Râmeț. Odată cu începerea vacanței elevilor și a perioadei de concedii, Direcția Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor Alba a intensificat controalele la unitățile de alimentație publică și din industria alimentară. Sunt luate în vizor săli de evenimente, restaurante, cantine, grădinițe de vară, tabere școlare și pensiuni turistice cu bloc alimentar. O atenție deosebită va fi acordată zonelor turistice în condițiile creșterii afluxului de persoane și implicit ale intensificării activității de comercializare, preparare și servire a alimentelor. Aceste acțiuni tematice se desfășoară în lunile iunie, iulie, august și septembrie. Autoritățile publice din orașul Iernut, județul Mureș, au luat decizia de a înființa serviciul public de transport local, respectiv constituirea bazei materiale a acestuia. În acest sens, au semnat cu Agenția pentru Dezvoltare Regională Centru un contract de finanțare în valoare de peste 14,5 milioane de lei. Vor fi cumpărate 2 autobuze electrice și 2 stații de încărcare lentă, ce vor fi amplasate în autobaza ce urmează să fie construită prin aceeași investiție. De asemenea, vor fi amenajate 8 stații de transport public dotate cu sistem de supraveghere video, mobilier urban, panouri solare și afișaj static al orarului, amplasate în principalele puncte din oraș și satele componente. Festivalul Concurs Cultură pentru Cultură continuă cu cea de-a doua etapă, duminică 28 iunie, începând cu ora 12, la Castelul Sâncrai. Ca și în prima etapă, comunitățile participante vor fi evaluate de un juriu format din specialiști recunoscuți la nivel național, criteriul esențial rămânând autenticitatea. Evenimentul se va încheia cu festivitatea de premiere a comunităților participante și cu un spectacol extraordinar susținut de ansamblul folcloric al județului Alba. Festivalul Concurs continuă demersul de aproape 2 decenii, prin care comunitățile rurale ale județului își prezintă într-un cadru autentic valorile culturale, obiceiurile și tradițiile păstrate de-a lungul generațiilor. Noul spital al Universității de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie George Emil Palade din Târgu Mureș, primul smart hospital din România, va purta denumirea oficială de Spitalul Clinic Universitar George Emil Palade în urma avizului primit din partea Ministerului Sănătății. Acesta este în fază de finalizare a construcției în urma unei investiții de peste 183 de milioane de lei finanțată prin PNRR. Universitatea mai derulează o investiție în sisteme informatice și infrastructura digitală a noii unități medicale printr-o finanțare nerambursabilă în valoare de aproape 6 milioane de lei. Spitalul UMFST este parte dintr-un amplu program de modernizare și extindere Uni City, care vizează atât infrastructura educațională cât și cea medicală prin proiecte în valoare de peste 670 de milioane de lei. Parcul dendrologic din Ciumbrud urmează să fie reabilitat printr-o finanțare de 4 milioane de lei. Anunțul a fost făcut printr-o postare pe o rețea de socializare de către primarul din Aiud. Potrivit planurilor administrației locale aiudene, lucrările de reabilitare vor transforma parcul într-un spațiu modern, atractiv și primitor pentru locuitori și turiști. Recent, primăria Zlatna a solicitat Direcției Județene de Mediu Alba avizul de mediu necesar pentru finalizarea proiectului prin care va fi construit un centru de colectare prin aport voluntar la Galați, Zlatna. Aproape 90% din lucrări au fost finalizate, iar în această perioadă se lucrează la încheierea intervențiilor începute la nivelul platformelor, precum și la amenajarea completă a spațiilor verzi și a zonelor exterioare. De asemenea, mai trebuie completate rețelele exterioare și racordurile la utilizare, urmând ca mai apoi să fie testate și puse în funcțiune utilajele și echipamentele. Perioada de implementare a proiectului este de 15 luni. Primul lot al autostrăzii Unirii A8 avansează într-un ritm susținut. Cei 24 de kilometri dintre Târgu Mureș și Miercurea Nirajului au ajuns la aproximativ 50% stadiu fizic de realizare în teren. Aproape 800 de muncitori și peste 700 de utilaje și echipamente sunt zilnic pe șantier. O veste importantă este că a început și așternerea asfaltului. În luna iulie sunt programate aproape 25.000 de tone de mixturi asfaltice, iar în august ritmul va crește la aproximativ 40.000 de tone. Secretarul de stat în Ministerul Transporturilor, Horațiu Cosma, apreciază că în prima parte a anului 2027 se va putea circula pe primii kilometri ai autostrăzii Unirii A8. Primăria municipiului Alba Iulia și Crucea Roșie Română filiala Alba au organizat săptămâna aceasta două puncte de prim ajutor și hidratare deschise în intervalul orar 11-17. Unul se află la sediul primăriei municipiului Alba Iulia, iar cel de-al doilea pe Bulevardul Transilvaniei. În aceste puncte, persoanele afectate de caniculă pot beneficia de asistență de primă necesitate, recomandări privind prevenirea efectelor caniculei și apă potabilă. De asemenea, fântânile arteziene și cișmelele publice din Alba Iulia sunt în stare de funcționare, fiind disponibile pentru hidratarea populației pe perioada temperaturilor ridicate. Principalele căi de acces în municipiul Aiud urmează să fie modernizate prin intermediul unei finanțări de peste 8 milioane de lei obținută de administrația locală pentru coridorul de mobilitate urbană. Proiectul prevede modernizarea celor două intrări în municipiu, dinspre Alba Iulia și dinspre Cluj, cu peste 6 kilometri de trotuare noi, piste de biciclete, rigole moderne pentru preluarea apelor pluviale și un sistem de iluminat public eficient și modern. De asemenea, la fiecare intrare în Aiud vor fi amenajate parcări de tip park and ride, menite să faciliteze mobilitatea urbană și să reducă traficul din zona centrală. Doamnelor și domnilor, acestea au fost cele mai importante știri ale săptămânii. Eu vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc audiție plăcută în continuare. Pe curând!
2: Cele mai importante evenimente locale din fiecare săptămână le puteți afla doar ascultând Săptămâna în 7 minute.
3: 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.
2: În fiecare sâmbătă, în matinal și weekend magazin, Săptămâna în 7 minute.
4: Când vine vorba de construcții metalice, alegerea corectă face diferența între merge și așa și rezistă o viață. Iron Confecții, firmă autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EX-C3, realizează confecții metalice la standarde înalte, structuri pentru hale și case, containere, scări de incendiu, dar și lucrări rezidențiale, precum balustrade, garduri și porți. Fie că vorbim despre elemente de tinichigerie industrială sau flashing-uri pentru hale, fiecare detaliu contează. La Iron Confecții folosim doar materiale de top și punem accent pe execuție impecabilă. Pentru că știm, calitatea nu se negociază. Iron Confecții. Construim durabil, construim corect. Ne găsești la numărul de telefon 0740-270-658. Alege siguranța, alege calitatea, alege Iron Confecții. Restaurantele Badea Gheorghe te așteaptă cu aceeași mâncare delicioasă cu care te-ai obișnuit, însă într-o nouă organizare gândită pentru o experiență culinară completă. La Căprioara, meniul zilei este acum la pachet, numai bun în zilele agitate în care timpul este prețios. Poți alege locația VIP de pe strada Lucian Blaga la numărul 21 pentru o masă întihnă într-o atmosferă relaxantă. Bucatele preparate la Badea Gheorghe care te-au cucerit le savurezi acum într-un spațiu mai generos cu metode de plată simple și rapide. Dacă ți-e poftă de preparate savuroase din bucătăria asiatică sau mâncare tip fast food, hai în locația de pe strada Piața Libertății. Nu uita, organizăm mese festive și livrăm meniuri la pachet pentru firme, școli și grădinițe. Restaurantele Badea Gheorghe spun în continuare stop risipei alimentare. Zilnic, între orele 16 și 16.30, toate preparatele se comercializează la jumătate de preț în locația Lucian Blaga. Comanda acum la numărul de telefon 0756487815. Badea Gheorghe. Gusturi pentru toate poftele. Ai nevoie de o consultație neurologică și cauți o clinică în care să ai parte de profesionalism, grijă și acuratețe? Răspunsul vine de la Bioterapia Alba Iulia. Aici, echipa noastră de specialiști îți vor oferi consultații neurologice pe baza biletului de trimitere emis de către medicul de familie. Ne găsești pe strada Livezii la numărul 51, pe strada Calea Moților la numărul 170 sau pe strada Ioan Alexandru în zona Piața Cetate din Alba Iulia, dar și la numărul de telefon 0745 661 307. Bioterapia, cel mai modern centru de recuperare medicală din Alba Iulia.
5: De aici ți-ai luat prima gresie. Cu noi ți-ai schimbat toate sanitarele. Cu tine am crescut și ne-am dezvoltat. Acum, magazinul cu acoperiș albastru s-a mutat și se numește Casa Construcțiilor. Vă așteptăm în Bărăbanți, într-un spațiu mult mai mare și mult mai potrivit. Structuri, învelitori, termosisteme sau gips carton, tot ce te poate ajuta în proiectul tău, găsești la Casa Construcțiilor. În Bărăbanți, pe Turnătoriei, vis-a-vis de izvor. Casa Construcțiilor. Standard ridicat pentru tot ce vrei să-ți ridici.
6: Istoria se întoarce la tine. Festivalul Cetăților Dacice te așteaptă de vineri 26 iunie la Bucerdea Vinoasă. Să vizitezi tabăra antică, să iei parte la prezentările trupelor de reenactment istoric, să trăiești atmosfera satelor dacice și să fii acolo unde strămoșii noștri au scris istoria. Timp de 3 zile, spiritul dacic se întoarce la Bucerdea Vinoasă cu demonstrații de tehnică militară, dansuri specifice, concerte de muzică, iar duminică, urmașii dacilor se vor întrece la Decathlonul Dacic. Vino să fii și tu parte din istorie!
7: Cât timp ești sănătos, poți face orice. Ai grijă de tine cu investigații rapide și de încredere la Medima Alba Iulia. Beneficiezi de CT de înaltă performanță cu aparatură modernă și medici radiologi experimentați. Profită de 15% reducere la toate investigațiile CT și de decontare prin CAS. Programează-te la 0373301412 sau vino în clinica noastră din Bulevardul Revoluției 1989, numărul 4. Medima. Excelență în imagistică medicală.
8: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, cu performanță și calitate legendare. Pentru cei care nu se tem de nicio provocare. Pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alegeți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.
9: Secem Viva Construxerele, distribuitor autorizat, vă oferă la o gamă de 27 motocoase Stihl, prețuri promoționale și gratuități. Vizitați magazinele noastre din Alba Iulia și Sebeș și beneficiați și de alte oferte. Informații la numărul de telefon 0727751874. Alege Stihl, alege calitatea germană.
6: Relaxare totală, timp de calitate, Nedei Hotel and Spa. Cauți un loc în care să-ți petreci vacanța sau câteva clipe de relaxare? Ei bine, acesta poate fi mai aproape decât te-ai fi gândit.
10: Situat pe Transalpina, la doar 25 de kilometri de Sebeș și 40 de lacul Oașa, Nedei Hotel and Spa vă așteaptă cu 40 de camere modern amenajate, restaurant cu o selecție exclusivistă de arome tradiționale și o terasă în inima naturii, lângă lac și pădure. Totodată îți oferim șansa de a te relaxa în centrul nostru spa, unde vei găsi două piscine și două jacuzzi încălzite, două saune, grotă salină și sală de fitness. Pentru detalii și rezervări, ne puteți contacta la numărul de telefon 0775 169 470 sau la adresa de e-mail rezervari@nedeihotel.ro. Nedei Hotel and Spa. Tu oferi-ți timp de calitate, iar de restul ne ocupăm noi.
4: Centrul de oftalmologie Platon Oftamed, cu sediul în cele două locații moderne din Alba Iulia, pe strada Cloșca la numărul 3 și Calea Moților la numărul 182, vă oferă consultații oftalmologice și investigații cu aparatură performantă, tratamente chirurgicale, tratamente laser și optică medicală. Echipa noastră, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Petra Platon și dr. Bogdan Platon, are grijă de ochii dumneavoastră. În plus, acum puteți beneficia de consultații oftalmologice decontate de Casa de Asigurări de Sănătate. Pentru programare sunt necesare biletul de trimitere și cardul de sănătate. Informații și programări puteți obține la numerele de telefon 0258 825 252 sau 0744 366 760. Clinica Ortogam by Dr. Alexei Bodnari își dezvoltă serviciile medicale prin introducerea specialității de obstetrică ginecologie, consultații medicale oferite de Dr. Mihailă Marius și Dr. Mihailă Viorica și a specialității de reumatologie, consultații oferite în exclusivitate de Dr. Simon Alina, medic specialist în Cluj-Napoca. Consultațiile de ginecologie sunt însoțite în această perioadă de ecografie gratuită, inclusă în cadrul consultației. Totodată și consultațiile de la reumatologie beneficiază de ecografie gratuită. Programează acum o consultație la numărul de telefon 0770 408 804.
11: Descoperă noutățile luminoase alături de Smart Trend SRL. Cu 18 ani de tradiție în securitate și automatizări în județul Alba, suntem aici să aducem ceva special. Acum vă oferim consultanță, proiectare și instalare pentru panouri fotovoltaice, atât în mediul industrial cât și în cel rezidențial. Îți punem la dispoziție o gamă variată de echipamente fotovoltaice, oferite la cel mai bun raport calitate-preț. Și suntem pe lista instalatorilor validați în programul Casa Verde Fotovoltaice. Sună acum la 0745 022 022 pentru informații și consultanță. Smart Trend SRL, partenerul tău de încredere pentru securitate și energie verde.
12: Programul Repower EU, etapa 1, componenta B, are ca obiectiv sprijinirea instalării de sisteme de stocare energie electrice cu o capacitate utilizabilă de cel puțin 5 kWh. Acest program se adresează proprietarilor care au deja un sistem de panouri fotovoltaice cu o capacitate de cel puțin 3 kW.
4: Când durerea devine parte din viață, alinarea devine esențială. La Centrul Medical Top Med Târgu Mureș am deschis o nouă secție de paliație dedicată celor care se confruntă cu boli cronice avansate. Oferim îngrijiri paliative într-un mediu cald, sigur și empatic. Paliația înseamnă sprijin real, demnitate și o mână caldă întinsă la timp. La TopMed Târgu Mureș suntem alături de pacienți și familii zi de zi. Când grija contează cel mai mult, îngrijirea paliativă face diferența. Nu ești singur, suntem aici pentru tine. Află mai multe despre paliație pe topmed.ro sau sună la numărul de telefon 0365 911. Grija pentru seniori înseamnă totul pentru noi. La Asociația Transilvania Senior, bunicii pot beneficia de îngrijire medicală specializată, asigurată de personal medical și personal specializat, gata să ofere servicii de îngrijire în regim independent, semidependent sau dependent. Ne găsești în Alba Iulia pe Calea Moților la numărul 160. Pentru mai multe detalii ne poți contacta și telefonic la numărul 0788-364-937. Asociația Transilvania Senior. Prețuire pentru fiecare bunic.
13: Radio Reîntregirea. Cu noi timpul trece cu folos.

0: Harfa psalmistului David.
1: Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila ta.
0: O lectură zilnică din Psaltire. Psalmul al 8-lea, al lui David. Doamne, Dumnezeul nostru, cât de minunat este numele Tău în tot pământul, că s-a înălțat slava Ta mai presus de ceruri. Din gura pruncilor și a celor ce sug ai săvârșit laudă pentru vrăjmașii Tăi, ca să amuțești pe vrăjmaș și pe răzbunător. Când privesc cerurile, lucrul mâinilor Tale, luna și stelele pe care Tu le-ai întemeiat, îmi zic: ce este omul că ți-amintești de el? Sau fiul omului că îl cercetezi pe el? Micșoratul ai pe dânsul cu puțin față de îngeri, cu mărire și cu cinste l-ai încununat pe el. Pusul ai pe dânsul peste lucrul mâinilor Tale, toate le-ai supus sub picioarele lui, oile și boii, toate, încă și dobitoacele câmpului, păsările cerului și peștii mării, cele ce străbat cărările mărilor. Doamne, Dumnezeul nostru, cât de minunat este numele Tău în tot pământul! Psalmul al 9-lea, al lui David. Lăudate voi, Doamne, din toată inima mea, spune voi toate minunile Tale. Veselimă voi și mă voi bucura de Tine. Cânta voi numele Tău prea înalte,

0: și a fost Domnul scăpare săracului, ajutor la vreme potrivită în necazuri. Să nădăjduiască în tine cei ce cunosc numele tău, că n-ai părăsit pe cei ce te caută pe tine, Doamne. Cântați Domnului, celui ce locuiește în Sion, vestiți între neamuri faptele lui. Că cel ce răzbună sângele lor și-a adus aminte, n-a uitat strigătul săracilor. Miluiește-mă, Doamne, vezi smerenia mea, de către vrăjmașii mei, cel ce mă înalți din porțile morții, ca să vestesc toate laudele tale în porțile fiicei Sionului. Veselimă voi de mântuirea ta. Căzut au neamurile în groapa pe care au făcut-o, în cursa aceasta pe care au ascuns-o, s-a prins piciorul lor. Se cunoaște Domnul când face judecată. Întru faptele mâinilor lui s-a prins păcătosul. Să se întoarcă păcătoșii în iad, toate neamurile care uită pe Dumnezeu. Că nu până în sfârșit va fi uitat săracul, iar răbdarea săracilor în veac nu va pieri. Scoală-te, Doamne, să nu se întărească omul, să fie judecate neamurile înaintea ta. Pune, Doamne, legiuitor peste ele, ca să cunoască neamurile că oamenii sunt. Pentru ce, Doamne, stai departe? Pentru ce treci cu vederea la vreme de necaz? Când se mândrește necredinciosul, se aprinde săracul, se prind în sfaturile pe care le gândesc. Că se laudă păcătosul cu poftele sufletului lui, iar cel ce face strâmbătate pe sine se binecuvintează. Întărâtat acel păcătos pe Domnul, după mulțimea mâniei lui, nu-l va căuta. Nu este Dumnezeu înaintea lui. Spurcate sunt căile lui în toată vremea, lepădate sunt judecățile tale de la fața lui, peste toți vrăjmașii lui va stăpâni. Că a zis întru inima sa, nu mă voi clinti din neam în neam, rău nu mi va fi. Gura lui e plină de blestem, de amărăciune și de vicleșug, sub limba lui osteneală și durere. Stă la pândă nascuns cu cei bogați, ca să ucidă pe cel nevinovat. Ochii lui spre cel sărac privesc. Pândește din ascunziș, ca leul din culcușul său, pândește ca să apuce pe sărac, pândește pe sărac ca să-l tragă la el. În lanțul lui îl va smeri, se va pleca și va cădea asupra lui când va stăpâni pe cei săraci. Că a zis în inima lui, uitata Dumnezeu, întorsa fața lui ca să nu vadă până în sfârșit. Scoală-te, Doamne, Dumnezeul meu, înalță-se mâna ta, nu uita pe săracii tăi până în sfârșit. Pentru ce a mâniat necredinciosul pe Dumnezeu? Că a zis în inima lui, Domnul nu va cerceta. Vezi, pentru că tu privești la necazuri și la durere, ca să nu le iei în mâinile tale, căci în tine se încrede săracul, iar orfanului tu i-ai fost ajutor. Zdrobește brațul celui păcătos și rău, păcatul lui va fi căutat și nu se va afla. Împărăți-va Domnul în veac și în veacul veacului. Pieriți neamuri din pământul lui. Dorința săracilor a auzit-o Domnul. La râvna inimii lor a luat aminte urechea ta. Judecă pe sărac și pe smerit, ca să nu se mai mândrească omul pe pământ. Harfa psalmistului David.
1: Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila ta.
0: O lectură zilnică

Radio Reîntregirea. Cu noi, timpul trece cu folos.

0: actualitatea religioasă.
1: Doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit! Sunt Vasile Căpâlnean și vă prezint rubrica de știri și actualități religioase. Iată titlurile ediției. Prezența arhierească în parohia Platoul Romanilor din Alba Iulia în duminica a patra după Rusalii. Luni 29 iunie va avea loc proclamarea locală a canonizării Sfintei Cuvioase Filotimia la Mănăstirea Râmeț. Eveniment editorial dedicat Sfintei Cuvioase Filotimia organizat la Mănăstirea Râmeț și lansarea volumelor 4 și 5 din seria Opere Complete a părintelui profesor George Remete. Vă prezentăm în continuare știrile pe larg. Mâine, în duminica a patra după Rusalii, când este rânduit să fie citită pericopa evanghelică ce prezintă vindecarea slugii sutașului, înalt preasfințitul părinte Irineu, arhiepiscop al Alba Iuliei, va fi prezent la Biserica Pogorârea Sfântului Duh din parohia Platoul Romanilor, municipiul Alba Iulia. Întâi stătătorul eparhiei noastre va participa la dumnezeiasca liturghie a Sfântului Ioan Gură de Aur și va rosti cuvântul de învățătură. Comunitatea de aici este păstorită de către preoții Grigore Buda, Alexandru Teompa și Petrișor Muntean. Parohia Platoul Romanilor din municipiul Alba Iulia a fost înființată în anul 1990, în urma deciziei Episcopiei Ortodoxe a Alba Iuliei. Piatra de temelie a noului locaș de cult a fost pusă la data de 2 iunie 1990, urmând ca în luna august să înceapă lucrările de construcție a bisericii parohiale, sub purtarea de grijă a părintelui paroh Grigore Buda. Târnosirea locașului de închinare a avut loc în data de 11 iunie 2006, în ziua praznicului Pogorârii Sfântului Duh, fiind oficiată de către un numeros sobor de arhierei, preoți și diaconi. Cu binecuvântarea preafericitului părinte patriarh Daniel și prin purtarea de grijă a înalt preasfințitului părinte arhiepiscop Irineu, în data de 29 iunie de sărbătoarea Sfinților Apostoli Petru și Pavel, ocrotitorii spirituali ai mănăstirii Râmeț, Arhiepiscopia Ortodoxă a Alba Iuliei și Mănăstirea Sfinții Apostoli Petru și Pavel de la Râmeț vor îmbrăca haină de sărbătoare cu ocazia proclamării locale a canonizării Sfintei Cuvioase Filotimia, mama Sfântului Cuvios, Dometie cel Milostiv de la Râmeț. Slujba va fi oficiată începând cu ora 9 de către un numeros sobor de arhierei, preoți și diaconi, în fruntea căruia se va afla înalt preasfințitul părinte Laurențiu, arhiepiscopul Sibiului și mitropolitul Ardealului. Ceremonia va avea loc pe un podium special amenajat în vecinătatea vechii biserici a mănăstirii Râmeț. În tot acest timp, cinstitele moaște ale Sfintei Cuvioase Filotimia se vor afla spre închinare într-un baldachin amenajat în proximitatea altarului de vară al mănăstirii. Ceremonia proclamării locale a canonizării Sfintei Cuvioase Filotimia va avea loc după Sfânta Liturghie. Cu acest prilej va fi citit tomosul sinodal, documentul oficial de proclamare, precum și hotărârea solemnă a Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române privind cinstirea celei care a fost mama Sfântului Cuvios Dometie cel Milostiv. Stareța mănăstirii Râmeț, Stavrofora Apolinaria Barb, ne-a oferit mai multe detalii despre evenimentul de luni.
2: Anul acesta, ziua de 29 iunie, are o dublă semnificație, deoarece sărbătorim atât Hramul Bisericii Mari, Sfinții Apostoli Petru și Pavel, cât și proclamarea locală a canonizării Sfintei Cuvioase Filotimia. Acest moment deosebit reprezintă o mare binecuvântare pentru Arhiepiscopia Alba Iuliei, pentru obștea mănăstirii Râmeț și pentru întreaga Biserică Ortodoxă Română, aducând în lumină exemplul unei vieți trăite în credință, rugăciune, jertfelnicie și sfințenie, precum și lucrarea Harului lui Dumnezeu în sânul familiei creștine. Ne bucurăm și ne simțim onorate ca una dintre viețuitoarele mănăstirii noastre, și anume Maica Filotimia Manolache, mama mult prețuitului nostru părinte duhovnicesc, Sfântul Cuvios Dometie, să fie trecută în rândul sfinților ca Sfânta Cuvioasă Filotimia de la Râmeți. Multe dintre noi am cunoscut-o și știm că a fost un suflet curat, jertfelnic, cu multă bunătate, simplitate și iubire. Maternitatea înnăscută în acest suflet rănit de pierderea unor copii la vârste fragede s-a răsfrânt și asupra maicilor și surorilor din obște atunci când Sfânta Filotimia a decis împreună cu fiul său, Sfântul Domitie, să intre ca vizuitoare în Lavra Râmețului. Prezența ei tăcută, căldura și rugăciunea cu care ne înconjura, precum și nevinovăția dânsei, toate acestea dau de știre despre sfințenia inimii sale, sfințenie pe care și Sfântul Porfirie Capsocalivitul a zărit-o din îndepărtata Grecie, atunci când, primind vizita Maicii Proinstariței Ierusalim Aghibu, i-a spus despre sufletul Maicii Filotimia că s-a ridicat la cer ca un serafim din trupul care zăcea în mormântul proaspăt din cimitirul mănăstirii. Se cuvine ca mai întâi de toate să-i mulțumim preamilostivului Dumnezeu, Maicii sale și Sfinților, și apoi aducem mulțumire preafericitului Părinte Patriarh Daniel, precum și tuturor membrilor Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, pentru gândul și hotărârea de a o trece pe Maica Filotimia în filele calendarului, în așa fel încât în colierul Sfinților de la Râmeț să se mai adauge o verigă de mare preț. Duminică seara 28 iunie, cu binecuvântarea înalt preasfințitului Părinte Irineu, arhiepiscop al Alba Iuliei, programul liturgic va începe cu slujba de priveghere în cinstea Sfinților Apostoli Petru și Pavel și a Sfintei Cuvioase Filotimia de la Râmeț la ora 18. Luni dimineața, ora 7:30, se vor aduce din Biserica Mare la baldachinul amenajat aproape de altarul de vară moaștele sfinților, iar de la ora 8:30 va fi întâmpinarea soborului de arhierei care vor participa la proclamarea locală a canonizării Sfintei Cuvioase Filotimia. Ora 9:30, Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie în sobor arhieresc. Ora 12 va fi ceremonia proclamării locale a canonizării Sfintei Cuvioase Filotimia, mama Sfântului Cuvios Domitie cel Milostiv de la Râmeț. Iar în data de 30 vom cinsti pe Sfântul Ierar Ghelase, ocrotitorul acestei sfinte mănăstiri. Îi invităm cu multă dragoste pe toți cei care vor să participe, să fie împreună cu noi la acest binecuvântat eveniment și să rugăm pe Sfinți să ne fie în ajutor. Amin.
1: Am ascultat-o pe Stavrofora Apolinaria Barb, stareța mănăstirii Sfinții Apostoli Petru și Pavel de la Râmeț. În seara zilei de ieri, 26 iunie, Mănăstirea Sfinții Apostoli Petru și Pavel de la Râmeț, protopopiatul Aiud, a organizat un eveniment cultural duhovnicesc inedit. În contextul manifestărilor organizate cu prilejul proclamării locale a canonizării Sfintei Cuvioase Filotimia, a avut loc lansarea volumului intitulat Maternitatea Sfințitoare. Sfânta Cuvioasă Filotimia, mama Sfântului Cuvios Domitie cel Milostiv de la Râmeț. Semnat de părintele conferențiar universitar dr. Oliviu Botoi, consilier cultural al Arhiepiscopiei Alba Iuliei și cadru didactic universitar la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Alba Iulia. Volumul a fost tipărit de curând la editura Reîntregirea a Eparhiei Alba Iuliei. Evenimentul a debutat la ora 19 și a fost moderat de către părintele dr. Nicolae Aloman, inspector editură și tipărituri în cadrul Eparhiei Alba Iuliei. Volumul a fost prezentat de către părintele arhidiacon conferențiar universitar dr. Răzvan Brudiu, decanul Facultății de Teologie Ortodoxă din Alba Iulia. Acest moment de suflet a reunit numeroși clerici, obștea mănăstirii Sfinții Apostoli Petru și Pavel de la Râmeț și credincioși drept slăvitori din întreaga eparhie. Volumul cu titlul Maternitatea Sfințitoare, Sfânta Cuvioasă Filotimia, Mama Sfântului Cuvios Dometie cel Milostiv de la Râmeț, tipărit cu binecuvântarea înalt preasfințitului Părinte Arhiepiscop Irineu, conține 155 de pagini. În cadrul operei sunt prezentate informații inedite cu privire la viața și nevoințele Sfintei Cuvioase Filotimia, recunoscută drept ocrotitoare și model de viață duhovnicească pentru mamele creștine, familiile numeroase, familiile greu încercate și femeile văduve. De asemenea, lucrarea conține mai multe secțiuni speciale în care sunt prezentate cuvinte și rugăciuni adresate Sfintei Cuvioase Filotimia sau imagini din viața mamei Sfântului Cuvios Dometie cel Milostiv. Luni 29 iunie, la sala Atrium Centurionum a Consiliului Județean Alba, va avea loc lansarea volumelor 4 și 5 din seria Opere Complete a părintelui profesor dr. George Remete. Membru corespondent al Academiei Române și una dintre personalitățile de referință ale teologiei românești contemporane. Evenimentul, programat începând cu ora 19, va fi moderat de către profesor universitar dr. Teodora Popescu. Directorul Consiliului pentru Studii Universitare de Doctorat, CSUD, din cadrul Universității 1 decembrie 1918 din Alba Iulia. Volumele vor fi prezentate de către părintele conferențiar universitar dr. Oliviu Botoi, consilier cultural al Eparhiei Alba Iuliei și director al Departamentului de Teologie Ortodoxă din cadrul Facultății de Teologie Ortodoxă din Alba Iulia. La eveniment va participa și domnul Ion Dumitrel, președintele Consiliului Județean Alba. Cele două volume nou lansate completează seria Opere Complete, iar participanții vor avea prilejul să achiziționeze cărțile cu autograful autorului. De asemenea, vor fi disponibile spre vânzare și volumele 1, 2 și 3 ale colecției. Cu această informație, estimați ascultători, punem punct rubricii de știri și actualități religioase. Eu vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc toate cele bune. Pe curând!
0: Actualitatea religioasă.

0: La Ambrosia Catering, fiecare masă devine o poveste de gusturi și arome, îmbinându-se armonios într-un dans culinar ce încântă simțurile. Vă punem la dispoziție în fiecare zi două meniuri standard, iar în perioada postului avem disponibil și un meniu de post, totul la numai 25 de lei meniul. La noi detaliile contează, iar fiecare comandă vine însoțită de pâine proaspătă, murături alese cu grijă, salată proaspătă, ardei iute și tacâmuri incluse în preț, iar transportul în Alba Iulia este gratuit. Suntem pregătiți să întâmpinăm comenzile dumneavoastră de luni până vineri între orele 7:30 și 11:20 la numărul de telefon 0758 114711, iar de restul ne ocupăm noi. Pentru mai multe informații puteți consulta meniul pe pagina de Facebook Ambrosia Catering. Ambrosia Catering, meniul zilei pentru cei pretențioși. În lupta cu cancerul, precizia și echipa medicală fac diferența. La Centrul Ametist Alba Iulia, pacienții beneficiază de radioterapie externă, radioterapie stereotactică, investigații CT și suport psihologic pe tot parcursul tratamentului. Toate serviciile sunt gratuite, decontate prin Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Ne găsiți în Alba Iulia, pe strada Louis Pasteur, numărul 10. Pentru programări, sunați la numărul 021-9368. Ametist Alba Iulia, din respect pentru viață. Te-ai gândit vreodată să lucrezi în domeniul confecțiilor metalice? Dacă răspunsul este da, atunci nu mai sta pe gânduri. Iron Confecții, firma autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EXC3, angajează sudori, lăcătuși, montatori și ingineri. Te așteaptă un mediu de lucru sigur, salariu atractiv și stabilitate. Detalii și informații se pot obține la numărul de telefon 0740270658. Hai să construim împreună în echipa Iron Confecții.
1: Mâinile care te-au mângâiat și inima care a bătut doar pentru tine au dreptul la mai mult și la mai bine. Zâmbete, liniște, servicii medicale permanente, prieteni, meniuri personalizate, excursii și programe de agrement pentru seniori. Așezământul pentru vârstnici Sfântul Andrei din Alba Iulia este prima opțiune pentru o vârstă a treia senină, demnă și lipsită de griji. Așezământul Sfântul Andrei e iubirea pe care ei au oferit-o o viață și acum li se întoarce înapoi. Vizitează-ne în Bărăbanț, pe strada Corniștei, numărul 12.
2: Clinica de terapie naturiste Biomedisan vă oferă examinări prin biorezonanță magnetică, dar și servicii de nutriție și dietetică.
3: Biorezonanța magnetică oferă rapid toate informațiile despre starea de sănătate a organismului. Nu este nevoie să vi se recolteze sânge, să fiți iradiați sau intoxicați cu substanțe chimice.
2: Pentru un stil de viață sănătos, la Biomedisan beneficiați și de consultații sau sfaturi de specialitate oferite de un nutriționist.
3: Clinica de terapie naturiste Biomedisan în Alba Iulia, strada Gheorghe Doja, numărul 31, la intersecția cu strada Mărășești, în cartierul Lipoveni. Telefon 0258-813-111.
2: Clinica Biomedisan, terapii naturiste, fără disconfort fizic și la prețuri accesibile.
4: Ți-e foame și vrei să câștigi timp? Livrăm rapid, gratis și fierbinte cea mai bună pizza din oraș la ușa ta. Carnivor, vegetarian sau vegan, vei gusta excelența. Dacă ești sau te simți copil, Kids Pizza, cu surpriză, este pentru tine. Gratuit, oferim la fiecare pizza, la alegere, Coca-Cola, apă minerală sau sosuri. Ne găsiți în Alba Iulia, strada Vânătorilor, numărul 21, la telefon 0744-299-399, pe completepizza.ro sau pe Glovo Oritaz. Nou la Complete Pizza, Vă așteptăm și cu pizza la felie, în sortimente diferite. Bineînțeles, la fiecare felie de pizza oferim gratuit sosuri și Coca-Cola. Complete Pizza. Number One Pizza. Fondat în anul 2012.
5: Îmbătrânește frumos și sănătos. Să îmbătrânim este inevitabil, dar nu mai devreme decât ar trebui. Unele afecțiuni nu reflectă adevărata vârstă biologică. Gerontologia este specialitatea care se concentrează pe prevenirea efectelor îmbătrânirii premature, iar geriatria corelează datele clinice și paraclinice pentru stabilirea conduitei terapeutice. Dacă ai peste 40 de ani, este momentul să îți acorzi atenția meritată. La Terra Aster beneficiezi de consultație gratuită la medicul specialist în geriatrie, gerontologie, dr. Cristian Cristina Meda, pe baza biletului de trimitere CASE de la medicul de familie sau specialist. CASE decontează tratamente precum infiltrații intraarticulare și periarticulare, mezoterapie și perfuzabile, determinarea forței musculare și teste de sensibilitate, osteodensitometrie, spirometrie, EKG, testare cutanată la anestezice locale. Alege prevenția și îmbătrânește cu sănătate. Contactează-ne acum pentru o consultație gratuită și află ce măsuri poți lua pentru a-ți proteja organismul. Pentru alte informații și programări, vă stă la dispoziție numărul de telefon 0258 833 408. Centrul Medical Terra Aster. Specialiștii în sănătate.
0: Clinica Ortogam by Dr. Alexei Bodnari își dezvoltă serviciile medicale prin introducerea specialității de obstetrică ginecologie, consultații medicale oferite de dr. Mihailă Marius și dr. Mihailă Viorica și a specialității de reumatologie, consultații oferite în exclusivitate de dr. Simon Alina, medic specialist în Cluj-Napoca. Consultațiile de ginecologie sunt însoțite în această perioadă de ecografie gratuită, inclusă în cadrul consultației. Totodată și consultațiile de la reumatologie beneficiază de ecografie gratuită. Programează acum o consultație la numărul de telefon 0770 408 804.
6: Radio Reîntregirea. Tradiție și actualitate.

Stimați radioascultători, deschidem radioprogramul de astăzi cu dedicații de muzică populară, cu un cadou muzical către doamna Mansanda din partea doamnei Ana Bosa, cu prilejul împlinirii unei frumoase vârste, multe sănătate, fericire, binecuvântare. De asemenea, doamna Ana Bosa îi urează mulți ani fericiți și soțului și sorei Magda Maria.

Stimați radioascultători, un alt cadou muzical se îndreaptă tot către doamna Mansanda din partea colegilor Eva și Melindo. Multă sănătate, fericire, binecuvântare și Dumnezeu să-i poartă de grijă în fiecare clipă a vieții.

Stimați radioascultători, un alt cadou muzical se îndreaptă către Marinela Voica din Aiu, din partea Doinei Marcu din Alba Iulia. Multă sănătate, fericire, binecuvântare și tradiționalul la mulți ani.

cadou muzical special este îndreptat din partea domnului Avrămuț din Alba Iulia, cu ocazia zilei sale de naștere, către toți prietenii săi și locuitorii, vecinii parohiei Sfânta Ecaterina din Alba Iulia, precum și din satul său natal, Craiva. Multă sănătate, fericire, binecuvântare le dedică melodia Săracă Copilărie.

0: Stimați ascultători, am ajuns și la finalul ediției de astăzi, arătul programului cu dedicație de muzică populară. Tuturor sărbătoriților le dorim încă o dată multă sănătate, fericire, binecuvântare și tradiționalul la mulți ani. Iar pe dumneavoastră vă invităm să ne rămâneți alături în cele ce urmează.
1: Radio Reîntregirea. Tradiție și actualitate.
2: Când vine vorba de construcții metalice, alegerea corectă face diferența între merge și așa și rezistă o viață. Iron Confecții, firmă autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EX-C3, realizează confecții metalice la standarde înalte, structuri pentru hale și case, containere, scări de incendiu, dar și lucrări rezidențiale, precum balustrade, garduri și porți. Fie că vorbim despre elemente de tinichigerie industrială sau flashing-uri pentru hale, fiecare detaliu contează. La Iron Confecții folosim doar materiale de top și punem accent pe execuție impecabilă. Pentru că știm, calitatea nu se negociază. Iron Confecții. Construim durabil, construim corect. Ne găsești la numărul de telefon 0740-270-658. Alege siguranța, alege calitatea, alege Iron Confecții. Restaurantele Badea Gheorghe te așteaptă cu aceeași mâncare delicioasă cu care te-ai obișnuit, însă într-o nouă organizare gândită pentru o experiență culinară completă. La Căprioara, meniul zilei este acum la pachet, numai bun în zilele agitate în care timpul este prețios. Poți alege locația VIP de pe strada Lucian Blaga la numărul 21 pentru o masă întihnă într-o atmosferă relaxantă. Bucatele preparate la Badea Gheorghe care te-au cucerit le savurezi acum într-un spațiu mai generos cu metode de plată simple și rapide. Dacă ți-e poftă de preparate savuroase din bucătăria asiatică sau mâncare tip fast food, hai în locația de pe strada Piața Libertății. Nu uita, organizăm mese festive și livrăm meniuri la pachet pentru firme, școli și grădinițe. Restaurantele Badea Gheorghe spun în continuare stop risipei alimentare. Zilnic, între orele 16 și 16.30, toate preparatele se comercializează la jumătate de preț în locația Lucian Blaga. Comanda acum la numărul de telefon 0756487815. Badea Gheorghe. Gusturi pentru toate poftele. Te confrunți cu limfedem în urma unor tratamente oncologice, radioterapie sau a unor intervenții chirurgicale? Bioterapia vine cu soluția. La Bioterapia Alba Iulia, specialiștii noștri îți vor oferi o evaluare detaliată și tratament prin drenaj limfatic manual și bandajări compresive. La noi vei primi o îngrijire personalizată, ținând cont de istoricul oncologic și te vom ajuta în procesul de recuperare după terapii oncologice sau intervenții chirurgicale. Suntem alături de tine pentru a identifica și trata limfedemul înainte ca acesta să devină o problemă majoră. Fă primul pas spre o recuperare completă și o viață fără disconfort.
3: Istoria se întoarce la tine. Festivalul Cetăților Dacice te așteaptă de vineri 26 iunie la Bucerdea Vinoasă, să vizitezi tabăra antică, să iei parte la prezentările trupelor de reenactment istoric, să trăiești atmosfera satelor dacice și să fii acolo unde strămoșii noștri au scris istoria. Timp de 3 zile, spiritul dacic se întoarce la Bucerdea Vinoasă cu demonstrații de tehnică militară, dansuri specifice, concerte de muzică, iar duminică, urmașii dacilor se vor întrece la Decathlonul Dacic. Vino să fii și tu parte din istorie!
4: Cât timp timp ești sănătos, poți face orice. Ai grijă de tine cu investigații rapide și de încredere la Medima Alba Iulia. Beneficiezi de CT de înaltă performanță cu aparatură modernă și medici radiologi experimentați. Profită de 15% reducere la toate investigațiile CT și de decontare prin CAS. Programează-te la 0373301412 sau vino în clinica noastră din Bulevardul Revoluției 1989, numărul 4. Medima. Excelență în imagistică medicală.
5: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, cu performanță și calitate legendare. Pentru cei care nu se tem de nicio provocare. Pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alegeți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.
6: Secemiva Construxerele, distribuitor autorizat, vă oferă la o gamă de 27 motocoase Stihl prețuri promoționale și gratuități. Vizitați magazinele noastre din Alba Iulia și Sebeș și beneficiați și de alte oferte. Informații la numărul de telefon 0727751874. Alege Stihl, alege calitatea germană.
7: Relaxare totală, timp de calitate, Nedei Hotel and Spa. Cauți un loc în care să-ți petreci vacanța sau câteva clipe de relaxare? Ei bine, acesta poate fi mai aproape decât te-ai fi gândit. Situat pe Transalpina, la doar 25 de kilometri de Sebeș și 40 de lacul Oașa, Nedei Hotel and Spa vă așteaptă cu 40 de camere modern amenajate, restaurant cu o selecție exclusivistă de arome tradiționale și o terasă în inima naturii, lângă lac și pădure. Totodată îți oferim șansa de a te relaxa în centrul nostru spa, unde vei găsi două piscine și două jacuzzi încălzite, două saune, grotă salină și sală de fitness. Pentru detalii și rezervări, ne puteți contacta la numărul de telefon 0775-169-470 sau la adresa de e-mail rezervări@nedeihotel.ro. Nedei Hotel and Spa. Tu oferă-ți timp de calitate, iar de restul ne ocupăm noi.
8: Centrul de oftalmologie Platon Oftamed, cu sediul în cele două locații moderne din Alba Iulia, pe strada Cloșca la numărul 3 și Calea Moților la numărul 182, vă oferă consultații oftalmologice și investigații cu aparatură performantă, tratamente chirurgicale, tratamente laser și optică medicală. Echipa noastră, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Petra Platon și dr. Bogdan Platon, are grijă de ochii dumneavoastră. În plus, acum puteți beneficia de consultații oftalmologice decontate de Casa de Asigurări de Sănătate. Pentru programare sunt necesare biletul de trimitere și cardul de sănătate. Informații și programări puteți obține la numerele de telefon 0258 825 252 sau 0744 366 760.
9: Grija pentru seniori înseamnă totul pentru noi. La Asociația Transilvania Senior, bunicii pot beneficia de îngrijire medicală specializată, asigurată de personal medical și personal specializat, gata să ofere servicii de îngrijire în regim independent, semidependent sau dependent. Ne găsești în Alba Iulia, pe Calea Moților, la numărul 160. Pentru mai multe detalii ne poți contacta și telefonic la numărul 0788 364 937. Asociația Transilvania Senior. Prețuire pentru fiecare bunic.
10: Radio Reîntregire. O punte între inimi.

Bun găsit, dragi ascultători, vă spune Andrei Paștiu de la microfon. În emisiunea de astăzi vom continua să ascultăm arii din opere în interpretarea baritonului englez Simon Kinleyside, unul dintre cei mai mari baritoni ai momentului. Vom asculta mai întâi, în interpretarea sa, aria marchizului de Poza, din actul al patrulea al operei Don Carlos de Giuseppe Verdi. Rolul marchizului de Poza a fost extrem de mult cântat de către Simon Kinleyside pe cele mai mari scene ale lumii.

În deschiderea emisiunii Lumea Operei de astăzi, v-am oferit spre audiție, în interpretarea baritonului Simon Kinleyside, aria Marchizului de Poza din actul al patrulea al operei Don Carlos de Giuseppe Verdi. Vom rămâne și în minutele următoare în universul verdian, oferindu-vă spre audiție aria lui Ricardo din actul al treilea al operei Bal Mascat.

În interpretarea baritonului Simon Kinleyside, v-am oferit spre audiție aria lui Ricardo din actul al treilea al operei Bal Mascat de Giuseppe Verdi. În minutele următoare vom asculta în aceeași interpretare aria lui Germon din actul al doilea al operei Traviata de același compozitor.

În interpretarea baritonului Simon Kinleyside, v-am oferit spre audiție aria lui Germon din actul al doilea al operei Traviata de Giuseppe Verdi, un rol extrem de important în cariera baritonului Simon Kinleyside este rolul Hamlet din opera omonimă de Ambroise Thomas. Compozitorul francez a compus un frumos cântec de pahar al lui Hamlet, pe care îl vom asculta și noi în minutele următoare.

În interpretarea baritonului Simon Kinleyside, v-am oferit spre audiție cântecul de pahar al lui Hamlet din actul al doilea al operei Hamlet de Ambroise Thomas. În minutele următoare vom asculta în aceeași interpretare a baritonului Simon Kinleyside aria lui Ricardo din actul întâi al operei Puritanii de Vincenzo Bellini.

În interpretarea baritonului Simon Kinleyside, v-am oferit spre audiție aria lui Ricardo din actul întâi al operei Puritanii de Vincenzo Bellini. Creația mozartiană este extrem de importantă pentru baritonul Simon Kinleyside. Vom asculta așadar în minutele următoare, în interpretarea sa, aria lui Papageno din actul al doilea al operei Flautul fermecat de Wolfgang Amadeus Mozart, una dintre cele mai frumoase arii ale repertoriului baritonal.

0: Este ora 13.
1: Bună ziua, vă spune Cristian Băcăin. Ascultați radiojurnalul Radio România Actualități pentru început principalele știri pe scurt. Este un weekend de canicular în toată țara, cu temperaturi foarte ridicate și disconfort termic accentuat. Iar pentru ziua de luni, prognozele spun că ar putea fi cea mai caldă zi din luna iunie de când se fac măsurători în România. Acum la București avem 30 de grade. Ecouri la consultările politice de aseară de la Cotroceni pentru ieșirea din criza politică. Este nevoie de concesii de o parte și de alta, spune un fruntaș PSD. PNL reafirmă că nu va da un cec în alb socialdemocraților. Festivalul Internațional de Teatru de la Sibiu se încheie mâine. Ziua de astăzi este dominată de o nouă reprezentație cu Faust, montat de Silviu Purcărete la Craiova. Un cod portocaliu de caniculă este în vigoare la această oră în Banat, Crișana, Maramureș și Transilvania, iar tot restul țării este sub avertizare cod galben. Cele mai ridicate temperaturi, 38-39 de grade, se vor înregistra în această după-amiază în Câmpia de Vest. Mâine, valul de căldură se va intensifica. Pentru 16 județe din jumătatea de nord a țării a fost emis cod roșu. Zone extinse vor fi sub cod portocaliu și doar în Constanța, Tulcea, Ialomița și Călăraș va fi cod galben. Cel mai cald va fi însă luni. Potrivit prognozei emise în această dimineață, toată țara va fi sub cod roșu, cu excepția 6 județe din sud-est, dar și aici va fi în vigoare o avertizare portocalie. Administrația Națională de Meteorologie spune că este foarte posibil să consemnăm cele mai ridicate temperaturi din istoria măsurătorilor în România. Altfel spus, se vor înregistra luni temperaturi maxime extreme, comparabile cu recordurile absolute ale lunii iunie, cu maxime de 41 de grade în Banat și Crișana. Potrivit semnificațiilor culorilor, codul roșu este cea mai severă avertizare. Sunt așteptate fenomene meteorologice periculoase cu un grad de intensitate foarte mare și cu efecte dezastruoase, scrie pe site-ul ANM. Temperaturile extreme pun o presiune mare pe organismul nostru. Pentru a trece cu bine peste valul de căldură și a ne proteja, autoritățile au deschis mai multe puncte de prim ajutor pentru perioada caniculară din Timișoara și Lugoj. Alina Bujancă.
2: Cum vă protejați împotriva căldurii, că încep zilele caniculare la Timișoara?
3: Cu umbrela, cu apă după noi.
4: Cam greu, dar de nevoie mai ieșim, că ce să facem?
5: Am transpirat, mai cu medicamente, mai cu apă.
6: Am pălărie pe cap.
5: Păi știu, trebuie o pălărie pe cap, de exemplu, care lipsește.
7: De astăzi au fost activate punctele de prim ajutor pentru perioada de caniculă, amplasate în Timișoara, la oficiul poștal 1, la operă, în piața Iosefin și în piața Badea Cârțan și în Lugoj, la Casa de Cultură și în piața agroalimentară. Cele 6 puncte sunt deschise între orele 10 și 18 și sunt deservite de personal de specialitate, purtătoarea de cuvânt a Direcției de Sănătate Publică, Cornelia Bubatu.
8: Persoanele care resimt efectele temperaturilor extreme se pot adresa centrelor de prim ajutor pentru a primi apă potabilă și pentru a se recupera timp de câteva minute într-un spațiu răcoros. De asemenea, se poate monitoriza tensiunea arterială, iar în caz de urgență se solicită imediat intervenția serviciului de ambulanță. Facem precizarea că aceste puncte de prim ajutor au rol strict de monitorizare primară în caz de caniculă, ele nu se substituie controlului medical de specialitate.
1: Temperaturile extreme reprezintă un risc major pentru sănătate, stresul termic fiind una dintre principalele cauze ale deceselor asociate vremii caniculare. În plus, expunerea la căldură poate agrava bolile cardiovasculare, diabetul, astmul și alte afecțiuni cronice, avertizează specialiștii de la Institutul Național de Sănătate Publică. Aceștia au și recomandări pentru a trece mai ușor peste zilele și nopțile toride care vor urma. Alina Stănuță.
9: Evitați pe cât posibil expunerea prelungită și directă la soare în intervalul 11-18 și utilizați creme de protecție pe zonele corpului expuse razelor solare. Specialiștii recomandă și să evitați activitățile de exterior care necesită un consum mare de energie, sport sau grădinărit, în perioadele cu temperaturi foarte mari și, totodată, să petreceți 2-3 ore în timpul zilei într-un loc răcoros. De asemenea, este bine să păstrați ferestrele imobilelor închise în perioada în care temperatura exterioară este superioară celei din locuință și să le acoperiți cu jaluzele sau obloane pentru a bloca lumina directă a soarelui. Un alt sfat venit de la specialiști arată că ar trebui folosită îmbrăcăminte ușoară, lejeră și amplă, din fibre naturale, pe cât posibil de culori deschise, dar și să beți apă în mod regulat, fără a aștepta să apară senzația de sete, pentru a vă hidrata adecvat în perioadele de caniculă. Consumul de alcool, atrag atenția medicii, favorizează deshidratarea și diminuează capacitatea de luptă a organismului împotriva căldurii. În schimb, spun aceștia, creșteți consumul de legume și fructe proaspete cu un conținut ridicat de apă, precum castraveții și roșiile, pepenele galben sau roșu. Nu lăsați niciodată copiii sau animalele în vehicule parcate pentru o perioadă de timp, deoarece temperaturile pot deveni rapid periculos de ridicate, mai atrag atenția specialiștii.
1: Reluarea negocierilor dintre partidele din fosta coaliție în vederea găsirii unei formule pentru învestirea unui guvern cu puteri depline pare tot mai dificilă, însă nu imposibilă. Este nevoie de concesii dintr-o parte sau alta, după eșecul întâlnirii de ieri de la Cotroceni, spune fostul ministru al energiei, socialdemocratul Bogdan Ivan. El afirmă că pentru o eventuală reluare a negocierilor cu cei de la PNL, USR și UDMR este nevoie de o decizie a conducerii PSD.
6: Cei care s-au răzgândit au fost cei din PNL, în speță premierul demisionat interimar Ilie Borojan, care a fost neconsecvent, ceea ce înseamnă că n-are nici pe departe intenția de a vota un guvern și a depăși acest blocaj. România nu-și mai permite, mai ales în contextul în care urmează evaluarea agențiilor de rating, nu-și mai permite să păstreze această situație cu un guvern interimar fără puteri depline. Dacă nu va fi o concesie din partea unor sau altor, atunci e fără de la majoritatea.
1: De cealaltă parte, vicepreședintele PNL Mircea Brudean, președinte al Senatului, este de părere că PSD ar fi putut să-și asume guvernarea din primul moment, dar a preferat să lase să se epuizeze alte soluții doar pentru a fi acceptată la final orice variantă. Potrivit acestuia, PNL nu va da un cec în alb socialdemocraților care au ales să nu fie un partener onest și să lase interesele României pe locul 2. Aceste reacții vin după ce consultările convocate ieri spre seară de președintele Nicușor Dan s-au încheiat după doar o oră de discuții tensionate, fără desemnarea unui premier. Ulterior, într-o postare, șeful statului a acuzat direct PNL pentru noul blocaj politic, susținând că liberalii ar fi revenit la o poziție rigidă pe care o credea deja depășită. 8 artiști au de astăzi câte o stea pe alea celebrităților din Sibiu. Între aceste personalități se numără actrița Fanny Ardant, dirijorul Cristian Măcelaru și actrița Ofelia Popi, care va juca astăzi într-o nouă reprezentație cu spectacolul Faust în regia lui Silviu Purcărete în penultima zi a Festivalului Internațional de Teatru. Criticul de teatru Octavian Saiu spune că, deși numără deja 33 de ediții, Festivalul de la Sibiu reușește în continuare să magnetizeze publicul.
10: Marea miză, marea provocare e să păstreze elementele de continuitate și în același timp să aducă acea noutate care e necesară. Să rămâi constant într-o tradiție care s-a conturat în 33 de ani și totodată să ai posibilitatea să oferi ceva ce e inedit, ce e provocator, ce e atrăgător prin noutate, e un echilibru foarte greu de găsit și totuși el reușește asta. Mi se pare că e un festival care parcă a început ieri și totuși are deja 32 de ediții atât de bine conturate care rămân în inimile și în conștiințele noastre.
1: Vreme caniculară pentru cel puțin 3 zile. Maximele zilei vor fi cuprinse între 25 și 39 de grade. La această oră în țară avem 25 de grade la Constanța, 27 la Brașov, 28 de grade la Iași, 29 la Cluj-Napoca, 31 la Craiova și 33 de grade la Arad. Acum la București avem 30 de grade și 759 de milimetri, coloană de mercur, presiune atmosferică. Sport acum cu Andreea Helmis. Bună ziua!
11: Bună ziua! David Popovici s-a calificat în finala probei de 100 de metri liber la competiția internațională Sete Coli de la Roma. Popovici și-a câștigat seria în 47 de secunde și 72 de sutim și va înota în finală de seară de la 20:50. La Cupa Mondială de Fotbal, mâine dimineață se va încheia faza grupelor. De la miezul nopții, în grupa L, se joacă Panama-Anglia la New York și Croația-Ghana la Philadelphia. Anglia și Ghana sunt calificate cu 4 puncte, Croația are 3, Panama este eliminată. De la 2:30 în grupa K, RD Congo-Uzbekistan la Atlanta și Columbia-Portugalia la Miami. Colombienii și portughezii merg mai departe, RD Congo are un punct, Uzbekistan 0. În grupa J, de la ora 6, se dispută partidele Iordania-Argentina la Dallas și Algeria-Austria la Kansas City. Seria este câștigată de argentinieni, austriecii și algerienii au câte 3 puncte, iar iordanienii sunt eliminați. Aseară s-au încheiat 3 serii. Din grupa H au avansat Spania și Capul Verde. În grupa G, Belgia a încheiat prima, pe 2 Egipt. Iranienii pot merge mai departe grație clasamentului locurilor 3, iar din grupa I s-au calificat Franța, Norvegia și Senegal. 16-mile debutează mâine la Los Angeles cu partida Africa de Sud-Canada. Celelalte meciuri care se cunosc deja sunt Brazilia-Japonia, Germania-Paraguay, Olanda-Maroc, Costa de Fildeș, Norvegia, Franța-Suedia, Statele Unite, Bosnia și Herțegovina, Australia-Egipt și Argentina-Capul Verde.
1: Andreea, mulțumesc! Radio Jurnalul se încheie aici.

Aici, Radio Reîntregirea. Radio Reîntregirea, un post de radio creștin patronat de Arhiepiscopia Ortodoxă de Alba Iulia.

0: Ziua 1, ora 10. Ieri mi-am luat centrala Baxi de la Simodor.
1: N-o pierd din ochi. Merge brici.
0: Ziua 30, 9 seara. Am urmărit țevile prin toată casa. Totul merge ca pe roate. Every kiss, every hug. Ești neîncrezător? Vino la Simodor. Cumpăr o centrală sau o pompă de căldură Baxi și ești asigurat. Dacă în 30 de zile nu ești mulțumit de centrală, de pompa de căldură, de calitatea montajului sau de materiale, primești banii înapoi. Simplu, fără steluțe și întrebări. Dacă nu merge ca pe roate, primești banii înapoi. Detalii pe simodor.ro. De 27 de ani, furnizorul tău în confort.
2: Vorbele zboară, ce-i scris rămâne, spuneau strămoșii noștri. În zilele noastre s-a mai născut un dicton. O fotografie face cât 1000 de cuvinte. Iată motivul pentru care, indiferent de evenimentul din viața ta, ai nevoie de un profesionist. Un fotograf profesionist. Ania Ciolacu. Fotografii de familie, portrete, evenimente private și corporate. Ania Ciolacu. Telefon 0773-843-899 sau facebook.com/aniaciolacu.
3: În lupta cu cancerul, precizia și echipa medicală fac diferența. La Centrul Ametist Alba Iulia, pacienții beneficiază de radioterapie externă, radioterapie stereotactică, investigații CT și suport psihologic pe tot parcursul tratamentului. Toate serviciile sunt gratuite, decontate prin Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Ne găsiți în Alba Iulia, pe strada Louis Pasteur, numărul 10. Pentru programări, sunați la numărul 021-9368. Ametist Alba Iulia, din respect pentru viață.
4: Clinica de terapie naturiste Biomedisan vă oferă examinări prin biorezonanță magnetică, dar și servicii de nutriție și dietetică.
5: Biorezonanța magnetică oferă rapid toate informațiile despre starea de sănătate a organismului. Nu este nevoie să vi se recolteze sânge, să fiți iradiați sau intoxicați cu substanțe chimice.
4: Pentru un stil de viață sănătos, la Biomedisan beneficiați și de consultații sau sfaturi de specialitate oferite de un nutriționist.
5: Clinica de terapie naturiste Biomedisan în Alba Iulia, strada Gheorghe Doja, numărul 31, la intersecția cu strada Mărășești, în cartierul Lipoveni. Telefon 0258-813-111.
4: Clinica Biomedisan, terapii naturiste, fără disconfort fizic și la prețuri accesibile.
3: Grija pentru vârstnicii noștri este o normalitate într-o societate sănătoasă. La Bioterapia Alba Iulia, dr. Dan Alexandru oferă consultații gratuite pe baza biletului de trimitere. Tot aici puteți beneficia de tratamente cu ozon, infiltrații și teste pentru depistarea osteoporozei, în același regim de gratuitate. Ne găsiți în Alba Iulia, pe strada Livezii, la numărul 51, pe strada Calea Moților, la numărul 170, sau pe strada Ioan Alexandru, în zona Piața Cetate, dar și la numărul de telefon 0745-661-307. Bioterapia, cel mai modern centru de recuperare medicală din Alba Iulia.
6: De aici ți-ai luat prima gresie. Cu noi ți-ai schimbat toate sanitarele. Cu tine am crescut și ne-am dezvoltat. Acum, magazinul cu acoperiș albastru s-a mutat și se numește Casa Construcțiilor. Vă așteptăm în Bărăbanți, într-un spațiu mult mai mare și mult mai potrivit. Structuri, învelitori, termosisteme sau gips carton, tot ce te poate ajuta în proiectul tău, găsești la Casa Construcțiilor. În Bărăbanți, pe Turnătoriei, vis-a-vis de izvor. Casa Construcțiilor. Standard ridicat pentru tot ce vrei să-ți ridici.
7: Îmbătrânește frumos și sănătos. Să îmbătrânim este inevitabil, dar nu mai devreme decât ar trebui. Unele afecțiuni nu reflectă adevărata vârstă biologică. Gerontologia este specialitatea care se concentrează pe prevenirea efectelor îmbătrânirii premature, iar geriatria corelează datele clinice și paraclinice pentru stabilirea conduitei terapeutice. Dacă ai peste 40 de ani, este momentul să îți acorzi atenția meritată. La Terra Aster beneficiezi de consultație gratuită la medicul specialist în geriatrie, gerontologie, dr. Cristian Cristina Meda, pe baza biletului de trimitere CAS, de la medicul de familie sau specialist. CASE decontează tratamente precum infiltrații intraarticulare și periarticulare, mezoterapie și perfuzabile, determinarea forței musculare și teste de sensibilitate, osteodensitometrie, spirometrie, EKG, testare cutanată la anestezice locale. Alege prevenția și îmbătrânește cu sănătate. Contactează-ne acum pentru o consultație gratuită și află ce măsuri poți lua pentru a-ți proteja organismul. Pentru alte informații și programări, vă stă la dispoziție numărul de telefon 0258-833-408. Centrul Medical Terra Aster. Specialiștii în sănătate.
8: Cât timp ești sănătos, poți face orice. Ai grijă de tine cu investigații rapide și de încredere la Medima Alba Iulia. Beneficiezi de CT de înaltă performanță cu aparatură modernă și medici radiologi experimentați. Profită de 15% reducere la toate investigațiile CT și de decontare prin CAS. Programează-te la 0373301412 sau vino în clinica noastră din Bulevardul Revoluției 1989, numărul 4. Medima. Excelență în imagistică medicală.
9: Centrul de oftalmologie Platon Oftamed, cu sediul în cele două locații moderne din Alba Iulia, pe strada Cloșca la numărul 3 și Calea Moților la numărul 182, vă oferă consultații oftalmologice și investigații cu aparatură performantă, tratamente chirurgicale, tratamente laser și optică medicală. Echipa noastră, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Petra Platon și dr. Bogdan Platon, are grijă de ochii dumneavoastră. În plus, acum puteți beneficia de consultații oftalmologice decontate de Casa de Asigurări de Sănătate. Pentru programare sunt necesare biletul de trimitere și cardul de sănătate. Informații și programări puteți obține la numerele de telefon 0258-825-252 sau 0744-366-760. Clinica Ortogam by Dr. Alexei Bodnari își dezvoltă serviciile medicale prin introducerea specialității de obstetrică ginecologie, consultații medicale oferite de Dr. Mihailă Marius și Dr. Mihailă Viorica și a specialității de reumatologie, consultații oferite în exclusivitate de Dr. Simon Alina, medic specialist în Cluj-Napoca. Consultațiile de ginecologie sunt însoțite în această perioadă de ecografie gratuită, inclusă în cadrul consultației. Totodată și consultațiile de la reumatologie beneficiază de ecografie gratuită. Programează acum o consultație la numărul de telefon 0770-408-804.
10: Descoperă noutățile luminoase alături de Smart Trend SRL. Cu 18 ani de tradiție în securitate și automatizări în județul Alba, suntem aici să aducem ceva special. Acum vă oferim consultanță, proiectare și instalare pentru panouri fotovoltaice, atât în mediul industrial cât și în cel rezidențial. Îți punem la dispoziție o gamă variată de echipamente fotovoltaice, oferite la cel mai bun raport calitate-preț. Și suntem pe lista instalatorilor validați în programul Casa Verde Fotovoltaice. Sună acum la 0745 022 022 pentru informații și consultanță. Smart Trend SRL, partenerul tău de încredere pentru securitate și energie verde.
11: Programul Repower EU, etapa 1, componenta B, are ca obiectiv sprijinirea instalării de sisteme de stocare energie electrice cu o capacitate utilizabilă de cel puțin 5 kWh. Acest program se adresează proprietarilor care au deja un sistem de panouri fotovoltaice cu o capacitate de cel puțin 3 kW.
9: Când durerea devine parte din viață, alinarea devine esențială. La Centrul Medical Top Med Târgu Mureș am deschis o nouă secție de paliație dedicată celor care se confruntă cu boli cronice avansate. Oferim îngrijiri paliative într-un mediu cald, sigur și empatic.
3: Paliația înseamnă sprijin real, demnitate și o mână caldă întinsă la timp. La TopMed Târgu Mureș suntem alături de pacienți și familii zi de zi. Când grija contează cel mai mult, îngrijirea paliativă face diferența. Nu ești singur, suntem aici pentru tine. Află mai multe despre paliație pe topmed.ro sau sună la numărul de telefon 0365911.
12: Rămâi cu noi! Radio Reîntregirea îți aduce liniștea în sufletul tău și în casa ta.

0: un suflet, un gând, o speranță. Radio Reîntregirea. Un prieten mereu aproape de tine.
1: Gospodari și gospodine, bine v-am regăsit! Gătim astăzi împreună ceva dulce, o rețetă de chec de post cu banane, nuci și apă minerală. Este un desert simplu, ușor și delicios. Să vă spun de ce aveți nevoie. Pe listă avem așa: 3 banane coapte, adică aproximativ 350 de grame, 150 grame zahăr, 100 ml ulei vegetal, 100 ml apă minerală carbogazoasă, un plic de zahăr vanilat, 250 grame făină, o linguriță de praf de copt, o jumătate de linguriță de bicarbonat de sodiu, un praf de sare, 100 grame nuci tocate grosier, o lingură de scorțișoară, aceasta este opțională, însă adaugă savoare, iar pentru decor mai avem nevoie de încă o banană și 2 linguri de nuci tocate grosier. Să ne apucăm de treabă! Preîncălzim cuptorul la 180 de grade. Tapetăm tava de chec cu hârtie de copt și o ungem cu puțin ulei și presărăm făină. Pasăm bananele într-un bol mare cu ajutorul unei furculițe sau al unui blender până obținem un piure fin. Amestecăm piureul de banane cu zahărul, uleiul și apa minerală. Adăugăm zahărul vanilat și omogenizăm bine. Într-un alt bol amestecăm făina, praful de copt, bicarbonatul de sodiu, sarea și scorțișoara, dacă o folosiți. Încorporăm treptat ingredientele uscate în amestecul lichid, amestecând cu o spatulă până la omogenizare. Evitați să amestecați însă excesiv. Încorporăm și nucile tocate grosier în aluat, turnăm aluatul în tava pregătită și decorăm deasupra cu felii de banană și presărăm câteva nuci tocate. Introducem tava la cuptor și coacem checul timp de 45-50 de minute sau până când o scobitoare introdusă în centru iese curată. După coacere, lăsăm checul să se răcească în tavă timp de 10 minute, apoi îl scoatem pe un grătar pentru a se răci complet. Putem servi checul la temperatura camerei, simplu sau cu ceai, cafea sau lapte vegetal. Putem adăuga o glazură din zahăr pudră și apă dacă dorim un aspect mai festiv. Dragii mei, aceasta a fost rețeta mea de astăzi. Sper să încercați această rețetă și să vă placă. Eu vă dau întâlnire săptămâna viitoare pentru o nouă rețetă gustoasă. Până atunci, nu uitați, gustul bun se obține cu multă dragoste.

0: Stimați radioascultători, ați ascultat puțin mai devreme rubrica Gustul Bun, prima rubrică din radioprogramul nostru Weekend Magazin. În continuare veți putea asculta rubrica Minutul de Istorie și alte rubrici precum Arta de a trăi frumos, Sinaxar, Săptămâna în 7 minute, Harfa Psalmistului David, Actualitatea religioasă și Natură și Cultură. Audiție plăcută vă dorim tuturor!
1: Radio Reîntregirea. Cu noi timpul trece cu folos.
2: Minutul de istorie. O rubrică zilnică realizată la Radio Reîntregirea de Claudiu Popa.
3: Bine v-am găsit, stimați ascultători, la rubrica Minutul de istorie. Ne reîntâlnim și astăzi cu cele mai importante evenimente ale zilei și aflăm că în anul 1913, la data de 27 iunie, România declară război Bulgariei și intră în cel de-al doilea război balcanic. În timpul acestor războaie, Liga Balcanică, formată din Serbia, Muntenegru, Grecia și Bulgaria, a cucerit inițial teritoriile otomane. Macedonia și cea mai mare parte a Traciei, însă apoi au avut divergențe cu privire la împărțirea teritoriilor cucerite. Principalul atac bulgar era îndreptat împotriva sârbilor cu armatele 1, a 3-a, a 4-a și a 5-a, în timp ce armata a 2-a era însărcinată cu atacarea pozițiilor grecești de la Gevgheli și Salonic. Bulgarii au fost copleșiți numeric pe frontul grecesc și în curând luptele ușoare s-au transformat într-o ofensivă grecească pe întreaga linie a frontului la 19 iunie. Forțele bulgare s-au retras imediat de pe pozițiile lor de la nord de Salonic, cu excepția garnizoanei izolate din Salonic, care a fost copleșită pe poziții defensive la Kilkis. Planul de a distruge armata sârbă în Macedonia Centrală, printr-un atac concentrat, a eșuat, iar bulgarii au fost opriți. De asemenea, tot pe data de 27 iunie, în anul 1992, a trecut la cele veșnice Corneliu Sturzu, poet, prozator și eseist român. Acesta a fost originar din Pașcani, unde a și urmat cursurile școlii elementare și ale liceului Mihail Sadoveanu. În anul 1963 a absolvit Facultatea de Filologie a Universității Alexandru Ioan Cuza din Iași. După absolvirea studiilor superioare, a lucrat ca reporter la studioul de radio din Iași, a fost lector de estetică și teorie literară la Facultatea de Filologie a Universității din Iași, redactor șef adjunct la revista Ieșeană Cronica, director al Teatrului Național Vasile Alexandri din Iași și redactor șef al editurii Junimea. Debutează cu versuri în anul 1954 la revista Iașul Literar, iar editorial în anul 1964 cu volumul Arcade peste anotimp. De asemenea, a publicat 10 volume de poezie și 2 romane. Acestea au fost evenimentele Minutului de Istorie de astăzi. Până la o nouă reîntâlnire, vă invit să rămâneți în continuare pe frecvențele Radio Reîntregirea. Pe curând!
2: Minutul de Istorie. O rubrică zilnică realizată la Radio Reîntregirea de Claudiu Popa.

0: Te-ai gândit vreodată să lucrezi în domeniul confecțiilor metalice? Dacă răspunsul este da, atunci nu mai sta pe gânduri. Iron Confecții, firma autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EXC3, angajează sudori, lăcătuși, montatori și ingineri. Te așteaptă un mediu de lucru sigur, salariu atractiv și stabilitate. Detalii și informații se pot obține la numărul de telefon 0740 270 658. Hai să construim împreună în echipa Iron Confecții.
1: Mâinile care te-au mângâiat și inima care a bătut doar pentru tine au dreptul la mai mult și la mai bine. Zâmbete, liniște, servicii medicale permanente, prieteni, meniuri personalizate, excursii și programe de agrement pentru seniori. Așezământul pentru vârstnici Sfântul Andrei din Alba Iulia este prima opțiune pentru o vârstă a treia senină, demnă și lipsită de griji. Așezământul Sfântul Andrei e iubirea pe care ei au oferit-o o viață și acum li se întoarce înapoi. Vizitează-ne în Bărăbanți pe strada Corniștei numărul 12.
0: Restaurantele Badea Gheorghe te așteaptă cu aceeași mâncare delicioasă cu care te-ai obișnuit, însă într-o nouă organizare gândită pentru o experiență culinară completă. La Căprioara, meniul zilei este acum la pachet, numai bun în zilele agitate în care timpul este prețios. Poți alege locația VIP de pe strada Lucian Blaga la numărul 21 pentru o masă întihnă într-o atmosferă relaxantă. Bucatele preparate la Badea Gheorghe care te-au cucerit le savurezi acum într-un spațiu mai generos cu metode de plată simple și rapide. Dacă ți-e poftă de preparate savuroase din bucătăria asiatică sau mâncare tip fast food, hai în locația de pe strada Piața Libertății. Nu uita, organizăm mese festive și livrăm meniuri la pachet pentru firme, școli și grădinițe. Restaurantele Badea Gheorghe spun în continuare stop risipei alimentare. Zilnic, între orele 16 și 16.30, toate preparatele se comercializează la jumătate de preț în locația Lucian Blaga. Comanda acum la numărul de telefon 0756487815. Badea Gheorghe. Gusturi pentru toate poftele. Te confrunți cu limfedem în urma unor tratamente oncologice, radioterapie sau a unor intervenții chirurgicale? Bioterapia vine cu soluția. La Bioterapia Alba Iulia, specialiștii noștri îți vor oferi o evaluare detaliată și tratament prin drenaj limfatic manual și bandajări compresive. La noi vei primi o îngrijire personalizată, ținând cont de istoricul oncologic și te vom ajuta în procesul de recuperare după terapii oncologice sau intervenții chirurgicale. Suntem alături de tine pentru a identifica și trata limfedemul înainte ca acesta să devină o problemă majoră. Fă primul pas spre o recuperare completă și o viață fără disconfort.
2: Ți-e foame și vrei să câștigi timp? Livrăm rapid, gratis și fierbinte cea mai bună pizza din oraș la ușa ta. Carnivor, vegetarian sau vegan, vei gusta excelența. Dacă ești sau te simți copil, Kids Pizza, cu surpriză, este pentru tine. Gratuit, oferim la fiecare pizza, la alegere, Coca-Cola, apă minerală sau sosuri. Ne găsiți în Alba Iulia, strada Vânătorilor, numărul 21, la telefon 0744-299-399, pe completepizza.ro sau pe Glovo Oritaz. Nou la Complete Pizza. Vă așteptăm și cu pizza la felie, în sortimente diferite. Bineînțeles, la fiecare felie de pizza oferim gratuit sosuri și Coca-Cola. Complete Pizza. Number One Pizza. Fondat în anul 2012. Istoria se întoarce la tine. Festivalul Cetăților Dacice te așteaptă de vineri 26 iunie la Bucerdea Vinoasă. Să vizitezi tabăra antică, să iei parte la prezentările trupelor de reenactment istoric, să trăiești atmosfera satelor dacice și să fii acolo unde strămoșii noștri au scris istoria. Timp de 3 zile, spiritul dacic se întoarce la Bucerdea Vinoasă cu demonstrații de tehnică militară, dansuri specifice, concerte de muzică, iar duminică, urmașii dacilor se vor întrece la Decathlonul Dacic. Vino să fii și tu parte din istorie!
3: Îmbătrânește frumos și sănătos. Să îmbătrânim este inevitabil, dar nu mai devreme decât ar trebui. Unele afecțiuni nu reflectă adevărata vârstă biologică. Gerontologia este specialitatea care se concentrează pe prevenirea efectelor îmbătrânirii premature, iar geriatria corelează datele clinice și paraclinice pentru stabilirea conduitei terapeutice. Dacă ai peste 40 de ani, este momentul să îți acorzi atenția meritată. La Terra Aster beneficiezi de consultație gratuită la medicul specialist în geriatrie, gerontologie, dr. Cristian Cristina Meda, pe baza biletului de trimitere CAS de la medicul de familie sau specialist. CAS decontează tratamente precum infiltrații intraarticulare și periarticulare, mezoterapie și perfuzabile, determinarea forței musculare și teste de sensibilitate, osteodensitometrie, spirometrie, EKG, testare cutanată la anestezice locale. Alege prevenția și îmbătrânește cu sănătate. Contactează-ne acum pentru o consultație gratuită și află ce măsuri poți lua pentru a-ți proteja organismul. Pentru alte informații și programări, vă stă la dispoziție numărul de telefon 0258-833-408. Centrul Medical Terra Aster. Specialiștii în sănătate.
4: Cât timp ești sănătos, poți face orice. Ai grijă de tine cu investigații rapide și de încredere la Medima Alba Iulia. Beneficiezi de CT de înaltă performanță cu aparatură modernă și medici radiologi experimentați. Profită de 15% reducere la toate investigațiile CT și de decontare prin CAS. Programează-te la 0373301412 sau vino în clinica noastră din Bulevardul Revoluției 1989, numărul 4. Medima. Excelență în imagistică medicală.
5: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, cu performanță și calitate legendare. Pentru cei care nu se tem de nicio provocare. Pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alegeți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.
6: SCM Iva Construct, SRL, distribuitor autorizat, vă oferă la o gamă de 27 motocoase Stihl prețuri promoționale și gratuități. Vizitați magazinele noastre din Alba Iulia și Sebeș și beneficiați și de alte oferte. Informații la numărul de telefon 0727-751-874. Alege Stihl, alege calitatea germană.
2: Relaxare totală, timp de calitate, Nedei Hotel and Spa. Cauți un loc în care să-ți petreci vacanța sau câteva clipe de relaxare? Ei bine, acesta poate fi mai aproape decât te-ai fi gândit. Situat pe Transalpina, la doar 25 de kilometri de Sebeș și 40 de lacul Oașa, Nedei Hotel and Spa vă așteaptă cu 40 de camere modern amenajate, restaurant cu o selecție exclusivistă de arome tradiționale și o terasă în inima naturii, lângă lac și pădure. Totodată îți oferim șansa de a te relaxa în centrul nostru spa, unde vei găsi două piscine și două jacuzzi încălzite, două saune, grotă salină și sală de fitness. Pentru detalii și rezervări, ne puteți contacta la numărul de telefon 0775-169-470 sau la adresa de e-mail rezervări@nedeihotel.ro. Nedei Hotel and Spa. Tu oferă-ți timp de calitate, iar de restul ne ocupăm noi.
0: Centrul de oftalmologie Platon Oftamed, cu sediul în cele două locații moderne din Alba Iulia, pe strada Cloșca la numărul 3 și Calea Moților la numărul 182, vă oferă consultații oftalmologice și investigații cu aparatură performantă, tratamente chirurgicale, tratamente laser și optică medicală. Echipa noastră, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Petra Platon și dr. Bogdan Platon, are grijă de ochii dumneavoastră. În plus, acum puteți beneficia de consultații oftalmologice decontate de Casa de Asigurări de Sănătate. Pentru programare sunt necesare biletul de trimitere și cardul de sănătate. Informații și programări puteți obține la numerele de telefon 0258 825 252 sau 0744 366 760. Clinica Ortogam by Dr. Alexei Bodnari își dezvoltă serviciile medicale prin introducerea specialității de obstetrică ginecologie, consultații medicale oferite de Dr. Mihailă Marius și Dr. Mihailă Viorica și a specialității de reumatologie, consultații oferite în exclusivitate de Dr. Simon Alina, medic specialist în Cluj-Napoca. Consultațiile de ginecologie sunt însoțite în această perioadă de ecografie gratuită, inclusă în cadrul consultației. Totodată și consultațiile de la reumatologie beneficiază de ecografie gratuită. Programează acum o consultație la numărul de telefon 0770 408 804. Grija pentru seniori înseamnă totul pentru noi. La Asociația Transilvania Senior, bunicii pot beneficia de îngrijire medicală specializată, asigurată de personal medical și personal specializat, gata să ofere servicii de îngrijire în regim independent, semidependent sau dependent. Ne găsești în Alba Iulia, pe Calea Moților, la numărul 160. Pentru mai multe detalii ne poți contacta și telefonic la numărul 0788-364-937. Asociația Transilvania Senior. Prețuire pentru fiecare bunic.
7: Un suflet, un gând, o speranță. Radio Reîntregirea. Un prieten mereu aproape de tine.

stimați radioascultători, continuăm cu câteva informații meteo. Zi călduroase cu valori termice ridicate astăzi. Potrivit Administrației Naționale de Meteorologie, se înregistrează 31 de grade la Alba Iulia și Sebeș, 30 de grade la Câmpeni, Sighișoara și Târnăveni, 29 de grade la Blaj și 24 de grade la Slatna și Baia de Arieș.

0: În continuare, stimați radioascultători, vă invităm să audiați rubrica Arta de a trăi frumos.
1: Radio Reîntregirea, prietenul sufletului tău.
2: Arta de a trăi frumos.

Bine v-am regăsit, dragi prieteni! Astăzi vorbim despre câteva situații speciale ce trebuie cunoscute atunci când facem prezentările. Este bine de știut că o foarte tânără domnișoară este prezentată unui domn în vârstă și nu invers, cu toate că regula spune, bărbatul este prezentat femeii. În acest caz, în prim plan, a trecut vârsta. Dacă prezentăm o personalitate publică sau politică, putem în general să-i anunțăm titlul și să nu menționăm numele. Dacă este vorba despre o ceremonie în care se impune un protocol, va fi pronunțat doar numele persoanei pe care o prezentăm. Persoanele singure sunt prezentate cuplurilor și nu invers. Dacă trebuie să prezentăm o persoană singură unui grup prea numeros, renunțăm la prezentarea membrilor acestuia. În prezența unui bolnav, toate prioritățile se șterg. Toate persoanele, indiferent de situația sau vârsta lor, îi sunt prezentate. În societate se pronunță mai întâi numele persoanei care intră și apoi numele persoanelor prezente în încăpere. Și în alte situații, nouvenitul, cel care intră în casă ori în cameră, este prezentat primul. De exemplu, dacă o adolescentă primește vizita unei fete de aceeași vârstă și mama este acasă, formula corectă de prezentare este: mamă, ea este Ioana, colega despre care ți-am vorbit. În cazul în care Ioana este deja în casă și sosește mama, ele necunoscându-se până atunci, prezentarea se face în felul următor. Mamă, ți-o prezint pe Ioana. După regula, cel tânăr este prezentat celui mai în vârstă. În acest caz, nu se aplică regula potrivit căreia este prezentat cel care sosește.

estimație, redascultători, Consiliul Județean Alba a decis amplasarea în 6 comune din județ, mai precis Câlnic, Pianu, Sășciori, Stremț, Șugag și Unirea, a 12 rezervoare supraterane cu o capacitate de 15.000 de litri fiecare în vederea asigurării necesarului de apă pentru efectivele de bovine și ovine în perioada de secetă, precum și pentru situații de urgență. Potrivit autorităților județene, în ultimii ani, Alba s-a confruntat cu perioade de secetă din ce în ce mai frecvente și mai severe, care au condus la diminuarea resurselor de apă cu impact asupra activităților zootehnice. Noi continuăm la Radio Întregirea cu muzică din repertoriul românesc.

0: Dragi radioascultători, pentru mai multe detalii despre cuviosul Samson, primitorul de străin, dar și despre ceilalți sfinți prăznuiți astăzi de Biserica Ortodoxă, îl vom asculta în continuare pe Părintele Sabin Vodă.
1: Radio Reîntregirea Alba Iulia, un prieten pentru sufletul dumneavoastră.

La 27 iunie, Biserica Ortodoxă face pomenirea Sfântului Samson, primitorul de străini. Samson s-a născut din părinți bogați și slăviți în Roma cea veche, unde a deprins toată învățătura lumească a vremii, dăruindu-se mai vârtos meșteșugului doctoricesc. Samson era un doctor milostiv și fără de arginți, care tămăduia și bolile trupului și pe cele ale sufletului, povătuindu-i pe toți să împlinească învățăturile credinței creștine. Mai pe urmă s-a sălășuit în Constantinopol, unde viețuia într-o casă mică și, de acolo, precum soarele își trimite razele sale, așa și el revărsa peste tot pământul milostenii, mângâiere, povață, nădejde, tămăduire, ajutor celor neputincioși, cu sufletul și cu trupul. Patriarhul a auzit de bunătățile cele mari ale acestui bărbat și l-a rânduit preot. Se întâmpla ca în vremea aceea împăratul Iustinian cel Mare să fie bolnav și toți doctorii erau încredințați că boala lui nu putea fi tămăduită. Atunci împăratul s-a rugat lui Dumnezeu cu mare râvnă, iar Dumnezeu i-a descoperit în vis că Samson este cel care îl va vindeca. Cu adevărat, aflând împăratul despre Samson, l-a poftit la curtea sa și de îndată ce bătrânul s-a atins cu mâna de locul bolnav, împăratul s-a tămăduit. Când împăratul a voit să-l răsplătească pentru aceasta cu multe bogății, Samson i-a mulțumit, dar nu a voit să primească nimic zicând: „O împărate, eu însumi am avut aur și argint și alte bogății, dar pe toate le-am lepădat pentru dragostea lui Hristos, ca să câștig cereasca și veșnica bogăție.” De vreme ce împăratul a stăruit să facă ceva pentru dânsul, Samson cel Sfânt l-a rugat să zidească o casă pentru săraci. Acolo Samson îngrijea de săraci precum părintele îngrijește de fiii săi, căci mila către cei săraci și fără ajutor o avea adânc sădită în firea sa. La urmă, acest sfânt bărbat, covârșit de toate darurile și bunătățile cel cerești, s-a săvârșit cu pace în ziua de 27 iunie a anului 530 și a fost îngropat în biserica sfântului mucenic Mochie, rudenia sa. După moarte, Samson s-a arătat în multe rânduri celor ce îl chemau în ajutor. Tot astăzi se face și pomenirea sfântului Sever preotul. Sever a trăit în inima Italiei și a fost un bărbat de o negrăită sfințenie. Odată a fost chemat să mărturisească un om aflat pe patul morții și să-l împărtășească cu sfintele taine, dar cum se afla ostenind în via sa, preotul a zăbăvit o vreme. Atunci a primit vestea că bolnavul a murit. Cu mare frică, ca și cum ar fi ucis un om, Sever a început să plângă cu amar pentru omul ce murise și prin rugăciunea sa fierbinte l-a dus la viață. Apoi a ascultat mărturisirea lui, l-a împărtășit cu sfintele taine și l-a gătit să plece ca un creștin din lumea aceasta. După 8 zile, omul a dormit pe veci. Tot astăzi se face și pomenirea sfintei Ioana Mironosița. Ioana a fost femeia lui Huza, ispravnicului Irod. Când Irod a tăiat capul Sfântului Ioan Botezătorul, el a aruncat capul acesta al Sfântului într-un loc necurat. Ioana l-a luat de acolo și l-a îngropat cu cinste pe muntele Măslinilor, care era moșia lui Irod. Capul Sfântului Ioan Botezătorul a fost aflat după mai multă vreme, în timpul lui Constantin cel Mare. Sfânta Ioana a fost de față și la răstignirea și la învierea Domnului. Ea s-a săvârșit cu pace.

această zi un cuvânt despre acoperământul cel de sus. Citim în cartea pildele lui Solomon, cel ce nădăjduiește în Domnul stă la adăpost. Dreptul stă sub acoperământul Domnului, sub acoperământul cel de sus. Apa nu-l va ajunge, nici potopul nu-l va aneca. Cu adevărat, nici noi nu a pierit în potop, căci Domnul i-a fost lui acoperământul cel de sus. Însă, fraților, este un potop mai greu decât potopul apelor, anume potopul patimilor. Când patimile încep să clocotească, să fumege și să se înegrească, când încep să sloboade mirosul cel rău și să-l împrăștie pretutindeni, unde va fugi omul și cine îl va izbăvi? Își va afla scăpare doar sub mâna Domnului, doar sub acoperământul său, acoperământul cel de sus. Și pe David l-a cuprins potopul patimilor, dar el a fugit și și-a aflat adăpost sub mâna Domnului. El s-a izbăvit de foc, de fumul și de putoarea patimilor ce l-asupreau, fugind sub acoperământul cel dintr-o înălțime. Omul nu se poate izbăvi singur din potop, numai Dumnezeu îl poate izbăvi. Dumnezeu este stăpânul norilor și îmblânzitorul patimilor. Cu adevărat, El este acoperământul cel de sus. La El fugim și sub marginile veșmântului Său ne adăpostim. Câinele se repede ca un leu înaintea ceșătorului, dar la picioarele stăpânului său se face ca un sac deșert. O, Doamne, prea înalte, cel ce șezi pe scaunul cel dintr-o înălțime, Tu ești acoperământul nostru cel de sus. Milostii fii nouă, ziditorul nostru, tinde mâna Ta și ne ridică sub acoperământul Tău. Mântuiește-ne pe noi de apele cele învolburate care de grabă ne potopesc. În această zi, dragi ascultători, să luăm aminte la tămăduirea cea minunată a bolnavului de idropică. Cum Domnul s-a atins de omul bolnav de idropică, iar acela s-a făcut sănătos și a mers la casa lui. Să luăm aminte cum și sufletul meu cel iubitor de trup pătimește asuprit de boala idropicei și cum Domnul, cu o singură atingere, poate tămădui și sufletul meu ce pătimește de idropică, ujurându-l de povara prea grea a patimilor celor întunecate.

Într-o lume agitată, noi îți oferim liniștea de care ai nevoie. Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten pentru sufletul dumneavoastră.

0: și pe cuțit lacrimi s-au strâns.
1: Stimați radioascultători, zilele trecute i-am prăznuit pe Sfinții Petru și Fevronii, a devenit sfinți ocrotitori ai familiei și exemple vii ale iubirii care depășește toate greutățile, biruind însăși moartea.
0: Mi-am iubit pe o munchie de cuțit.
1: Sfântul Petru a fost cel de-al doilea fiu al cneazului Iuri Vladimirovici de Murom. În anul 1203, după moartea fratelui său, Petru a moștenit tronul din Murom. Cu câțiva ani înainte de aceasta, tânărul cneaz s-a îmbolnăvit de lepră și nimeni nu a putut să-l vindece. Într-una din zile i s-a descoperit în vis că doar fata unui apicultor l-ar putea vindeca.
0: Unde este?
1: În momentul în care a văzut-o pe Fevronia, cneazul s-a îndrăgostit de ea. Cunoscându-o și văzându-i evlavia, virtutea și înțelepciunea, Petru i-a promis că se va căsători cu ea după ce se va vindeca. Tânăra l-a vindecat pe cneaz, dar acesta nu s-a ținut de cuvânt. Apoi el s-a îmbolnăvit din nou și, venind rușinat că nu și-a ținut promisiunea, a rugat-o pe Fevronia să-l vindece din nou. Când s-a vindecat complet, cneazul Petru s-a căsătorit cu tânăra Fevronia. Trăind în evlavie și ascultând poruncile lui Dumnezeu, cei doi au trecut cu dragoste și smerenie prin toate încercările.

0: Din cauza originilor sale modeste, boierii din orașul Murom nu o considerau pe Fevronia potrivită pentru Petru, cerându-i acestuia să o părăsească. Auzind de intențiile lor, cneazul Petru a preferat să renunțe la domnie și la bogății și a decis să plece în exil alături de soția sa. La puțin timp după alungarea lor, multe nenorociri au căzut asupra orașului Murom, iar poporul a crezut că toate acestea se întâmplau din pricina alungării cneazului. După ce s-au întors, sfinții Petru și Fevronia și-au tratat toți supușii ca și cum ar fi fost copiii lor. Îi adăposteau pe pelerini, îi hrăneau pe cei flămânzi, îi îmbrăcau pe cei goi și îi ajutau pe săraci în necazurile lor. Îmbătrânind și văzând că viața lor se apropie de sfârșit, au început să se roage lui Dumnezeu ca să moară împreună în acea zi, pentru ca niciunul dintre ei să nu trăiască fără celălalt. Au mai cerut de asemenea să fie îngropat în același mormânt și într-un sicriu comun, nu înainte de a lua voturile monahale, prințul Petru devenind monahul David, iar cneaghina Fevronia monahia Eufrosina. Cu doar câteva momente înainte de a trece la domnul, Petru a trimis un mesager Fevroniei spunându-i: „Sore Eufrosina, sunt pregătit să mor și te mai aștept doar pe tine ca să murim împreună.” Și s-a întâmplat întocmai, rugându-se, au adormit întru domnul în aceea zi și la aceeași oră, la data de 25 iunie 1228. Cum ne ținea, cum ne răbda. Sfinții Petru și Fevronia au fost canonizați în anul 1547 prin strădania Sfântului Macarie al Moscovei, iar în anul 2008, pe data de 26 martie, Consiliul Federației Ruse a aprobat în unanimitate propunerea Comitetului de Politică Socială de a stabili ca cei doi sfinți să fie numiți ocrotitori ai familiei ortodoxe.
1: Și rămânea spațiu destul și pentru un pat.
0: În continuare, vă invităm, dragi ascultători, să audiați rubrica Săptămâna în 7 minute.
2: Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten pentru sufletul dumneavoastră.
3: Cele mai importante evenimente locale din fiecare săptămână le puteți afla doar ascultând Săptămâna în 7 minute.
4: 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.
3: În fiecare sâmbătă, în matinal și weekend magazin, Săptămâna în 7 minute.
5: Doamnelor și domnilor, bine v-am găsit! Eu sunt Adriana Stroie. Iată cele mai importante știri ale acestei săptămâni. Mâine, în duminica a patra după Rusalii, înalt preasfințitul părinte Irineu, arhiepiscop al Alba Iuliei, va fi prezent în parohia Platoul Romanilor din Alba Iulia. Ierarhul nostru va participa la dumnezeiasca liturghie a Sfântului Ioan Gură de Aur, oficiată la Biserica Pogorârea Sfântului Duh. Luni 29 iunie, de sărbătoarea Sfinților Apostoli Petru și Pavel, înalt preasfințitul părinte arhiepiscop Irineu va fi prezent la mănăstirea Râmeț. De la ora 9, ierarhul nostru va oficia în sobor arhiere dumnezeiasca liturghie a Sfântului Ioan Gură de Aur cu ocazia proclamării locale a canonizării Sfintei Cuvioase Filotimia de la Râmeț. Odată cu începerea vacanței elevilor și a perioadei de concedii, Direcția Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor Alba a intensificat controalele la unitățile de alimentație publică și din industria alimentară. Sunt luate în vizor săli de evenimente, restaurante, cantine, grădinițe de vară, tabere școlare și pensiuni turistice cu bloc alimentar. O atenție deosebită va fi acordată zonelor turistice în condițiile creșterii afluxului de persoane și implicit ale intensificării activității de comercializare, preparare și servire a alimentelor. Aceste acțiuni tematice se desfășoară în lunile iunie, iulie, august și septembrie. Autoritățile publice din orașul Iernut, județul Mureș, au luat decizia de a înființa serviciul public de transport local, respectiv constituirea bazei materiale a acestuia. În acest sens, au semnat cu Agenția pentru Dezvoltare Regională Centru un contract de finanțare în valoare de peste 14,5 milioane de lei. Vor fi cumpărate 2 autobuze electrice și 2 stații de încărcare lentă, ce vor fi amplasate în autobaza ce urmează să fie construită prin aceeași investiție. De asemenea, asemenea, vor fi amenajate 8 stații de transport public dotate cu sistem de supraveghere video, mobilier urban, panouri solare și afișaj static al orarului, amplasate în principalele puncte din oraș și satele componente. Festivalul Concurs Cultură pentru Cultură continuă cu cea de-a doua etapă, duminică 28 iunie, începând cu ora 12, la Castelul Sâncrai. Ca și în prima etapă, comunitățile participante vor fi evaluate de un juriu format din specialiști recunoscuți la nivel național, criteriul esențial rămânând autenticitatea. Evenimentul se va încheia cu festivitatea de premiere a comunităților participante și cu un spectacol extraordinar susținut de ansamblul folcloric al județului Alba. Festivalul Concurs continuă demersul de aproape două decenii, prin care comunitățile rurale ale județului își prezintă într-un cadru autentic valorile culturale, obiceiurile și tradițiile păstrate de-a lungul generațiilor. Noul spital al Universității de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie George Emil Palade din Târgu Mureș, primul smart hospital din România, va purta denumirea oficială de Spitalul Clinic Universitar George Emil Palade în urma avizului primit din partea Ministerului Sănătății. Acesta este în fază de finalizare a construcției în urma unei investiții de peste 183 de milioane de lei finanțată prin PNRR. Universitatea mai derulează o investiție în sisteme informatice și infrastructura digitală a noii unități medicale printr-o finanțare nerambursabilă în valoare de aproape 6 milioane de lei. Spitalul UMFST este parte dintr-un amplu program de modernizare și extindere Ioni City, care vizează atât infrastructura educațională cât și cea medicală prin proiecte în valoare de peste 670 de milioane de lei. Parcul dendrologic din Ciumbrud urmează să fie reabilitat printr-o finanțare de 4 milioane de lei. Anunțul a fost făcut printr-o postare pe o rețea de socializare de către primarul din Aiud. Potrivit planurilor administrației locale aiudene, lucrările de reabilitare vor transforma parcul într-un spațiu modern, atractiv și primitor pentru locuitori și turiști. Recent, primăria Zlatna a solicitat Direcției Județene de Mediu Alba avizul de mediu necesar pentru finalizarea proiectului prin care va fi construit un centru de colectare prin aport voluntar la Galați, Zlatna. Aproape 90% din lucrări au fost finalizate, iar în această perioadă se lucrează la încheierea intervențiilor începute la nivelul platformelor, precum și la amenajarea completă a spațiilor verzi și a zonelor exterioare. De asemenea, mai trebuie completate rețelele exterioare și racordurile la utilități, urmând ca mai apoi să fie testate și puse în funcțiune utilajele și echipamentele. Perioada de implementare a proiectului este de 15 luni. Primul lot al autostrăzii Unirii A8 avansează într-un ritm susținut. Cei 24 de kilometri dintre Târgu Mureș și Miercurea Nirajului au ajuns la aproximativ 50% stadiu fizic de realizare în teren. Aproape 800 de muncitori și peste 700 de utilaje și echipamente sunt zilnic pe șantier. O veste importantă este că a început și așternerea asfaltului. În luna iulie sunt programate aproape 25.000 de tone de mixturi asfaltice, iar în august ritmul va crește la aproximativ 40.000 de tone. Secretarul de stat în Ministerul Transporturilor, Horațiu Cosma, apreciază că în prima parte a anului 2027 se va putea circula pe primii kilometri ai autostrăzii Unirii A8. Primăria municipiului Alba Iulia și Crucea Roșie Română filiala Alba au organizat săptămâna aceasta două puncte de prim ajutor și hidratare deschise în intervalul orar 11-17. Unul se află la sediul primăriei municipiului Alba Iulia, iar cel de-al doilea pe Bulevardul Transilvaniei. În aceste puncte, persoanele afectate de caniculă pot beneficia de asistență de primă necesitate, recomandări privind prevenirea efectelor caniculei și apă potabilă. De asemenea, fântânile arteziene și cișmelele publice din Alba Iulia sunt în stare de funcționare, fiind disponibile pentru hidratarea populației pe perioada temperaturilor ridicate. Principalele căi de acces în municipiul Aiud urmează să fie modernizate prin intermediul unei finanțări de peste 8 milioane de lei obținută de administrația locală pentru coridorul de mobilitate urbană. Proiectul prevede modernizarea celor două intrări în municipiu, dinspre Alba Iulia și dinspre Cluj, cu peste 6 km de trotuare noi, piste de biciclete, rigole moderne pentru preluarea apelor pluviale și un sistem de iluminat public eficient și modern. De asemenea, la fiecare intrare în Aiud vor fi amenajate parcări de tip park and ride, menite să faciliteze mobilitatea urbană și să reducă traficul din zona centrală. Doamnelor și domnilor, acestea au fost cele mai importante știri ale săptămânii. Eu vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc audiție plăcută în continuare. Pe curând!
3: Cele mai importante evenimente locale din fiecare săptămână le puteți afla doar ascultând Săptămâna în 7 minute.
4: 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.
3: În fiecare sâmbătă, în matinal și weekend magazin, Săptămâna în 7 minute.
6: Ziua 1, ora 10. Ieri mi-am luat centrala Baxi de la Simodor.
7: N-o pierd din ochi. Merge brici.
6: Ziua 30, 9 seara. Am urmărit țevile prin toată casa. Totul merge ca pe roate. Every kiss, every hug. Ești neîncrezător? Vino la Simodor. Cumpără o centrală sau o pompă de căldură Baxi și ești asigurat. Dacă în 30 de zile nu ești mulțumit de centrală, de pompa de căldură, de calitatea montajului sau de materiale, primești banii înapoi. Simplu, fără steluțe și întrebări. Dacă nu merge ca pe roate, primești banii înapoi. Detalii pe simodor.ro. De 27 de ani, furnizorul tău în confort.
8: Când vine vorba de construcții metalice, alegerea corectă face diferența între merge și așa și rezistă o viață. Iron Confecții, firmă autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EXC3, realizează confecții metalice la standarde înalte, structuri pentru hale și case, containere, scări de incendiu, dar și lucrări rezidențiale, precum balustrade, garduri și porți. Fie că vorbim despre elemente de tinichigerie industrială sau flashing-uri pentru hale, fiecare detaliu contează. La Iron Confecții folosim doar materiale de top și punem accent pe execuție impecabilă. Pentru că știm, calitatea nu se negociază. Iron Confecții. Construim durabil, construim corect. Ne găsești la numărul de telefon 0740-270-658. Alege siguranța, alege calitatea, alege Iron Confecții. La Ambrosia Catering, fiecare masă devine o poveste de gusturi și arome, îmbinându-se armonios într-un dans culinar ce încântă simțurile. Vă punem la dispoziție în fiecare zi două meniuri standard, iar în perioada postului avem disponibil și un meniu de post, totul la numai 25 de lei meniul. La noi detaliile contează, iar fiecare comandă vine însoțită de pâine proaspătă, murături alese cu grijă, salată proaspătă, ardei iute și tacâmuri incluse în preț, iar transportul în Alba Iulia este gratuit. Suntem pregătiți să întâmpinăm comenzile dumneavoastră de luni până vineri între orele 7.30 și 11.20 la numărul de telefon 0758-114711, iar de restul ne ocupăm noi. Pentru mai multe informații puteți consulta meniul pe pagina de Facebook Ambrosia Catering. Ambrosia Catering, meniul zilei pentru cei pretențioși. În lupta cu cancerul, precizia și echipa medicală fac diferența. La Centrul Ametista Alba Iulia, pacienții beneficiază de radioterapie externă, radioterapie stereotactică, investigații CT și suport psihologic pe tot parcursul tratamentului. Toate serviciile sunt gratuite, decontate prin Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Ne găsiți în Alba Iulia, pe strada Louis Pasteur, numărul 10. Pentru programări, sunați la numărul 021-9368. Ametist Alba Iulia, din respect pentru viață. Problemele tale cardiologice își găsesc rezolvarea la Bioterapia Alba Iulia. Aici beneficiezi gratuit pe baza biletului de trimitere de consultații, holter EKG 24 de ore, test de efort și ecografie. Echipa noastră medicală te va ajuta cu diagnostic și tratamente adecvate. La Bioterapia, sănătatea inimii tale este pe mâini bune.
5: Ne găsești în Alba Iulia, pe strada Livezii, la numărul 51, pe strada Calea Moților, la numărul 170 sau pe strada Ioan Alexandru, în zona Piața Cetate din Alba Iulia, dar și la numărul de telefon 0745 661 307. Bioterapia, cel mai modern centru de recuperare medicală din Alba Iulia.
9: Unde găsesc cel mai performant calculator second? Dar cel mai bun laptop second? Dar cea mai economică imprimantă second?
10: E evident că la pcsecond.ro.
9: Vrei să zici la www.pcsecond.ro?
10: Da, dacă ești comod, poți și acolo. Dar dacă vrei să le vezi, să le atingi, să le testezi, du-te la noul magazin pcsecond.ro în Alba Iulia, Calea Moților, numărul 7, lângă sediul Infogroup. pcsecond.ro. Performanță maximă la preț minim.
11: Cât timp ești sănătos, poți face orice. Ai grijă de tine cu investigații rapide și de încredere la Medima Alba Iulia. Beneficiezi de CT de înaltă performanță cu aparatură modernă și medici radiologi experimentați. Profită de 15% reducere la toate investigațiile CT și de decontare prin CAS. Programează-te la 0373301412 sau vino în clinica noastră din Bulevardul Revoluției 1989, numărul 4. Medima. Excelență în imagistică medicală.
5: Centrul de oftalmologie Platon Oftamed, cu sediul în cele două locații moderne din Alba Iulia, pe strada Cloșca la numărul 3 și Calea Moților la numărul 182, vă oferă consultații oftalmologice și investigații cu aparatură performantă, tratamente chirurgicale, tratamente laser și optică medicală. Echipa noastră, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Petra Platon și dr. Bogdan Platon, are grijă de ochii dumneavoastră. În plus, acum puteți beneficia de consultații oftalmologice decontate de Casa de Asigurări de Sănătate. Pentru programare sunt necesare biletul de trimitere și cardul de sănătate. Informații și programări puteți obține la numerele de telefon 0258 825 252 sau 0744 366 760. Când durerea devine parte din viață, alinarea devine esențială. La Centrul Medical Top Med Târgu Mureș am deschis o nouă secție de paliație dedicată celor care se confruntă cu boli cronice avansate. Oferim îngrijiri paliative într-un mediu cald, sigur și empatic. Paliația înseamnă sprijin real, demnitate și o mână caldă întinsă la timp. La TopMed Târgu Mureș suntem alături de pacienți și familii zi de zi. Când grija contează cel mai mult, îngrijirea paliativă face diferența. Nu ești singur, suntem aici pentru tine. Află mai multe despre paliație pe topmed.ro sau sună la numărul de telefon 0365 911.
2: Radio Reîntregirea. Cu noi, timpul trece cu folos.

0: Harfa psalmistului David.
1: Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila ta.
0: O lectură zilnică din Psaltire. Psalmul al 8-lea, al lui David. Doamne, Dumnezeul nostru, cât de minunat este numele Tău în tot pământul, că s-a înălțat slava Ta mai presus de ceruri. Din gura pruncilor și a celor ce sug ai săvârșit laudă pentru vrăjmașii Tăi, ca să amuțești pe vrăjmaș și pe răzbunător. Când privesc cerurile, lucrul mâinilor Tale, luna și stelele pe care Tu le-ai întemeiat, îmi zic, ce este omul că ți-amintești de el, sau fiul omului că îl cercetezi pe el? Micșoratul ai pe dânsul cu puțin față de îngeri, cu mărire și cu cinste l-ai încununat pe el. Pusul ai pe dânsul peste lucrul mâinilor Tale, toate le-ai supus sub picioarele lui, oile și boii, toate, încă și dobitoacele câmpului, păsările cerului și peștii mării, cele ce străbat cărările mărilor. Doamne, Dumnezeul nostru, cât de minunat este numele Tău în tot pământul! Psalmul al 9-lea, al lui David. Lăudate voi, Doamne, din toată inima mea, spune voi toate minunile Tale. Veselimă voi și mă voi bucura de Tine. Cânta voi numele Tău preanalte. Când se vor întoarce vrăjmașii mei înapoi, slăbi vor și vor pieri de la fața Ta. Că ai făcut judecata mea și dreptatea mea, șezut ai pe scaun cel ce judeci cu dreptate. Certat ai neamurile și au pierit nelegiuiții. Stins ai numele lor în veac și în veacul veacului. Vrăjmașului i-au lipsit de tot săbiile și cetățile i le-ai sfărâmat. Pierita pomenirea lor în sunet. Iar Domnul rămâne în veac, gătita scaunul lui de judecată, și el va judeca lumea, cu dreptate va judeca popoarele. Și a fost Domnul scăpare săracului, ajutor la vreme potrivită în necazuri. Să nădăjduiască în Tine cei ce cunosc numele Tău, că n-ai părăsit pe cei ce Te caută pe Tine, Doamne. Cântați Domnului, Celui ce locuiește în Sion, vestiți între neamuri faptele Lui. Că Cel ce răzbună sângele lor și-a adus aminte, n-a uitat strigătul săracilor. Miluiește-mă, Doamne, vezi smerenia mea, de către vrăjmașii mei, Cel ce mă înalți din porțile morții, ca să vestesc toate laudele Tale în porțile fiicei Sionului. Veselimă voi de mântuirea Ta. Căzut au neamurile în groapa pe care au făcut-o, în cursa aceasta pe care au ascuns-o, s-a prins piciorul lor. Se cunoaște Domnul când face judecată, întru faptele mâinilor Lui s-a prins păcătosul. Să se întoarcă păcătoșii în iad toate neamurile care uită pe Dumnezeu. Că nu până în sfârșit va fi uitat săracul, iar răbdarea săracilor în veac nu va pieri. Scoală-te, Doamne, să nu se întărească omul, să fie judecate neamurile înaintea Ta. Pune, Doamne, legiuitor peste ele, ca să cunoască neamurile că oamenii sunt. Pentru ce, Doamne, stai departe? Pentru ce treci cu vederea la vreme de necaz? Când se mândrește necredinciosul, se aprinde săracul, se prind în sfaturile pe care le gândesc. Că se laudă păcătosul cu poftele sufletului lui, iar cel ce face strâmbătate pe sine se binecuvintează. Întărâtat acel păcătos pe Domnul, după mulțimea mâniei lui, nu-l va căuta. Nu este Dumnezeu înaintea lui. Spurcate sunt căile lui în toată vremea, lepădate sunt judecățile Tale de la fața lui, peste toți vrăjmașii lui va stăpâni. Că a zis întru inima sa, nu mă voi clinti din neam în neam, rău nu mi va fi. Gura lui e plină de blestem, de amărăciune și de vicleșug, sub limba lui osteneală și durere. Stă la pândă nascuns cu cei bogați ca să ucidă pe cel nevinovat. Ochii lui spre cel sărac privesc. Pândește din ascunziș, ca leul din culcușul său, pândește ca să apuce pe sărac, pândește pe sărac ca să-l tragă la el. În lanțul lui îl va smeri, se va pleca și va cădea asupra lui când va stăpâni pe cei săraci. Că a zis în inima lui, uitat-a Dumnezeu, întorsa fața lui ca să nu vadă până în sfârșit. Scoală-te, Doamne, Dumnezeul meu, înalță-se mâna ta, nu uita pe săracii tăi până în sfârșit. Pentru ce a mâniat necredinciosul pe Dumnezeu? Că a zis în inima lui, Domnul nu va cerceta. Vezi, pentru că tu privești la necazuri și la durere, ca să nu le iei în mâinile tale, căci în tine se încrede săracul, iar orfanului tu i-ai fost ajutor. Zdrobește brațul celui păcătos și rău, păcatul lui va fi căutat și nu se va afla. Împărățiva Domnul în veac și în veacul veacului. Pieriți neamuri din pământul lui. Dorința săracilor a auzit-o Domnul. La râvna inimii lor a luat aminte urechea ta. Judecă pe sărac și pe smerit, ca să nu se mai mândrească omul pe pământ. Harfa psalmistului David.
1: Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila ta.
0: O lectură zilnică din psalmistul.

Stimați radioascultători, un părinte spunea, darul, durerile, necazurile curăță și lustruiesc omul. Nu e nimic mai mare decât acestea, nici chiar rugăciunea lui Iisus nu e mai mare. Părintele Tihon spunea că rugăciunea Doamnei Iisuse Hristoase, miluiește-ne pe noi, valorează 100 de drahme, dar slavă lui Dumnezeu valorează 1000. Prin aceasta a vrut să spună că lauda adusă lui Dumnezeu e mai valoroasă decât orice altceva, pentru că de multe ori oamenii spun rugăciunea lui Iisus când au nevoie de ceva, dar când cineva fiind în suferință îl slăvește pe Dumnezeu, aceasta reprezintă o nevoință. Fragment din Patericul Atonit.

0: Ora 15 este timpul pentru rubrica de știri și actualități religioase, realizată astăzi de colegul nostru Vasile Căpâlnean.
1: Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten pentru sufletul dumneavoastră.

0: actualitatea religioasă.
1: Doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit! Sunt Vasile Căpâlnean și vă prezint rubrica de știri și actualități religioase. Iată titlurile ediției. Prezență arhierească în parohia Platoul Romanilor din Alba Iulia în duminica a patra după Rusalii. Luni 29 iunie va avea loc proclamarea locală a canonizării Sfintei Cuvioase Filotimia la Mănăstirea Râmeț. Eveniment editorial dedicat Sfintei Cuvioase Filotimia organizat la Mănăstirea Râmeț și lansarea volumelor 4 și 5 din seria Opere Complete a părintelui profesor George Remete. Vă prezentăm în continuare știrile pe larg. Mâine, în duminica a patra după Rusalii, când este rânduit să fie citită pericopa evanghelică ce prezintă vindecarea slugii sutașului, înalt preasfințitul părinte Irineu, arhiepiscop al Alba Iuliei, va fi prezent la Biserica Pogorârea Sfântului Duh din parohia Platoul Romanilor, municipiul Alba Iulia. Întâi stătătorul eparhiei noastre va participa la dumnezeiasca liturghie a Sfântului Ioan Gură de Aur și va rosti cuvântul de învățătură. Comunitatea de aici este păstorită de către preoții Grigore Buda, Alexandru Teompa și Petrișor Muntean. Parohia Platoul Romanilor din municipiul Alba Iulia a fost înființată în anul 1990, în urma deciziei Episcopiei Ortodoxe a Alba Iuliei. Piatra de temelie a noului locaș de cult a fost pusă la data de 2 iunie 1990, urmând ca în luna august să înceapă lucrările de construcție a bisericii parohiale, sub purtarea de grijă a părintelui paroh Grigore Buda. Târnosirea locașului de închinare a avut loc în data de 11 iunie 2006, în ziua praznicului Pogorârii Sfântului Duh, fiind oficiată de către un numeros sobor de arhierei, preoți și diaconi. Cu binecuvântarea preafericitului părinte patriarh Daniel și prin purtarea de grijă a înalt preasfințitului părinte arhiepiscop Irineu, în data de 29 iunie de sărbătoarea Sfinților Apostoli Petru și Pavel, ocrotitorii spirituali ai mănăstirii Râmeț, Arhiepiscopia Ortodoxă a Alba Iuliei și Mănăstirea Sfinții Apostoli Petru și Pavel de la Râmeț vor îmbrăca haină de sărbătoare cu ocazia proclamării locale a canonizării Sfintei Cuvioase Filotimia, mama Sfântului Cuvios Dometie cel Milostiv de la Râmeț. Slujba va fi oficiată începând cu ora 9 de către un numeros sobor de arhierei, preoți și diaconi, în fruntea căruia se va afla înalt preasfințitul părinte Laurențiu, arhiepiscopul Sibiului și mitropolitul Ardealului. Ceremonia va avea loc pe un podium special amenajat în vecinătatea vechii biserici a mănăstirii Râmeț. În tot acest timp, cinstitele moaște ale Sfintei Cuvioase Filotimia se vor afla spre închinare într-un baldachin amenajat în proximitatea altarului de vară al mănăstirii. Ceremonia proclamării locale a canonizării Sfintei Cuvioase Filotimia va avea loc după Sfânta Liturghie. Cu acest prilej va fi citit tomosul sinodal, documentul oficial de proclamare, precum și hotărârea solemnă a Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române privind cinstirea celei care a fost mama Sfântului Cuvios Dometie cel Milostiv. Stareța mănăstirii Râmeț, Stavrofora Apolinaria Barb, ne-a oferit mai multe detalii despre evenimentul de luni.
2: Anul acesta, ziua de 29 iunie, are o dublă semnificație, deoarece sărbătorim atât Hramul Bisericii Mari, Sfinții Apostoli Petru și Pavel, cât și proclamarea locală a canonizării Sfintei Cuvioase Filotimia. Acest moment deosebit reprezintă o mare binecuvântare pentru Arhiepiscopia Alba Iuliei, pentru obștea mănăstirii Râmeț și pentru întreaga Biserică Ortodoxă Română, aducând în lumină exemplul unei vieți trăite în credință, rugăciune, jertfelnicie și sfințenie, precum și lucrarea Harului lui Dumnezeu în sânul familiei creștine. Ne bucurăm și ne simțim onorate ca una dintre viețuitoarele mănăstirii noastre, și anume Maica Filotimia Manolache, mama mult prețuitului nostru părinte duhovnicesc, Sfântul Cuvios Dometie, să fie trecută în rândul sfinților ca Sfânta Cuvioasă Filotimia de la Râmeți. Multe dintre noi am cunoscut-o și știm că a fost un suflet curat, jertfelnic, cu multă bunătate, simplitate și iubire. Maternitatea înnăscută în acest suflet rănit de pierderea unor copii la vârste fragede s-a răsfrânt și asupra maicilor și surorilor din obște atunci când Sfânta Filotimia a decis împreună cu fiul său, Sfântul Domitie, să intre ca vizitoare în lavra Râmețului. Prezența ei tăcută, căldura și rugăciunea cu care ne înconjura, precum și nevinovăția dânsei, toate acestea dau de știre despre sfințenia inimii sale, sfințenie pe care și Sfântul Porfirie Capsocalivitul a zărit-o din îndepărtata Grecie, atunci când, primind vizita Maicii Proinstarței Ierusalim Aghibu, i-a spus despre sufletul Maicii Filotimia că s-a ridicat la cer ca un serafim din trupul care zăcea în mormântul proaspăt din cimitirul mănăstirii. Se cuvine ca mai întâi de toate să-i mulțumim preamilostivului Dumnezeu, Maicii sale și Sfinților, și apoi aducem mulțumire preafericitului Părinte Patriarh Daniel, precum și tuturor membrilor Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, pentru gândul și hotărârea de a o trece pe Maica Filotimia în filele calendarului, în așa fel încât în colierul Sfinților de la Râmeț să se mai adauge o verigă de mare preț. Duminică seara 28 iunie, cu binecuvântarea înalt preasfințitului Părinte Irineu, arhiepiscop al Alba Iuliei, programul liturgic va începe cu slujba de priveghere în cinstea Sfinților Apostoli Petru și Pavel și a Sfintei Cuvioase Filotimia de la Râmeț la ora 18. Luni dimineața, ora 7:30, se vor aduce din Biserica Mare la baldachinul amenajat aproape de altarul de vară moaștele sfinților, iar de la ora 8:30 va fi întâmpinarea soborului de arhierei care vor participa la proclamarea locală a canonizării Sfintei Cuvioase Filotimia. Ora 9:30, Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie în sobor arhieresc. Ora 12 va fi ceremonia proclamării locale a canonizării Sfintei Cuvioase Filotimia, mama Sfântului Cuvios Domitie cel Milostiv de la Râmeț. Iar în data de 30 vom cinsti pe Sfântul Ierar Ghelase, ocrotitorul acestei sfinte mănăstiri. Îi invităm cu multă dragoste pe toți cei care vor să participe, să fie împreună cu noi la acest binecuvântat eveniment și să rugăm pe Sfinți să ne fie în ajutor. Amin.
1: Am ascultat-o pe Stavrofora Apolinaria Barb, stareța mănăstirii Sfinții Apostoli Petru și Pavel de la Râmeț. În seara zilei de ieri, 26 iunie, Mănăstirea Sfinții Apostoli Petru și Pavel de la Râmeț, protopopiatul Aiud, a organizat un eveniment cultural-duhovnicesc inedit. În contextul manifestărilor organizate cu prilejul proclamării locale a canonizării Sfintei Cuvioase Filotimia, a avut loc lansarea volumului intitulat Maternitatea Sfințitoare. Sfânta Cuvioasă Filotimia, mama Sfântului Cuvios Domitie cel Milostiv de la Râmeț. Semnat de părintele conferențiar universitar dr. Oliviu Botoi, consilier cultural al Arhiepiscopiei Alba Iuliei și cadru didactic universitar la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Alba Iulia. Volumul a fost tipărit de curând la editura Reîntregirea a Eparhiei Alba Iuliei. Evenimentul a debutat la ora 19 și a fost moderat de către părintele dr. Nicolae Aloman, inspector editură și tipărituri în cadrul Eparhiei Alba Iuliei. Volumul a fost prezentat de către părintele arhidiacon conferențiar universitar dr. Răzvan Brudiu, decanul Facultății de Teologie Ortodoxă din Alba Iulia. Acest moment de suflet a reunit numeroși clerici, obștea mănăstirii Sfinții Apostoli Petru și Pavel de la Râmeț și credincioși drept slăvitori din întreaga eparhie. Volumul cu titlul Maternitatea Sfințitoare, Sfânta Cuvioasă Filotimia, Mama Sfântului Cuvios Dometie cel Milostiv de la Râmeț, tipărit cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Părinte Arhiepiscop Irineu, conține 155 de pagini. În cadrul operei sunt prezentate informații inedite cu privire la viața și nevoințele Sfintei Cuvioase Filotimia, recunoscută drept ocrotitoare și model de viață duhovnicească pentru mamele creștine, familiile numeroase, familiile greu încercate și femeile văduve. De asemenea, lucrarea conține mai multe secțiuni speciale în care sunt prezentate cuvinte și rugăciuni adresate Sfintei Cuvioase Filotimia sau imagini din viața mamei Sfântului Cuvios Dometie cel Milostiv. Luni 29 iunie, la sala Atrium Centurionum a Consiliului Județean Alba, va avea loc lansarea volumelor 4 și 5 din seria Opere Complete a părintelui profesor dr. George Remete. Membru corespondent al Academiei Române și una dintre personalitățile de referință ale teologiei românești contemporane. Evenimentul, programat începând cu ora 19, va fi moderat de către profesor universitar dr. Teodora Popescu. Directorul Consiliului pentru Studii Universitare de Doctorat, CSUD, din cadrul Universității 1 decembrie 1918 din Alba Iulia. Volumele vor fi prezentate de către părintele conferențiar universitar dr. Oliviu Botoi, consilier cultural al Eparhiei Alba Iuliei și director al Departamentului de Teologie Ortodoxă din cadrul Facultății de Teologie Ortodoxă din Alba Iulia. La eveniment va participa și domnul Ion Dumitrel, președintele Consiliului Județean Alba. Cele două volume nou lansate completează seria Opere Complete, iar participanții vor avea prilejul să achiziționeze cărțile cu autograful autorului. De asemenea, vor fi disponibile spre vânzare și volumele 1, 2 și 3 ale colecției. Cu această informație, estimați ascultători, punem punct rubricii de știri și actualități religioase. Eu vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc toate cele bune. Pe curând!
0: Actualitatea religioasă.

Bine v-am regăsit la o nouă rubrică Natură și Cultură. Astăzi vom poposi la Ghețarul Scărișoara. Ascuns în pădurile Apusenilor, departe de razele soarelui, Ghețarul Scărișoara e inconfundabil. De zeci de ani, mii de turiști coboară în pântecele peșterii pentru a vedea cu ochii lor acest mare ghețar, gros de 22 de metri, vechi de 4.000 de ani și lung de 700 de metri. Ca mărime e primul din Europa și al doilea din lume. Se află în Parcul Național Apuseni, iar accesul e simplu. Pornește din centrul Gârdei de Sus, în destinația satului Gârda Seacă. După maxim 2 km de mers, înainte de a intra în sat, se desprinde la dreapta un drum abrupt, care urcă în serpentine spre peșteră, prin cătunul Munună. Drumul este asfaltat și este în întregime accesibil oricărui tip de autovehicul, inclusiv celor cu garda joasă. O altă variantă, și ea asfaltată, pornește tot din centrul Gârde de Sus, dar trece prin cheile Ordâncușii, pe drumul județean 750, și presupune o călătorie mai lungă. Un motiv pentru a vizita ghețarul Scărișoara este, în primul rând, aventura coborârii la ghețar. De cum intri pe portița ce duce la peșteră, aerul devine altul. Temperatura scade și o simți cu fiecare treaptă coborâtă pe scara metalică de-a curmezișul pereților dinspre peșteră. Ai de parcurs numai puțin de 48 de metri adâncime, în acest aven de stâncă și vegetație, ce se deschide amețitor prin diametrul larg de 60 de metri. Nu te slăbește nici frigul, uneori de minus 10 grade Celsius. Nici umezeala care te pătrunde până la oase. Partea plină a paharului însă e priveliștea dinăuntru. Cifrele sunt uluitoare. Portalul peșterii e înalt de 24 de metri și lat de 17 metri. Blocul de gheață are un volum variabil, între 70.000 și 100.000 de metri cubi, o grosime de 22,5 metri și o vechime de 3.800 de ani la bază. Lungimea totală a peșterii e de 700 de metri, iar înălțimile stalagmitelor variază de la câțiva centimetri la 7 metri. Prezența ghețarului se datorează faptului că peștera este o capcană de aer rece, pătruns de afară în fiecare iarnă. Cât despre atracțiile Scărișoarei, ca primă peșteră declarată monument al naturii din România în anul 1938, vorbim de Sala Mare și Biserica, o sală ornamentată cu stalagmite de gheață. Ambele sunt accesibile publicului larg. Dacă ești speolog, poți încerca și celelalte zone ale peșterii mult mai adânci, unde accesul este interzis publicului larg. Vorbim de rezervația mare, intrarea făcându-se pe o pantă înclinată numită toboganul de gheață, unde pot fi văzute formațiuni de gheață permanente sau temporare, dar și concrețiuni calcaroase, și rezervația mică, cu o diferență de nivel de 18 metri pe verticală, putându-se vedea masa de gheață, în care impuritățile au ajutat la stabilirea vârstei. Cu aceste informații punem punct rubricii noastre. Vă mulțumesc pentru atenție și vă dau întâlnire data viitoare. Pe curând!

0: Arhiepiscopia Ortodoxă Română Alba Iulia, prin editura Reîntregirea, aduce mai aproape de dumneavoastră noile sale apariții editoriale. Diversitatea cărților și a temelor abordate o puteți descoperi vizitând site-ul editura-reîntregirea.ro. Aici puteți găsi cărți de rugăciuni, cărți de spiritualitate și teologie, volume de specialitate, dar și diferite tipuri de calendare. O secțiune aparte o constituie lucrările înalt preasfințitului părinte, arhiepiscop Irineu al Alba Iuliei, adevărate călăuze duhovnicești pe calea mântuirii. Vă invităm să vizitați site-ul nostru editura-reîntregirea.ro, un loc în care puteți vedea și comanda cele mai noi apariții ale editurii noastre.
1: Atelierul de croitorie și broderie bisericească Fila Brod al Arhiepiscopiei Ortodoxe a Alba Iuliei vă pune la dispoziție o gamă variată de articole de îmbrăcăminte bisericească, veșminte preoțești, materiale bisericești și broderii. Ne găsiți în Alba Iulia pe strada atelierului numărul 8. Pentru detalii, informații și comenzi, vă stăm la dispoziție la numerele de telefon 0786-132-040, 0786-132-051 sau pe adresa de e-mail office@filabrod.ro.

0: Magazinul de obiecte bisericești din Sebeș vă pune la dispoziție, într-o locație nouă, o gamă largă de obiecte de cult, veșminte preoțești, cărți de cult, dar și volume duhovnicești. Ne găsiți în Sebeș, în complexul comercial din strada Pieții, numărul 10.
1: Anul acesta pornește într-o experiență care îmbină credința, istoria și unele dintre cele mai spectaculoase peisaje din lume. Centrul de pelerinaje din Alba Iulia organizează în perioada 9-18 septembrie un pelerinaj în fascinanta Capadocia, locul unde s-au născut mari sfinți ai creștinătății și unde orașele subterane, bisericile săpate în stâncă și văile incredibile atrag pelerini și turiști din întreaga lume. Programul include vizitarea unor locuri celebre precum Troia, Pergamon, Casa Maicii Domnului din Efes, terasele spectaculoase de la Pamukkale, Valea Zelve, Valea Gorem, orașul subteran Kaimakli, dar și Ankara și impresionantul Istanbul. Un traseu complet cu obiective religioase, istorice și culturale deosebite într-unul dintre cele mai interesante ținuturi ale Turciei. Pentru detalii și rezervări vă așteptăm la centrul de pelerinaje din Alba Iulia în incinta Catedralei Ortodoxe sau ne puteți contacta la numerele 0258-810-264 și 0786-052-479. Mai multe informații găsiți pe site-ul pelerinajealba.ro.
2: Sângele este cel mai prețios dar pe care îl poți oferi altei persoane. Este darul vieții. Donarea voluntară reprezintă un gest umanitar ce nu poate fi evaluat în bani, valoarea vieții umane fiind incomensurabilă. Actul donării este un act simplu și sigur. Zilnic este nevoie de toate grupele de sânge, zilnic la nivel național, fiind nevoie de 1000 de litri de sânge, necesar care nu este asigurat la ora actuală. Dacă ești apt, donează și rămâi donator fidel, iar dacă din anumite motive nu poți dona, ne poți sprijini convingând alte persoane să doneze. Oferă o șansă la viață pacienților care au nevoie de tratament transfuzional. Vino la sediul Centrului de Transfuzie Sanguină Alba, din curtea Spitalului Județean de Urgență Alba, de luni până vineri, între orele 7:30 și 12. După fiecare donare se acordă bonuri de masă valorice, o zi liberă, dar și reducere de 50% la abonamentul pentru transportul în comun. Donatorul poate primi la cerere un buletin de analize cu rezultatele testelor efectuate cu ocazia donării. Tu poți face diferența. Salvează o viață. Donează sânge.
3: Îmbătrânește frumos.
4: Arhiepiscopia Ortodoxă a Alba Iuliei vine în sprijinul familiilor îndoliate, dar și a celor care doresc să-și pregătească din timp trecerea la cele veșnice într-un spațiu consacrat în noul cimitir eparhial. Amplasat în cartierul Bărăbanț, în zona Mecanica, având o infrastructură modernă și spații ample, noul cimitir oferă locuitorilor municipiului Alba Iulia un loc de reculegere, de odihnă și de liniște pentru cei dragi mutați din această lume. Concesiunea locurilor și serviciile oferite respectă standardele Bisericii Ortodoxe Române și normativele europene în vigoare. Pentru mai multe informații și pentru a programa o vizită, vă stăm la dispoziție la numerele de telefon 0742 072 254 și 0786 294 911. Ortodox, Lumina Învierii. Locul unde solemnitatea întâlnește compasiunea, iar memoria devine veșnică.
5: suflet, un gând, o speranță. Radio Reîntregirea. Un prieten mereu aproape de tine.
1: Este ora 15:30, iar începând cu această oră, noi vă invităm, dragi ascultători, să audiați emisiunea Gânduri de Părinte.

Bine v-am reîntâlnit, iubiți ascultători, sunt Părintele Emil. Mulțumesc că suntem împreună, mulțumesc lui Dumnezeu că de atâția ani buni medităm împreună asupra unor texte biblice și găsim de fiecare dată sensuri profunde. De data aceasta suntem la Matei, capitolul 8, versetele de la 5 la 13. Nu este o pericopă mare, dar este foarte profundă. Mântuitorul se afla în Capernaum și spune evanghelistul Matei că a venit la el un sutaș. Și l-a rugat zicând, Doamne, sluga mea zace în casă bolnav și se chinuie cumplit. Mântuitorul îi spune, venind, îl voi vindeca. Ce apare aici? Apare faptul că Mântuitorul nu mai ține cont de neam, de etnie, de popor ales. Mergea oriunde, mergea peste tot. Pentru mentalitatea iudaică, romanii nu erau decât niște păgâni, niște oameni fără revelație, niște oameni pe care trebuia să-i eviți, să-i ocolești. În niciun caz să-i respecti cu aceeași fervoare, în credința lor. Ori aici apare un lucru deosebit și anume faptul că Mântuitorul nu vede credința. Trece dincolo de revelație. El vede sufletul. Și asta mă face să gândesc că de foarte multe ori sau de fapt de fiecare dată Dumnezeu vede doar sufletul. Evident că ai o religie creștină autentică. Evident că ești învățat care este calea. Dar dacă pe calea creștinismului, sufletul, nu trăiește în profunzime adevărul și dacă pe alte căi sufletele sunt frumoase, Dumnezeu le vede și pe ele. Interesant lucru. Dumnezeu caută sufletul. Așa că să o lăsăm mai încet cu orgoliu acesta nostru, că noi suntem ortodoxi, noi suntem... Nu. Să fim oameni buni în credința adevărată. Să fim oameni ai trăirii autentice și nu doar simpli botezați în credința ortodoxă și cam atât. Mântuitorul ne-a spus odată, nu nouă, dar ne sună și nouă. Le-a spus-o evreilor și din pietrele acestea îi fac pe fiul lui Avram. Cu alte cuvinte, nu simpla trecere în registru de botez te face ortodox. Acum nu știu câți ani cineva te-a botezat, ci trăirea în profunzime a credinței tale. Inima înfrântă și smerită Dumnezeu nu va urgisi, zice psalmistul David. Și așa este. De aceea și în caz de față, Mântuitorul, probabil că acel sutaș roman n-a ajunsese la credința adevărată, dar avea o bunătate. Se spune despre el că le-ar fi ridicat în Capernaum sinagoga. Deci i-ar fi ajutat pe evrei să-și ridice o sinagogă care a cărei ruine se văd până astăzi. O sinagogă mare, din piatră cioplită, bine zidită. Și până astăzi se văd ruinele acestei sinagogi. Dumnezeu vede lucrul acesta. Îl vede pe acest om. Îl vede că insistă nu pentru el. Doamne, vindecă-mă pe mine. Ci Doamne, a venit să vindești pe altul. Să vindești pe altul din casa mea. Într-o lume romană în care servitorul sau sluga era un instrument, în care orice rob sau sclav sau servitor era de fapt un fel de unealtă vorbitoare. Îl vedem pe acest sutaș care are multă milă. Vine și îl roagă, Doamne, vino la el. Mântuitorul îi spune, vin. Dar în acel moment apare starea de smerenie, o altă condiție.
Când te apropii de Dumnezeu, te apropii cu smerenie. Doamne, eu nu sunt vrednic să intri sub acoperișul casei mele. Eu nu sunt vrednic ca Tu să vii la mine. Eu nu sunt vrednic să stau în fața Ta. Asta este starea de smerenie pe care Dumnezeu o așteaptă de la noi. Atunci când te rogi, tu trebuie să ai această stare de smerenie. Doamne, nu sunt vrednic. Eu nu sunt vrednic să faci cu mine minuni. Eu nu sunt vrednic să-mi împlinești mie cererile. Pentru că eu nu ți-am împlinit ție poruncile. Este starea aceea de recunoaștere a păcătoșeniei. Iar în cazul de față, întâlnim această credință smerită. Păgână, cum o fi fost ea, dar credința sinceră, smerită a sultașului. Doamne, nu sunt vrednic. Dimpotrivă, întâlnim orgoliul iudaic din vremea aceea, în care îl cheamă la masă, nu îl spală pe mâini, nu îl îmbrățișează, îl lasă undeva la masă și îl urmăresc farisei. Și când femeia respectivă păcătoasă, îi unge picioarele și le spală cu lacrimi, o judecă și pe ea și pe el. Cu alte cuvinte, mentalitatea era invers. Noi îi facem cinste lui Iisus că l-am chemat la masă și nu invers. Deși adevărul este total schimbat, tu ești cinstit de Dumnezeu. Tu trebuie să zici mulțumesc, Doamne, că ai intrat în casa mea. Mulțumesc, Doamne, că Tu ești cu mine. Mulțumesc, Doamne, că m-ai ascultat în rugăciune. Deși, repet, eu nu sunt vrednic nici să-mi împlinești cererile, nici să mă ajuți, nici să intri în casa mea, în sufletul meu. Și când sutașul continuă, îi spune, Doamne, eu sunt un om sub stăpânirea altora și am sub mine soldați și îi spun acestuia, du-te și se duce. Celuilalt îi spun vino și vine. Slugii mele îi spun face asta și face. Ce înseamnă această afirmație a sutașului? O altă teologie. Aici apare într-un mod ascuns tema triadologică. Doamne, eu sunt sub stăpânirea altora și Tu ești în împărăția Tatălui Ceresc. Și spui îngerului, fă asta, fă, du-te, se duce, vino, vine. Așa fac și eu. Adică eu te cred, chiar dacă nu știu teologia Vechiului Testament. Eu te cred că tu poți să faci ceea ce fac eu, așa, la nivelul zilei. Tu poți să faci la nivelul cerului. Să spui îngerilor, du-te, fă, împlinește și ei fac. Tu ești mult mai mult decât mine. Eu dau cel mult niște porunci militare sau porunci de stăpân aici pe pământ. Tu le dai din cer. Eu simt lucrul acesta. Și în momentul în care Mântuitorul îi vede profunzimea de gândire și smerenia și insistența din iubire pentru celălalt, pentru slugă, pentru sclav, îi spune, nici în Israel n-am găsit atâta credință. În Israel n-am găsit credința pe care tu o ai. Credința ta vine propriu-zis nu din cărțile citite, ci vine din căutarea ta, din smerenia ta, din sufletul, din inima ta. Acolo am găsit credința pe care n-am găsit-o în Israel. În Israel era o credință învățată la școlile de sabat, învățată de la părinți. Dar era o credință învățată prin care se considera că ei sunt poporul ales, superior altora. Mentalitate care place până astăzi. Ori în fața lui Dumnezeu, noi toți suntem la fel. În fața lui Dumnezeu nu suntem aleși și nealeși.
doar să avem inima bună, doar să avem smerenie, doar să avem rugăciunea profundă, insistența și recunoașterea lui Dumnezeu. Și atunci suntem toți aleși. Nu există unul mai ales decât alții. Toți suntem la fel. Pentru că toți suntem copiii lui Dumnezeu. Și faptul că n-am înțeles acest lucru, de asta în istorie ne-am certat și ne-am bătut de atâtea ori. Că n-am înțeles faptul că noi toți suntem copiii lui Dumnezeu și toți suntem egali. Și fiecare are drept la viața lui, la pământul lui, la familia lui, la țara lui. Și că dacă am fi fost oamenii cu adevărat al lui Dumnezeu, de mult desfințeam toate granițele. Și spuneam, este țara lui Dumnezeu, pământul întreg este pământul lui Dumnezeu. Iar noi suntem copiii lui, noi toți. Nu contează că unul e negru, altul e galben, altul e asiatic, altul e caucazian, altul e european. Nu contează, noi toți, nu există rasă ariană superioară. Noi toți suntem copiii lui Dumnezeu. Așa ar fi trebuit să ne educăm noi în istorie. Nu să învățăm care suntem mai buni și mai importanți și să ne impunem. De asta de multe ori n-am înțeles, ardelean fiind, n-am înțeles cum au putut acești unguri și sași să-i vadă tot timpul pe români ca un fel de untermensch, sub oameni, ca un fel de populație care n-are niciun drept. Cel mult sunt tolerați pentru că-s bun de lucru. Ce fel de creștinism a fost în acești împreună locuitori în Transilvania? Ce fel de Hristos a fost în viața lor? N-a fost niciunul. În momentul în care tu nu-l vezi pe celălalt ca fiind creația lui Dumnezeu, fratele tău, tovarășul tău pe drumul mântuirii, înseamnă că n-ai înțeles nimic din mesajul lui Hristos. Ești ca poporul evreu de atunci, mândru că e ales. Iar Mântuitor găsește credință cum n-a găsit la ei. Asta ne spune Mântuitorul. N-am găsit atâta credință. Și mai spune ceva. Vă spun vouă. Mulți de la răsărit și de la apus vor sta la masă cu Avram, cu Isaac și cu Iacob în împărăția cerurilor. Adică mulți din cei care n-au fost urmașii lui Avram, al lui Isaac și al lui Iacob, mulți care n-au fost evrei, vor sta la masă în împărăția lui Dumnezeu cu ei și vor fi copiii lor și vor fi urmașii lor spirituali, iar fi împărăției vor fi aruncați în întunericul cel mai din afară. Acolo va fi plângerea și scârșnirea dinților. Credeți că le-a convenit? Evident că nu. Dar adevărul era acolo de față. Era presant. Și-au dat seama că așa au gândit tot timpul. Că ei sunt aleși, iar restul sunt de fapt niște tolerați. Exact ceea ce am trăit noi în Ardeal, în care și preotul era iobag. Și preotul peste săptămână muncea pe moșia grofului, maghiar sau sas, iar duminica își lua singura lui haină preoțească și slujea Sfânta Liturghie în biserici de lemn. Că n-aveau voie să aibă biserici de piatră. Și astea la marginea satului. Ca să nu le strice aspectul lor unitar, săsesc sau unguresc. Mi-am pus întrebarea asta și mi-am dat seama că de fapt n-a fost nicio credință. N-a fost decât mândrie, orgoliu, iar Dumnezeu a fost de fapt un argument. Și apare acest popor bun, și trebuie să fie bun și iertător, poporul nostru, poporul lui Dumnezeu. Și aici începe marea noastră lucrare, marea noastră misiune.
și anume aceea de a rămâne popor bun, popor credincios, de a vedea în suferința noastră purificare și nu motiv de răzbunare. Noi trebuie să arătăm iubirea lui Dumnezeu din istoria noastră, din viața noastră, că deși unii au crezut că ne pot schimba și transforma și desfința și maghiariza, schimbându-ne numele, n-au reușit. De ce? Pentru că l-aveam pe Hristos în noi, aveam istorie, aveam seva. Am greșit și noi în istorie. Și în primul rând am greșit prin faptul că ne-am lăsat tot timpul împărțiți în trei țări. Abia târziu ne-am dat seama că suntem o singură țară. Dacă am fi fost de la început uniți, poarta otomană n-avea ce să ne facă. Eram prea puternici. Într-o luptă de 1-1, turcii nu reușeau să ne înfrângă. Asta a fost istoria. Și probabil din istoria asta trebuie să învățăm și noi să fim uniți. În primul rând, uniți în credință, uniți cu Dumnezeu. Uniți noi între noi, respectându-ne și bucurându-ne că avem această credință iertătoare, nu triumfătoare, nu orgolioasă, ci jertfitoare, jertfită și iertătoare. Deci asta este ortodoxia. Și aici avem încă multe de făcut, și anume să schimbăm fastul în trăire, să schimbăm spectacolul în lacrimă, să schimbăm liturgismul exterior într-o profunzime de rugăciune, așa încât să nu mai fim dependenți de imagine, ci de ceea ce simțim. Liturgia se simte, nu se vede. Liturgia o trăiești, nu o privești. În momentul în care ajungem la această trăire liturgică, am mai spus de multe ori, orică ești sus în vârful munților într-o biserică simplă, orică ești în mijlocul Bucureștiului, Marea Catedrală, sentimentul de trăire este același. Și ai depășit spectacolul religios prin trăirea și lacrimile liturgiei. Și aici trebuie să ajungem. Pentru că atunci Dumnezeu rămâne uimit. În cazul sutașului, Dumnezeu rămâne uimit. N-am întâlnit atâta credință. Ce înseamnă asta? Dumnezeu se uimește. Dumnezeu se bucură. Noi trebuie să-L uimim pe Dumnezeu prin credința noastră. Noi trebuie să-L uimim pe Dumnezeu prin ceea ce suntem, prin ceea ce facem, prin existența noastră. Să-L facem pe Dumnezeu să-i placă, să-i pară bine că ne-a creat. Să spună într-adevăr, n-am greșit când ți-am dat viață în pântecele Maicii tale. Să rămână Dumnezeu uimit de noi, bucuros că ne-a creat. Și noi să încercăm să fim copii iubitori ai Lui, iertători, copii care să schimbăm lumea prin iubire, prin iertare, nu prin violență, nu prin impune, nu prin superioritate. Și să trăim acest aspect, nu este nimeni ales. Toți suntem copii iubirii lui Dumnezeu. Dar haideți să fim ai iubirii și ai lui Dumnezeu, dar și ai iubirii noastre. În momentul în care începem să gândim așa, se schimbă modul de a vedea lumea. Se aplanează orice conflict. Oamenii se liniștesc. Își descoperă sensul lor existențial și vocațional. I-a creat Dumnezeu pe oameni nu să se cucerească unii pe alții, ci să trăiască în pace. Fiecare să se roage în credința lui până când ajungem la unitatea de credință, la credința unică, dar fără presiune. Eu n-am dreptul să presez pe nimeni să vină la ortodoxie. Prin rugăciune, harul lui Dumnezeu să vină și peste cel care nu este creștin.
și încet încet să lucreze în starea aceea de iubire până când își va da seama că drumul adevărat este cel prin biserica noastră. Dar fără presiune. Și fără așa, știu eu, o presare de cuvinte, ai n-ai treabă, tu ești peste el. Toată ziua îi bați la ușă, nu. Te rogi ca Dumnezeu să lucreze în inima lui. Și Dumnezeu lucrează dacă ne rugăm cu profunzime. I-a zis sutașului, du-te, să-ți fie după cum ai crezut. Și spune într-o altă evanghelie că a întrebat pe cei de acasă, pe la ce oră? Pe la ora cutare. Și atunci a dat seama că exact în acel moment vorbise cu Mântuitorul. Și se făcuse după credința lui. Îți trebuie credință, ne trebuie credință. Dar ne trebuie acea credință de profunzime. Am obosit să văd credința triumfalistă. Vreau credința iubirii. Credința aceasta care ne face să fim buni unii cu alții. Credința în care ne rugăm unii pentru alții. Și nu doar noi pentru noi. Mersul meu la liturghie înseamnă să mă rog pentru lumea întreagă. Mersul meu pe stradă înseamnă să mă rog pentru orice om ce-l văd pe drum. Mersul meu cu mașina este să mă rog pentru toți cei care sunt pe șosea. Și asta înseamnă iubire. Să am starea aceea de bunătate în care ne dăm prioritate unii altora. Ne dăm rând pentru că ne iubim unii pe alții. Și ne rugăm unii pentru alții. Asta înseamnă creștinismul adevărat. Alminter putem să ne lipim tot felul de cruci și icoane pe parbriz, să ne facem cruci pe lângă biserici. Dacă avem starea aceea de răutate în noi, le putem da jos. Pentru că nu sunt decât niște amulete. Ori Dumnezeu, dacă intră în casa ta, în viața ta, în mașina ta, Dumnezeu vrea să trăiești icoana aceea, crucea aceea pusă, să o trăiești în tine. Nu să o lipești, nu să o atârni, ci să străiești credința cu iubire. Ce să este dorul lui Dumnezeu? Ca Dumnezeu să rămână uimit. Mă bucur de acest lucru și aș vrea într-adevăr să-L uimim pe Dumnezeu cu iubirea dintre noi și iubirea din noi. Vă mulțumesc că m-ați ascultat. Sunt Părintele Emil. Doamne ajută!

0: un suflet, un gând, o speranță. Radio Reîntregirea. Un prieten mereu aproape de tine.
1: În lupta cu cancerul, precizia și echipa medicală fac diferența. La Centrul Ametist Alba Iulia, pacienții beneficiază de radioterapie externă, radioterapie stereotactică, investigații CT și suport psihologic pe tot parcursul tratamentului. Toate serviciile sunt gratuite, decontate prin Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Ne găsiți în Alba Iulia, pe strada Louis Pasteur, numărul 10. Pentru programări, sunați la numărul 021-9368. Ametist Alba Iulia, din respect pentru viață. Te-ai gândit vreodată să lucrezi în domeniul confecțiilor metalice? Dacă răspunsul este da, atunci nu mai sta pe gânduri. Iron Confecții, firma autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EXC3, angajează sudori, lăcătuși, montatori și ingineri. Te așteaptă un mediu de lucru sigur, salariu atractiv și stabilitate. Detalii și informații se pot obține la numărul de telefon 0740 270 658. Hai să construim împreună în echipa Iron Confecții.
2: Mâinile care te-au mângâiat și inima care a bătut doar pentru tine au dreptul la mai mult și la mai bine. Zâmbete, liniște, servicii medicale permanente, prieteni, meniuri personalizate, excursii și programe de agrement pentru seniori. Așezământul pentru vârstnici Sfântul Andrei din Alba Iulia este prima opțiune pentru o vârstă a treia senină, demnă și lipsită de griji. Așezământul Sfântul Andrei e iubirea pe care ei au oferit-o o viață și acum li se întoarce înapoi. Vizitează-ne în Bărăbanți, pe strada Corniștei, numărul 12.

0: hai în locația de pe strada Piața Libertății. Nu uita, organizăm mese festive și livrăm meniuri la pachet pentru firme, școli și grădinițe. Restaurantele Badea Gheorghe spun în continuare stop risipei alimentare. Zilnic între orele 16 și 16.30, toate preparatele se comercializează la jumătate de preț în locația Lucian Blaga. Comanda acum la numărul de telefon 0756487815. Badea Gheorghe. Gusturi pentru toate poftele. Te confrunți cu limfedem în urma unor tratamente oncologice, radioterapie sau a unor intervenții chirurgicale? Bioterapia vine cu soluția. La Bioterapia Alba Iulia, specialiștii noștri îți vor oferi o evaluare detaliată și tratament prin drenaj limfatic manual și bandajări compresive. La noi vei primi o îngrijire personalizată, ținând cont de istoricul oncologic și te vom ajuta în procesul de recuperare după terapii oncologice sau intervenții chirurgicale. Suntem alături de tine pentru a identifica și trata limfedemul înainte ca acesta să devină o problemă majoră. Fă primul pas spre o recuperare completă și o viață fără disconfort.
1: De aici ți-ai luat prima agresie. Cu noi ți-ai schimbat toate sanitarele. Cu tine am crescut și ne-am dezvoltat. Acum, magazinul cu acoperiș albastru s-a mutat și se numește Casa Construcțiilor. Vă așteptăm în Bărăbanți, într-un spațiu mult mai mare și mult mai potrivit. Structuri, învelitori, termosisteme sau gips carton, tot ce te poate ajuta în proiectul tău, găsești la Casa Construcțiilor. În Bărăbanți, pe Turnătoriei, vis-a-vis de izvor. Casa Construcțiilor. Standard ridicat pentru tot ce vrei să-ți ridici.
2: Istoria se întoarce la tine. Festivalul Cetăților Dacice te așteaptă de vineri 26 iunie la Bucerdea Vinoasă, să vizitezi tabăra antică, să iei parte la prezentările trupelor de reenactment istoric, să trăiești atmosfera satelor dacice și să fii acolo unde strămoșii noștri au scris istoria. Timp de 3 zile, spiritul dacic se întoarce la Bucerdea Vinoasă cu demonstrații de tehnică militară, dansuri specifice, concerte de muzică, iar duminică, urmașii dacilor se vor întrece la Decathlonul Dacic. Vino să fii și tu parte din istorie!
3: Îmbătrânește frumos și sănătos. Să îmbătrânim este inevitabil, dar nu mai devreme decât ar trebui. Unele afecțiuni nu reflectă adevărata vârstă biologică. Gerontologia este specialitatea care se concentrează pe prevenirea efectelor îmbătrânirii premature, iar geriatria corelează datele clinice și paraclinice pentru stabilirea conduitei terapeutice. Dacă ai peste 40 de ani, este momentul să îți acorzi atenția meritată. La Terra Aster beneficiezi de consultație gratuită la medicul specialist în geriatrie, gerontologie, dr. Cristian Cristina Meda, pe baza biletului de trimitere CAS de la medicul de familie sau specialist. CAS decontează tratamente precum infiltrații intraarticulare și periarticulare, mezoterapie și perfuzabile, determinarea forței musculare și teste de sensibilitate, osteodensitometrie, spirometrie, EKG, testare cutanată la anestezice locale. Alege prevenția și îmbătrânește cu sănătate. Contactează-ne acum pentru o consultație gratuită și află ce măsuri poți lua pentru a-ți proteja organismul. Pentru alte informații și programări, vă stă la dispoziție numărul de telefon 0258-833-408. Centrul Medical Terra Aster. Specialiștii în sănătate.
4: Cât timp ești sănătos, poți face orice. Ai grijă de tine cu investigații rapide și de încredere la Medima Alba Iulia. Beneficiezi de CT de înaltă performanță cu aparatură modernă și medici radiologi experimentați. Profită de 15% reducere la toate investigațiile CT și de decontare prin CAS. Programează-te la 0373301412 sau vino în clinica noastră din Bulevardul Revoluției 1989, numărul 4. Medima. Excelență în imagistică medicală.
5: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, cu performanță și calitate legendare. Pentru cei care nu se tem de nicio provocare. Pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alege-ți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.
6: SCM Viva Construxerele, distribuitor autorizat, vă oferă la o gamă de 27 motocoase Stihl prețuri promoționale și gratuități. Vizitați magazinele noastre din Alba Iulia și Sebeș și beneficiați și de alte oferte. Informații la numărul de telefon 0727-751-874. Alege Stihl, alege calitatea germană.
0: Centrul de oftalmologie Platon Oftamed, cu sediul în cele două locații moderne din Alba Iulia, pe strada Cloșca la numărul 3 și Calea Moților la numărul 182, vă oferă consultații oftalmologice și investigații cu aparatură performantă, tratamente chirurgicale, tratamente laser și optică medicală. Echipa noastră, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Petra Platon și dr. Bogdan Platon, are grijă de ochii dumneavoastră. În plus, acum puteți beneficia de consultații oftalmologice decontate de Casa de Asigurări de Sănătate. Pentru programare sunt necesare biletul de trimitere și cardul de sănătate. Informații și programări puteți obține la numerele de telefon 0258 825 252 sau 0744 366 760. Clinica Ortogam by Dr. Alexei Bodnari își dezvoltă serviciile medicale prin introducerea specialității de obstetrică ginecologie, consultații medicale oferite de Dr. Mihailă Marius și Dr. Mihailă Viorica și a specialității de reumatologie, consultații oferite în exclusivitate de Dr. Simon Alina, medic specialist în Cluj-Napoca. Consultațiile de ginecologie sunt însoțite în această perioadă de ecografie gratuită, inclusă în cadrul consultației. Totodată și consultațiile de la reumatologie beneficiază de ecografie gratuită. Programează acum o consultație la numărul de telefon 0770-408-804.
7: Un suflet, un gând, o speranță. Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten mereu aproape de tine.

Crâmpeie din folclorul românesc. O emisiune realizată de părintele Ionuț Șopterean.

0: Bun găsit, dragi ascultători! Vă spune de la microfonul radioului Reîntregirea Părintele Ionuț Șopterean și din regia tehnică Toma Ghircă. De la această oră vă invităm să ascultați o nouă ediție a emisiunii Crâmpeie din folclorul românesc. Vă invităm astăzi într-o călătorie sonoră plină de emoție și autenticitate. Alături de o voce care poartă în timbrul său parfumul câmpiei teleormănene și liniștea lungii Dunării. Am în fața mea o artistă care și-a construit drumul pas cu pas, cu răbdare, cu sensibilitate și cu o profundă credință în menirea cântecului popular. Invitata mea este o interpretă tânără de muzică populară, originară din Zimnicea, județul Teleorman. O artistă despre care eu pot să spun că a înțeles că tradiția nu este doar o moștenire, ci și o responsabilitate. Astăzi vă propun, doamnelor și domnilor, să o descoperim pe Anuța Arghiroi, într-un dialog despre începuturi, despre inspirație și despre drumul către public.
1: Bun găsit, dragii mei, bun găsit, părinte. O onoare să mă aflu în dialog cu dumneavoastră, în dialog cu ascultătorii dumneavoastră. Așa cum spuneați, sunt născută în lunga Dunării, o zonă liniștită de oameni gospodari, de unde mi-a fost insuflat dragul pentru cântecul popular, pentru credința noastră românească, pentru tot ceea ce este al strămoșilor, moșilor noștri. Și nu pot decât, exact așa cum spuneați și dumneavoastră, să fiu responsabilă și să duc cu credință și cu iubire cântecul acesta popular mai departe, așa cum a fost lăsat de la bunii noștri pe care i-am avut.
0: Suntem bucuroși că vă avem alături și am dorit ca împreună să deschidem pagini din biografia dumneavoastră.

0: Pentru început, aș porni de la ideea că fiecare artist își poartă începuturile în suflet, iar copilăria este adesea locul unde se nasc primele emoții muzicale. Cum a fost copilăria dumneavoastră acolo la Zimnicea și când ați simțit pentru prima dată că muzica va deveni drumul vieții?
1: Copilăria mea a fost o copilărie minunată. Eu am spus Zimcea, mai exact este Bragadirul, județul Teluma, lângă Zimcea. Eu am spus Zimcea pentru că este cel mai aproape oraș de satul meu.
0: Așa.
1: De unde m-am născut. Un sat, cum spuneam, de oameni gospodari, legumicultori.
0: Da? Ce cultivă pe acolo, de curiozitate?
1: Păi se cultivă roșii, castraveții, toate legumele de care au oamenii nevoie și... Așa au făcut și părinții mei, sunt fiică de legumicultori. Eu am început, m-au descoperit ca fiind, ca având această abilitate la o vârstă destul de fragedă.
0: Așa.
1: Adică 4 ani. Pentru că am mai povestit lucrul acesta și îl povestesc și pentru dumneavoastră și pentru ascultători. Părinții mei, s-a întâmplat într-o iarnă, am ieșit afară ca orice copil în fața casei. Și mama m-a lăsat de sub ochii ei o secundică, eu știu cât o fi intrat până în casă, timp în care eu m-am udat cu apă pe acolo, cum cea la streșin, am răcit foarte puternic și m-au dus la spital. Acolo, la spital, doctorii, bineînțeles, oferindu-mi îngrijirea cuvenită, pentru că eram răcită, m-a descoperit mama cântând asistentelor Bălălău băiatul mamei.
0: Bălălău băiatul mamei.
1: Exact. Și așa a început povestea mea, pentru că, normal, părinții mei au observat că eu sunt talentată, dar cu toate acestea m-au încurajat, dar nu în acest aspect să las școala pentru a cânta sau... Întotdeauna mi-au spus să ai grijă să înveți, muzica să fie ca un balsam pentru sufletul tău, dar pe primul loc să muncești, să ai o carte și să ai un viitor.
0: O carieră.
1: O carieră, exact. Și mai departe, bineînțeles, la școală, ca orice copil, s-a văzut că eram talentată, deci am participat la toate sărbările posibile. Mai departe, la Școala Populară de Artă, în liceu. Iar ulterior am absolvit Facultatea de Muzică din București.
0: Aș vrea să ajungem, dar cu pași mai mărunți până la momentul acesta.
1: M-am făcut așa o incursiune rapidă.
0: E perfect, foarte bine, de-abia ne-a stârnit curiozitatea.

0: proveniți dintr-o familie modestă, cum ați spus și dumneavoastră, dar una unită. Valorile tradiționale, mă gândesc eu că au avut un rol important în formarea dumneavoastră artistică, fără îndoială. Dar eu vă întreb, ce rol a avut familia în dezvoltarea sensibilității dumneavoastră muzicale?
1: În dezvoltarea sensibilității mele muzicale, nu știu dacă a avut un rol extraordinar de important. Am ascultat muzică în familie, cum ascultă orice om și ce ascultau părinții mei, ascultam, bineînțeles. Ascultam Maria Dragomiroiu, ascultam Maria Lătărețu, ascultam cântece din acestea, gen Bărălă băiatul mami, ți-au mâncat fetele banii, lasă mama.

0: Ce...
1: Minunat!
0: Mulțumesc, părinte! Da, astfel de cântece ascultam acasă la părinții mei, dar nu cred, cred că importanța lor ca și părinți a fost aceea că au muncit extraordinar de mult ca eu să merg la școli, să mă instruiesc și să pot să fiu artistul care sunt astăzi. Pentru că fără acești doi oameni care și-au pus truda și încrederea și speranța în mine, eu n-aș fi fost nici măcar pe sfert. Ceea ce spune un sfert este mult din ceea ce sunt astăzi.
1: Ce vorbe minunate!
0: Sunt vorbe adevărate pe care le simt în tot sufletul. Din păcate, tatăl meu nu mai este, a murit când eu eram mai micuță. Dar pe mama mea o am și se dăruiască bunul Dumnezeu mulți, mulți ani de aici înainte să mă bucur de ea. Dar, așa cum vă spuneam, acesta este meritul lor ca părinți, pentru că au depus toate eforturile de care au fost ei în stare ca eu să devin un om școlit.

0: Viața fiecărui artist este marcată de încercări care contribuie la maturizarea artistică și umană. Tocmai ați amintit de pierderea tatălui dumneavoastră, dar n-aș vrea să pun degetul pe această rană. V-a influențat într-o oarecare măsură parcursul artistic?
1: Da, eu cred că și nu numai parcursul artistic, parcursul meu în viață ca om. Pentru că eu, din punctul meu de vedere, nu eram suficient de coaptă când a murit tatăl meu, de matură. Și atunci, dintr-un copil care încă mai avea nevoie de tatăl lui lângă el, m-am trezit un om responsabil, cu toate că eu mai am o soră și un frate. Noi suntem frați decât de mamă, dar ne considerăm frați buni, nici se pune problema. Ei sunt cu casele lor, adică eu sunt copilul care a rămas în casă.
0: Am înțeles.
1: Și în momentul în care tatăl meu a murit, am simțit ca și cum sunt cap de familie. Și mi-am luat responsabilitatea în serios, pentru că mama rămăsese cu o pensie destul de micuță. Și eu am început să muncesc, am fost responsabilă și să o pot ajuta și pe mama, să ne echipzim amândouă ca eu să merg mai departe.
0: Da.
1: Cred că, revenind la ce discutam mai devreme, cred că m-a influențat în sensul că am devenit un om mai responsabil. Și maturizarea aceasta pe care eu am primit-o mai devreme, cred că a fost spre folosul meu.
0: Categoric.
1: Eu oricum pe tata l-am simțit întotdeauna aproape de mine. Chiar la 3 luni după ce el a murit, eram înscrisă deja la Mamaia, Cântecului și Jocului Popular, la Constanța, și s-a desfășurat la Teatrul de Vară de la Constanța. Și ezitam să merg, dar până la urmă mi-am făcut curaj și am mers, am obținut locul întâi. Dar vreau să vă spun că în momentul în care urma să intru în scenă, să mi se muneze acel premiu, a fost momentul în care eu l-am simțit pe tata lângă mine, că nu m-a lăsat singură.
0: Ce minunat!
1: Și cred că m-a ajutat și mai mult, este prima dată când spun acest lucru, aici față de dumneavoastră, poate și pentru că sunteți preot. Eu în momentul în care, după ce mi-a murit tatăl, l-am spus așa: Doamne, eu nu mai am tată, dar Tu ești tatăl meu.

0: Parcursul educațional al unui interpret contribuie decisiv în definirea stilului artistic. Cum au contribuit studiile dumneavoastră, mai înainte la Școala Populară de Artă, până la Facultatea de Muzică? Cum a contribuit, repet, la conturarea identității artistice?
1: Eu consider așa, și le spun și copiilor pe care eu îi instruiesc, contează foarte mult talentul pe care Dumnezeu ți-l dă. Dar un diamant neșlefuit, nu știu câtă valoare are. Un diamant șlefuit este un diamant șlefuit. Școala are o foarte mare importanță pentru că ne învață cum să cântăm. Sunt foarte și rapsozii noștri, pentru că, slavă lui Dumnezeu, încă mai avem rapsozi, încă mai avem.
0: Da, da, să ne bucurăm.
1: Să ne bucurăm de ei, da. Încă mai avem, dar rapsozii se diferențiază de artiști. Și diferența o face, din punctul meu de vedere, modul de interpretare, că artistul se cunoaște. Că e școlit, felul în care tehnica vocală spune absolut tot. Și atunci este important să mergem la școli, dacă vrem să nu rămânem la stadiul de rapsod și să nu că ar fi ceva rău. Doamne ferește, sunt minunați.
0: Sunt de acord.
1: Dar pentru a ști mai multe, este necesar să mergem la școli, să avem profesori care să ne ghideze și să învățăm să cântăm corect, pentru că rapsozii noștri poate că nu depun efortul pe care îl depune un cântăreț care merge la foarte multe evenimente.
0: Da.
1: Și atunci, când mergi la foarte multe evenimente, trebuie să ai rezistență.
0: Ca și sportivul.
1: Ca și sportivul.
0: Corect.
1: Și atunci rezistența aceasta se capătă printr-o tehnică vocală impecabilă și printr-un exercițiu, bineînțeles, perpetu. Din punctul meu de vedere.
0: Corect.

0: Folclorul teleormănean are o identitate aparte, profundă, autentică. Ce v-a determinat să vă dedicați în mod special cântecului din această zonă?
1: Nu știu dacă, n-aș ști să vă spun, pentru că eu când am început să cânt, ca orice copil, și cred că nu mi s-a întâmplat asta, nu numai mie, tuturor copiilor sau celor mai mulți. Venind de la țară, ajungând la Alexandria, la oraș, nu prea voiam să cânt muzică populară, că mă gândeam să nu spună pe colegii mei, e țărancă.
0: Așa. Am mai întâlnit?
1: Acum aș spune că este o bucurie și spre, cum să vă spun, spre bucuria mea m-am născut la țară. Și o mândrie pentru mine lucrurile acestea. Și am început să cânt muzică ușoară. Așa s-a făcut că eu în primii ani în care am studiat la Școala Populară de Artă, am cântat muzică ușoară.
0: Când chiar
1: am
0: așa?
1: Da. Am cântat muzică ușoară. Când am început să cânt ulterior la facultate, când am ajuns și am început cursurile, opțiunea mi s-a schimbat, pentru că n-am fuzionat cu profesorul de muzică ușoară. Nu știu, mi se părea că nu e ce trebuie, nu... Probabil că sunt și legătura elev-profesor are importanță aici și cum știe profesorul să acapareze elevul.
0: Da, sunt întru totul de acord cu asta.
1: Este foarte importantă. Și nu mi se părea că învățăm destul de multă tehnică vocală, în afară de negativele pe care ni le dăruia. Nu știu, nu... Și am întrebat pe profesorul care îl aveam la canto muzică populară, dacă pot să mă transfer la clasa de canto popular. Am fost la clasa domnului profesor corepetitor Aurel Mustățea și a doamnei profesor Viorica Barbu Iurașcu. Și bineînțeles că domn profesor a fost întru totul de acord, pentru că m-a ascultat, se știa cum cânt. Când am dat examen, toți profesorii și de canto popular și de canto clasic și de canto muzică ușoară erau în sală. Și mă ascultase deja, știa cum cânt și a spus că nu vei avea decât un examen de susținut, bineînțeles, ca restanță, pentru că deja a trecuse primul semestru. Și acesta a fost parcursul meu, am intrat la clasa de muzică populară și am început să cânt muzică populară. Bineînțeles că am început cu Liviu Vasilin.
0: Așa.
1: Iar, deci, ulterior am cântat din repertoriul doamnei Floarea Calotă, pentru că și mea este un reper pentru noi.
0: Da, indiscutabil.
1: Și am început să particip la concursuri. Am început să merg la concursuri și am văzut că obțin premii și acest lucru mi-a dat încredere în mine să merg mai departe și de atunci nu m-am mai deslipit de muzica populară. Cam acesta este povestea mea.

0: Ați afirmat că simțiți că Dumnezeu v-a lăsat pe pământ pentru a bucura oamenii prin cântec.
1: Da.
0: Cum se reflectă această convingere în modul în care interpretați fiecare melodie?
1: Păi eu consider că nimic din ceea ce facem nu este fără Dumnezeu.
0: Nihil sine Deo.
1: Nimic fără Dumnezeu. Și cred că Dumnezeu, așa simt eu în interiorul meu, ceva ce nu pot să explic, că Dumnezeu pentru asta m-a lăsat pe pământ. Să fac cât bine pot eu ca om și să trec frumos prin viață și să bucur oamenii cântând. Chiar să știți că de curând am ascultat o preceaznă care sună așa. Ți-am spus de mult o rugăminte, să nu-mi lași mâna orice ar fi.

0: Am cântat cu emoție puțin din această priceasnă.
1: Am simțit emoția.
0: Pentru că, într-adevăr, mi s-a părut atât de frumoasă. Nu mi aparține. Îi aparține unei fete frumoase, Virginia, dacă nu mă înșel, îmi scapă.
1: Irimuș?
0: Nu știu dacă e chiar Virginia Irimuș. Spre rușinea mea nu mai știu, însă știu că este o fată superbă cu un glas minunat din Ardeal, parcă.
1: Așa.
0: Și discuția m-a condus către această priceasnă, pentru că, într-adevăr, trebuie să-i mulțumim lui Dumnezeu că ne dezim dimineața și pentru tot ceea ce ne dăruiește, pentru tot ceea ce suntem noi.
1: Din zori de zi și până seara.
0: Și până în seara, Doamne ajută.

0: Primul contact cu publicul rămâne de obicei unul memorabil pentru orice artist. Vă amintiți prima apariție pe scenă și emoțiile pe care le-ați trăit atunci?
1: Da. Primul contact cu publicul, firește, a fost la o vârstă micuță, bineînțeles, la sărbările noastre, dar organizate la școală. Dar momentul în care am urcat pe scenă adevărată, mi-l amintesc foarte bine, a fost la Balul Bobocilor, la noi la liceu, pentru că noi aveam și o formație în timpul liceului, iar profesorii noștri, am avut plăcerea să cânt în deschiderea multor trupe care erau în vogă pe timpul acela, Elei, Bambi.
0: Oh,
1: da.
0: Sunt cunoscute.
1: Da, sunt cunoscute, da. Și așa, acela a fost parcursul meu, adică așa am început și unul dintre momentele pe care mi-l aduc aminte este de la Balul Bobocilor și era un cântec, dacă nu mă înșel, de la Bambi.
0: Așa.
1: Iubeam și

0: Mi s-a părut minunat cântecul acesta și mi-amintesc cu foarte mare drag că în momentul în care eu am început să cânt, colegii mei s-au ridicat în picioare. Și sala de la Casa de Cultură, unde eram
1: Da.
0: acolo, erau toți colegii mei în picioare și mi-am adus aminte acel moment plin de emoție.
1: Iată ce moment mi-l imaginez.
0: Da.

Dragi ascultători, am descoperit împreună începuturile unui drum artistic construit cu sensibilitate și cu determinare. Povestea Anuței Arghiroi continuă însă cu numeroase premii, întâlniri importante și realizări care i-au consolidat locul în rândul interpreților de muzică populară. Vă îndemnăm să rămâneți alături de noi, pentru că mâine, în partea a doua, vom vorbi despre consacrare, despre repertoriu și despre emoția întâlnirii cu publicul. Doamne, dă bine și rău la nimeni!

Pompeie din folclorul românesc. O emisiune realizată de părintele Ionuț Șopterean.

0: Radio Reîntregirea. Un prieten pentru sufletul dumneavoastră.
1: Stimați radioascultători, în continuare vă invităm să audiați emisiunea Pagini din istoria Bisericii Ortodoxe Române.

Pagini din istoria Bisericii Ortodoxe Române. O emisiune realizată și prezentată de părintele profesor dr. Nicolae Bolea.

Iubiți ascultători, Părintele Nicolae Bolia este alături de dumneavoastră și începând cu această emisiune vom prezenta secvențe din viața, activitatea și slujirea celui de vrednică pomenire, înalt preasfințitul Părinte Mitropolit Dr. Antonie Plămădeală. A încercat să scrii sau să vorbești despre Mitropolitul Antonie Plămădeală al Ardealului, Crișanei și Maramureșului, care de curând, ca și ani în fața lui Dumnezeu, putem să ne exprimăm așa de curând, a plecat dintre noi mutându-se la cele veșnice. Este în primul rând un act de curaj, pentru că este greu, dacă nu aproape imposibil, să cuprinzi în câteva cuvinte și să creionezi sintetic personalitatea sa uriașă, manifestată într-o bogată paletă de ipostaze, ca urmare a darurilor cu care Dumnezeu l-a hărăsit și a cuprins în preocupările sale desăvârșirea de a se cultiva și de a-și dăltui chipul său pe măsura responsabilităților pe care le-a îndeplinit în viață. Mitropolitul Antonie a fost o floare rară și o perlă a Sfântului Sinod, o podoabă a ierarhiei românești, un teolog de adâncă profunzime și rar rafinament, un om de mare cultură, un părinte duhovnicesc și om de omenie. În al doilea rând, a vorbit și a scrie despre personalitatea ilustrului ierarh, rămas viu în sufletele multora și în conștiințele celor care l-au cunoscut, fie ca fi duhovnicești, fie ca prieteni și colaboratori sau ca simpli cititori ai operei sale, este o dovadă de adânc respect și prețuire, de recunoștință și omagiu pentru tot ceea ce a înfăptuit în slujirea bisericii, a teologiei, a ecumenismului și a culturii românești. Încercăm în prezentările noastre să surprindem anumite aspecte legate de drumul vieții, de slujirea lui Dumnezeu și de podoaba sufletească numită cultură, purtată de acest ierarh. Repere biografice. Mitropolitul Antonie a văzut lumina zilei la 17 noiembrie 1926 în comuna Stolniceni, județul Lăpușna, azi raionul Hâncești din Republica Moldova, dintr-o familie de cântăreți bisericesc. Părinții săi Vasile și Elisabeta Plămădeală, pe care îi evoca cu duioșie, așa cum o făcea și cum locurile natale de care a rămas legat toată viața, au fost oameni cu frică de Dumnezeu, care i-au sădit în suflet frumoase sentimente și deprinderi creștine, pe care le-a cultivat și le-a îmbogățit toată viața. A primit la botez numele de Leonida, des întâlnit în onomastica acestei zone dintre Prut și Nistru. A fost al doilea dintre cei 6 frați care au rămas în viață, alți frați și surori decedând la vârstă fragedă. A urmat școala primară în comuna natală, după care s-a înscris la seminarul teologic din Chișinău, unde a urmat doar 7 clase între 1937-1944, căci din cauza celui de-al doilea război mondial, când Basarabia a trecut sub ocupație sovietică, s-a refugiat împreună cu familia în România, stabilindu-se în București. Așa se face că ultima clasă de seminar a urmat-o la seminarul Nifon din București, pe care l-a absolvit în 1945. După absolvirea seminarului, s-a înscris la Facultatea de Teologie din București, unde a urmat doar 3 ani. 1945-1948, când facultatea a fost expulzată din cadrul universității de către puterea comunistă instaurată atunci în țară, fiind nevoit să se transfere la Cluj pentru puțin timp, la Institutul Teologic Universitar din această localitate. Aici a obținut titlul de licență în teologie, cu un subiect din gândirea și filosofia lui Alexis Carrel în 1949.
Începând cu anul 1949, viața mitropolitului Antonie a cunoscut o serie de încercări provocate de autoritățile comuniste, pentru care era o persoană incomodă. La 6 august 1949, tânărul Leonid a fost hirotonit diacon de către episcopul Andrei Magiaru al Aradului, iar la 14 septembrie același an a fost uns în monahism sub numele de Antonie la mănăstirea Prislop, avându-l ca naș de călugărie pe ieromonahul Arsenie Boca. În același an, 1949, a fost condamnat la 7 ani de închisoare, fiind judecat în lipsă, adică în contumacie, pentru o activitate anticomunistă. A petrecut o lungă perioadă de fugar, ascunzându-se în diferite localități, mai ales în mănăstiri, pentru a scăpa de prigoana comunistă și de efectuarea anilor de condamnare. Astfel, a stat mai întâi în București, apoi la schitul Crasna din Gorj, la mănăstirea Slatina din județul Suceava, apoi la mănăstirea Prislob, fiind ocrotit aici de nașul său de călugărie. A revenit apoi la mănăstirea Slatina, unde s-a bucurat de ocrotirea părintelui Ilie Cleopa, pe atunci stareț, fiind obligat să îndeplinească tot felul de ascultări, de la muncile gospodărești cele mai de jos până la cea de profesor la școala monahală de aici. Pentru un timp a fost detașat la mănăstirile Râșca și apoi Dragomirna, ocupându-se cu lucrări administrative. A fost hirotonit ieromonah la 6 august 1953 la mănăstirea Slatina de către episcopul Partene Ciopron, având aprobarea și binecuvântarea mitropolitului de atunci al Moldovei și Sucevei, Sebastian Rusan. La 15 august 1954 a fost arestat la Iași, transferat la București la 17 septembrie din același an și apoi închis la Jilava. A fost judecat din nou și condamnat la 4 ani de închisoare, fiind grațiat în 1956. În acești 2 ani de detenție a fost închis la Jilava, apoi la Gherla, la Văcărești și la Galați. După grațiere, și-a putut continua studiile de teologie înscriindu-se la cursurile de doctorat la Institutul Teologic Universitar din București, care pe atunci purta numele de magisteriu, pe care le-a urmat între anii 1956-1959, fiind monah la mănăstirea Slatina. În anul 1959, cu publicarea decretului numărul 410, care a dat o lovitură mortală monahismului românesc, ieromonahul Antonie Plămădeală a fost scos din mănăstire și din cler de către autoritățile comuniste, fiind nevoit să-și câștige existența prin muncă manuală pe diverse șantiere și fabrici, îndeplinind printre altele și funcția de contabil la fabrica de mase plastice din București. Ar fi de folos pentru fiecare dintre noi să reținem această frază și aceste detalii legate numai de câteva secvențe pe care le-am subliniat. A revenit în viața și activitatea bisericii abia în 1968, când, datorită intervenției vrednicului de pomenire, patriarhul Justinian, a fost numit secretar șef la Institutul Teologic Universitar din București. După ce și-a susținut examenul de aprofundat de admisibilitate, a fost trimis să-și continue studiile de teologie în străinătate cu o bursă de studii la renumitul colegiu Heythrop din Oxford, care ulterior s-a mutat la Londra și unde a obținut titlul de doctor în teologie în 1971 cu lucrarea Biserica Slujitoare în Sfânta Scriptură, în Sfânta Tradiție și în teologia contemporană.
pentru acei ani, pentru acea vreme, a justifica ființa bisericii ca slujitoare în Sfânta Scriptură, în Sfânta Tradiție și în teologia contemporană, era deja din nou un act de eroism moral și de maximă îndrăzneală de a justifica în fața conceptului ateist și materialist dialectic pentru a justifica funcționalitatea bisericii, menirea ei, slujirea bisericii lui Dumnezeu și a semenilor. Lucrarea de doctorat a desfășurat-o și realizat-o sub îndrumarea profesorului și teologului iezuit Robert Murray și echivalată la Institutul Teologic Universitar din București, sub conducerea științifică a vrednicului de pomenire preotul profesor dr. Dumitru Stăniloae. Lucru se petrecea în 1972. La 20 noiembrie 1970, ieromonahul Antonie Plămădeală a primit rangul de arhimandrit, iar la 15 decembrie acelui așa an a fost ales de către Sfântul Sinod la propunerea patriarhului Justinian episcop vicar cu titlul de ploieștianul, vicar patriarhal. A fost hirotonit în Catedrala Patriarhală la 27 decembrie 1970 de către patriarhul Justinian, mitropolitul Tit Simedrea și episcopul vicar patriarhal Antim Nica Târgoviștianul, cu care a făcut un cuplu fericit, amândoi fiind foarte bine pregătiți, autoritari și exigenți, dar cu mult tact pastoral și înțelegere. I s-au încredințat sectoare importante și grele din administrația patriarhală, între care relațiile externe bisericești, sectorul economic, Institutul Biblic și de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române și Comisia de Pictură Bisericească. Concomitent cu aceste sarcini, cu aceste răspunsuri, i s-a încredințat și funcția de rector al Institutului Teologic Universitar de București între anii 1971-1974. Au fost sarcini pe care le-a dus la îndeplinire cu o rare competență, autoritate și cinste. Îmi îngăduie să fac o mică paranteză. În toamna anului 1974, intram ca student la teologie în București. Eram anul întâi. După serviciu militar, satisfăcut, fiind prima promoție de teologi, care în perioada octombrie 73, iunie 74, am împlinit această datorie socială, cetățenească, românească, ca primii teologi în istoria Bisericii Ortodoxe Române să efectuăm serviciul militar. Și am avut un tratament, nu cu ghilimele, dar în primele săptămâni de simpli tineri teologi recrutați în armată, impactul a fost extrem de dificil și delicat. Însă n-am făcut nicio răzvrătire niciunul dintre noi. Fiecare în sinea noastră înghițeam, cugetam și spuneam, de la Dumnezeu sunt toate. Și dușul rece primit, cu ghilimele de rigoare, dușul rece primit ca militar cu termen redus, dar fiind teologi, noi seară de seară, în dormitorul unității militare, pe rând rosteam fiecare dintre noi rugăciunile cuvenite. Când plecam dimineața în uniformă militară și împlineam cele cuvenite conform regulamentului militar, nu ne sfiam să ne facem Sfânta Cruce. La început, în primele zile, deranja pe cadrele militare, însă s-a rânduit de Dumnezeu ca să fie printre cadrele militare și oameni cu aleasă omenie. Ne-au înțeles, nu ne-au jignit absolut cu nimic. Ne făceam datoria cu demnitate, ne vedeau că ne închinăm când ne așezăm la masă să servim micul dejun, prânzul sau cina, pentru că eram la teologie.
ne găseau de multe ori în genunchi în dormitor spunându-ne rugăciunea. Era o epocă totalitară, ateistă, dar și noi eram cu drepturile cuvenite de militar cu termen redus, studenți la teologie. Dușul rece s-a schimbat foarte curând. Găseam admirație din partea multor cadre militare, purtam discuții frumoase după 2-3 săptămâni de nedumeriri reciproce și din partea noastră și din partea cadrelor militare. Dar purtam în suflet niște lucruri sfinte care și astăzi, parcă de câte ori, îmi aduc aminte și eu, vorbind chiar și în aceste clipe la acest microfon. Și alți colegi care, an de an, până în 89, au satisfăcut serviciul militar în această țară, dar sub cupola bisericii, purtându-ne drumurile vieții. Și din toate acestea am cules fiecare dintre noi concluziile firești. Revin la ce încerc să parcurg și poate uneori încerc și răbdarea dumneavoastră, distinși ascultători, dar să fim înțeleși și unii și alții că nu facem niciun fel de propagandă și nici nu atacăm pe nimeni cu nimic. Parcurgem anumite amintiri, reactivăm anumite stări sufletești, dar când vorbesc de Mitropolitul Antonie, student fiind, era un nume, era un om de deosebită ținută. Venea la Facultatea de Teologie din București, fiind rector în anii precedenți acelui an 74. Se bucura de un prestigiu deosebit, dar nu numai în țară. Mergea la Bosei, în lumea întreagă, reprezenta Biserica Ortodoxă Română în acele vremuri și în acei ani cu mare demnitate, vorbitor de câteva limbi de circulație. Ținea nenumărate discursuri și conferințe în engleză, în franceză. Copleșea pe mulți cu orizontul său intelectual, teologic și apoi fiind în zona ecumenică unde se întâlneau la Bosei și în alte zone ale Europei, dar de cele mai multe ori la Geneva, se întâlneau cu nenumărați și diferiți lideri religioși de pe mapa mond. Antonie Plămădeală, pe atunci doar episcop vicar, a făcut o imagine cât s-a putut de bine pentru Biserica Ortodoxă. Și puteți verifica și întreba pe cei contemporani acelor ani, 74 până a închis ochii acest ierarh, că s-a bucurat de un prestigiu, iar numele său, când se pomenea, transmitea, parcă electriza lumea, de un respect deosebit. Nu fac apologia acestui nume și acestui ierarh, nu am menirea, doar cu admirație vorbesc ca și când eram student despre acest nume și acest ierarh, dar a lăsat o pagină frumoasă în cultura teologică românească. Și orice teolog contemporan, orice tânăr student teolog care parcurge anii studenției și ajunge la acest nume, are toate motivele să fie cu admirație când pomenește numele ierarhului Antonie. După 9 ani de multilaterală slujire ca vicar patriarhal și cu roade din cele mai frumoase, fiind un adevărat și devotat colaborator al patriarhului Justinian, a fost ales la 9 decembrie 1979 episcop eparhiot al Episcopiei Buzăului și înscăunat la 7 februarie 1980 de întâi stătătorul bisericii noastre de atunci, vrednicul de pomenire, patriarhul Justin Moisescu. A preluat Episcopia Buzăului cu toate daunele provocate de cutremurul din 1977 și cărora vrednicul de pomenire, episcopul Antim Angelescu, înaintat în vârstă, nu le mai putea face față. S-a impus cu toată autoritatea și competența sa, dar cu mult respect și prețuire față de bătrânul episcop, care a rămas în palat până când a fost chemat la Domnul și a reușit să realizeze lucruri demne de menționat, refacerea complexului de clădiri de la centrul eparhial și îndeoseb palatul episcopal,
pe care l-a restaurat și reintegrat epocii brâncovenești, catedrala și localul seminarului teologic. Prin intervenția și purtarea sa de grijă, au fost restaurate în eparhii peste 15 biserici, monumente istorice și de artă și alte 50 biserici parohiale, care au fost reparate și consolidate într-o vreme în care puterea comunistă se opunea tot mai mult unor astfel de lucrări. Era perioada marilor restricții legate de materialele de construcții și de aprobările necesare lucrărilor. La acestea se adaugă activitatea pastorală și culturală deosebită, amândouă cunoscând un adevărat reviriment, chiar dacă arhipăstorirea la Buzău nu a fost decât de 2 ani. La 10 ianuarie 1982 a fost ales arhiepiscop al Sibiului și mitropolit al Ardealului, Crișanei și Maramureșului și înscăunat la 7 februarie 1982 de către același patriarh care îi înmânase și cârja episcopiei Buzăului. Ca arhiepiscop al Sibiului, când experiența de viață și practică pastorală înregistra deja o perioadă bună de ani, la care se adăugau competența și gustul, precum și rafinamentul său deosebit, ca și necesitățile concrete ale eparhiei, mitropolitul Antonie și-a lăsat numele legat de câteva realizări de excepție. La centrul mitropolitan din Sibiu a înălțat o nouă clădire cu 3 nivele pentru a servi nevoilor actuale ale centrului eparhial, construită după gustul și intenția de înnoire a complexului de clădiri rămase la starea lor mai veche. A reamenajat fabrica de lumânări și a restaurat și înnoit corpul de case de la gospodăria anexă de la Țiglani, a restaurat bisericuța de lemn de la Schitul Păltiniș și a îmbogățit complexul monahal de atunci cu o nouă clădire cu dotări moderne, a renovat clădirea muzeului de pe lângă Biserica Sfântul Nicolae din Șchei Brașovului, a modernizat tipografia eparhială, dotând-o cu utilaj de ultimă oră, de proveniență străină, a mărit tirajul periodicului Telegraf Român de la 4.000 la 14.000 de exemplare, a restaurat nenumărate biserici și monumente istorice și biserici parohiale mai noi. Iubiți ascultători, ne oprim la aceste câteva relatări legate de numele vrednicului de pomenire, mitropolitul Ardealului Antonie Plămădeală. Mă voi strădui din toate puterile să ofer în continuare mai multe aspecte legate de acest nume de rezonanță, de această activitate prodigioasă, atât ca ierar, cât și cărturar. Și sper să fie pentru fiecare dintre dumneavoastră o brumă de merinde culturală, creștină și ierarhică pe care a îndeplinit-o acest tribun al Ardealului, mitropolitul Antonie Plămădeală. Până la o nouă reauzire, să ne dea Dumnezeu tuturora sănătate și spor în activități. Doamne ajută-ne!

Pagini din istoria Bisericii Ortodoxe Române, o emisiune realizată și prezentată de părintele profesor dr. Nicolae Bolea.

Radio Reîntregirea. Cu noi, timpul trece cu folos.

0: Stimații radio ascultători, în continuare de la ora 17 și 30 de minute, vă invităm să audiați emisiunea Armonii Serafice, o emisiune realizată de părintele profesor Nicolae Topârcean. Audiție plăcută vă dorim tuturor în cele ce urmează.
1: Un suflet, un gând, o speranță. Radio Reîntregirea. Un prieten mereu aproape de tine.
2: Armonii Serafice. Bun găsit, stimați ascultători, la o nouă emisiune dedicată muzicii corale, vă spune părintele Nicolae Topârcean. Voi fi gazda dumneavoastră și vă invit să ascultați muzică de cea mai bună calitate, scrisă de compozitori consacrați și interpretată cu măestrie de ansambluri corale din țară și străinătate. Emisiunea anterioară am dedicat-o începuturilor muzicii corale bisericești din România și am prezentat câteva puncte de vedere privind apariția muzicii corale bisericești în raport cu cântarea de strană. Astăzi vom surprinde câteva aspecte privitoare la apariția primelor formații corale bisericești. Despre înșghebări corale vestite ce luau parte la marile hramuri din Moldova, amintește episcopul Melchisedec Ștefănescu. Citez. În jumătatea de pe urmă a veacului al XVIII-lea, după reformele introduse de starețul Paisie în organizarea mănăstirilor române, mănăstirea Neamțului a devenit cea mai însemnată lavră română care a dat direcțiune tuturor mănăstirilor românești din amândouă principatele române. Între altele, acolo a fost cea mai însemnată școală de cântări bisericești după melodia slavonă și română. Starețul Paisie a introdus acolo pentru cântarea slavonă melodia pe note muzicale ce se cânta în Galiția și în Rusia apuseană. Am încheiat citatul. Vom audia fragmente din slujba vecerniei pentru cor mixt a capela, scrisă de Piotr Iliș Ciaicovski, în interpretarea corului capelei de stat din Sankt Petersburg, dirijor Vladislav Cernușenko.

În continuarea memoriului episcopului Melchisedec Ștefănescu, arătând cauzele decădenței muzicii bisericești, la cauza a patra spune, citez, în clasele culte s-a deșteptat gustul muzicii armonice, care se obișnuiește în toate țările civilizate ale Europei. De aceea, încă de demult, mai întâi în București, s-a format sub domnia lui Alexandru Ghica o școală de cântare bisericească armonică sub conducerea arhimandritului Visarion, rus de origine. Această școală a produs cel din tâi cor român de cântări bisericești armonice. Arhimandritul menționat a prefăcut pe românește o mare parte din cântările armonice ale bisericii rusești. Curând după aceea, muzica aceasta s-a introdus și în Moldova, mai întâi în seminarul de la Socola, în domnia lui Mihail Sturza. Am încheiat citatul. Acest cor va funcționa în anul 1836 pe lângă Horul Cântăreților Ștabului Unirii, care în timpul domniei domnitorului Gheorghe Dimitrie Ghibescu a fost reorganizat în Așezământul Corpului Cântăreților Domnești de la Curtea Veche și a cântat la slujbele religioase de la bisericile Sfântul Ionică Moldoveni și Curtea Veche din capitala țării românești. Prin anaforaua 297 din 2 februarie 1854 se propune înființarea unui corp de cântăreți, citez, atât pentru folosul ce s-ar putea aștepta la înlesnirea seminarelor, cât și pentru bisericească podoabă, am încheiat citatul. Arhimandritul Visarion va fi conducătorul acestei școli, folosind ca material didactic creațiile corale ale lui Borneanski și a lui Berezovski, traduse în românește într-un mod stângaci. Vom audia Tiebe Poem de Dmitri Borneanski și Tatăl nostru de Dragoș Alexandrescu. Mulțumindu-vă pentru atenția cu care ne-ați ascultat, vă aștept și sâmbăta viitoare la aceeași oră.

Stimați radioascultători, în câteva momente vom intra în legătură directă cu Catedrala Arhiepiscopală din Alba Iulia, de unde vom transmite slujba Vecerniei Mari. Audiție plăcută vă dorim tuturor celor care, din binecuvântate pricini, nu puteți participa fizic la slujbele bisericii.

Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție! Împărate Ceresc, Mânghietorule, Duhul Adevărului, care pretutindenea ești și pe toate le împlinești, Visierul Bunătăților și Dătătorule de viață, vino și te sălășluiește întru noi și ne curățește pe noi de toată întinăciunea și mântuiește bunurile sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miliește-ne pe noi! Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miliește-ne pe noi! Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miliește-ne pe noi! Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Preasfântă Treime, miliește-ne pe noi! Doamne, curățește păcatele noastre! Stăpâne, iartă fără de legile noastre! Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău! Doamne, miliește! Doamne, miliește! Doamne, miliește! Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău. Vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea de toate zilele dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne

Veniți să ne închinăm Împăratului nostru Dumnezeu. Veniți să ne închinăm și să cădem la Hristos, Împăratul nostru Dumnezeu. Veniți să ne închinăm și să cădem la însuși Hristos, Împăratul și Dumnezeul nostru. Binecuvintează, suflete al meu, pe Domnul. Doamne, Dumnezeul meu, măritul Te-ai foarte. În strălucire și în mare podoabă Te-ai îmbrăcat. Cel ce Te îmbraci cu lumina ca și cu o haină, cel ce întinzi cerul ca un cort, cel ce acoperi cu ape cele mai de deasupra ale Lui, cel ce pui norii în suirea Ta, cel ce umbli peste aripile vânturilor, cel ce faci pe îngerii Tăi duhuri și pe slujile Tale pară de foc, cel ce-ai întemeiat pământul pe temeliile Lui și nu se va clătina în viacul viacului. Adâncul ca o haină este îmbrăcămintea Lui, peste munții vor sta ape. De certarea Ta vor fugi, de glasul tunetului Tău se vor înfricoșa. Se suie munți și se pogoară văi în locul în care le-ai întemeiat pe ele. Hotar ai pus pe care nu-l vor trece și nici nu se vor întoarce să acopere pământul. Cel ce trimiți izvoare în văi, prin mijlocul munților vor trece ape. Adăpase vor toate fiarele câmpului, asinii sălbatici se teași vor potoli. Peste acelea păsările cerului vor locui, din mijlocul stâncilor vor da glas. Cel ce adăpi munții din cele mai de deasupra ale Tale, din rodul lucrurilor Tale, se va sătura pământul. Cel ce răsari iarbă dobitoacelor și verdeanse spre trebuința oamenilor, ca să scoată pâine din pământ și vinul veselește inima omului, ca să veselească fața cu unt de lemn și pâinea inima omului o întărește. Săturase vor copacii câmpului, cedrii Libanului pe care i-ai sădit, acolo păsările își vor face cuib. Lăcașul cocostârcului închiparoși, munții cei înalți adăpost cerbilor, stâncile scăpare iepurilor. Făcut ai luna spre vremi, soarele și-a cunoscut apusul său. Pus ai întuneric și s-a făcut noapte, când vor ieși toate fiarele pădurii. Puileilor mugesc ca să apuce și să ceară de la Dumnezeu mâncarea lor. Răsărita soarele și s-au adunat și în culcușurile lor se vor culca. Ieșiva omul la lucrul său și la lucrarea sa până seara. Cât s-au mărit lucrurile Tale, Doamne, toate cu înțelepciune le-ai făcut. Umplutu s-a pământul de zidirea Ta. Marea aceasta este întinsă și largă. Acolo se găsesc târătoare cărora nu este număr, vietăți mici și mari. Acolo corăbile umblă, balaurul acesta pe care l-ai zidit ca să se joace în ea. Toate către Tine așteaptă ca să le dai lor hrană la bună vreme. Dându-le, Tu lor vor aduna. Deschizând Tu mâna Ta, toate se vor umple de bunătăți, dar întorcându-ți Tu fața Ta, se vor tulbura. Luave-i Duhul lor și se vor sfârși și în țărână se vor întoarce. Trimite vei Duhul Tău și se vor zidi și vei înnoi fața pământului. Fie slava Domnului în viac. Veseli se va Domnul de lucrurile Sale. Cel ce caută spre pământ și-l face pe el de se cutremură, cel ce se atinge de munți și fumegă. Cânta voi Domnului în viața mea, cânta voi Dumnezeului meu cât voi fi. Plăcute să-i fie Lui cuvintele mele, iar eu mă voi veseli de Domnul. Piară păcătoșii de pe pământ și cei fără de lege ca să nu mai fie, binecuvintează suflete al meu pe Domnul. Soarele și-a cunoscut apusul său, pus-a întuneric și s-a făcut noapte. Cât s-au mărit lucrurile Tale, Doamne, toate cu înțelepciune le-ai făcut. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule! Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule!

0: sufletul și din tot cugetul nostru să zicem:
1: Doamne, miluiește!
2: Doamne, a Tău, Stăpânitorule Dumnezeu!

și fac bine în sfântă și întru tot cinstit de biserica aceasta, pentru cei ce se ostenesc, pentru cei ce cântă și pentru poporul care stă înainte și

0: Tăi, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin.
2: Învrednicește-ne, Doamne, în seara aceasta, fără de păcat să ne păzim noi. Binecuvântat ești, Doamne, Dumnezeul părinților noștri, și lăudat și preaslăvit e numele Tău în veci. Amin. Fie, Doamne, mila Ta spre noi, precum am nădăjduit întru Tine. Binecuvântat ești, Doamne, învață-mă în dreptările Tale. Binecuvântat ești, Stăpâne, înțelepțește-mă cu dreptările Tale. Binecuvântat ești, Sfinte, luminează-mă cu dreptările Tale. Doamne, mila Ta este în viac. Lucrurile mâinilor Tale nu le trece cu vederea. Ție se cuvine laudă, Ție se cuvine cântare, Ție slavă se cuvine. Tatălui și Fiului și Sfântului Duh,

0: Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Preasfântă Treime, miluiește-ne pe noi. Doamne, curățește păcatele noastre. Stăpâne, iartă fără de legile noastre. Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău. Vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău.
1: Că Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și

Hristos, adevăratul nostru Dumnezeu, pentru rugăciunile preacurate sale Maici, ale Sfinților Slăviților și întru toate lăudaților Apostoli, ale Sfinților Arhanghel, Mihail și Gavril, ocrotitorii acestui sfânt locaș, ale Sfinților Mucenici, doctori fără de arginți, Chir și Ioan, și a celor dinpreună cu dânsii, a căror pomenire săvârșim, ale Sfinților Drepților și Dumnezeieștilor Părinți Ioachim și Ana, și pentru ale tuturor Sfinților, să ne miluiască și să ne mântuiască,

Stimați radioascultători, am transmis în direct din Catedrala Arhiepiscopală din Alba Iulia slujba Vecerniei Mari în această zi de sâmbătă, 27 iunie. Noi în continuare vă invităm să ne rămâneți alături pe frecvențele postului nostru de radio.

Într-o lume agitată, noi îți oferim liniștea de care ai nevoie. Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten pentru sufletul dumneavoastră.

0: Stimații radioascultători, ai doma sutașului și noi suntem chemați să ne mărturisim credința în fața lui Dumnezeu. Episodul evanghelic ce se va citi mâine la Dumnezeiasca liturghie ne arată cum putem să facem aceasta. Prin a vorbi Divinului despre cel de lângă noi, semenul în suferință, ai cere tămăduirea, bunăstarea, ori ajutorul lui, căci credința se exprimă prin dragoste. Comandantul unei unități destul de numeroase de slujitori a ecupantului beneficiase totuși de recomandările prealabile ale compatrioților lui Hristos. Mai marele sinagogii împreună cu bătrânii veniseră în avans să-i pledeze cauza. Insistaseră, aveau motive să o facă. Omul îi susținuse atunci când construiseră lăcașul de cult, deși nu ar fi avut niciun interes să o facă. Nădăjdeau că învățătorul va lua acest fapt în considerare. Nu bănuiau că existau și alte chestiuni, cel puțin la fel de importante, care nu-i vor scăpa din vedere. Ajuns în fața lui Isus, ofițerul roman își spuse păsul. Slujitorul lui, un om care era nu doar servitor, ci și prieten, zăcea bolnav. Spre deosebire de mulți dintre contemporanii săi, pentru care viața sclavilor nu însemna mare lucru, el e interesat să-l știe tămăduit, apelează la cel mai bun. Auzise de la el din cele spuse de către evrei și era convins că e capabil să-i redea sănătatea. Sinceritatea căutării sale rezonează cu inima celui solicitat. Sprijinitorul meu ești tu, slavă mea. Venind, îl voi vindeca, este răspunsul imediat, scurt, fără formalități. Căci Domnul nu se pierde în ezitări ori birocrații, vorbește de la inimă la inimă și găsește imediate. Copleșit și emoționat deopotrivă, omul ține să-și arate mirarea, dorește în același timp să nu le expună. E conștient de însemnătatea intrării Fiului lui Dumnezeu sub acoperământul unui păgân, de consecințele pe care le-ar avea un astfel de fapt în plan social. În plus, crede cu fermitate că un simplu cuvânt ar putea sluji drept pricină actului taumaturgic. Exprim acest lucru cu subiect și predicat. Uimit de atitudinea lui Hristos, îi laudă credința. Adevărat, cresc vouă, la nimeni în Israel n-am găsit atâta credință, le spune celor de față. Îi îndeplinește pe dată dorința, precum ține să evidențieze aici naratorul. În același timp, se folosește de moment ca de un pretext spre a anunța universalitatea chemării mântuitoare. În cuvinte simple, dar percutante, și zic vouă că mulți de la răsărit și de la apus vor veni și vor sta la masă cu Avram, cu Isaac și cu Iacov în împărăția cerurilor, iar fiii împărăției vor fi aruncați în întunericul cel mai din afară. Acolo va fi plângerea și scrâșnirea dinților. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Stimaților ascultători, credința se exprimă prin dragoste, ori aceasta nu poate căpăta niciodată înaintea lui Dumnezeu forme egoiste. Orice formă egoistă de așa zisă dragoste e mai degrabă o ofrandă adusei satanei, ca atare să stăm bine și cu luarea minte îndrăzniți. Acestea, stimaților ascultători, au fost câteva idei desprinse din pericupa evanghelică ce se va citi mâine la Dumnezeiasca liturghie. Mai multe însă vom afla de ascultând peste câteva minute emisiunea Viața în Hristos realizată de Părintele Sabin Vodă. Până atunci însă vă invităm să ascultați cântarea Mărturisiți-vă Domnului în interpretarea grupului Nectarie Protopsaltul.
1: Radio Reîntregirea Alba Iulia, un prieten pentru sufletul dumneavoastră.

Bun găsit, dragi ascultători, la o nouă emisiune de tâlcuire a Cuvântului lui Dumnezeu, vă spune de la această oră Părintele Sabin Vodă. În duminica a patra după Paști, în cadrul Sfintei Liturghii, se va citi pericopa evanghelică din Evanghelia de la Ioan, capitolul 5, versetele de la 1 la 15, unde se relatează minunea vindecării slăbănogului de la Scăldătoarea Vitezda.

După acestea era o sărbătoare a iudeilor și Iisus a suit la Ierusalim. Iar în Ierusalim, lângă poarta oilor, era o scăldătoare care se numea pe evrește Vitezda, având 5 pridvoare. În acestea zăcea mulțime multă de bolnavi, orbi, șchiopi, uscați, așteptând mișcarea apei, căci un înger al Domnului se cobora la vreme scăldătoare și tulbura apa, și cine intra întâi după tulburarea apei se făcea sănătos de orice boală era ținut. Și era acolo un om care era bolnav de 38 de ani. Iisus, văzându-l pe acesta zăcând și știind că este așa încă de multă vreme, i-a zis: voiești să te faci sănătos? Bolnavul i-a răspuns: Doamne, nu am om ca să mă arunce în scăldătoare când se tulbură apa, că până când vin eu, altul se coboară înaintea mea. Iisus i-a zis: scoală-te, ia-ți patul tău și umblă. Și îndată omul s-a făcut sănătos și și-a luat patul și umbla, dar în ziua aceea era sâmbătă. Deci ziceau iudeii către cel vindecat: este zi de sâmbătă și nu ți este îngăduit să-ți iei patul. El le-a răspuns: cel ce m-a făcut sănătos, acela mi-a zis: ia-ți patul tău și umblă. Ei l-au întrebat: cine este omul care ți-a zis: ia-ți patul tău și umblă? Iar cel vindecat nu știa cine este, căci Iisus se dăduse la o parte din mulțimea care era în acel loc. După aceasta Iisus l-a aflat în templu și a zis: iată, te-ai făcut sănătos, de acum să nu mai păcătuiești, ca să nu-ți fie ceva mai rău. Atunci omul a plecat și a spus iudeilor că Iisus este cel care l-a făcut sănătos.

Tâlcuirea la această pericopă evanghelică ne va pune astăzi la suflet părintele arhimandrit Teofil Părăian într-o înregistrare preluată de pe un compact disc cu predici duminicale, CD editat de Mănăstirea Brâncoveanu de la Sâmbăta de Sus. Tuturor vă dorim să aveți mult folos din ascultarea acestei înregistrări.

0: Hristos a înviat. Preacuvioase Părinte Stareț, cinstiți părinți, iubiți frați și iubiți credincioși. Prin cele ce s-au citit din Sfânta Evanghelie la această Sfântă Liturghie, ne-am dus cu mintea la o împrejurare în care Domnul nostru Iisus Hristos și-a arătat puterea dătătoare de sănătate și de întărire trupească, pe care și-a arătat-o la un loc de vindecare. Știm din Sfânta Evanghelie de la Ioan că în Ierusalim era o scăldătoare care se numea Vitezda. Și această scăldătoare era cunoscută de oameni ca o scăldătoare în care se făceau minuni. Pentru că, ne spune Sfântul Evanghelist Ioan, din când în când, deci nu știm anume la câtă vreme, se cobora un înger și tulbura apa din scăldătoare și cel care intra mai întâi în apă, în apa tulburată de înger, se făcea sănătos orice boală ar fi avut. Și știindu-se lucrul acesta, oamenii au rânduit în așa fel încât era acolo 5 pridvoare, 5 adăposturi în care stăteau oamenii și își așteptau rândul la vindecare. Și acolo, mergând Domnul Hristos, a găsit un om care era bolnav, era neputincios. Și această neputință o avea el de 38 de ani. Deci vreme de 38 de ani a fost într-o neputință. S-a dus și el acolo la scăldătoare și nădăjduia că odată și odată va putea să ajungă și el cel din tâi în scăldătoare și să se facă sănătos. N-a ajuns. Pentru că n-a trebuit să mai ajungă, întrucât Domnul nostru Iisus Hristos l-a făcut sănătos. Domnul Hristos l-a întrebat pe omul acela, despre care știa că e de multă vreme în neputință, vrei să te faci sănătos? E o întrebare la care Domnul Hristos știa răspunsul și putea și să n-o pună, pentru că Domnul Hristos știa că El vrea să facă sănătos, totuși a pus această întrebare. Și sigur a pus această întrebare ca să primească răspunsul omului. Și omul acela, în neputință, a zis, Doamne, bineînțeles că vreau să mă fac sănătos, numai că n-am condiția însănătoșirii. De ce? Fiindcă până să ajung eu la scăldătoare, intră altul înaintea mea și acela se face sănătos și eu degeaba mai intru, că nu mă fac sănătos. Și zicea omul acela, nu am om. N-am un om să mă ajute. N-am pe cineva să mă arunce în scăldătoare și să fiu eu primul care ajunge acolo și să mă fac sănătos. Și Domnul Hristos i-a spus, scoală-te, ia-ți patul tău și umblă. Îndată s-a împlinit cuvântul Domnului Hristos și omul acela care nu putea să se ridice, nu putea să aibă sănătatea pe care și-o dorea, dintr-o dată s-a făcut sănătos și a luat așternutul, targa pe care era, bineînțeles că nu era un pat propriu zis, și a început să meargă. Și era într-o zi de odihnă, într-o zi de sâmbătă, ziua de odihnă a evreilor, și oamenii erau cumva întrebători cum de omul acela face un lucru care nu se face într-o zi de odihnă, și erau întrebători nu numai între ei, ci l-au întrebat și pe omul acela, de ce face asta? Și el a zis, pentru că cel care m-a făcut sănătos mi-a spus să mă ridic, să-mi iau patul și să umblu. Și atunci l-au întrebat, bine, dar cine e ăla care te-a făcut sănătos? Cine e ăla care ți-a spus să faci ceea ce n-ar trebui să faci într-o zi de odihnă? Și omul acela nu știu cine-i. De ce? Pentru că Iisus, după ce l-a făcut sănătos, s-a retras în mulțime. N-a vrut să fie cunoscut nici măcar de acela care a fost făcut sănătos. S-a retras. Și-a trecut oarecare vreme, nu știm câtă, și s-a întâlnit Domnul Hristos cu omul acela deja sănătos, s-a întâlnit în templu din Ierusalim. Și-a spus așa, iată, te-ai făcut sănătos, de acum să nu mai păcătuiești ca să nu ți se întâmple ceva mai rău. Și atunci s-a dus omul acela sănătos și îndrumat de Domnul Hristos să le spună celor care voiau să știe cine este cel care l-a făcut sănătos, a spus că este Iisus. Iscincioși, istorisirea aceasta a Sfântului Evanghelist Ioan este importantă și pentru noi. Este importantă pentru noi care trăim în vremea aceasta întemeiați pe credința că Domnul Hristos l-a făcut sănătos pe un om bolnav, pe un om neputincios, în împrejurarea în care o descrie Sfântul Evanghelist Ioan. Suntem și noi martori ai acestei minuni, pentru că credem în ea și credința noastră în Domnul Hristos se întemeiază și pe această minune. Dacă n-am crede în minunea aceasta, ar însemna că nu credem în Domnul Hristos. Nu credem în Domnul Hristos așa cum îl arată Evanghelia, așa cum este El. Ori în epistola către evrei e scris că Hristos ieri și azi și în veci este același. Așteptăm și noi de la Domnul Hristos ajutor, dar mai mult ajutor sufletesc decât ajutor trupesc. Sigur că sunt unii care au neputințe trupești și așteaptă și ajutor trupesc, dar cei mai mulți dintre noi avem trebuință de ajutor sufletesc. Și ajutorul acesta sufletesc, ca să ne întărească Domnul Hristos în credință, în nădejde, în iubire, în smerenie, în răbdare, în bunătate, în înțelepciune, acest ajutor îl cerem de la Domnul Hristos într-o alcătuire rânduită pentru această duminică a slăbănogului, în care spunem așa, vorbind cu Domnul Hristos: sufletul meu, Doamne, cel cumplit slăbănogit cu tot felul de păcate și cu fapte netrebnice, ajută-l cu dumnezeiască puterea ta, precum ai ajutat și pe slăbănogul de demult, ca să strig fiind mântuit, slavă Hristoase puterii tale, dă-mi și mie tămăduire. Alcătuirea aceasta rânduită pentru această duminică și pentru zilele următoare e și în cuprinsul slujbei Sfântului Maslu. Când slujim slujba Sfântului Maslu, spunem aceste cuvinte. Sufletul meu, Doamne, cel cumplit, slăbănogit cu tot felul de păcate și cu fapte netrebnice, ridică-l cu dumnezeiască puterea ta ca să strig fiind mântuit, slavă Hristoase puterii tale, dă-mi și mie tămăduire. Deci de la neputința trupească ne mutăm mintea la neputința sufletească. Pentru că este și neputință sufletească, și anume neputința aceea pe care o au acei oameni care n-au o credință destul de tare, o credință întemeiată, o credință care să-i țină aproape de Dumnezeu și să-i ajute să facă cele de trebuință ca să fie tari în credință. Și atunci, având în vedere slăbănogia aceasta sufletească, zicem către Domnul Hristos, sufletul meu, Doamne, Doamne Iisuse Hristoase, sufletul meu, care e slăbănogit, și spunem cu ce e slăbănogit, cu tot felul de păcate, din pricina multor păcate, a tot felul de păcate și cu fapte netrebnice, care au ajuns neputincios, ridică-l tu din neputință, cu dumnezeiască puterea ta. Sufletul meu, Domn, cel cumplit slăbănogit, cu tot felul de păcate și cu fapte netrebnice, îl ridică-l cu dumnezeiască puterea ta, ca să strig fiind mântuit de neputință, fiind întărit să strig către tine, să zic cu putere, slavă Hristoase puterii tale. Și să cer mai departe și mie tămăduire. Bisericioși, omul acela care își aștepta vindecarea a mărturisit că nu are om ca să-l ajute să ajungă în scăldătoare. Sunt multe situații în lumea aceasta și mai ales la oraș de oameni singuratici, de oameni neputincioși, de oameni nebăgați în seamă, de oameni care n-au pe nimeni, de oameni care își doresc pe cineva să-i ajute, oameni care ar putea spune de multe ori, nu am om, n-am un om să mă îngrijească, n-am un om să mă sprijinească, n-am un om să mă ajute, n-am un om să fie alături de mine, n-am un om să facă ceea ce nu pot face eu. Și să ceară de la Dumnezeu un om și în cele din urmă poate să primească pe cineva care să-l ajute, să-l scoată din singurătate, să-l scoată din neliniște, să-l scoată din nemulțumire. Bineînțeles, noi nu avem puterea să facem minuni și nu facem minuni. Dar avem totuși puterea să mângâiem, avem puterea să ajutăm, avem puterea să fim sprijinitori ai oamenilor, avem această putere și dacă avem și credință, lucrăm și cu această putere. Și-ar fi bine ca fiecare dintre noi să ne gândim ce putem face pentru omul de lângă noi, pentru omul care n-are puterea pe care o avem noi, pentru omul care n-are averea pe care o avem noi, pentru omul care are trebuință de noi, ar fi bine să ne întrebăm și să căutăm situații în care să putem ajuta pe cei în neputință ca să facem și noi la măsurile noastre ceea ce a făcut Domnul Hristos la măsurile Lui. Dar biscăincioși, părinții cei duhovnicești, Sfântul Maxim Mărturisitorul între ei, spune că cuvântul acesta, nu am om, ca să mă ajung ce în scăldătoare, trebuie gândit și așa, nu am gând care să mă întărească. Nu am destulă credință. Eu însumi nu am un gând întemeiat pe credință ca să mă ridice din starea aceasta de neliniște, de nemulțumire. Iar scăldătoarea, zice Sfântul Maxim Mărturisitorul, că este, s-ar putea întâmpla să nu înțelegeți dintr-o dată, dar o să vă explic eu, scăldătoarea este virtutea capabilă de cunoștință. Ce înseamnă asta, virtutea capabilă de cunoștință? Când avem în suflet deprinderi bune, când avem în suflet niște tării sufletești care ne ridică mai presus de viața obișnuită și mai presus de lume, avem virtute. Credința e o virtute, o tărie, pentru că, să știți, iubiți credincioși, că cuvântul virtute vine de la vir, viri, care înseamnă bărbat. Și virtute înseamnă tărie, înseamnă bărbăție, înseamnă ceva ce are un om care-i tare. Virtutea capabilă de cunoștință. Ce înseamnă asta? Virtutea capabilă de cunoștință. Virtutea, în măsura în care avem în sufletul nostru virtuți, ne dă puterea să înțelegem lucrurile mai presus de lumea aceasta, să înțelegem ceva din darul lui Dumnezeu, ne duce la cunoștință, la cunoștința de Dumnezeu. Un gând rațional, un gând care ține seama de Dumnezeu, ne aruncă în scăldătoare, în virtutea capabilă de cunoștință, ne face să avem tării sufletești și acestea ne duc la cunoștința de Dumnezeu. Câte vreme nu avem gândul cel rațional, gândul acela care să ne ducă către virtute și apoi către cunoștința de Dumnezeu, am putea zice, nu am om. Când avem acest gând, e sigur că ajungem la virtute și la cunoștința de Dumnezeu și atunci ne întărim prin gândul acesta care îl numim noi om, gândul rațional. Iubiți credincioși, este interesant de remarcat, de luat aminte, că Domnul Hristos, după ce l-a făcut sănătos pe slăbănogul de la Vitezda, s-a retras. S-a retras în mulțime, era lume multă pe acolo și omul acela nici nu știu cine l-a ajutat, cine l-a vindecat. Ar trebui să învățăm și noi din aceasta să nu ne punem în atenția oamenilor prin binele pe care îl facem, ci să-l facem pentru Dumnezeu, pentru preamărirea lui Dumnezeu și să ne retragem în mulțime ca să fim ca unul dintre cei care n-au făcut ceea ce am făcut noi și aceasta ca să fie preamărit Dumnezeu și să nu căutăm mărirea noastră. După ce omul acela a primit vindecarea și nu știa de la cine a primit-o, Domnul Hristos s-a întâlnit cu el în templu din Ierusalim. Unde? În templu din Ierusalim, în locașul lui Dumnezeu. Și a spus ceva. Iată, te-ai făcut sănătos, i-a spus, de acum să nu mai păcătuiești ca să nu ți se întâmple ție ceva mai rău. Iubiți credincioși, e un cuvânt care ar trebui să-l avem și noi în vedere, anume că de multe ori necazurile vin de pe urma păcatelor. Bineînțeles, nu totdeauna. Au fost și sfinți care au pătimit, de exemplu, Sfântul Apostol Pavel, care a avut de suferit. Și bineînțeles că nu din pricina păcatelor lui. Apoi, ne putem gândi la dreptul Iov, care și el a fost un om drept, recunoscut ca drept chiar de Dumnezeu, și care nici el nu a fost scutit de suferință, iar suferința lui a fost pentru alte pricini, cu alt rost, anume ca să se vadă credința lui. Dar oricare ar fi pricina suferinței, pe noi ne interesează nu atât pricina suferinței, ci ne interesează cum să ne ducem suferința. Partea de suferință pe care ne-a rânduit-o Dumnezeu în această lume. Credința în Dumnezeu e despovărătoare de nemulțumire, de neliniște, de păcate, de răutate și este îmbucurătoare, ne dă bucurie, ne dă mulțumire, ne dă dar de la Dumnezeu și îl aduce chiar pe Domnul Hristos în conștiința noastră, în simțirea noastră, în ființa noastră. Și suferința nu mai are puterea pe care ar avea-o ea dacă n-am avea credință în Dumnezeu. Bineînțeles că, având în vedere puterea Mântuitorului nostru Iisus Hristos, putere vindecătoare, putere iertătoare, putere ajutătoare, dacă avem și noi vreo neputință, și mai ales o neputință sufletească, avem încredințarea că Domnul Hristos ne poate ajuta și pe noi și ne ajută, de fapt, și cerem de la Domnul Hristos ca, așa cum l-a ridicat odinioară pe Slăbănogul, așa să ne ajute și pe noi. Și o cerem aceasta când zicem: sufletul meu, Doamne, cel cumplit slăbănogit cu tot felul de păcate și cu fapte netrebnice, ridică-l cu dumnezeiescul tău ajutor, precum ai ridicat și pe slăbănogul de demult, ca să strig fiind mântuit: slavă Hristoase puterii tale. Să ne gândim la aceasta, nu numai în duminica slăbănogului, ci să ne gândim mereu și să cerem de la Domnul Hristos mila lui cea mare și să cerem ajutorul de rugăciune al Maicii Preacurate și rugăciunile Sfinților, ca să primim și noi tărie sufletească, virtute, cunoștință de Dumnezeu, bunătate, să ni se ierte păcatele pe care le-am făcut și să ne țină Dumnezeu întăriți în bine până la așa măsură ca să nu mai putem păcătui niciodată. Amin. Mărire Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Amin.
1: Ați urmărit emisiunea Viața în Hristos.

Cuvântul de învățătură la duminica a patra după Paști ne-a fost pus la suflet de părintele arhimandrit Teofil Părean, predică preluată dintr-un compact disc editat de Mănăstirea Brâncoveanu de la Sâmbăta de Sus. De la microfon, părintele Sabin Vodă vă mulțumește pentru atenție și vă dorește să aveți în suflet pace, bucurie și binecuvântare.

0: Ziua 1, ora 10. Ieri mi-am luat centrala Baxi de la Simodor.
1: N-o pierd din ochi. Merge brici.
0: Ziua 30, 9 seara. Am urmărit țevile prin toată casa. Totul merge ca pe roate. Every kiss, every hug. Ești neîncrezător? Vino la Simodor. Cumpără o centrală sau o pompă de căldură Baxi și ești asigurat. Dacă în 30 de zile nu ești mulțumit de centrală, de pompa de căldură, de calitatea montajului sau de materiale, primești banii înapoi. Simplu, fără steluțe și întrebări. Dacă nu merge ca pe roate, primești banii înapoi. Detalii pe simodor.ro. De 27 de ani, furnizorul tău în confort.
2: Când vine vorba de construcții metalice, alegerea corectă face diferența între merge și așa și rezistă o viață. Iron Confecții, firmă autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EX-C3, realizează confecții metalice la standarde înalte, structuri pentru hale și case, containere, scări de incendiu, dar și lucrări rezidențiale, precum balustrade, garduri și porți. Fie că vorbim despre elemente de tinichigerie industrială sau flashing-uri pentru hale, fiecare detaliu contează. La Iron Confecții folosim doar materiale de top și punem accent pe execuție impecabilă. Pentru că știm, calitatea nu se negociază. Iron Confecții. Construim durabil, construim corect. Ne găsești la numărul de telefon 0740270658. Alege siguranța, alege calitatea, alege Iron Confecții. Restaurantele Badea Gheorghe te așteaptă cu aceeași mâncare delicioasă cu care te-ai obișnuit, însă într-o nouă organizare gândită pentru o experiență culinară completă. La Căprioara, meniul zilei este acum la pachet, numai bun în zilele agitate în care timpul este prețios. Poți alege locația VIP de pe strada Lucian Blaga la numărul 21 pentru o masă întihnă într-o atmosferă relaxantă. Bucatele preparate la Badea Gheorghe care te-au cucerit le savurezi acum într-un spațiu mai generos cu metode de plată simple și rapide. Dacă ți-e poftă de preparate savuroase din bucătăria asiatică sau mâncare tip fast food, hai în locația de pe strada Piața Libertății. Nu uita, organizăm mese festive și livrăm meniuri la pachet pentru firme, școli și grădinițe. Restaurantele Badea Gheorghe spun în continuare stop risipei alimentare. Zilnic, între orele 16 și 16.30, toate preparatele se comercializează la jumătate de preț în locația Lucian Blaga. Comanda acum la numărul de telefon 0756487815. Badea Gheorghe. Gusturi pentru toate poftele.
3: Clinica de terapie naturiste Biomedisan vă oferă examinări prin biorezonanță magnetică, dar și servicii de nutriție și dietetică.
4: Biorezonanța magnetică oferă rapid toate informațiile despre starea de sănătate a organismului. Nu este nevoie să vi se recolteze sânge, să fiți iradiați sau intoxicați cu substanțe chimice.
3: Pentru un stil de viață sănătos, la Biomedisan beneficiați și de consultații sau sfaturi de specialitate oferite de un nutriționist.
4: Clinica de terapie naturiste Biomedisan în Alba Iulia, strada Gheorghe Doja, numărul 31, la intersecția cu strada Mărășești, în cartierul Lipoveni. Telefon 0258-813-111.
3: Clinica Biomedisan, terapii naturiste, fără disconfort fizic și la prețuri accesibile.
2: Diagnosticul de autism atrage după sine o luptă continuă în care ai nevoie de ajutor specializat și sprijin constant. Acum poți avea parte de toate acestea în clinica Bioterapia. Aici, pacienții beneficiază de evaluare, consiliere, logopedie, terapie ocupațională și kinetoterapie. Și, foarte important, serviciile noastre sunt decontate de Casa de Asigurări de Sănătate. În plus, la Bioterapie oferim pacienților noștri servicii de recuperare medicală, scanare 3D a coloanei vertebrale și evaluare mers placă. Tot la Bioterapia te bucuri și de beneficiile terapiilor pentru tratarea scoliozei și cifozei la copii, dar și altor afecțiuni neuromotorii. Ne găsești în Alba Iulia, pe strada Livezii, la numărul 51, pe strada Calea Moților, la numărul 170 sau pe strada Ioan Alexandru, în zona Piața Cetate, dar și la numărul de telefon 0745-661-307. Bioterapia, cel mai modern centru de recuperare medicală din Alba Iulia.
5: Ți-e foame și vrei să câștigi timp? Livrăm rapid, gratis și fierbinte cea mai bună pizza din oraș la ușa ta. Carnivor, vegetarian sau vegan, vei gusta excelența. Dacă ești sau te simți copil, Kids Pizza, cu surpriză, este pentru tine. Gratuit, oferim la fiecare pizza, la alegere, Coca-Cola, apă minerală sau sosuri. Ne găsiți în Alba Iulia, strada Vânătorilor, numărul 21, la telefon 0744-299-399, pe completepizza.ro sau pe Glovo Oritaz. Nou la Complete Pizza. Vă așteptăm și cu pizza la felie, în sortimente diferite. Bineînțeles, la fiecare felie de pizza oferim gratuit sosuri și Coca-Cola. Complete Pizza. Number One Pizza. Fondat în anul 2012. Istoria se întoarce la tine. Festivalul Cetăților Dacice te așteaptă de vineri 26 iunie la Bucerdea Vinoasă, să vizitezi tabăra antică, să iei parte la prezentările trupelor de reenactment istoric, să trăiești atmosfera satelor dacice și să fii acolo unde strămoșii noștri au scris istoria. Timp de 3 zile, spiritul dacic se întoarce la Bucerdea Vinoasă cu demonstrații de tehnică militară, dansuri specifice, concerte de muzică, iar duminică, urmașii dacilor se vor întrece la Decathlonul Dacic. Vino să fii și tu parte din istorie!
6: Îmbătrânește frumos și sănătos. Să îmbătrânim este inevitabil, dar nu mai devreme decât ar trebui. Unele afecțiuni nu reflectă adevărata vârstă biologică. Gerontologia este specialitatea care se concentrează pe prevenirea efectelor îmbătrânirii premature, iar geriatria corelează datele clinice și paraclinice pentru stabilirea conduitei terapeutice. Dacă ai peste 40 de ani, este momentul să îți acorzi atenția meritată. La Terra Aster beneficiezi de consultație gratuită la medicul specialist în geriatrie, gerontologie, dr. Cristian Cristina Meda, pe baza biletului de trimitere CAS de la medicul de familie sau specialist. CAS decontează tratamente precum infiltrații intraarticulare și periarticulare, mezoterapie și perfuzabile, determinarea forței musculare și teste de sensibilitate, osteodensitometrie, spirometrie, EKG, testare cutanată la anestezice locale. Alege prevenția și îmbătrânește cu sănătate. Contactează-ne acum pentru o consultație gratuită și află ce măsuri poți lua pentru a-ți proteja organismul. Pentru alte informații și programări, vă stă la dispoziție numărul de telefon 0258-833-408. Centrul Medical Terra Aster. Specialiștii în sănătate.
7: Cât timp ești sănătos, poți face orice. Ai grijă de tine cu investigații rapide și de încredere la Medima Alba Iulia. Beneficiezi de CT de înaltă performanță cu aparatură modernă și medici radiologi experimentați. Profită de 15% reducere la toate investigațiile CT și de decontare prin CAS. Programează-te la 0373301412 sau vino în clinica noastră din Bulevardul Revoluției 1989, numărul 4. Medima. Excelență în imagistică medicală.
8: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, cu performanță și calitate legendare. Pentru cei care nu se tem de nicio provocare. Pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alege-ți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.
9: SCM Viva Construx SRL, distribuitor autorizat, vă oferă la o gamă de 27 motocoase Stihl prețuri promoționale și gratuități. Vizitați magazinele noastre din Alba Iulia și Sebeș și beneficiați și de alte oferte. Informații la numărul de telefon 0727-751-874. Alege Stihl, alege calitatea germană.
5: Relaxare totală.
10: timp de calitate, Nedei Hotel and Spa. Cauți un loc în care să-ți petreci vacanța sau câteva clipe de relaxare? Ei bine, acesta poate fi mai aproape decât te-ai fi gândit. Situat pe Transalpina, la doar 25 de kilometri de Sebeș și 40 de lacul Oașa, Nedei Hotel and Spa vă așteaptă cu 40 de camere modern amenajate, restaurant cu o selecție exclusivistă de arome tradiționale și o terasă în inima naturii, lângă lac și pădure. Totodată îți oferim șansa de a te relaxa în centrul nostru spa, unde vei găsi două piscine și două jacuzzi încălzite, două saune, grotă salină și sală de fitness. Pentru detalii și rezervări, ne puteți contacta la numărul de telefon 0775-169-470 sau la adresa de e-mail rezervări@nedeihotel.ro. Nedei Hotel and Spa. Tu oferă-ți timp de calitate, iar de restul ne ocupăm noi.
2: Când durerea devine parte din viață, alinarea devine esențială. La Centrul Medical Top Med Târgu Mureș am deschis o nouă secție de paliație dedicată celor care se confruntă cu boli cronice avansate. Oferim îngrijiri paliative într-un mediu cald, sigur și empatic. Paliația înseamnă sprijin real, demnitate și o mână caldă întinsă la timp. La TopMed Târgu Mureș suntem alături de pacienți și familii zi de zi. Când grija contează ce

0: Bun găsit, deschidem ediția cu principalele știri pe scurt. Sicriul cu trupul neînsufletit al preasfințitului părinte Emilian Crișanul a fost depus azi noapte în Catedrala Istorică din Arad. Mâine vor fi impuse restricții de circulație pentru autovehiculele de peste 7,5 tone în 16 județe din cauza caniculei. Ministerul Sănătății solicită activarea planurilor de măsuri pentru reducerea riscurilor medicale cauzate de temperaturile extreme, iar meteorologia anunță val de căldură persistent, în care se va intensifica treptat în perioada următoare. Acum știrile pe larg. Preasfințitul părinte Emilian Crișanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Aradului, a trecut la cele veșnice ieri la vârsta de 54 de ani după o lungă și grea suferință. În cei 17 ani de arhierie, preasfinția sa a împletit cu multă râvnă și spirit jertfelnic slujirea lui Dumnezeu, păstorirea credincioșilor și formarea teologică a tinerelor generații ca profesor la facultățile de teologie ortodoxă din Iași, Craiova și Arad. În al preasfințitul părinte Timotei, arhiepiscopul Aradului a transmis un mesaj de condoleanță în care a elogiat modelul de răbdare în fața suferinței al preasfințitului părinte Emilian Crișanul, modelul său de slujire, de conduită cetățenească și de devotament față de biserică și țară.
1: Cu adâncă durere aducem la cunoștința de obște trecerea la cele veșnice a preasfințitului Emilian Crișanul, episcop vicar al eparhiei Aradului. Iar aceasta în urma unei suferințe prelungite, în timpul cărora s-a încredințat unui consult medical de înalte competențe aparținător Spitalului Județean Arădean. Strădania întregului personal medical a întrecut posibilitățile umane de a reda vindecarea celui apropiat tuturor, pentru care fapt din partea bisericii le mulțumim din tot sufletul, ca și din partea celor familiari înrudiți, clerului și credincioșilor episcopiei. Cel pe care îl deplângem a dovedit o rezistență și o ținută care a răspuns în tocmai urmării tratamentului firesc, care însă a depășit puterile firești. Toți cei din jur care l-au cercetat, precum și cei cunoscuți de pretutine, au fost alături de suferind, ceea ce l-a întărit sufletește până în ultima clipă sau suflare. Odată cu sfârșitul său, ne copleșește pe toți care l-am avut părinte și frate, om de bine și slujitor al bisericii de aleasă vocație, model de conduită cetățenească, devotat țării și constant susținător al nobilei aspirații a lumii întregi. Credincioșia față de misiunea întocmai împlinită în aceste clipe devine o garanție a răsplătirii cerești și de aceea ne rugăm ca Dumnezeu să-L odihnească în împărăția cerului, spre care creștinește năzuim cu toți, dându-i mulțumirea de a fi împlinit datoria arhierească și toate năzuințele ce le-a nutrit spre mai bine pentru dânsul și pentru noi toți.
0: Sicriul cu trupul neînsuflețit al preasfințitului părinte Emilian Crișanul a fost depus azi noapte în Catedrala Istorică din Arad. La moment a fost prezent în al preasfințitul părinte Timotei, arhiepiscopul Aradului, care la finalul slujbei de priveghi a rostit un cuvânt în care a evocat personalitatea ierarhului și lucrarea sa în slujba bisericii.
1: Ne dăm seama totdeauna la sfârșitul vieții unui om cât a făcut pentru cei din jur. Și desigur că vor fi cu el și îl vor clăuzi până la ușa mormântului sufletele tuturor celor care l-au cunoscut, l-au prețuit și l-au iubit și au sporit în tot binele prin rugăciunile lui. Cu toții am avut o deosebită mulțumire sufletească atunci când l-am văzut slujind în această catedrală istorică. El însuși, cercetător al istoriei Bisericii Ortodoxe Române, a avut priceperea să știe nevoile și modalitățile de a le împlini ale bisericii. O colegialitate, am spune, pilduitoare pentru noi toți.
0: În al preasfințitul Părinte Timotei, Arhiepiscopul Aradului, în această seară de la ora 19 va fi săvârșită slujba stâlpilor de în al preasfințitul Părinte Ioan Mitropolitul Banatului împreună cu un sobor de ierarhi, membri ai Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române. Biroul de presă al Arhiepiscopiei Aradului a anunțat care va fi programul funeraliilor în continuare. Îl ascultăm pe Părintele Lector Universitar Tiberiu Ardelean, consilier cultural al eparhiei.
2: Duminică 28 iunie, ora 9, se va săvârși Sfânta Liturghie Arhierească, după care sicriul cu trupul neînsuflețit va fi condus către Mănăstirea Neamț, Mănăstirea de Metanie a Ierarhului. Luni, de sărbătoarea Sfinților Apostoli Petru și Pavel, se va săvârși Sfânta Liturghie și slujba stâlpilor la Mănăstirea Neamț. Iar marți, 30 iunie, la Mănăstirea Neamț se va săvârși Sfânta Liturghie Arhierească și de la ora 10, slujba înmormântării, ca mai apoi să fie înhumat în cimitirul mănăstirii.
0: Părintele Lector Universitar Tiberiu Ardelean, consilier cultural al Arhiepiscopiei Aradului. La Verghia se desfășoară zilele acestea Congresul Științific Internațional de Teologie Pavlie, ajuns la cea de 32-a ediție. Evenimentul este organizat de Mitropolia de Verghia, Nausea și Campania Biserica Ortodoxă a Greciei. Tema din acest an este Apostolul Pavel și Botezul. Din partea Bisericii Ortodoxe Române participă Preasfințitul Părinte Nicodim, Episcopul Severinului și Strehaiei. În deschiderea lucrărilor, ierarhul a transmis mesajul de binecuvântare al Preafericitului Părinte, Patriarh Daniel. Ascultăm un fragment în lectura preotului Florin Petre, secretar patriarhal.
3: Organizarea celei de-a 32-a ediție a Congresului Științific Internațional de Teologie Pavlia constituie un prilej de aleasă bucurie duhovnicească și de reflecție teologică profundă despre taina Sfântului Botez în scrierile Sfântului Apostol Pavel. Comunicările prezentate în cadrul acestui congres oferă participanților posibilitatea de a redescoperi valoarea și importanța tainei botezului pentru viața credincioșilor și pentru mărturia creștină ortodoxă în societatea de astăzi. În concluzie, ne rugăm Preasfintei Treim să binecuvânteze lucrările acestui congres pe organizatori și pe toți participanții, dăruindu-le bucuria comuniunii fraterne în lumina teologiei Sfântului Apostol Pavel despre botezul creștin. Cu părintească binecuvântare în Iisus Hristos Domnul nostru, semnează Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române.
0: Preotul Florin Petre, secretar patriarhal la Biroul de Presă al Patriarhiei Române. Lucrările Congresului Științific Internațional de Teologie Pavlia se vor încheia luni. Departamentul Provita din cadrul sectorului de misiune al Arhiepiscopiei Iașilor a organizat astăzi la Centrul de Evenimente Agora din Iași întâlnirea cu dragoste pentru mame. Au participat 50 de beneficiari ale programului de solidaritate pentru familia cu mulți copii Sfântul Stelian. Programul a început cu Sfânta Liturghie săvârșită de Preasfințitul Părinte Nichifor Botoșăneanu, episcop vicar al Arhiepiscopiei Iașilor. În cuvântul de învățătură, ierarhul a vorbit despre binecuvântarea pe care pruncii o reprezintă în familie.
4: Aceasta vă dorim să se adâncească și mai mult, nădejdea și bucuria în sufletele dumneavoastră, pentru că cu fiecare copil Dumnezeu adaugă un har, Dumnezeu adaugă o putere. Ne-am adunat astăzi ca să împărtășim această experiență, ca să mulțumim lui Dumnezeu pentru acest dar, pentru că sunt și familii care poate ar putea sta astăzi lângă dumneavoastră să vă spună cât de dureros este când nu poți avea copii. Când îți dorești copii și nu poți avea. Unii ajung să înfieze, alții nici măcar, dar dorința de a-și fi ținut propriul copil în brațe este mare. Și sunt în lumea aceasta multe, multe asemenea femei care ar fi dorit să fie mame și n-au reușit. Pe de o parte să mulțumim Dumnezeu pentru darul de prunci, pe de altă parte să cerem Dumnezeu răbdarea și puterea să-i creștem cu blândețe, cu bunăvoință, cu răbdare și cu dragoste.
0: Preasfințitul părinte Nichifor Botoșăneanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Iașilor, scopul unui astfel de eveniment este de a oferi un sprijin familiilor cu mulți copii prin activități dedicate atât copiilor cât și părinților. De la părintele Radu Brânză, coordonatorul Provita Iași, am aflat care este scopul unui astfel de eveniment.
5: Ce dorim de la acest tip de eveniment? Dorim să evidențiem în primul rând mamele și să le aducem pe ele împreună. Am reușit să aducem 50 de mame care au în spate peste 500 de copii. Dacă au de lucru în citații, vorbim de peste 600 de oameni care sunt în această minunată poveste a familiilor numeroase. Este un fel de a le mulțumi, este de asemenea un fel de a sublinea importanța de a naște copiii, pentru că în duhul nostru, al credinței noastre, nu este problema să ai 1 sau 100 de copii, problema este să dai naștere atunci când Domnul ți-i trimite.
0: Părintele Radu Brânză, coordonatorul Provita Iași, după Sfânta Liturghie, cele 50 de mame au participat la un dialog cu Preasfințitul Părinte Nichifor Botoșăneanul. La final, cei prezenți au primit daruri din partea înalt Preasfințitului Părinte Teofan, Mitropolitul Moldovei și Bucovinei. Asociația Studenților Creștini Ortodoxi Români, filiala Brașov, organizează și în acest an tabăra națională împreună pentru copiii de la Valea Plopului, ajunsă la a 21-a ediție. În perioada 17-26 iulie, tinerii voluntari vor fi alături de copiii Centrului Social Provita. Tabăra îmbină activități precum jocuri și competiții sportive, conferințe și ateliere de joacă. Amănunte despre inițiativă am aflat de la Maria Colcear, membra ASCOR, filiala Brașov.
6: ASCOR Brașov organizează a 21-a ediție a taberei de voluntariat de la Valea Plopului alături de filialele ASCOR Suceava, Iași, Timișoara, Chișinău și București. Așa cum Hristos își dorește ca în biserica sa să fie unitate și comuniune, această tabără își propune să cultive tocmai aceste valori fundamentale ale creștinismului. Ne-am putea întreba, de ce această inițiativă pornită în urmă cu 21 de ani este privită de la an la an cu tot mai mult entuziasm și atrage din ce în ce mai mulți tineri? Răspunsul nu este unul singur. Lucrarea nevăzută a lui Dumnezeu se manifestă prin oameni, iar tinerii se reîntorc tocmai pentru comunitatea numeroasă a Asociației Provita, pentru părintele Nicolae Tănase, care prin cuvânt și exemplu personal are puterea de a schimba traiectoria celor aflați la răscruce.
0: Maria Colcear, membra ASCOR, filiala Brașov. Vârsta participanților este de 18-35 de ani. Cei care doresc să se înscrie pot accesa formularul pe pagina de Facebook ASCOR Brașov. La Mănăstirea Rămeț din județul Alba continuă manifestările legate de proclamarea locală a canonizării Sfintei Cuvioase Filotimia, mama Sfântului Cuvios Dometie cel Milostiv. Astăzi, racla cu moaștele sale a fost așezată spre închinare în Biserica Mare a Mănăstirii. Punctul culminant al evenimentelor va avea loc luni, după cum ne-a spus părintele Oliviu Botoi, consilier eparhial la sectorul cultural al Arhiepiscopiei Alba Iuliei.
7: De la ora 9 va fi oficiată Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie în sobor arhieresc, condus de înalt preasfințitul Părinte Mitropolit Laurențiu, iar în jurul orei 12 va avea loc ceremonia solemnă a proclamării locale a canonizării Sfintei Cuvioase Filotimia. Adresăm tuturor credincioșilor invitația de a participa la aceste zile de sărbătoare și de har pentru a cinsti pe noua sfântă a bisericii noastre și pentru a descoperi, prin exemplul vieții sale, că sfințenia poate rodi atât în sânul familiei creștine, cât și în isihia vieții călugărești. Canonizarea Sfintei Filotimia este în același timp o chemare adresată tuturor familiilor creștine de a redescoperi frumusețea vieții trăite în Hristos și puterea educației creștine în familie, pe de o parte, și de a înțelege importanța vocației monahale într-o lume tot mai secularizată și lipsită de repere morale.
0: Părintele Oliviu Botoi, consilier eparhial la sectorul cultural al Arhiepiscopiei Alba Iuliei. Sfânta Filotimia de la Rămeț a fost canonizată anul trecut împreună cu alte 15 femei românce cu viață sfântă, iar proclamarea generală a canonizărilor a avut loc în 6 februarie 2026 la Catedrala Patriarhală. Care va fi programul liturgic al ierarhilor Bisericii Ortodoxe Române mâine, în duminica a patra după Rusalii, aflăm acum de la diaconul Andrei Butu.
8: Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul României, va participa la Sfânta Liturghie, ce va fi săvârșită în paraclisul istoric Sfântul Mare Mucenic Gheorghe al reședinței patriarhale. Înalt Preasfințitul Părinte Laurențiu, Mitropolitul Ardealului, va sluji la Catedrala Metropolitană Sfânta Treime din Sibiu. Înalt Preasfințitul Părinte Andrei, Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului, va sluji la Biserica Soborul Maicii Domnului din Florești, protopopia Cluj 1, județul Cluj. Înalt Preasfințitul Părinte Irineu, Mitropolitul Olteniei, va sluji la Mănăstirea Toți Sfinții din cadrul Centrului Eparhial. Înalt Preasfințitul Părinte Ioan, Mitropolitul Banatului, va sluji în parohia Timișoara Fratelia. Înalt Preasfințitul Părinte Serafim, Mitropolitul Ortodox Român al Germaniei, Europei Centrale și de Nord, va sluji în parohia Sfinții Apostoli Petru și Pavel din Apolda, Germania. Înalt Preasfințitul Părinte Nifon, Arhiepiscopul Târgoviștei, Mitropolit Onorific și Exarh Patriarhal, va sluji la Mănăstirea Cota 1000, județul Dâmbovița. Înalt Preasfințitul Părinte Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului, va sluji în Biserica Sfinții Apostoli Petru și Pavel din municipiul Medgidia, județul Constanța. Înalt Preasfințitul Părinte Calinic, Arhiepiscopul Sucevei și Rădăuților, va sluji la Catedrala Arhiepiscopală din Suceava. Înalt Preasfințitul Părinte Irineu, Arhiepiscopul Alba Iuliei, va sluji în parohia Pogorârea Duhului Sfânt, platoul romanilor din Alba Iulia. Înalt Preasfințitul Părinte Ioachim, Arhiepiscopul Romanului și Bacăului, va sluji la Catedrala Arhiepiscopală din Roman, împreună cu Preasfințitul Părinte Teofil Trotușanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Romanului și Bacăului. Înalt Preasfințitul Părinte Calinic, Arhiepiscopul Argeșului și Mușcelului, va sluji la schitul Sfântul Nifon, Patriarhul Constantinopolului, din satul Oeștii Pământeni, Comuna Corbeni, județul Argeș. Înalt Preasfințitul Părinte Ciprian, Arhiepiscopul Buzăului și Vrancei, va sluji în parohia Sfinții Arhangheli Mihail și Gavril, din parohia Spătaru, județul Buzău. Înalt Preasfințitul Părinte Casian, Arhiepiscopul Dunării de Jos, va sluji la Mănăstirea Râmeț, județul Alba. Înalt Preasfințitul Părinte Timotei, Arhiepiscopul Aradului, va sluji la Catedrala Veche din Arad, împreună cu Preasfințitul Părinte Sofronie, Episcopul Oradiei, Preasfințitul Părinte Nestor, Episcopul Devei și Hunedoarei, Preasfințitul Părinte Siluan, Episcopul Ortodox Român al Ungariei, Preasfințitul Părinte Paisie Lugojanul, Episcop Vicar al Arhiepiscopiei Timișoarei și cu Preasfințitul Părinte Gherontie Hunedoreanul, Arhiereu Vicar al Episcopiei Devei și Hunedoarei. Înalt Preasfințitul Părinte Atanasie, Arhiepiscopul Ortodox Român al Marii Britanii și Irlandei de Nord, va sluji în parohia Sfinții Apostoli Petru și Pavel din Nottingham, Marea Britanie. Preasfințitul Părinte Ignatie, Episcopul Hușilor, va sluji în parohia Trohan, protopopiatul Vaslui. Preasfințitul Părinte Lucian, Episcopul Caransebeșului, va sluji în parohia Biniș, din protopopiatul Reșița. Preasfințitul Părinte Iustin, Episcopul Maramureșului și Sătmarului, va sluji în parohia Ortodoxă Făurești, protopopiatul Lăpuș, județul Maramureș. Preasfințitul Părinte Nicodim, Episcopul Severinului și Strehaiei, va sluji la Mănăstirea Veria din Grecia. Preasfințitul Părinte Veniamin, Episcopul Basarabiei de Sud, va sluji la Catedrala Sfântul Ierarh Dionisie, Episcopul Cetății Albe Ismail, din Cahul, Republica Moldova. Preasfințitul Părinte Vincențiu, Episcopul Sloboziei și Călărașilor, va sluji la Mănăstirea Sfântul Mare Mucenic Mina din Slobozia, județul Ialomița. Preasfințitul Părinte Andrei, Episcopul Covasnei și Harghitei, va sluji la Catedrala Episcopală din Miercurea Ciuc. Preasfințitul Părinte Sebastian, Episcopul Slatinei și Romanaților, va sluji la Biserica Adormirea Maicii Domnului din Caracal, județul Olt. Preasfințitul Părinte Visarion, Episcopul Tulcii, va sluji la Mănăstirea Valea Teilor, protopopiatul Niculițel. Preasfințitul Părinte Benedict, Episcopul Sălajului, va sluji în parohia Sighetul Silvaniei, județul Sălaj. Preasfințitul Părinte Ieronim, Episcopul Daciei Felix,
9: va sluji în parohia Sfântul Ioan Botezătorul din localitatea Iancaid, Republica Serbia. Preasfințitul Părinte Timotei, episcopul ortodox român al Spaniei și Portugaliei, va sluji la Biserica Sfântul Ierarh Nicolae din incinta Seminarului Teologic Ortodox Nicolae Steinhardt din Satu Mare. Preasfințitul Părinte Macarie, episcopul ortodox român al Europei de Nord, va sluji în parohia Pogorârea Sfântului Duh din Gothenburg, Suedia. Preasfințitul Părinte Mihail, episcopul ortodox român al Australiei și Noii Zeelande, va sluji la Catedrala Episcopală Sfinții Apostoli Petru și Pavel din Melbourne, Australia. Preasfințitul Părinte Ioan Casian, episcopul ortodox român al Canadei, va sluji în parohia Sfinții Apostoli Petru și Pavel din Kitchener, Ontario. Preasfințitul Părinte Varlaam Ploieșteanul, episcop vicar patriarhal, va sluji la Catedrala Patriarhală. Preasfințitul Părinte Paisie Sinaitul, episcop vicar patriarhal, va sluji la Paraclisul Catedralei Naționale. Preasfințitul Părinte Timotei Prahoveanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Bucureștilor, va sluji la Biserica Parohiei Nașterea Maicii Domnului din cartierul Drumul Taberei, Protoieria, sector 6, Capitală. Preasfințitul Părinte Nichifor Botoșăneanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Iașilor, va sluji în parohia Poiana Mărului, Protopopiatul Hârlău. Preasfințitul Părinte Samuel Bistrițeanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului, va sluji în parohia ortodoxă Dumbrăvița, Protopopiatul Beclean, județul Bistrița-Năsăud. Preasfințitul Părinte Nectarie de Bogdania, episcop vicar al Arhiepiscopiei Chișinăului, va sluji la Mănăstirea Arbore, județul Suceava. Preasfințitul Părinte Sofian Brașoveanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Ortodoxe Române a Germaniei, Austriei și Luxemburgului, va sluji în parohia Toți Sfinții din Waldkraiburg, Germania. Preasfințitul Părinte Damaschin Doarneanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților, va sluji la Mănăstirea Dumrăvița, Protopopiatul Fălticeni. Preasfințitul Părinte Timotei Sătmăreanul, arhiereu vicar al Episcopiei Maramureșului și Sătmarului, va sluji în parohia ortodoxă Mărtinești, județul Satu Mare, iar Preasfințitul Părinte Teofil de Iberia, arhiereu vicar al Episcopiei Ortodoxe Române a Spaniei și Portugaliei, va sluji în parohia ortodoxă română Sfântul Cuvios Antonie de la Iezerul Vâlcii din Gherinca Lumo, Spania.
0: Programul liturgic al ierarhilor Bisericii Ortodoxe Române mâine, în Duminica a patra după Rusalii, a fost prezentat de diaconul Andrei Butu. Continuăm acum cu alte informații. Ministerul Sănătății solicită activarea planurilor de măsuri pentru reducerea riscurilor medicale cauzate de temperaturile extreme. Astfel, serviciile de ambulanță vor alerta echipajele și suplimentarea acestora acolo unde numărul solicitărilor este în creștere. Autovehiculele cu masa totală maximă autorizată mai mare de 7,5 tone vor avea restricții de circulație mâine între orele 12 și 20 pe sectoarele de drum național, drumuri expres și autostrăzi din județele vizate de codul roșu meteo, informează Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere. Județele vizate sunt Hunedoara, Arad, Alba, Bihor, Cluj, Sălaj, Satu Mare, Maramureș, Bistrița, Năsăud, Suceava, Botoșani, Mureș, Harghita, Covasna, Brașov și Sibiu. Ministerul Sănătății a transmis câteva sfaturi pentru populație pentru a face față căldurii excesive din timpul verii. La temperaturi ridicate, organismul este supus unui stres suplimentar, motiv pentru care este esențial adoptarea unor măsuri de protecție. Cu detalii suplimentare, Ana Maria Movilă.
10: Printre recomandările medicilor se numără evitarea expunerii la soare între orele 11 și 18 și setarea aparatelor de aer condiționat la o temperatură mai mică, cu 5 grade, decât cea ambientală. Se subliniază faptul că ventilatoarele nu trebuie folosite dacă temperatura aerului depășește 32 de grade Celsius. Dacă acasă sau la locul de muncă nu există aer condiționat, este recomandat să petrecem 2 până la 3 ore zilnic în spații climatizate, cum ar fi centrele comerciale sau cinematografele. Evitarea băuturilor cu multă cofeină sau zahăr, consumul de fructe și legume proaspete și evitarea activităților solicitante în aer liber sunt de asemenea esențiale. Dușurile calde, fără ștergere ulterioară, și purtarea hainelor lejere și deschise la culoare sunt de asemenea beneficii. Deshidratarea este o altă problemă de evitat, astfel încât se recomandă consumul zilnic a 1,5-2 litri de lichide, chiar și atunci când nu simțim sete. În ceea ce îi privește pe copii, introducerea alimentelor noi în dieta sugarilor nu este recomandată, iar hidratarea corespunzătoare și igiena strictă sunt obligatorii. Pentru copii aflați în tabere, este important ca locurile de joacă să fie la umbră și activitățile să aibă loc în afara perioadelor de caniculă. Persoanele care muncesc fizic trebuie să-și ajusteze activitatea în zilele foarte călduroase și să se hidrateze corespunzător, evitând alcoolul și cafeaua.
0: Ana Maria Movilă, primăria sectorului 1 din capitală, anunță că a activat măsurile de sprijin pentru cetățeni, astfel încât persoanele afectate de caniculă să poată beneficia de apă potabilă, spații răcuroase și asistență medicală de bază. Au fost puse astfel la dispoziție 6 puncte de prim ajutor și 44 de cișmele stradale amplasate în parcuri, piețe și alte zone intens circulate. Președintele Nicu Șordan se află în Polonia. De la ora 19.30 va participa la o reuniune găzduită de omologul său, Carol Navrotski, alături de președinții Estoniei, Letoniei și Lituaniei. Vor fi analizate teme de importanță majoră pentru regiune. Informații externe, guvernul Venezuelei a anunțat că 1600 de membri ai echipelor internaționale de intervenție au ajuns în țară pentru a participa la căutarea supraviețuitorilor după cele două cutremure, în urma cărora peste 900 de persoane au murit. În același timp, autoritățile au restricționat accesul în statul La Guaira, cel mai grav afectat de seism, potrivit Reuters. La final, datele despre vreme, Administrația Națională de Meteorologie a emis noi avertizări ce vizează un val de căldură persistent care se va intensifica treptat în perioada următoare. Până mâine dimineață la ora 10 sunt în vigoare două atenționări, cod galben și cod portocaliu. Mai multe detalii ne oferă meteorologul de serviciu Andreea Bărcănescu de la ANM.
11: În Oltenia, Muntenia, Dobrogea și Moldova este în vigoare un cod galben cu temperaturi maxime cuprinse în general între 30 și 34 de grade. Disconfortul termic va fi accentuat, iar indicele de temperatură umedală va atinge și va depăși ușor pragul critic de 80 de unități, mai ales în zonele de câmpie și pe alocuri în cele de dal. Temperaturile minime se vor sta între 17 și 20 de grade, iar izolat noaptea va fi tropicală. În același interval, în Banat, Crișana, Maramureș și Transilvania, avertizarea este de cod portocaliu, deoarece valul de căldură va continua să se intensifice. În aceste regiuni va fi caniculă, iar disconfortul termic va deveni accentuat cu depășirea locală a pragului critic indice temperatură umedală de 80 de unități. Temperaturile maxime vor avea valori de 32-34 de grade în sudul și estul Transilvaniei, până la 38-39 de grade în câmpia de vest. Noaptea va fi tropicală, cu minime cuprinse în general între 17 și 22 de grade.
0: Mâine de la ora 10 până luni la aceeași oră căldura se va accentua în mai multe zone. Au fost emise 3 avertizări, cod galben, cod portocaliu și cod roșu.
11: În Dobrogea și sud-estul Munteniei este valabil un cod galben cu temperaturi maxime între 30 și 34 de grade, valori deosebit de ridicate pentru această dată. Disconfortul termic va fi accentuat, iar indicele de temperatură umedală va atinge pragul critic de 80 de unități. Noaptea va fi tropicală, cu minime de 19 și 21 de grade, mai ridicate pe litoral și în delta Dunării, unde vor ajunge spre 23-24 de grade. Pentru Banat, Oltenia, cea mai mare parte a Munteniei și a Moldovei, este emis un cod portocaliu. Aici, temperaturile maxime vor fi cuprinse între 34 și 38 de grade, iar cele mai ridicate valori urmând să se înregistreze în Banat. Va fi caniculă, disconfortul termic va fi accentuat, iar indicele de temperatură umedală va depăși pragul critic de 80 de unități, astfel că minimele nocturne vor fi în general între 17 și 22 de grade, iar noaptea va fi tropicală. Cele mai intense fenomene sunt pronunțate în același timp, Crișana, Maramureș, Transilvania și nordul Moldovei, unde este valabil un cod roșu. În aceste regiuni se vor înregistra temperaturi maxime extreme, comparabile cu recordurile absolute ale lunii iunie. Maximele vor fi în general între 35 și 38 de grade, dar în Maramureș, Crișana și nordvestul Transilvaniei se vor atinge 39-40 de grade. Disconfortul va fi deosebit de accentuat, iar indicele de temperatură umedală va depăși pragul critic de 80 de unități. Noaptea va rămâne tropicală cu minime cuprinse între 17 și 25 de grade.
0: De luni până miercuri, episodul de căldură va continua și va deveni mai sever.
11: În Dobrogea și jumătatea estică a Munteniei este valabil un cod portocaliu. Temperaturile maxime vor porni de la 32 de grade în delta Dunării și vor ajunge până la 38 de grade în restul zonelor. Va fi caniculă, disconfortul termic va fi accentuat, indicele temperatură umedală va depăși pragul critic de 80 de unități, iar nopțile vor fi tropicale cu minime între 20 și 24 de grade. În același timp, este ridicat și un cod roșu pentru zonele Banat, Crișana, Maramureș, Transilvania, Moldova, Oltenia și jumătatea vestică a Munteniei, unde în aceste regiuni sunt așteptate temperaturi maxime extreme comparabile cu recordurile absolute ale lunii lunii iunie, valorile urmând să fie între 35 și 41 de grade, cu cele mai ridicate temperaturi în Banat și Crișana. Disconfortul termic va fi deosebit accentuat, iar indicele de temperatură mezeală va depăși pragul critic de 80 de unități și nopțile vor rămâne tropicale, cu minime în general de 17-25 de grade. Prin urmare, vorbim despre un episod de căldură semnificativ, persistent și în intensificare, care va aduce temperaturi foarte ridicate, nopți tropicale și un disconfort termic important în cea mai mare parte a țării.
0: A fost pentru Radio Trinitas meteorologul de serviciu Andreea Bărgănescu de la NM. În capitală, la noapte cerul va fi mai mult senin, vântul va sufla slab și moderat, temperatura minimă va fi de 18 grade și noaptea va fi tropicală. Mâine valul de căldură va persista și se va intensifica, disconfortul termic va fi accentuat astfel că indicele temperatură umezeală va depăși pragul critic de 80 de unități. Cerul va fi mai mult senin, iar vântul va sufla slab și moderat, temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 36 de grade. Acestea au fost informațiile, sunt Florentina Caragea și vă mulțumesc pentru atenție. Rămâneți în continuare alături de programele Radio Trinitas.

Bine v-am regăsit, dragi prieteni, la o nouă rubrică dedicată curiozităților din lumea animalelor. Astăzi continuăm să vorbim despre creaturile din adâncul mărilor și oceanelor. Și vorbim despre meduze. Acestea au mărimi foarte variate, de la mărimea unei gămălii până la 2,5 metri, iar tentaculele acestora pot atinge lungimi de până la 60 de metri, lungime de două ori mai mare ca a unei balene albastre. Meduzele se găsesc în toate mările și oceanele lumii. Acestea se găsesc chiar și în lacurile și iazurile cu apă dulce. Fiecare tentaculă este înarmată cu mii de celule adaptate special să se comporte ca niște harpoane în miniatură. Când un pește sau orice alt obiect se prinde în tentacule, aceste celule trag cu tuburile încolocite în interior spre pradă, injectând venin. Principalele mecanisme de apărare ale meduzelor sunt nematocistele, care urzică prada, și corpul transparent care le face greu de observat. Meduzele au un tub scurt în partea de jos a corpului, care are rol atât de gură cât și de tub digestiv. Meduzele nu au creier, inimă, urechi, cap, membre sau oase. Pielea acestora este atât de subțire încât meduzele respiră prin piele. Chiar dacă meduzele nu au creier, acestea au un sistem nervos elementar cu receptori care detectează lumina, vibrațiile și substanțele chimice din apă. Aceste abilități, împreună cu simțul gravitației, permit meduzelor să se deplaseze prin apă. Meduzele sunt nevertebrate, adică nu au schelet. Aproximativ 95% din corpul lor este apă. Meduzele sunt cel mai des întâlnite în ape puțin adânci, de coastă, dar totuși oamenii de știință au descoperit câteva specii care trăiesc în adâncimi de până la 9.000 de metri. Deși există meduze care trăiesc în ape subarctice, cele mai multe dintre ele preferă apele mai calde. Cea mai mică meduză din lume poate avea chiar jumătate de milimetru în diametru, în timp ce cele mai mari meduze din lume pot cântări până la 230 de kilograme. Durata de viață a meduzelor este cuprinsă între câteva ore și până la 30 de ani. De obicei, meduzele din captivitate trăiesc mai mult decât cele din sălbăticie. Deoarece meduzele sunt foarte fragile, acestea sunt capturate în faza de polip, atunci când sunt cele mai vulnerabile. Există o specie de meduză, numită Turritopis nutricula, numită și meduza nemuritoare, deoarece aceasta se poate transforma din organism matur înapoi în polip, reîncepându-și ciclul vieții. Există meduze care se ancorează pe fundul oceanului cu capul în jos și tentaculele în sus. Acestea seamănă mai degrabă cu plantele decât cu meduzele tipice. Există aproximativ 2000 de specii de meduze. Dintre acestea, 70 pot face rău oamenilor. Însă, oamenii de știință cred că există sute de mii de specii de meduză ce nu au fost încă descoperite. Dacă o meduză este scoasă din apă, aceasta se rupe foarte ușor și moare. În principal, meduzele se deplasează în două moduri. Fie își umflă umbrela cu apă, pe care apoi o elimină creând astfel un jet de apă care le propulsează înainte, sau se folosesc de curenții marini. Dragii mei, atât pentru astăzi din lumea animalelor. Eu vă mulțumesc pentru atenție și vă dau întâlnire mâine seară pentru o nouă serie de curiozități interesante.

Lupul cel mic și mantia îndrăznelii. A fost odată ca niciodată, că dacă n-ar fi, nici măcar nu s-ar povesti. A fost odată o haită de lupi și era una ca toate celelalte, cu multe animale la un loc, ajutându-se reciproc la nevoie și împărțind hrana pe care o puteau găsi. În grupul despre care vorbim acum erau mulți lupișori mici, ca toți ceilalți lupișori, dar și unul cum n-ați mai văzut, fricos din cale afară. Îi era frică de vânt, de foșnitul frunzelor, de umbra lui și de apus. Nici gând să meargă la vânătoare cu ceilalți, pentru că probabil înainte să se confrunte cu pericolele, l-ar fi doborât panica. Deja prietenii de joacă făceau glume pe seama lui. Ieșeau brusc din tufișuri sperindu-l, inventau povești fantastice cu monștri de neînvins, îl șicanau dând vina apoi pe spirite invizibile și rele. Puiul nostru de lup era din ce în ce mai fricos și mai trist, iar părinții lui tot mai îngrijorați. Cum să facă față lumii pline de neprevăzut când el se teme chiar și de atingerea firavă a unei buburuze care îi aterizează pe cap? Au încercat de toate. Să-l îmbărbăteze, să-l certe, să-l lase să se descurce singur, dar nimic nu părea a funcționa. Disperați, au cerut ajutorul celui mai bătrân lup din haită. Trebuia să existe un leac. Înțeleptul a avut un sfat la care nimeni nu s-ar fi gândit. Să găsească o blană de urs și să-i spună fricosului că a aparținut unui animal extrem de puternic și curajos, care nu se speria de nimic și ieșea învingător din orice luptă, iar cine o poartă, capătă puterea curajului infinit. Nu le-a luat mult să găsească haina unui exemplar decedat de bătrânețe, pe care au croit-o pe măsura micului fricos. I-au zis mantia îndrăznelii, cea care dă putere și înlătură orice înfricoșare. Puiul de lup a privit-o mai întâi cu teamă, dacă sub blana aceea aspră s-ar putea ascunde ceva, apoi cu neîncredere, cum ar putea pielea unui animal mort să-l ajute. Dar pentru că deja începuse să-i fie frică, chiar și de frica lui, a îmbrăcat-o. A simțit brusc o căldură care îl cuprinde și a zis că poate treaba asta chiar funcționează. A început deci să poarte blana care într-adevăr părea a-i da curaj. Foșnetul frunzelor devenea dintr-un pericol iminent un cântec suav al vântului. Umbra lui o reflexie a propriilor îndoieli, iar apusul șansa unui nou început. Lupișorul era din ce în ce mai curajos. Explora singur noi cotloane ale pădurii și își asuma tot mai multe riscuri. Într-o zi închisă de toamnă, a pornit agale să se joace în mormanul de frunze lepădate de un stejar secular. Erau așa de multe și formau un covor zgomotos așa de mare. În timpul acesta, haita dezbătea un incident care îi putea pune pe toți în pericol. Un lup tânăr, dar cam zebzec, furase oaia cea mai grasă a ciobanului din apropiere și o mâncase singur pe toată. Acum ciobanul era supărat și căuta răzbunare, iar lupul era cam bolnav și cam trăgea să moară de la așa o lăcomie. Curajosul nostru, îmbrăcat în blana de urs, s-a îndepărtat până când n-a mai auzit vocile îngrijorate. Și odată ajuns la locul de joacă, a dat cu ochii de o făptură care îi semăna. Avea aceeași statură, blana gri, ochii strălucitori. Mărăia înfricoșător. Era câinele ciobanului care vâna posibilii vinovați pentru pierderea prietenei sale, oaia cea grasă. Dulăul n-a zăbovit mult și a sărit la atac. Puiul nostru nici nu se dezmiticise, nici nu știa se lupta, așa că și aștepta sfârșitul. Parcă o forță nevăzută îl învăța cum să atace și cum să se apere. Clar, blana de urs era protecția lui. Doar că în focul bătăliei, mantia îndrăznelii a zburat cât colo zdrențuită și murdară. Iar cei doi au continuat vitejește până când câinele a simțit că îl poate costa viața și a fugit mâncând pământul la stăpânul lui. Lupul cel mic s-a întors învingător și mândru să povestească haitei despre prima lui luptă, gustul victoriei și magia pelerinei.
Dar abia ajuns în fața tuturor, a văzut că a câștigat dificila confruntare fără protecția blânii de urs. Inutil să mai precizez că personajul din povestea noastră a devenit tot mai puternic și curajos, fiind ales la maturitate șeful haitei. Și că încă mai povestește tuturor despre cum și-a găsit forța și îndrăzneala. Iar eu am încălecat pe oșa și v-am spus povestea așa.

0: L-au dus în conacul unde și-a petrecut copilăria. Nu mai intrase acolo de aproape 10 ani. Privea pe furiș la toată rânduiala din casă. Deodată se auzi glasul stăpânei. Ioan își trase haina peste față pentru a nu fi recunoscut.
1: Iată, sunt înaintea ta, deci te rog să îmi spui de grabă ceea ce dorești.
0: În primul rând, stăpâna mea, vă mulțumesc pentru tot binele ce mi l-ați făcut. Domnul să vă răsplătească pentru toate milosteniile potrivit cuvântului său din Evanghelie. De vreme ce ați făcut unuia dintre acești frați mai mici ai mei, mie mi-ați făcut. Iată, astăzi alergarea vieții mele s-a sfârșit. Eu sunt sărac și nu am ce să vă las ca răsplată decât o mică binecuvântare. Dar mai întâi te rog să juri că vei face ceea ce îți voi cere și doar așa poți lua binecuvântare.
1: Bine, jur că îți voi îndeplini cuvântul, spune odată.
0: Dorința mea este ca după moarte să fiu îngropat în acel loc unde este coliba mea, să nu fiu îmbrăcat cu alte haine decât cu aceste zdrențe pe care le am pe mine acum, pentru că sunt nevrednic de un loc mai cinstit și de o îmbrăcăminte mai bună. Zicând acestea, sărmanul a scos din sân mult prețuita sa Evanghelie. Întinzând cartea, i-a spus: aceasta să-ți fie ca mângâiere în această viață, iar în veacul viitor să-ți fie bună călătorie, precum și bărbatului tău și stăpânului meu.
1: Aceasta este asemenea cu acea evanghelie pe care bărbatul meu a ferecat-o cu aur pentru fiul nostru.
0: Lacrimi mici i-a păruseră Teodorei pe obraz. Întorcea cartea pe o parte și pe alta și tot nu-i venea să creadă. A alergat cu evanghelia puternic strânsă la piept către soțul ei.
2: Cu adevărat, aceasta este cartea pe care am dat-o iubitului nostru fiu. Să-l întrebi de unde o are și dacă nu știe unde este Ioan.
1: Te jurăm cu sfânta și de viață făcătoare treimi să ne spui de unde ai luat evanghelia aceasta și unde este fiul nostru.
0: Ioan nu ar fi dorit să divulge marele secret, dar știa că este clipa sa cea de pe urmă. Apoi părinții săi îl juraseră cu numele Sfintei Treimi. A suspinat în adâncul inimii și, lacrimând, a zis întristat:
1: eu sunt Ioan cel căutat de voi și aceasta este evanghelia aceea pe care mi-ați dat-o când voiam să mă duc de la voi.
0: Eu am fost pricinuitorul mâhnirii voastre, însă evanghelia dată de voi m-a învățat să iubesc mai mult pe Hristos decât pe voi, părinții mei, și să iau asupra-mi jugul lui cel bun.
1: Tăcere! Am amuțit cu toții. Cred că și timpul se oprise. Frunzele în pom, nici ele, parcă nu mai îndrăzneau să se clatine. Numai ochii părinților și slujilor roiau pe fața săracului. Cu siguranță el este, trăsăturile feței sunt ale iubitului nostru fiu. Glasul este al micului nostru stăpân. Nimeni nu avea curajul să spună ceva sau să schițeze vreun gest. Oare ar trebui să se veselească de aflarea sa, ori să se tânguiască de moartea lui? Mama a fost prima copleșită. Lacrimile îi curgeau și roaie. Își îmbrățișă fiul și, tânguindu-se, spunea:
0: of, mult dorite și mult chinuite, fiule! O durere a inimii noastre, o rană a născătorilor tăi, o acule care ai pătruns astăzi în sufletele noastre, o, cât ai rănit inimile noastre, acum când te-am aflat, mai mult decât înainte, când ai fugit de la noi. că atunci nădejdea întoarcerii tale ne dădea o oarecare așteptare, ce îndulcea amărăciunea întristării. Iar acum ai luat de la noi această mângâiere a nădejdii și ai întors într-o mâhnire această puțină mângâiere a noastră. Se cădea să te arăți când ai venit, că aveam vreme să ne bucurăm și să ne înveselim de întoarcerea ta, sau măcar să te fi săvârșit așa, pe ascuns, să nu fi cunoscut. Acum nu știm ce să facem, aflarea ta să o prăznuim, ori moartea ta să o tânguim. O, nenorociții de noi, cei mai ticăloși decât toți ticăloșii, noi îl aveam în mâinile noastre și goneam pe acela pe care îl căutam prin toată lumea cu atâta sârguință. Câte căutări, câte bocete și câte izvoare de lacrimi trebuiesc la o durere ca aceasta nemăsurată. Ce piatră, ce fier, care altă fire va fi mai tare a suferi un rău ca acesta neasemuit? Timp de 4 ore părinții au plâns și s-au văitat. Mama își cerea iertare de 1000 de ori pentru răul ce îl săvârșise din neștiință. Cu vocea aproape stinsă, Ioan le spuse părinților că pentru iubirea sa cea mare ce le-o purtaseră în tot acest timp, venise la ei, iar pentru iubirea și mai mare față de Dumnezeu nu se făcuse cunoscut lui.

0: cuvine se cu adevărat să te fericim pe tine, născătoare de Dumnezeu, cea pururea fericită și prea nevinovată și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât heruvimii și mai slăvită fără de asemănare decât serafimii, care fără de stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat născătoare de Dumnezeu te mărim.
1: Cufărul cu povești. Povești eterne pentru când vine Moșene pe la gene.
2: Radio Reîntregirea.
3: Radio Reîntregirea.
4: Radio Reîntregirea.
5: Radio Reîntregirea.

0: Ziua 1, ora 10. Ieri mi-am luat centrala Baxi de la Simodor.
1: N-o pierd din ochi. Merge brici.
0: Ziua 30, 9 seara. Am urmărit țevile prin toată casa. Totul merge ca pe roate. Every kiss, every hug. Ești neîncrezător? Vino la Simodor. Cumpăr o centrală sau o pompă de căldură Baxi și ești asigurat. Dacă în 30 de zile nu ești mulțumit de centrală, de pompa de căldură, de calitatea montajului sau de materiale, primești banii înapoi. Simplu, fără steluțe și întrebări. Dacă nu merge ca pe roate, primești banii înapoi. Detalii pe simodor.ro. De 27 de ani, furnizorul tău în confort.
2: La Ambrosia Catering, fiecare masă devine o poveste de gusturi și arome, îmbinându-se armonios într-un dans culinar ce încântă simțurile. Vă punem la dispoziție în fiecare zi două meniuri standard, iar în perioada postului avem disponibil și un meniu de post. Totul la numai 25 de lei meniul. La noi detaliile contează, iar fiecare comandă vine însoțită de pâine proaspătă, murături alese cu grijă, salată proaspătă, ardei iute și tacâmuri incluse în preț, iar transportul în Alba Iulia este gratuit. Suntem pregătiți să întâmpinăm comenzile dumneavoastră de luni până vineri între orele 7:30 și 11:20 la numărul de telefon 0758-114711, iar de restul ne ocupăm noi. Pentru mai multe informații puteți consulta meniul pe pagina de Facebook Ambrosia Catering. Ambrosia Catering, meniul zilei pentru cei pretențioși. Te-ai gândit vreodată să lucrezi în domeniul confecțiilor metalice? Dacă răspunsul este da, atunci nu mai sta pe gânduri. Iron Confecții, firma autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EXC3, angajează sudori, lăcătuși, montatori și ingineri. Te așteaptă un mediu de lucru sigur, salariu atractiv și stabilitate. Detalii și informații se pot obține la numărul de telefon 0740 270 658. Hai să construim împreună în echipa Iron Confecții.
3: Descoperă noutățile luminoase alături de Smart Trend SRL. Cu 18 ani de tradiție în securitate și automatizări în județul Alba, suntem aici să aducem ceva special. Acum vă oferim consultanță, proiectare și instalare pentru panouri fotovoltaice, atât în mediul industrial cât și în cel rezidențial. Îți punem la dispoziție o gamă variată de echipamente fotovoltaice, oferite la cel mai bun raport calitate-preț. Și suntem pe lista instalatorilor validați în programul Casa Verde Fotovoltaice. Sună acum la 0745 022 022 pentru informații și consultanță. Smart Trend SRL, partenerul tău de încredere pentru securitate și energie verde.
4: Programul Repower EU, etapa 1, componenta B, are ca obiectiv sprijinirea instalării de sisteme de stocare energie electrice cu o capacitate utilizabilă de cel puțin 5 kWh. Acest program se adresează proprietarilor care au deja un sistem de panouri fotovoltaice cu o capacitate de cel puțin 3 kW.
2: Grija pentru seniori înseamnă totul pentru noi. La Asociația Transilvania Senior, bunicii pot beneficia de îngrijire medicală specializată, asigurată de personal medical și personal specializat, gata să ofere servicii de îngrijire în regim independent, semidependent sau dependent. Ne găsești în Alba Iulia, pe Calea Moților, la numărul 160. Pentru mai multe detalii ne poți contacta și telefonic la numărul 0788 364 937. Asociația Transilvania Senior. Prețuire pentru fiecare bunic.
5: Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten pentru sufletul dumneavoastră.

visirul bunătăților și dătătorule de viață, vino și te sălășuiește întru noi și ne curățește pe noi de toată întinăciunea și mântuiește bunule sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Treime, miluiește-ne pe noi. Doamne, curățește păcatele noastre. Stăpâne, iartă fără de lege noastre. Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău. Vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea spre ființă, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșalele noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean, că Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Miluiește-ne pe noi, Doamne, miluiește-ne pe noi, că nepricepând niciun răspuns această rugăciune a genției ca unui stăpân, noi păcătoși și robii Tăi, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, Doamne, miluiește-ne pe noi, că întru Tine am nădăjduit, nu te mânia pe noi foarte, nici pomeni fără de legile noastre, ci caută și acum ca un milostiv și ne izbăvește pe noi de vrășmașii noștri, că Tu ești Dumnezeul nostru și noi suntem poporul Tău, toți lucrul mâinilor Tale și în numele Tău chemam. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Ușa milostivirii deschide o nouă binecuvântată născătoare de Dumnezeu, ca să nu pierim cei ce nădăjim întru Tine, ci să ne izbăvim prin Tine din nevoi, că Tu ești mântuirea neamului creștinesc. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Dumnezeule cel veșnic și împărat a toată făptura, cel ce mai vrednicit ajunge până în acest ceas, iartă-mi păcatele ce am făcut în această zi, cu lucru, cu cuvântul și cu gândul. Și curățește, Doamne, smeritul meu suflet de toată întinăciunea trupului și a sufletului. Și-mi dă, Doamne, în această noapte, a trece somnul în pace, ca sculându-mă din ticălosul meu așternut, bine să plac prea Sfântului Tău nume în toate zilele vieții mele și să cal pe vrășmașii cei ce se luptă cu mine, pe cei trupești și pe cei fără de trup. Și mă izbăvește, Doamne, de gândurile cele deșarte care mă întinează și de poftele cele rele. Ca Ta este împărăția, puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. A toții tole cuvinte al Tatălui, însuți fiind desăvârșit, Iisuse Hristoase, pentru multă milostivirea Ta, nu Te dezlipi de mine robul Tău, ci odihnește întru mine pururea Iisuse, cel ce-și păstor bun al oilor Tale. Nu mă dai ispite șarpelui, nici nu mă lăsa în pofta satanei, că sămânța putrejunii este întru mine. Tu, Doamne Dumnezeule, cel căruia ne închinăm, Împărate Sfinte, Iisuse Hristoase, păzește-mă în timpul somnului cu lumina cea neîntunecată, cu Duhul Tău cel Sfânt, cu care ai sfințit pe ucenicii Tăi. Dă-mi, Doamne, și mie nevrednicului robului Tău mântuirea Ta în așternutul meu. Luminează mintea mea cu lumina înțelegerii sfinte Tale Evanghelii, sufletul meu cu dragostea crucii Tale, inima mea cu curăția cuvintelor Tale, trupul meu cu patima Ta cea nebiruită, cugetul meu cu smerenia Ta îl păzește și mă ridică la vreme cuvioasă spre a Ta slăvire, că prea slăvit ești cu cel fără de început al Tău, Părinte, și cu prea Sfântul Duh în veci. Amin. Doamne Împărate Ceresc, Mângâietorule, Duhul adevărate, milostivește-te spre mine, păcătosul robul Tău, și mă miluiește și mi-iartă mie nevrednicului toate câte am greșit iasesc ca un om, și nu numai ca un om, ci și mai rău decât dobitocul. Păcatele mele, cele de voie, cele fără de voie, cele știute și cele neștiute,
care sunt din tinerețe și din obiceiul cel rău și care sunt din voia cea slobodă și din lene. Ori de m-am jurat cu numele tău, ori de l-am hulit în gândul meu, sau pe cineva am ocărât, sau pe cineva am clevetit în mânia mea, sau am scârbit, sau de ceva m-am mâniat, sau am mințit, sau fără de vreme am dormit, sau vreun sărac a venit la mine și nu l-am socotit, sau pe fratele meu l-am scârbit, sau m-am sfădit, sau pe cineva am osândit, sau m-am mărit, sau m-am trufit, sau, stând la rugăciune, mintea mea s-a îngrijit de vicleniile acestei lumi, sau răzvrătirea am cugetat, sau prea m-am săturat, sau m-am îmbătat, sau nebunește am râs, sau ceva rău am cugetat, sau frumusețe străină am văzut și cu dânsa mi-am rănit inima, sau ce nu se cuvine am grăit, sau de păcatul fratului meu am râs, iar păcatele mele sunt nenumărate, sau de rugăciune nu m-am îngrijit, sau altceva rău am făcut și nu mi-aduc aminte, că acestea toate și mai mari decât acestea am făcut. Miluiește-mă, Stăpâne și Făcătorul meu, pe mine leneșul și nevrednicul robul tău, și mă ușurează și mă slobozește și mă iartă ca un bun și de oameni iubitor. Ca în pace să mă culc și să dorm eu, păcătosul și necuratul și ticălosul, și să mă închin și să cânt și să prea slăvesc prea cinstit numele tău, împreună cu al Tatălui și cu al unuia născut Fiului Lui, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne Dumnezeul nostru, orice am greșit în această zi cu cuvântul, cu lucru și cu gândul, ca un bun și iubitor de oameni, iartă-mi. Sunt cu pace și fără scârbă dăruiește-mi. Pe îngerul tău cel apărător îl trimite să mă acopere și să mă păzească de tot răul. Că tu ești păzitorul sufletelor și al trupurilor noastre și ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne, Dumnezeul nostru, în care am crezut și al cărui nume mai vârtos decât tot numele îl chemam, dă-ne nouă iertare sufletului și trupului celor ce mergem spre somn. Păzește-ne de toată nălucirea și fără întunecată dulceață potolește pornirea poftelor. Stinge aprinderea zburdării trupești și ne dă nouă în curăție a viețui cu lucrurile și cu cuvintele, ca dobândim viață cu fapte bune, să nu cădem din binele tău cel făgăduit, că bine ești cuvântat în veci. Amin. Preacurată și binecuvântată de Dumnezeu Născătoare Marie, Maica cea bună a Bunului Împărat, varsă mila Fiului tău și Dumnezeului nostru spre pătimașul meu suflet și cu rugăciune tale mă îndreptează spre fapte bune, ca cealaltă vreme a vieții mele fără de prihană să o trec și pentru tine raiul să dobândesc, Fecioară de Dumnezeu Născătoare, care ești una curată și binecuvântată. Îngerul lui Hristos, păzitorul meu cel sfânt și acoperitorul sufletului și al trupului meu, iartă-mi toate câte am greșit în ziua de astăzi și de toată viclenia vrășmașul meu celui potrivnic mă izbăvește, ca să nu mâni cu niciun păcat pe Dumnezeul meu, și te roagă pentru mine păcătosul și nevrednicul rob, ca să mă arăți vrednic bunătății și milei preasfintei trăimi și Maicii Domnului meu Iisus Hristos și tuturor sfinților. Amin. Apărătoare Doamnă, pentru biruință mulțumiri, izbăvindu-ne din nevoi agenție născătoare de Dumnezeu, noi robii tăi, ci ca ceea ce ai stăpânire nebiruită, izbăvește-ne din toate nevoile, ca să strigăm ție, bucură-te mireasă, pururea Fecioară. Fecioară care ești pururea slăvită de Dumnezeu Născătoare Marie, Maica lui Hristos Dumnezeul nostru, primește rugăciunile noastre și le du Fiului tău și Dumnezeului nostru, ca să mântuiască și să lumineze pentru tine sufletele noastre. Toată nădejdea mea spre tine o pun, Maica lui Dumnezeu, păzește-mă sub acoperământul tău. Te Dumnezeu Născătoare Fecioară, nu mă trece cu vederea pe mine păcătosul, cel ce am nevoie de ajutorul tău și de folosința ta, că spre tine nădăjduiește sufletul meu și mă miluiește. Nădejdea mea este Tatăl, scăparea mea este Fiul, acoperământul meu este Duhul Sfânt, treime sfântă, slavă ție.
cuvine se cu adevărat să te fericim pe tine, născătoare de Dumnezeu, cea pururea fericită și prea nevinovată și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât heruvimii și mai slăvită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat, născătoare de Dumnezeu, te mărim. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, pentru rugăciunile preacuratei Maicii tale, ale precuvioșilor părinților noștri și ale tuturor sfinților, mântuiește-mă pe mine, păcătosul. Amin. Stăpâne iubitole de oameni, odoară nu va fi acest pat groapă? Sau încă vei mai ilumina cu ziua ticălosul meu suflet? Iată groapa îmi zace înainte și iată moartea îmi stă înainte. De judecata ta, Doamne, mă tem și de chinul cel fără de sfârșit, iar a face rău nu mai contănesc. Pe tine, Domnul Dumnezeul meu, pururea temânii și pe preacurată Maica ta și pe toate putele cerești și pe Sfântul Înger, păzitorul meu. Și știu, Doamne, că nu sunt vrednic de iubirea ta de oameni, ci vrednic sunt de toată osânda și chinul. Ci rogu-te, Doamne, mântuiește-mă după mulțimea bunătății tale, că de vei mântui pe cel drept nu-i lucru mare, iar de vei milui pe cel curat nu-i nicio minune că sunt vrednici de mila ta, ci spre mine păcătosul să faci minuni cu mila ta. Într-o aceasta să arăți iubirea ta de oameni, ca să nu biruiască răutatea mea, bunătatea și milostivirea ta cea nespusă, ci precum voiești, tocmești pentru mine lucrul. Mă închin ție, preasfântă treime, care ești o ființă de viață făcătoare și nedespărțită, Părinte și Fiule și Duhule Sfinte, cred întru tine și te mărturisesc și te slăvesc, îți mulțumesc și te laud, te cinstesc, te preanalt și te rog, miluiește-mă pe mine, nevrednicul, robul tău, pentru numele tău. Mă închin ție, preasfântă născătoare de Dumnezeu, care ai arătat nouă lumina cea adevărată cu nașterea ta, împărăteasa cerului și a pământului, nădejdea celor fără de nădejde, ajutătoarea neputincioșilor și împăcarea cu Dumnezeu a tuturor păcătoșilor. Tu mă acoperă și mă apără de toate nevoile și împresurile sufletești și trupești și te rog să-mi fii folositoare cu prea puternicele tale rugăciuni. Preasfântă stăpână de Dumnezeu născătoare, primește această puțină rugăciune și o du Fiului tău și Dumnezeului nostru, ca să mântuiască și să lumineze pentru tine sufletele noastre. Toate puterile cerești, scaunele, domniile, începătoriile, stăpâniile, puterile, heruvimii, serafimii, arhanghelii și îngerii, rugați-vă lui Dumnezeu pentru mine păcătosul. Sfinte și mare prorocule Ioane, înainte mergătorule și botezătorule al Domnului, cel ce ai pătimit pentru Hristos și ai luat îndrăzneală către Stăpânul, roagă-te pentru mine păcătosul ca să mă mântuiesc pentru rugăciunile tale. Sfinților al lui Dumnezeu, apostolilor, prorocilor, mucenicilor, arhiereilor, postitorilor, temătorul de Dumnezeu, dreptilor, locuitorul în pustie călugărilor, patriarhilor și toți sfinții care s-au pătimit pentru Hristos și ați câștigat îndrăzneală către Stăpânul, rugați-vă pentru mine păcătosul ca să mă mântuiesc cu rugăciunile voastre. Sfinte Ioane Gură de Aur, cu Vasile cel Mare, cu Grigori de Dumnezeu Cântătorul și Făcătorul de Minuni Nicolae, cu toți sfinții începători ai preoției, ajutați-mi și miluiți-mă cu rugăciunile și ajutorul vostru. Toate sfintele femei, mironosițe, mucenițe, temătoare de Dumnezeu și fecioare, care ați slujit Mântuitorului Hristos cum se cuvine, rugați pe Dumnezeu pentru mine păcătosul. Cea nebiruită și dumnezeiască puterea cinstită și de viață făcătoare crucii Domnului, nu mă lăsa pe mine păcătosul, ci mă apără de toată ispita cea trupească și sufletească. Preacurată stăpână de Dumnezeu născătoare, nădejdea tuturor creștinilor, pentru că altă îndrăzneală și nădejde nu am fără numai pe tine, ceea ce ești cu totul nevinovată, stăpâna mea și Doamnă de Dumnezeu născătoare, Maica lui Hristos, Dumnezeului meu, pentru aceea mă rog, miluiește-mă și mă izbăvește de toate răutățile mele și roagă pe milostivul tău Fiu și Dumnezeul meu
ca să miluiască ticolosul meu suflet și să mă izbăvească de veșnicele chinuri și să mă învrednicească împărăției sale. Sfinte Îngere, păzitorul meu, acoperă-mă cu aripile bunătății tale și izgonește de la mine toată lucrarea cea rea a diavolului și roagă pe Dumnezeu pentru mine, păcătosul. Luminează-mă ochii mei, Hristoase Dumnezeule, ca nu cândva să adorm într-o moarte, ca nu cândva să zică vrășmașul meu, întărit-o m-am asupra lui. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Sprijinitor sufletului meu fi Dumnezeule, că umblu prin mijlocul a multe curse. Izbăvește-mă de dânsele și mă mântuiește, bunule, ca un iubitor de oameni. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin, preamărită Maică a lui Dumnezeu, care ești mai sfântă decât sfinții îngeri. Neîncetate cântăm cu inima și cu gura, mărturisind că Tu ești de Dumnezeu născătoare, căci cu adevărat ne-ai născut nouă pe Dumnezeu întrupat și Te rogi neîncetat pentru sufletele noastre. Să învie Dumnezeu și să se risipească vrășmașii Lui și să fugă de la fața Lui cei ce-L urăsc pe dânsul, să piară cum piere fumul, cum se topește ceara de la fața focului, așa să piară diavolul de la fața celor ce iubesc pe Dumnezeu și se însemnează cu semnul crucii și zic cu veselie: Bucură-te, prea cinstită și de viață făcătoare, crucea Domnului, care alungi pe diavoli cu puterea celui ce s-a răstignit pe tine, a Domnului nostru Iisus Hristos, și s-a pogorât la iad și a călcat puterea diavolului și te-a dăruit nouă pe tine, cinstită, crucea sa, spre alungarea tot pismașului. O, prea cinstită și de viață făcătoare, crucea Domnului, ajută-mi cu Sfânta Doamnă, Fecioară născătoare de Dumnezeu, și cu toți sfinții în veci. Amin. Pentru rugăciunile sfinților părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi. Amin.

Radio Reîntregirea. Cu noi, timpul trece cu folos.

Bine v-am reîntâlnit, iubiți ascultători, sunt Părintele Emil. Mulțumesc că suntem împreună, mulțumesc lui Dumnezeu că de atâția ani buni medităm împreună asupra unor texte biblice și găsim de fiecare dată sensuri profunde. De data aceasta suntem la Matei, capitolul 8, versetele de la 5 la 13. Nu este o pericopă mare, dar este foarte profundă. Mântuitorul se afla în Capernaum și spune evanghelistul Matei că a venit la el un sutaș. Și l-a rugat zicând, Doamne, sluga mea zace în casă bolnav și se chinuie cumplit. Mântuitorul îi spune, venind, îl voi vindeca. Ce apare aici? Apare faptul că Mântuitorul nu mai ține cont de neam, de etnie, de popor ales. Mergea oriunde, mergea peste tot. Pentru mentalitatea iudaică, romanii nu erau decât niște păgâni, niște oameni fără revelație, niște oameni pe care trebuia să-i eviți, să-i ocolești. În niciun caz să-i respecti cu aceeași fervoare în credința lor. Ori aici apare un lucru deosebit, și anume faptul că Mântuitorul nu vede credința. Trece dincolo de revelație. El vede sufletul. Și asta mă face să gândesc că de foarte multe ori, sau de fapt de fiecare dată, Dumnezeu vede doar sufletul. Evident că ai o religie creștină autentică, evident că ești învățat care este calea. Dar dacă pe calea creștinismului, sufletul, nu trăiește în profunzime adevărul, și dacă pe alte căi sufletele sunt frumoase, Dumnezeu le vede și pe ele. Interesant lucru. Dumnezeu caută sufletul. Așa că s-o lăsăm mai încet cu orgoliu acesta nostru, că noi suntem ortodoxi, noi suntem... Nu. Să fim oameni buni în credința adevărată. Să fim oameni ai trăirii autentice și nu doar simpli botezați în credința ortodoxă și cam atât. Mântuitorul ne-a spus odată, nu nouă, dar ne sună și nouă. Le-a spus evreilor și din pietrele acestea îi fac pe fiul lui Avram. Cu alte cuvinte, nu simpla trecere în registru de botez te face ortodox. Acum nu știu câți ani cineva te-a botezat, ci trăirea în profunzime a credinței tale. Inima înfrântă și smerită Dumnezeu nu va urgisi, zice psalmistul David. Și așa este. De aceea și în caz de față, Mântuitorul, probabil că acel sutaș roman n-a ajunsese la credința adevărată, dar avea o bunătate. Se spune despre el că le-ar fi ridicat în Capernaum sinagoga. Deci i-ar fi ajutat pe evrei să-și ridice o sinagogă care a cărei ruine se văd până astăzi. O sinagogă mare, din piatră cioplită, bine zidită. Și până astăzi se văd ruinele acestei sinagogi. Dumnezeu vede lucrul acesta. Îl vede pe acest om. Îl vede că insistă nu pentru el. Doamne, vindecă-mă pe mine. Ci Doamne, a venit să vindești pe altul. Să vindești pe altul din casa mea. Într-o lume romană în care servitorul sau sluga era un instrument, în care orice rob sau sclav sau servitor era de fapt un fel de unealtă vorbitoare. Îl vedem pe acest sutaș care are multă milă. Vine și îl roagă, Doamne, vino la el. Mântuitorul îi spune, vin. Dar în acel moment apare starea de smerenie, o altă condiție.
Când te apropii de Dumnezeu, te apropii cu smerenie. Doamne, eu nu sunt vrednic să intri sub acoperișul casei mele. Eu nu sunt vrednic ca Tu să vii la mine. Eu nu sunt vrednic să stau în fața Ta. Asta este starea de smerenie pe care Dumnezeu o așteaptă de la noi. Atunci când te rogi, tu trebuie să ai această stare de smerenie. Doamne, nu sunt vrednic. Eu nu sunt vrednic să faci cu mine minuni. Eu nu sunt vrednic să-mi împlinești mie cererile. Pentru că eu nu ți-am împlinit ție poruncile. Este starea aceea de recunoaștere a păcătoșeniei. Iar în cazul de față, întâlnim această credință smerită, păgână, cum o fi fost ea, dar credința sinceră, smerită a sultașului. Doamne, nu sunt vrednic. Dimpotrivă, întâlnim orgoliul iudaic din vremea aceea, în care îl cheamă la masă, nu îl spală pe mâini, nu îl îmbrățișează, îl lasă undeva la masă și îl urmăresc farisei. Și când femeia respectivă, păcătoasă, îi unge picioarele și le spală cu lacrimi, o judecă și pe ea și pe el. Cu alte cuvinte, mentalitatea era invers. Noi îi facem cinste lui Iisus că l-am chemat la masă și nu invers. Deși adevărul este total schimbat, tu ești cinstit de Dumnezeu. Tu trebuie să zici mulțumesc, Doamne, că ai intrat în casa mea. Mulțumesc, Doamne, că Tu ești cu mine. Mulțumesc, Doamne, că m-ai ascultat în rugăciune. Deși, repet, eu nu sunt vrednic nici să-mi împlinești cererile, nici să mă ajuți, nici să intri în casa mea, în sufletul meu. Și când sutașul continuă, îi spune, Doamne, eu sunt un om sub stăpânirea altora și am sub mine soldați și îi spun acestuia, du-te și se duce. Celuilalt îi spun, vino și vine. Slugii mele îi spun, face asta și face. Ce înseamnă această afirmație a sutașului? O altă teologie. Aici apare într-un mod ascuns tema triadologică. Doamne, eu sunt sub stăpânirea altora și Tu ești în împărăția Tatălui Ceresc și spui îngerului, fă asta, fă, du-te, se duce, vino, vine. Așa fac și eu. Adică eu te cred, chiar dacă nu știu teologia Vechiului Testament. Eu te cred că Tu poți să faci ceea ce fac eu, așa, la nivelul zilei. Tu poți să faci la nivelul cerului. Să spui îngerilor, du-te, fă, împlinește și ei fac. Tu ești mult mai mult decât mine. Eu dau cel mult niște porunci militare sau porunci de stăpân aici pe pământ. Tu le dai din cer. Eu simt lucrul acesta. Și în momentul în care Mântuitorul îi vede profunzimea de gândire și smerenia și insistența din iubire pentru celălalt, pentru slugă, pentru sclav, îi spune, niciun Israel n-am găsit atâta credință. În Israel n-am găsit credința pe care tu o ai. Credința ta vine propriu-zis, nu din cărțile citite, ci vine din căutarea ta, din smerenia ta, din sufletul, din inima ta. Acolo am găsit credința pe care n-am găsit-o în Israel. În Israel era o credință învățată la școlile de sabat, învățată de la părinți. Dar era o credință învățată prin care se considera că ei sunt poporul ales, superior altora. Mentalitate care place până astăzi. Ori în fața lui Dumnezeu, noi toți suntem la fel. În fața lui Dumnezeu nu suntem aleși și nealeși.
Doar să avem inima bună, doar să avem smerenie, doar să avem rugăciunea profundă, insistența și recunoașterea lui Dumnezeu. Și atunci suntem toți aleși. Nu există unul mai ales decât alții. Toți suntem la fel. Pentru că toți suntem copiii lui Dumnezeu. Și faptul că n-am înțeles acest lucru, de asta în istorie ne-am certat și ne-am bătut de atâtea ori. Că n-am înțeles faptul că noi toți suntem copiii lui Dumnezeu și toți suntem egali. Și fiecare are drept la viața lui, la pământul lui, la familia lui, la țara lui. Și că dacă am fi fost oamenii cu adevărat al lui Dumnezeu, de mult desfințeam toate granițele. Și spuneam, este țara lui Dumnezeu, pământul întreg este pământul lui Dumnezeu. Iar noi suntem copiii lui, noi toți. Nu contează că unul e negru, altul e galben, altul e asiatic, altul e caucazian, altul e european. Nu contează, noi toți, nu există rasă ariană superioară. Noi toți suntem copiii lui Dumnezeu. Așa ar fi trebuit să ne educăm noi în istorie. Nu să învățăm care suntem mai buni și mai importanți și să ne impunem. De asta de multe ori n-am înțeles, ardelean fiind, n-am înțeles cum au putut acești unguri și sași să-i vadă tot timpul pe români ca un fel de untermensch, sub oameni, ca un fel de populație care n-are niciun drept. Cel mult sunt tolerați pentru că-s bun de lucru. Ce fel de creștinism a fost în acești împreună locuitori în Transilvania? Ce fel de Hristos a fost în viața lor? N-a fost niciunul. În momentul în care tu nu-l vezi pe celălalt ca fiind creația lui Dumnezeu, fratele tău, tovarășul tău pe drumul mântuirii, înseamnă că n-ai înțeles nimic din mesajul lui Hristos. Ești ca poporul evreu de atunci, mândru că e ales. Iar Mântuitor găsește credință cum n-a găsit la ei. Asta ne spune Mântuitorul. N-am găsit atâta credință. Și mai spune ceva. Vă spun vouă. Mulți de la răsărit și de la apus vor sta la masă cu Avram, cu Isaac și cu Iacob în împărăția cerurilor. Adică mulți din cei care n-au fost urmașii lui Avram, al lui Isaac și al lui Iacob, mulți care n-au fost evrei, vor sta la masă în împărăția lui Dumnezeu cu ei și vor fi copiii lor și vor fi urmașii lor spirituali, iar fiii împărăției vor fi aruncați în întuneric cu cel mai din afară. Acolo va fi plângerea și scârșnirea dinților. Credeți că le-a convenit? Evident că nu. Dar adevărul era acolo de față. Era presant. Și-au dat seama că așa au gândit tot timpul. Că ei sunt aleși, iar restul sunt de fapt niște tolerați. Exact ceea ce am trăit noi în Ardeal, în care și preotul era iobag. Și preotul peste săptămână muncea pe moșia grofului, maghiar sau sas, iar duminica își lua singura lui haină preoțească și slujea Sfânta Liturghie în biserici de lemn. Că n-aveau voie să aibă biserici de piatră. Și astea la marginea satului. Ca să nu le strice aspectul lor unitar, săsesc sau unguresc. Mi-am pus întrebarea asta și mi-am dat seama că de fapt n-a fost nicio credință. N-a fost decât mândrie, orgoliu, iar Dumnezeu a fost de fapt un argument. Și apare acest popor bun, și trebuie să fie bun și iertător, poporul nostru, poporul lui Dumnezeu. Și aici începe marea noastră lucrare, marea noastră misiune.
și anume aceea de a rămâne popor bun, popor credincios, de a vedea în suferința noastră purificare și nu motiv de răzbunare. Noi trebuie să arătăm iubirea lui Dumnezeu din istoria noastră, din viața noastră, că deși unii au crezut că ne pot schimba și transforma și desfința și maghiariza schimbându-ne numele, n-au reușit. De ce? Pentru că l-aveam pe Hristos în noi, aveam istorie, aveam seva. Am greșit și noi în istorie. Și în primul rând am greșit prin faptul că ne-am lăsat tot timpul împărțiți în trei țări. Abia târziu ne-am dat seama că suntem o singură țară. Dacă am fi fost de la început uniți, poarta otomană n-avea ce să ne facă. Eram prea puternici. Într-o luptă de 1-1, turcii nu reușeau să ne înfrângă. Asta a fost istoria. Și probabil din istoria asta trebuie să învățăm și noi să fim uniți. În primul rând, uniți în credință, uniți cu Dumnezeu, uniți noi între noi, respectându-ne și bucurându-ne că avem această credință iertătoare, nu triumfătoare, nu orgolioasă, ci jertfitoare, jertfită și iertătoare. Aceasta este ortodoxia. Și aici avem încă multe de făcut, și anume să schimbăm fastul în trăire, să schimbăm spectacolul în lacrimă, să schimbăm liturgismul exterior într-o profunzime de rugăciune, așa încât să nu mai fim dependenți de imagine, ci de ceea ce simțim. Liturgia se simte, nu se vede. Liturgia o trăiești, nu o privești. În momentul în care ajungem la această trăire liturgică, am mai spus de multe ori, orică ești sus în vârful munților într-o biserică simplă, orică ești în mijlocul Bucureștiului, în Marea Catedrală, sentimentul de trăire este același. Și ai depășit spectacolul religios prin trăirea și lacrimile liturgiei. Și aici trebuie să ajungem. Pentru că atunci Dumnezeu rămâne uimit. În cazul sutașului, Dumnezeu rămâne uimit. N-am întâlnit atâta credință. Ce înseamnă asta? Dumnezeu se uimește. Dumnezeu se bucură. Noi trebuie să-L uimim pe Dumnezeu prin credința noastră. Noi trebuie să-L uimim pe Dumnezeu prin ceea ce suntem, prin ceea ce facem, prin existența noastră. Să-L facem pe Dumnezeu să-I placă, să-I pară bine că ne-a creat. Să spună într-adevăr, n-am greșit când ți-am dat viață în pântecele Maicii tale. Să rămână Dumnezeu uimit de noi, bucuros că ne-a creat. Și noi să încercăm să fim copii iubitori ai Lui, iertători, copii care să schimbăm lumea prin iubire, prin iertare, nu prin violență, nu prin impunere, nu prin superioritate. Și să trăim acest aspect, nu este nimeni ales. Toți suntem copii iubirii lui Dumnezeu. Dar haideți să fim ai iubirii și ai lui Dumnezeu, dar și ai iubirii noastre. În momentul în care începem să gândim așa, se schimbă modul de a vedea lumea. Se aplanează orice conflict. Oamenii se liniștesc. Își descoperă sensul lor existențial și vocațional. I-a creat Dumnezeu pe oameni nu să se cucerească unii pe alții, ci să trăiască în pace. Fiecare să se roage în credința lui până când ajungem la unitatea de credință, la credința unică, dar fără presiune. Eu n-am dreptul să presez pe nimeni să vină la ortodoxie. Prin rugăciune, harul lui Dumnezeu să vină și peste cel care nu este creștin.
și încet încet să lucreze în starea aceea de iubire până când își va da seama că drumul adevărat este cel prin biserica noastră. Dar fără presiune. Și fără așa, știu eu, o presare de cuvinte, ai n-ai treabă, tu ești peste el. Toată ziua îi bați la ușă, nu. Te rogi ca Dumnezeu să lucreze în inima lui. Și Dumnezeu lucrează dacă ne rugăm cu profunzime. I-a zis sutașului, du-te, să-ți fie după cum ai crezut. Și spune într-o altă evanghelie că a întrebat pe cei de acasă, pe la ce oră? Pe la ora cutare. Și atunci a dat seama că exact în acel moment vorbise cu Mântuitorul și se făcuse după credința lui. Îți trebuie credință, ne trebuie credință. Dar ne trebuie acea credință de profunzime. Am obosit să văd credința triumfalistă. Vreau credința iubirii. Credința aceasta care ne face să fim buni unii cu alții. Credința în care ne rugăm unii pentru alții. Și nu doar noi pentru noi. Mersul meu la liturghie înseamnă să mă rog pentru lumea întreagă. Mersul meu pe stradă înseamnă să mă rog pentru orice om ce-l văd pe drum. Mersul meu cu mașina este să mă rog pentru toți cei care sunt pe șosea. Și asta înseamnă iubire. Să am starea aceea de bunătate în care ne dăm prioritate unii altora. Ne dăm rând pentru că ne iubim unii pe alții și ne rugăm unii pentru alții. Asta înseamnă creștinismul adevărat. Alminter putem să ne lipim tot felul de cruci și icoane pe parbriz, să ne facem cruci pe lângă biserici. Dacă avem starea aceea de răutate în noi, le putem da jos. Pentru că nu sunt decât niște amulete. Ori Dumnezeu, dacă intră în casa ta, în viața ta, în mașina ta, Dumnezeu vrea să trăiești icoana aceea, crucea aceea pusă, să o trăiești în tine. Nu să o lipești, nu să o atârni, ci să trăiești credința cu iubire. Acesta este dorul lui Dumnezeu. Ca Dumnezeu să rămână uimit. Mă bucur de acest lucru și aș vrea într-adevăr să-L uimim pe Dumnezeu cu iubirea dintre noi și iubirea din noi. Vă mulțumesc că m-ați ascultat. Sunt Părintele Emil. Doamne ajută!

0: Aici, Radio Reîntregirea. Radio Reîntregirea, un post de radio creștin patronat de Arhiepiscopia Ortodoxă de Alba Iulia.
1: Misiunea Bisericii în actualitate. O emisiune săptămânală realizată de părintele profesor Răzvan Brudiu.

Dragi ascultători, bine v-am regăsit la o nouă ediție emisiunii intitulată Misiunea Bisericii în Actualitate. Astăzi vom vorbi despre o temă frumoasă și interesantă, și anume despre Sfintele Moaște. Cinstirea Sfinților, dragi ascultători, ocupă un rol important în viața spirituală a Bisericii. Paralel cultului închinat Sfinților, Biserica cinstește și rămășițele pământești ale acestora, cunoscute sub denumirea de moaște sau relicve. În limbajul liturgic sunt numite moaște nu numai rămășițele pământești ale Sfinților, ci și cele ale oricărui creștin, pentru că sufletul este în chip tainic prezent în rămășițele trupului, care rămâne legat de persoană pentru totdeauna, împărtășindu-se de sfințenia dobândită de ea, oricât de mică, precum unul însoțit cu sufletul în lucrarea virtuților și împlinirea harului.

De aceea, sfințenia înseamnă și bucurie pentru descoperirea nesfârșitei noutăți a resurselor de iubire și de reciprocă slujire între oameni. Odată cu descoperirea faptului că ne suntem unii altora mădulare, că persoana umană nu se poate împlini de una singură, ci numai în comuniune și comunicare reciprocă. Astfel, se deschide și se actualizează dimensiunea infinitei posibilități de dezvoltare și de înnoire umană în infinitatea iubirii lui Dumnezeu. De aceea, Părintele Stăniloae vine și ne spune că omul nu se poate mântui de unul singur și omul nu poate trăi în solitudine, în însingurare, ci omul trebuie să trăiască în comuniune, în comuniune de iubire cu sine și cu ceilalți. Părintele Stăniloae, în dogmatica sa, vorbește despre faptul că Sfânta Treime este modelul nostru al tuturor. Și acest model treimic, în care vedem mai multe persoane, trebuie să reverbereze și asupra persoanelor și vieților noastre. De aceea, omul nu poate trăi de unul singur, ci în relație cu celălalt. Părintele Stăniloae vine și vorbește foarte frumos spunându-ne despre acea relație personală de eu, tu și el. Un eu niciodată nu poate comunica decât numai cu un tu care se deschide și se obiectivează într-un el. Este de fapt ca și un echilibru geometric în care toate cele trei laturi formează un triunghi. Această comuniune este foarte importantă pentru viața și pentru trăirea noastră ca oameni și ca creștini ai bisericii în care trăim. Tradiția ortodoxă socotește neputrezirea trupului ca pe un semn văzut de sfințenie a persoanei. Există firește situații în care trupul nu putrezește, deoarece este legat de factori naturali, condiții atmosferice care favorizează conservarea trupului, de factori artificiali, o îmbălsămare bine făcută, sau de o lucrare diabolică, uneori văzându-se prin neputrezire un refuz al pământului de a primi în sânul său un păcătos. Acestea sunt situații excepționale, în vreme ce neputrezirea Sfintelor Moaște este un fenomen des întâlnit în Biserica Ortodoxă. Trupurile Sfinților sunt pline de har și dau mărturie despre viața de dincolo de moarte. În răsăritul creștin, Sfântul este un om tare, un om neclintit în fața ispitelor, fiind în același timp plin de bunătate și delicatețe. Pentru că iubim binele și dorim mereu să-l facă, este el însuși bun, departe de orice împietrire a inimii. Sfântul este omul care s-a eliberat de toate patimile și care a ajuns la o stare de desăvârșită înfrânare, răbdare, smerenie, iubire, la o stare permanentă de vedere înțelegătoare a lui Dumnezeu și la o convorbire cu el în rugăciune. Sfântul, prin tot ceea ce face, elimină orice frică de moarte, orice frică de nesiguranță, ce întrețin în om toate formele și grijile de asigurare prin bunuri, prin apărarea intereselor proprii și prin toate formele grijii de sine. Dragi ascultători, multora li se pare că sfinții sunt departe de noi, dar ei sunt departe de cei care s-au îndepărtat ei înșiși și sunt foarte aproape de Dumnezeu cei ce păzesc poruncile lui Hristos și au harul Duhului Sfânt, pentru că Sfântul Serafim de Sarov, un sfânt drag inimilor noastre, spunea foarte frumos că scopul vieții unui creștin este dobândirea Duhului Sfânt. În ceruri, toate viază și se mișcă prin Duhul Sfânt, însă și pe pământ este același har al Duhului Sfânt. El viază în biserică, în tainele ei, în Sfintele Scripturi și, nu în ultimul rând, în sufletele noastre ale tuturor. Duhul Sfânt unește pe toți și de aceea sfinții sunt aproape de noi și niciodată ei nu sunt departe de noi. Sfinții viază în altă lume și acolo, prin Duhul Sfânt, văd slava lui Dumnezeu și frumusețea feței Domnului, dar
ei sunt și alături și aproape de noi, în fiecare clipă, în fiecare zi a vieții noastre. Sfinții sunt cei care, prin credința lor și prin dragostea lor, au putut dobândi asemănarea cu Dumnezeu încă din această viață. Și noi suntem chemați și suntem candidați la sfințenie și avem toate aturile, aș putea spune. Fiind botezați, am intrat în viața bisericii. Fiind mirunși, noi creștem și Duhul Sfânt ne dă această putere să mergem mai departe. Noi, prin Euharistie, devenim consanguini și concorporali cu Mântuitorul Iisus Hristos. Sfinții sunt cei care au reflectat cu tărie imaginea lui Dumnezeu în lume prin propria lor viață și mărturisire de credință. Ei sunt nenumărați și dacă ne uităm cu atenție în calendarul nostru ortodox sau în calendarele noastre, vom vedea că sunt nenumărate categorii de sfinți și vedem acolo apostoli, martiri, părinți, bărbați și femei cu viață morală impecabilă, care ne-au precedat având o credință puternică. Sfinții, dragi ascultători, sunt mijlocitorii și protectorii noștri în ceruri și, prin urmare, membrii vii și activi ai Bisericii lui Hristos. Prezența lor binecuvântată în biserică se manifestă prin icoanele și moaștele acestora, care ne înconjoară cu un nor de rugăciune, cu un nor al slavei lui Dumnezeu. Acest nor nu ne desparte de Hristos, ci dimpotrivă ne apropie de El, ne unește cu El. Aceștia sunt comunitatea creștină nevăzută care trăiește aceeași viață ca și comunitatea creștină văzută. Sfințenia este vocația fiecărui creștin. A fi cinstit în lumea aceasta este un lucru hotărât doar de către biserică. În ortodoxie, actul de canonizare nu presupune o procedură atât de minuțioasă precum, de exemplu, în catolicism. Această cinstire devine evidentă pentru biserică, iar prin diferite semne speciale, unele situații, minuni, sfintele moaște și mai ales ajutoare de ordin moral și duhovnice stau drept mărturie. Puterea bisericească, prin actul său oficial, nu face decât să mărturisească aceste fapte, evidente conștiințe ecumenice a bisericii și să recunoască drept legală cinstirea Sfântului. Moaștele sfinților sunt venerate în mod special. Ele sunt introduse chiar și în Sfântul Antimis, pe care este săvârșită Sfânta Liturghie și unde se află reprezentată scena așezării în mormânta lui Hristos. Sfântul Antimis, dragi ascultători, este de fapt un altar mobil, sfințit de către episcop, iar prezența relicvelor, a moaștelor în acesta, datează din primele veacuri creștine, când Sfânta Liturghie era săvârșită pe mormintele martirilor. În acest sens este reprezentativ cuvântul Sfântului Simeon, noul teolog, care vorbește despre trupurile sfinților spunând atât de frumos: când vine sfârșitul și se desparte sufletul de trup, atunci harul Sfântului Duh este însușit și sfințește întregul trup mort. De aceea oasele goale și moaștele sfinților izvorăsc tămăduiri și vindecă orice boală, orice neputință. Referitor la moaștele sfinților, Serghei Bulgakov ne explică, spunându-ne, că din punct de vedere dogmatic, cinstirea moaștelor, ca de altfel și cea a icoanelor, se bazează pe credința într-o legătură specială dintre sufletul Sfântului și moaștele sale, legătură pe care moartea nu o poate distruge. În ceea ce privește pe sfinți, puterea morții este limitată. Sufletele lor nu părăsesc în întregime trupurile, ei rămânând prezenți în duh și în har, în moaștele lor, chiar și în cea mai mică parte a acestora. Moartea Domnului este o afirmare a vieții cea după Dumnezeu, iar omorârea morții este, de fapt, o călcare a morții cu moartea și dobândirea de mai multă viață. De această viață nouă a trupului înviat al lui Hristos se împărtășește toată firea umană și cu atât mai mult sfinții care mor avându-L pe Hristos în ei, murind, deci, într-un fel asemenea Lui ca om. Tăria acestei vieți noi care biruiește moartea și dă o legătură nouă trupului cu sufletul se concretizează
în sfintele moaște. Sfinții poartă în făptura lor, încă din această viață, arvuna nemuririi. Unii dintre ei o păstrează și după moarte, prin trupurile lor care rămân nestricăcioase. Ei primesc neputrezirea ca pe un dar, un talent rodit ce nu se pierde, pentru că e dumnezeiesc, iar acest dar al incoruptibilității își are fundamentul în întruparea Mântuitorului Hristos și în învierea sa. Sfânta Scriptură face o distinție clară între moartea în stare de păcat și săvârșirea din viață în stare de har. Când se vorbește despre Anania și Safira sau despre Irod Antipa, la fiecare dintre aceștia Sfânta Scriptură folosește termenul a murit. Când se amintește despre Sfântul Arhidiacon Ștefan, textul biblic ne spune că a adormit. Părintele Galeriu, făcând referire la aceste aspecte, afirma faptul că la cei din tâi este vorba de expirare. Sufletul părăsește cu durere un trup robit păcatului, predispus stricăciunii, pe când la Sfântul Ștefan este altceva. Este vorba de intrare în odihnă, în pace, și nu doar în sânul pământului mamă, ci în sânul bisericii mame, ca mădular viu al trupului lui Hristos. Deci există o deosebire între a muri și a adormi. Iar când moartea este somn, adormi cu conștiința că te vei trezi, trupul participând la această continuitate de viață. De altfel, pe aceasta se și întemeiază realitatea cinstirii sfintelor moaște. În acest sens, Sfântul Grigorie Palama, teologul energiilor necreate, Sfântul energiilor necreate, al luminii necreate, spune atât de frumos: căci precum e comună trupului și sufletului dumnezeirea cuvântului înnomenita lui Dumnezeu, îndumnezeind trupul prin mijlocirea sufletului, încât se săvârșesc printr-o fapte ale lui Dumnezeu, așa la bărbații duhovnicești, harul Duhului, trecând prin mijlocirea sufletului la trup, îi dă și acestuia să pătimească cele dumnezeiești și să pătimească în chip fericit împreună cu sufletul, care pătimește cele dumnezeiești și care, odată ce pătimește cele dumnezeiești, are și ceva pătimitor, lăudabil și dumnezeiesc. Mai bine zis, latura pătimitoare din noi fiind una, se face tot ea și lăudabilă și dumnezeiască, fiindcă, înaintând la împlinirea acestui rost fericit al ei, latura pătimitoare îndumnezeiește și trupul, nefiind mișcată de patimile trupești și materiale, chiar dacă așa li se pare celor lipsiți de experiență, ci mai degrabă, ea însă își întoarce spre sine trupul și îi atrage de la plăcerea pentru cele rele, insuflându-le prin sine o sfințenie și o îndumnezeire de care nu mai poate fi jefuit. Este acea bucurie, dragii mei, nejefuită, acea bucurie interioară pe care nimeni nu ți-o mai poate lua, nimeni nu ți-o mai poate fura. Și de această bucurie nejefuită avem nevoie și noi. Și să dea Dumnezeu ca să avem această bucurie nejefuită, această bucurie lăuntrică, duhovnicească, pe care să nu ne-o poată lua nimeni niciodată. Începând cu secolul IV, se dezvoltă acest cult al sfintelor moaște, atât în Biserica de Răsărit, cât și în cea de apus. În Răsărit, la scurtă vreme după încetarea persecuțiilor, osemintele sfinților martiri au început să fie căutate și dezgropate din locurile mai îndepărtate sau mai puțin accesibile, unde fusese îngropate. Ele sunt transportate cu cinste în orașe și metropole pentru a li se putea aduce cinstirea cuvenită. Ele au fost transportate cu cinste în orașe și metropole pentru a putea fi cinstite. Cele mai multe dintre trupurile sfinților au fost duse în Constantinopol, capitala Imperiului de Răsărit. În apus însă, inviolabilitatea mormintelor și liniștea morților, ocrotite prin vechile legi civile ale Imperiului, au fost mult mai respectate, abia prin secolul al VII-lea fiind dezgropate și transportate moaștele unor sfinți. Hristos este prezent prin harul său în sfintele moaște, într-un fel deosebit de apariția lui, în icoana care le reprezintă.
În moaște nu există chipul lui Hristos, ci Hristos este în mod minunat prezent în materia rămășiților pământești ale sfinților. În viziunea Sfântului Nicolae Cabasila, trupurile neputrezite ale sfinților sunt biserica și Sfântul Altar, zidirea nefiind decât o imitare. În biserica primară, Sfânta Liturghie era săvârșită pe mormintele martirilor. Această dumnezeiască slujbă nu se putea oficia fără antimisul în care se aflau părticele din Sfintele Moaște, fiind un omagiu adus acestora. Ele sunt o ilustrare a adevărului că cel care își dădea viața pentru Dumnezeu și pentru Evanghelia sa, nu și-a pierdut acea viață, ci dimpotrivă a câștigat-o. Cinstirea Sfintelor Moaște este o practică ce datează de la începutul creștinismului. În scrisoarea bisericii din Smirna, despre martirul episcopului Policarp se spune: și așa ridicând noi mai târziu oasele lui mai prețioase și mai încercate decât aurul, le-am depus acolo unde se cuvenea și unde să ne dea Domnul să ne adunăm și noi, după putință să celebrăm cu veselie și cu bucurie ziua de naștere a mucenicii sale, spre aducerea aminte de cei ce au luptat mai înainte și spre exercițiul și pregătirea celor ce vor lupta mai pe urmă. Mergând mai departe, vedem în martiriul Sfântului Iustin faptul că sfinții mucenici s-au dus la locul obișnuit slăvind pe Dumnezeu. Li s-au tăiat capetele și și-au săvârșit martiriul în mărturisirea Mântuitorului nostru. Iar unii dintre credincioși, luând pe ascuns trupurile lor, le-au depus într-un loc potrivit, conlucrând cu ei harul Domnului nostru Iisus Hristos. Sfinții care l-au slujit și s-au închinat cu adevărat lui Dumnezeu sunt prin moaștele lor temelia bisericii zidite în care slujesc credincioșii. De aceea, biserica cinstește rămășițele pământești ale sfinților și le păstrează ca pe un tezaur de mare preț. Biserica și credincioșii au convingerea că prin atingerea de moaște și prin rugăciuni adresate Sfântului lângă moaștele lui, se întâmplă adeseori tămăduiri și numeroase minuni, datorită energiilor dumnezeiești care se prelungesc din Hristos în Sfintele Moaște. Un argument pentru cinstirea acestora și credința în puterea ce îi readează din ele ni-l oferă un pasaj din Vechiul Testament în cazul învierii unui mort aruncat peste osemintele prorocului Elisei. Puterea dumnezeiască ce lucrează prin trupurile sfinților după moarte e o continuare, dar și o intensificare a puterii ce lucra prin trupurile lor cât erau în viață. Amintind umbra trupului lui Petru, care avea putere să-i vindece pe bolnavii peste care trecea, sau vindecarea prin atingerea de ștergarele care erau folosite de Sfântul Apostol Pavel. Trupurile sfinților se mențin incoruptibile pentru că în ele sălășluiește o putere dumnezeiască din vremea când trupurile erau unite cu sufletele. Mai mult, asupra lor se prelungește starea de îndumnezeire. Aceasta se datorează faptului că puterile sufletului și harul divin din el își prelungesc lucrarea și în trup, înfăptuind în acesta starea de sfințenie, iar cât timp Sfântul trăiește pe pământ se realizează starea de înduhovnicire, anticipând trecerea sufletului Sfântului prin moarte la starea de îndumnezeire. Moaștele sunt, astfel, o anticipare a trupului pneumatizat de după înviere. Sunt Părintele Răzvan Brudiu și până la o nouă întâlnire vă doresc bucurii pe care să nu vi le poată lua nimeni. Doamne ajută-ne!

Misiunea Bisericii în actualitate. O emisiune săptămânală realizată de părintele profesor Răzvan Brudiu.

0: Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten pentru sufletul dumneavoastră.
1: Actualitatea, cea mai importantă emisiune informativă a zilei, la Radio Trinitas.

0: Bun găsit, deschidem ediția cu principalele știri pe scurt. Sicriul cu trupul neînsuflețit al preasfințitului părinte Emilian Crișanu l-a fost depus azi noapte în Catedrala Istorică din Arad. Mâine vor fi impuse restricții de circulație pentru autovehiculele de peste 7,5 tone în 16 județe din cauza caniculei. Ministerul Sănătății solicită activarea planurilor de măsuri pentru reducerea riscurilor medicale cauzate de temperaturile extreme, iar meteorologii anunță val de căldură persistent care se va intensifica treptat în perioada următoare. Acum știrile pe larg. Preasfințitul părinte Emilian Crișanu, episcop vicar al Arhiepiscopiei Aradului, a trecut la cele veșnice ieri la vârsta de 54 de ani după o lungă și grea suferință. În cei 17 ani de arhierie, preasfinția sa a împletit cu multă râvnă și spirit jertfelnic slujirea lui Dumnezeu, păstorirea credincioșilor și formarea teologică a tinerelor generații ca profesor la facultățile de teologie ortodoxă din Iași, Craiova și Arad. În al preasfințitul părinte Timotei, arhiepiscopul Aradului a transmis un mesaj de condoleanță în care a elogiat modelul de răbdare în fața suferinței al preasfințitului părinte Emilian Crișanu, modelul său de slujire, de conduită cetățenească și de devotament față de biserică și țară.
1: Cu adâncă durere aducem la cunoștința de obște trecerea la cele veșnice a preasfințitului Emilian Crișanu, episcop vicar al eparhiei Aradului. Iar aceasta în urma unei suferințe prelungite, în timpul cărora s-a încredințat unui consult medical de înaltă competență aparținător Spitalului Județean Arădean. Strădania întregului personal medical a întrecut posibilitățile umane de a reda vindecarea celui apropiat tuturor, pentru care fapt din partea bisericii le mulțumim din tot sufletul, ca și din partea celor familiari înrudiți, clerului și credincioșilor episcopiei. Cel pe care îl deplângem a dovedit o rezistență și o ținută care a răspuns în tocmai urmării tratamentului firesc, care însă a depășit puterile firești. Toți cei din jur care l-au cercetat, precum și cei cunoscuți de pretutine, au fost alături de suferind, ceea ce l-a întărit sufletește până în ultima clipă sau suflare. Odată cu sfârșitul său, ne copleșește pe toți care l-am avut părinte și frate, om de bine și slujitor al bisericii de aleasă vocație, model de conduită cetățenească, devotat țării și constant susținător al nobilei aspirații a lumii întregi. Credincioșia față de misiunea întocmai împlinită în aceste clipe devine o garanție a răsplătirii cerești și de aceea ne rugăm ca Dumnezeu să-L odihnească în împărăția cerului, spre care creștinește năzuim cu toți, dându-i mulțumirea de a fi împlinit datoria arhierească și toate năzuințele ce ne-a nutrit spre mai bine pentru dânsul și pentru noi toți.
0: Sicriul cu trupul neînsuflețit al preasfințitului părinte Emilian Crișanu a fost depus azi noapte în Catedrala Istorică din Arad. La moment a fost prezent în al preasfințitul părinte Timotei, arhiepiscopul Aradului, care la finalul slujbei de priveghi a rostit un cuvânt în care a evocat personalitatea ierarhului și lucrarea sa în slujba bisericii.
1: Ne dăm seama totdeauna la sfârșitul vieții unui om cât a făcut pentru cei din jur. Și desigur că vor fi cu el și îl vor clăuzi până la ușa mormântului sufletele tuturor celor care l-au cunoscut, l-au prețuit și l-au iubit și au sporit în tot binele prin rugăciunile lui. Cu toții am avut o deosebită mulțumire sufletească atunci când l-am văzut slujind în această catedrală istorică. El însuși, cercetător al istoriei Bisericii Ortodoxe Române, a avut priceperea să știe nevoile și modalitățile de a le împlini ale bisericii. O colegialitate, am spune, pilduitoare pentru noi toți.
0: În al preasfințitul Părinte Timotei, Arhiepiscopul Aradului, în această seară de la ora 19 va fi săvârșită slujba stâlpilor de în al preasfințitul Părinte Ioan Mitropolitul Banatului împreună cu un sobor de ierarhi, membrii ai Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române. Biroul de presă al Arhiepiscopiei Aradului a anunțat care va fi programul funeraliilor în continuare. Îl ascultăm pe Părintele Lector Universitar Tiberiu Ardelean, consilier cultural al eparhiei.
2: Duminică 28 iunie, ora 9, se va săvârși Sfânta Liturghie Arhierească, după care sicriul cu trupul neînsuflețit va fi condus către Mănăstirea Neamț, Mănăstirea de Metanie a Ierarhului. Luni, de sărbătoarea Sfinților Apostoli Petru și Pavel, se va săvârși Sfânta Liturghie și slujba stâlpilor la Mănăstirea Neamț. Iar marți, 30 iunie, la Mănăstirea Neamț se va săvârși Sfânta Liturghie Arhierească și de la ora 10 slujba înmormântării, ca mai apoi să fie înhumat în cimitirul mănăstirii.
0: Părintele Lector Universitar Tiberiu Ardelean, consilier cultural al Arhiepiscopiei Aradului. La Verghia se desfășoară zilele acestea Congresul Științific Internațional de Teologie Pavlie, ajuns la cea de 32-a ediție. Evenimentul este organizat de Mitropolia de Verghia, Nausea și Campania Biserica Ortodoxă a Greciei. Tema din acest an este Apostolul Pavel și Botezul. Din partea Bisericii Ortodoxe Române participă Preasfințitul Părinte Nicodim, Episcopul Severinului și Strehaiei. În deschiderea lucrărilor, ierarhul a transmis mesajul de binecuvântare al Preafericitului Părinte, Patriarh Daniel. Ascultăm un fragment în lectura preotului Florin Petre, secretar patriarhal.
3: Organizarea celei de-a 32-a ediție a Congresului Științific Internațional de Teologie Pavlia constituie un prilej de aleasă bucurie duhovnicească și de reflecție teologică profundă despre taina Sfântului Botez în scrierile Sfântului Apostol Pavel. Comunicările prezentate în cadrul acestui congres oferă participanților posibilitatea de a redescoperi valoarea și importanța tainei botezului pentru viața credincioșilor și pentru mărturia creștină ortodoxă în societatea de astăzi. În concluzie, ne rugăm Preasfintei Treimi să binecuvânteze lucrările acestui congres pe organizatori și pe toți participanții, dăruindu-le bucuria comuniunii fraterne în lumina teologiei Sfântului Apostol Pavel despre botezul creștin. Cu părintească binecuvântare în Iisus Hristos Domnul nostru, semnează Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române.
0: Preotul Florin Petre, secretar patriarhal la Biroul de Presă al Patriarhiei Române. Lucrările Congresului Științific Internațional de Teologie Pavlia se vor încheia luni. Departamentul Provita din cadrul sectorului de misiune al Arhiepiscopiei Iașilor a organizat astăzi la Centrul de Evenimente Agora din Iași întâlnirea cu dragoste pentru mame. Au participat 50 de beneficiari ale programului de solidaritate pentru familia cu mulți copii Sfântul Stelian. Programul a început cu Sfânta Liturghie săvârșită de Preasfințitul Părinte Nichifor Botoșăneanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Iașilor. În cuvântul de învățătură, ierarhul a vorbit despre binecuvântarea pe care pruncii o reprezintă în familie.
4: Aceasta vă dorim să se adâncească și mai mult, nădejdea și bucuria în sufletele dumneavoastră, pentru că cu fiecare copil Dumnezeu adaugă un har, Dumnezeu adaugă o putere. Ne-am adunat astăzi ca să împărtășim această experiență, ca să mulțumim lui Dumnezeu pentru acest dar, pentru că sunt și familii care poate ar putea sta astăzi lângă dumneavoastră să vă spună cât de dureros este când nu poți avea copii. Când îți dorești copii și nu poți avea. Unii ajung să înfieze, alții nici măcar, dar dorința de a fi ținut propriul copil în brațe este mare. Și sunt în lumea aceasta multe, multe asemenea femei care ar fi dorit să fie mame și n-au reușit. Pe de o parte să mulțumim Dumnezeu pentru darul de prunci, pe de altă parte să cerem Dumnezeu răbdarea și puterea să-i creștem cu blândețe, cu bunăvoință, cu răbdare și cu dragoste.
0: Preasfințitul părinte Nichifor Botoșăneanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Iașilor, scopul unui astfel de eveniment este de a oferi un sprijin familiilor cu mulți copii prin activități dedicate atât copiilor cât și părinților. De la părintele Radu Brânză, coordonatorul Provita Iași, am aflat care este scopul unui astfel de eveniment.
5: Ce dorim de la acest tip de eveniment? Dorim să evidențiem în primul rând mamele și să le aducem pe ele împreună. Am reușit să aducem 50 de mame care au în spate peste 500 de copii. Dacă au adăugăm și tații, vorbim de peste 600 de oameni care sunt în această minunată poveste a familiilor numeroase. Este un fel de a le mulțumi, este de asemenea un fel de a sublinea importanța de a naște copiii, pentru că în duhul nostru, al credinței noastre, nu este problema să ai 1 sau 100 de copii, problema este să dai naștere atunci când Domnul ți-i trimite.
0: Părintele Radu Brânză, coordonatorul Provita Iași, după Sfânta Liturghie, cele 50 de mame au participat la un dialog cu Preasfințitul Părinte Nichifor Botoșăneanul. La final, cei prezenți au primit daruri din partea înalt Preasfințitului Părinte Teofan, Mitropolitul Moldovei și Bucovinei. Asociația Studenților Creștini Ortodoxi Români, filiala Brașov, organizează și în acest an tabăra națională împreună pentru copiii de la Valea Plopului, ajunsă la a 21-a ediție. În perioada 17-26 iulie, tinerii voluntari vor fi alături de copiii Centrului Social Provita. Tabăra îmbină activități precum jocuri și competiții sportive, conferințe și ateliere de joacă. Amănunte despre inițiativa am aflat de la Maria Colciar, membra ASCOR, filiala Brașov.
6: ASCOR Brașov organizează a 21-a ediție a taberei de voluntariat de la Valea Plopului alături de filialele ASCOR Suceava, Iași, Timișoara, Chișinău și București. Așa cum Hristos își dorește ca în biserica sa să fie unitate și comuniune, această tabără își propune să cultive tocmai aceste valori fundamentale ale creștinismului. Ne-am putea întreba, de ce această inițiativă pornită în urmă cu 21 de ani este privită de la an la an cu tot mai mult entuziasm și atrage din ce în ce mai mulți tineri? Răspunsul nu este unul singur. Lucrarea nevăzută a lui Dumnezeu se manifestă prin oameni, iar tinerii se reîntorc tocmai pentru comunitatea numeroasă a Asociației Provita, pentru părintele Nicolae Tănase, care prin cuvânt și exemplu personal are puterea de a schimba traiectoria celor aflați la răscruce.
0: Maria Colciar, membra ASCOR, filiala Brașov. Vârsta participanților este de 18-35 de ani. Cei care doresc să se înscrie pot accesa formularul pe pagina de Facebook ASCOR Brașov. La Mănăstirea Rămeț din județul Alba continuă manifestările legate de proclamarea locală a canonizării Sfintei Cuvioase Filotimia, mama Sfântului Cuvios Domitie cel Milostiv. Astăzi, racla cu moaștele sale a fost așezată spre închinare în Biserica Mare a Mănăstirii. Punctul culminant al evenimentelor va avea loc luni, după cum ne-a spus părintele Oliviu Botoi, consilier eparhial la sectorul cultural al Arhiepiscopiei Alba Iuliei.
7: De la ora 9 va fi oficiată Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie în sobor arhieresc, condus de înalt preasfințitul părinte mitropolit Laurențiu, iar în jurul orei 12 va avea loc ceremonia solemnă a proclamării locale a canonizării Sfintei Cuvioase Filotimia. Adresăm tuturor credincioșilor invitația de a participa la aceste zile de sărbătoare și de har pentru a cinsti pe noua sfântă a bisericii noastre și pentru a descoperi, prin exemplul vieții sale, că sfințenia poate rodi atât în sânul familiei creștine, cât și în isihia vieții călugărești. Canonizarea Sfintei Filotimia este în același timp o chemare adresată tuturor familiilor creștine de a redescoperi frumusețea vieții trăite în Hristos și puterea educației creștine în familie, pe de o parte, și de a înțelege importanța vocației monahale într-o lume tot mai secularizată și lipsită de repere morale.
0: Părintele Oliviu Botoi, consilier eparhial la sectorul cultural al Arhiepiscopiei Alba Iuliei, Sfânta Filotimia de la Rămeț a fost canonizată anul trecut împreună cu alte 15 femei românce cu viață sfântă, iar proclamarea generală a canonizărilor a avut loc în 6 februarie 2026 la Catedrala Patriarhală. Care va fi programul liturgic al ierarhilor Bisericii Ortodoxe Române mâine, în duminica a 4-a după Rusalii, aflăm acum de la diaconul Andrei Butu.
8: Preafericitul părinte Daniel, patriarhul României, va participa la Sfânta Liturghie, ce va fi săvârșită în paraclisul istoric Sfântul Mare Mucenic Gheorghe al reședinței patriarhale. Înalt preasfințitul părinte Laurențiu, mitropolitul Ardealului, va sluji la Catedrala Metropolitană Sfânta Treime din Sibiu. Înalt preasfințitul părinte Andrei, mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului, va sluji la Biserica Soborul Maicii Domnului din Florești, protopopia Cluj 1, județul Cluj. Înalt preasfințitul părinte Irineu, mitropolitul Olteniei, va sluji la Mănăstirea Toți Sfinții din cadrul centrului eparhial. Înalt preasfințitul părinte Ioan, mitropolitul Banatului, va sluji în parohia Timișoara Fratelia. Înalt preasfințitul părinte Serafim, mitropolitul ortodox român al Germaniei, Europei Centrale și de Nord, va sluji în parohia Sfinții Apostoli Petru și Pavel din Apolda, Germania. Înalt preasfințitul părinte Nifon, arhiepiscopul Târgoviștei, mitropolit onorific și exarh patriarhal, va sluji la mănăstirea Cota 1000, județul Dâmbovița. Înalt preasfințitul părinte Teodosie, arhiepiscopul Tomisului, va sluji în biserica Sfinții Apostoli Petru și Pavel din municipiul Medgidia, județul Constanța. Înalt preasfințitul părinte Calinic, arhiepiscopul Sucevei și Rădăuților, va sluji la Catedrala Arhiepiscopală din Suceava. Înalt preasfințitul părinte Irineu, arhiepiscopul Alba Iuliei, va sluji în parohia Pogorârea Duhului Sfânt, platoul romanilor din Alba Iulia. Înalt preasfințitul părinte Ioachim, arhiepiscopul Romanului și Bacăului, va sluji la Catedrala Arhiepiscopală din Roman, împreună cu preasfințitul părinte Teofil Trotușanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Romanului și Bacăului. Înalt preasfințitul părinte Calinic, arhiepiscopul Argeșului și Mușcelului, va sluji la schitul Sfântul Nifon, patriarhul Constantinopolului, din satul Oeștii Pământeni, comuna Corbeni, județul Argeș. Înalt preasfințitul părinte Ciprian, arhiepiscopul Buzăului și Vrancei, va sluji în parohia Sfinții Arhanghel Mihail și Gavril, din parohia Spătaru, județul Buzău. Înalt preasfințitul părinte Casian, arhiepiscopul Dunării de Jos, va sluji la mănăstirea Râmeț, județul Alba. Înalt preasfințitul părinte Timotei, arhiepiscopul Aradului, va sluji la Catedrala Veche din Arad, împreună cu preasfințitul părinte Sofronie, episcopul Oradiei, preasfințitul părinte Nestor, episcopul Devei și Hunedoarei, preasfințitul părinte Siluan, episcopul ortodox român al Ungariei, preasfințitul părinte Paisie Lugojanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Timișoarei și cu preasfințitul părinte Gherontie Hunedoreanul, arhiereu vicar al Episcopiei Devei și Hunedoarei. Înalt preasfințitul părinte Atanasie, arhiepiscopul ortodox român al Marii Britanii și Irlandei de Nord, va sluji în parohia Sfinții Apostoli Petru și Pavel din Nottingham, Marea Britanie. Preasfințitul părinte Ignatie, episcopul Hușilor, va sluji în parohia Trohan, protopopiatul Vaslui. Preasfințitul părinte Lucian, episcopul Caransebeșului, va sluji în parohia Biniș, din protopopiatul Reșița. Preasfințitul părinte Iustin, episcopul Maramureșului și Sătmarului, va sluji în parohia ortodoxă Făurești, protopopiatul Lăpuș, județul Maramureș. Preasfințitul părinte Nicodim, episcopul Severinului și Strehaiei, va sluji la mănăstirea Veria din Grecia. Preasfințitul părinte Veniamin, episcopul Basarabiei de Sud, va sluji la Catedrala Sfântul Ierarh Dionisie, episcopul Cetății Albe Ismail, din Cahul, Republica Moldova. Preasfințitul părinte Vincențiu, episcopul Sloboziei și Călărașilor, va sluji la mănăstirea Sfântul Mare Mucenic Mina din Slobozia, județul Ialomița. Preasfințitul părinte Andrei, episcopul Covasnei și Harghitei, va sluji la Catedrala Episcopală din Miercurea Ciuc. Preasfințitul părinte Sebastian, episcopul Slatinei și Romanaților, va sluji la Biserica Adormirea Maicii Domnului din Caracal, județul Olt. Preasfințitul părinte Visarion, episcopul Tulcii, va sluji la mănăstirea Valea Teilor, protopopiatul Niculițel. Preasfințitul părinte Benedict, episcopul Sălajului, va sluji în parohia Sighetu Silvaniei, județul Sălaj. Preasfințitul părinte Ieronim, episcopul Daciei Felix, va sluji în parohia Sfântului Ioan Botezătorul din localitatea Iancaid, Republica Serbia. Preasfințitul părinte Timotei, episcopul ortodox român al Spaniei și Portugaliei, va sluji la Biserica Sfântului Ierarh Nicolae din incinta seminarului teologic ortodox Nicolae Steinhard din Satu Mare. Preasfințitul părinte Macarie, episcopul ortodox român al Europei de Nord, va sluji în parohia Pogorârea Sfântului Duh din Gothenburg, Suedia. Preasfințitul părinte Mihail, episcopul ortodox român al Australiei și Noii Zeelande, va sluji la Catedrala Episcopală Sfinții Apostolii Petru și Pavel din Melbourne, Australia. Preasfințitul părinte Ioan Casian, episcopul ortodox român al Canadei, va sluji în parohia Sfinții Apostolii Petru și Pavel din Kitchener, Ontario. Preasfințitul părinte Varlaam Ploieșteanul, episcop vicar patriarhal, va sluji la Catedrala Patriarhală. Preasfințitul părinte Paisie Sinaitul, episcop vicar patriarhal, va sluji la Paraclisul Catedralei Naționale. Preasfințitul părinte Timotei Prahoveanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Bucureștilor, va sluji la Biserica Parohiei Nașterea Maicii Domnului din cartierul Drumul Taberei, Protoieria, sector 6, Capitală. Preasfințitul părinte Nichifor Botoșăneanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Iașilor, va sluji în parohia Poiana Mărului, Protopopiatul Hârlău. Preasfințitul părinte Samuel Bistrițeanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului, va sluji în parohia ortodoxă Dumbrăvița, Protopopiatul Beclean, județul Bistrița-Năsăud. Preasfințitul părinte Nectarie de Bogdania, episcop vicar al Arhiepiscopiei Chișinăului, va sluji la Mănăstirea Arbore, județul Suceava. Preasfințitul părinte Sofian Brașoveanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Ortodoxe Române a Germaniei, Austriei și Luxemburgului, va sluji în parohia Toți Sfinții din Waldkraiburg, Germania. Preasfințitul părinte Damaschin Doarneanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților, va sluji la Mănăstirea Dumbrăvița, Protopopiatul Fălticeni. Preasfințitul părinte Timotei Sătmăreanul, arhiereu vicar al Episcopiei Maramureșului și Sătmarului, va sluji în parohia ortodoxă Mărtinești, județul Satu Mare, iar preasfințitul părinte Teofil de Iberia, arhiereu vicar al Episcopiei Ortodoxe Române a Spaniei și Portugaliei, va sluji în parohia ortodoxă română Sfântul Cuvios Antonie de la Iezerul Vâlcii din Gherinca Lumo, Spania.
0: Programul liturgic al ierarhilor Bisericii Ortodoxe Române mâine, în Duminica a patra după Rusalii, a fost prezentat de diaconul Andrei Butu. Continuăm acum cu alte informații. Ministerul Sănătății solicită activarea planurilor de măsuri pentru reducerea riscurilor medicale cauzate de temperaturile extreme. Astfel, serviciile de ambulanță vor alerta echipajele și suplimentarea acestora acolo unde numărul solicitărilor este în creștere. Autovehiculele cu masa totală maximă autorizată mai mare de 7,5 tone vor avea restricții de circulație mâine între orele 12 și 20 pe sectoarele de drum național, drumuri expres și autostrăzi din județele vizate de codul roșu meteo, informează Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere. Județele vizate sunt Hunedoara, Arad, Alba, Bihor, Cluj, Sălaj, Satu Mare, Maramureș, Bistrița, Năsăud, Suceava, Botoșani, Mureș, Harghita, Covasna, Brașov și Sibiu. Ministerul Sănătății a transmis câteva sfaturi pentru populație pentru a face față căldurii excesive din timpul verii. La temperaturi ridicate, organismul este supus unui stres suplimentar, motiv pentru care este esențială adoptarea unor măsuri de protecție. Cu detalii suplimentare, Ana Maria Movilă.
9: Printre recomandările medicilor se numără evitarea expunerii la soare între orele 11 și 18 și setarea aparatelor de aer condiționat la o temperatură mai mică, cu 5 grade decât cea ambientală. Se subliniază faptul că ventilatoarele nu trebuie folosite dacă temperatura aerului depășește 32 de grade Celsius. Dacă acasă sau la locul de muncă nu există aer condiționat, este recomandat să petrecem 2 până la 3 ore zilnic în spații climatizate, cum ar fi centrele comerciale sau cinematografele. Evitarea băuturilor cu multă cofeină sau zahăr, consumul de fructe și legume proaspete și evitarea activităților solicitante în aer liber sunt de asemenea esențiale. Dușurile calde, fără ștergere ulterioară și purtarea hainelor lejere și deschise la culoare sunt de asemenea benefice. Deshidratarea este o altă problemă de evitat, astfel încât se recomandă consumul zilnic a 1,5-2 litri de lichide, chiar și atunci când nu simțim sete. În ceea ce îi privește pe copii, introducerea alimentelor noi în dieta sugarilor nu este recomandată, iar hidratarea corespunzătoare și igiena strictă sunt obligatorii. Pentru copiii aflați în tabere, este important ca locurile de joacă să fie la umbră și activitățile să aibă loc în afara perioadelor de caniculă. Persoanele care muncesc fizic trebuie să-și ajusteze activitatea în zilele foarte călduroase și să se hidrateze corespunzător, evitând alcoolul și cafeaua.
0: Ana Maria Movilă, primăria sectorului 1 din capitală, anunță că a activat măsurile de sprijin pentru cetățeni, astfel încât persoanele afectate de caniculă să poată beneficia de apă potabilă, spații răcoroase și asistență medicală de bază. Au fost puse astfel la dispoziție 6 puncte de prim ajutor și 44 de cișmele stradale amplasate în parcuri, piețe și alte zone intens circulate. Președintele Nicu Șordan se află în Polonia. De la ora 19.30 va participa la o reuniune găzduită de omologul său, Carol Navrotski, alături de președinții Estoniei, Letoniei și Lituaniei. Vor fi analizate teme de importanță majoră pentru regiune. Informații externe, guvernul Venezuelei a anunțat că 1600 de membri ai echipelor internaționale de intervenție au ajuns în țară pentru a participa la căutarea supraviețuitorilor după cele două cutremure, în urma cărora peste 900 de persoane au murit. În același timp, autoritățile au restricționat accesul în statul La Guaira, cel mai grav afectat de seism, potrivit Reuters. La final, datele despre vreme, Administrația Națională de Meteorologie a emis noi avertizări ce vizează un val de căldură persistent care se va intensifica treptat în perioada următoare. Până mâine dimineață la ora 10 sunt în vigoare două atenționări, cod galben și cod portocaliu. Mai multe detalii ne oferă meteorologul de serviciu Andreea Bărcănescu de la ANM.
10: În Oltenia, Muntenia, Dobrogea și Moldova este în vigoare un cod galben cu temperaturi maxime cuprinse în general între 30 și 34 de grade. Disconfortul termic va fi accentuat, iar indicele de temperatură medială va atinge și va depăși ușor pragul critic de 80 de unități, mai ales în zonele de câmpie și pe alocuri în cele de dal. Temperaturile minime se vor sta între 17 și 20 de grade, iar izolat noaptea va fi tropicală. În același interval, în Banat, Crișana, Maramureș și Transilvania, avertizarea este de cod portocaliu, deoarece valul de căldură va continua să se intensifice. În aceste regiuni va fi caniculă, iar disconfortul termic va deveni accentuat cu depășirea locală a pragului critic indice temperatură medială de 80 de unități. Temperaturile maxime vor avea valori de 32-34 de grade în sudul și estul Transilvaniei, până la 38-39 de grade în câmpia de vest. Noaptea va fi tropicală, cu minime cuprinse în general între 17 și 22 de grade.
0: Mâine de la ora 10 până luni la aceeași oră căldura se va accentua în mai multe zone. Au fost emise 3 avertizări, cod galben, cod portocaliu și cod roșu.
10: În Dobrogea și sud-estul Munteniei este valabil un cod galben cu temperaturi maxime între 30 și 34 de grade, valori deosebit de ridicate pentru această dată. Disconfortul termic va fi accentuat, iar indicele de temperatură medială va atinge pragul critic de 80 de unități. Noaptea va fi tropicală, cu minime de 19 și 21 de grade, mai ridicate pe litoral și în delta Dunării, unde vor ajunge spre 23-24 de grade. Pentru Banat, Oltenia, cea mai mare parte a Munteniei și a Moldovei, este emis un cod portocaliu. Aici, temperaturile maxime vor fi cuprinse între 34 și 38 de grade, iar cele mai ridicate valori urmă să se înregistreze în Banat. Va fi caniculă, disconfortul termic va fi accentuat, iar indicele de temperatură umedeală va depăși pragul critic de 80 de unități, astfel că minimele nocturne vor fi în general între 17 și 22 de grade, iar noaptea va fi tropicală. Cele mai intense fenomene sunt pronunțate în același timp, Crișana, Maramureș, Transilvania și nordul Moldovei, unde este valabil un cod roșu. În aceste regiuni se vor înregistra temperaturi maxime extreme, comparabile cu recordurile absolute ale lunii iunie. Maximele vor fi în general între 35 și 38 de grade, dar în Maramureș, Crișana și nord-vestul Transilvaniei se vor atinge 39-40 de grade. Disconfortul timp va fi deosebit de accentuat, iar indicele de temperatură umedală va depăși pragul critic de 80 de unități. Noaptea va rămâne tropicală cu minime cuprinse între 17 și 25 de grade.
0: De luni până miercuri, episodul de căldură va continua și va deveni mai sever.
10: În Dobrogea și jumătatea estică a Munteniei este valabil un cod portocaliu. Temperaturile maxime vor porni de la 32 de grade în delta Dunării și vor ajunge până la 38 de grade în restul zonelor. Va fi caniculă, disconfortul termic va fi accentuat, indicele temperatură umedală va depăși pragul critic de 80 de unități, iar nopțile vor fi tropicale cu minime între 20 și 24 de grade. În același timp, este evident și un cod roșu pentru zonele Banat, Crișana, Maramureș, Transilvania, Moldova, Oltenia și jumătatea vestică a Munteniei, unde în aceste regiuni sunt așteptate temperaturi maxime extreme comparabile cu recordurile absolute ale lunii lunii iunie, valorile urmând să fie între 35 și 41 de grade, cu cele mai ridicate temperaturi în Banat și Crișana. Disconfortul termic va fi deosebit accentuat, iar indicele de temperatură medială va depăși pragul critic de 80 unități și nopțile vor rămâne tropicale, cu minime în general de 17-25 de grade. Prin urmare, vorbim despre un episod de căldură semnificativ, persistent și în intensificare, care va aduce temperaturi foarte ridicate, nopți tropicale și un disconfort termic important în cea mai mare parte a țării.
0: A fost pentru Radio Trinitas meteorologul de serviciu Andreea Bărcănescu de la NM. În capitală, la noapte cerul va fi mai mult senin, vântul va sufla slab și moderat, temperatura minimă va fi de 18 grade și noaptea va fi tropicală. Mâine valul de căldură va persista și se va intensifica, disconfortul termic va fi accentuat astfel că indicele temperatură umezeală va depăși pragul critic de 80 de unități. Cerul va fi mai mult senin, iar vântul va sufla slab și moderat, temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 36 de grade. Acestea au fost informațiile, sunt Florentina Caragea și vă mulțumesc pentru atenție. Rămâneți în continuare alături de programele Radio Trinitas.
11: Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten pentru sufletul dumneavoastră.

0: un suflet, un gând, o speranță. Radio Reîntregirea. Un prieten mereu aproape de tine.
1: Harfa psalmistului David.
2: Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila ta.
1: O lectură zilnică din Psaltire. Psalmul al 8-lea, al lui David. Doamne, Dumnezeul nostru, cât de minunat este numele Tău în tot pământul, că s-a înălțat slava Ta mai presus de ceruri. Din gura pruncilor și a celor ce sug ai săvârșit laudă pentru vrăjmașii Tăi, ca să amuțești pe vrăjmaș și pe răzbunător. Când privesc cerurile, lucrul mâinilor Tale, luna și stelele pe care Tu le-ai întemeiat, îmi zic, ce este omul că ți-amintești de el, sau fiul omului că îl cercetezi pe el? Micșoratul ai pe dânsul cu puțin față de îngeri, cu mărire și cu cinste l-ai încununat pe el. Pusul ai pe dânsul peste lucrul mâinilor Tale, toate le-ai supus sub picioarele lui, oile și boii, toate, încă și dobitoacele câmpului, păsările cerului și peștii mării, cele ce străbat cărările mărilor. Doamne, Dumnezeul nostru, cât de minunat este numele Tău în tot pământul! Psalmul al 9-lea, al lui David. Lăudate voi, Doamne, din toată inima mea, spune voi toate minunile Tale. Veselimă voi și mă voi bucura de Tine. Cânta voi numele Tău prea înalte. Când se vor întoarce vrăjmașii mei înapoi, slăbi vor și vor pieri de la fața Ta. Că ai făcut judecata mea și dreptatea mea, șezut ai pe scaun cel ce judeci cu dreptate. Certat ai neamurile și au pierit nelegiuiții. Stins ai numele lor în viac și în viacul viacului. Vrăjmașului i-au lipsit de tot săbiile și cetățile i-le-ai sfărâmat. Pierita pomenirea lor în sunet. Iar Domnul rămâne în viac, gătita scaunul lui de judecată, și el va judeca lumea, cu dreptate va judeca popoarele. Și a fost Domnul scăpare săracului, ajutor la vreme potrivită în necazuri. Să nădăjduiască în Tine cei ce cunosc numele Tău, că n-ai părăsit pe cei ce Te caută pe Tine, Doamne. Cântați Domnului, Celui ce locuiește în Sion, vestiți între neamuri faptele Lui. Că Cel ce răzbună sângele lor și-a adus aminte, n-a uitat strigătul săracilor. Miluiește-mă, Doamne, vezi smerenia mea, de către vrăjmașii mei, Cel ce mă înalți din porțile morții, ca să vestesc toate laudele Tale în porțile fiicei Sionului. Veselimă voi de mântuirea Ta. Căzut au neamurile în groapa pe care au făcut-o, în cursa aceasta pe care au ascuns-o, s-a prins piciorul lor. Se cunoaște Domnul când face judecată, întru faptele mâinilor Lui s-a prins păcătosul. Să se întoarcă păcătoșii în iad toate neamurile, care uită pe Dumnezeu, că nu până în sfârșit va fi uitat săracul, iar răbdarea săracilor în viac nu va pieri. Scoală-te, Doamne, să nu se întărească omul, să fie judecate neamurile înaintea Ta. Pune, Doamne, legiuitor peste ele, ca să cunoască neamurile că oamenii sunt. Pentru ce, Doamne, stai departe? Pentru ce treci cu vederea la vreme de necaz? Când se mândrește necredinciosul, se aprinde săracul, se prind în sfaturile pe care le gândesc. Că se laudă păcătosul cu poftele sufletului lui, iar cel ce face strâmbătate pe sine se binecuvintează. Întărâtat acel păcătos pe Domnul, după mulțimea mâniei lui, nu-l va căuta. Nu este Dumnezeu înaintea lui. Spurcate sunt căile lui în toată vremea, lepădate sunt judecățile tale de la fața lui, peste toți vrăjmașii lui va stăpâni. Că a zis întru inima sa, nu mă voi clinti din neam în neam, rău nu mi va fi. Gura lui e plină de blestem, de amărăciune și de vicleșug, sub limba lui osteneală și durere. Stă la pândă nascuns cu cei bogați, ca să ucidă pe cel nevinovat. Ochii lui spre cel sărac privesc. Pândește din ascunziș, ca leul din culcușul său, pândește ca să apuce pe sărac, pândește pe sărac ca să-l tragă la el. În lanțul lui îl va smeri, se va pleca și va cădea asupra lui când va stăpâni pe cei săraci. Că a zis în inima lui, uitata Dumnezeu, întorsa fața lui ca să nu vadă până în sfârșit. Scoală-te, Doamne, Dumnezeul meu, înalță-se mâna ta, nu uita pe săracii tăi până în sfârșit. Pentru ce a mâniat necredinciosul pe Dumnezeu? Că a zis în inima lui, Domnul nu va cerceta. Vezi, pentru că tu privești la necazuri și la durere, ca să nu le iei în mâinile tale, căci în tine se încrede săracul, iar orfanului tu i-ai fost ajutor. Zdrobește brațul celui păcătos și rău, păcatul lui va fi căutat și nu se va afla. Împărăți-va Domnul în veac și în veacul veacului. Pieriți neamuri din pământul lui. Dorința săracilor a auzit-o Domnul. La râvna inimii lor a luat aminte urechea ta. Judecă pe sărac și pe smerit, ca să nu se mai mândrească omul pe pământ. Harfa psalmistului David.
2: Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila ta.
1: O lectură zilnică

Cinstirea Sfintelor Moaște este într-o firească legătură cu cinstirea Sfinților. Moaștele sunt trupurile acelor sfinți care, și după ce au trecut din această viață, după ce au ieșit din casa pământească a corpului trupesc, își păstrează legătura cu locașurile lor pământești, zidite și devenite prin harul lui Dumnezeu și nevoința duhovnicească o mireasmă a lui Hristos. Nestricăcioase, incoruptibile, dăruitoare de vindecări și de alte binefaceri minunate. Faptul menținerii osemintelor acestor sfinți în stare de incoruptibilitate este o arvună a viitoarei nestricăciuni a trupurilor întregi după înviere și după deplina lor îndumnezeire. Încă din viața de acum, trupurile creștinilor sunt locașuri ale Duhului Sfânt și sunt menite spre nestricăciune. Aceasta este o vocație fundamentală a creștinului. Și Sfânta Scriptură ne încredințează: nu știți oare că voi sunteți templul lui Dumnezeu și că Duhul lui Dumnezeu locuiește în voi? De va strica cineva templul lui Dumnezeu, îl va strica Dumnezeu pe el, pentru că sfânt este templul lui Dumnezeu care sunteți voi. 1 Corinteni 3, versetele 16 și 17. Fiindcă Duhul Sfânt ni se împărtășește încă de pe acum prin Sfintele Taine, prin aceasta trupul nostru devine locașul Duhului Sfânt, iar membrele noastre se fac membre ale lui Hristos. Făcându-se locaș al Duhului Sfânt, trupul nostru este chemat la o continuă sfințire în vederea incoruptibilității viitoare. Sfântul Apostol Pavel scrie că trebuie ca acest trup stricăcios să se îmbrace în nestricăciune și acest trup muritor să se îmbrace în nemurire. Aceasta e menirea noastră în Hristos, cel răstignit și înviat cu trupul. Dobândirea nestricăciunii a incoruptibilității depline, desăvârșite, a sufletului și a trupului sfârșit. Moaștele sunt, astfel, o anticipare a trupului nefumatizat, transfigurat de după înviere. Trupurile sfinților au devenit din această viață locașuri ale Sfântului Duh și vase de cinste, fapt pe care îl dovedesc ele însele, chiar și după ce sufletul se desparte de ele, cum afirmă Sfântul Atanasie cel Mare. Prin Hristos, moartea nu mai are aceeași putere asupra celor credincioși, îndeosebi asupra sfinților, asupra trupurilor lor. Iar prezența și locul prezenței moaștelor lor sunt binefăcătoare, făcându-și evidente darurile, virtuțile lor duhovnicești.

O mărturie despre puterea duhovnicească a Sfintelor Moaște o avem încă din Vechiul Testament. Aici citim despre prorocul Elisei. Apoi a murit Elisei și l-au îngropat, iar în anul următor au intrat în țară cete de moabiți. Dar iată, odată, când îngropa un mort, s-a întâmplat ca cei ce-l îngropau să vadă una din aceste cete și, speriindu-se, au aruncat mortul în mormântul lui Elisei. Căzând acela, s-a atins de oasele lui Elisei și a înviat și s-a sculat pe picioarele sale. Încă din Vechiul Testament, toate trupurile celor drepți erau vrednice de cinstire. Astfel, cu evlavie și cinstire a fost adus în Canaan trupul lui Iacob, patriarhul, de către fiul său Iosif și de către frații lui. Moise a dus și el la ieșirea din Egipt cu aceeași venerație trupul lui Iosif. Atunci a luat Moise cu sine oasele lui Iosif. Citim în cartea Ieșirii. Era astfel în Vechiul Testament o venerație deosebită, mai ales pentru oasele celor drepți. Vedeau în ele o prezență a Duhului și un simbol al nemuririi. De aceea zice psalmistul: Domnul păzește toate oasele lor, nici unul din ele nu se va zdrobi. Menținându-se incoruptibile, osemintele sfinților arată că sufletul personal al lor și harul Sfântului Duh din ei rămân mai departe într-o legătură cu trupurile lor. De aceea, cei ce se roagă lângă osemintele Sfântului nu se adresează propriu zis lor, ci persoanei lui. Cinstirea trece la persoană, ca și în cazul cinstirii icoanei. Există o continuitate între viața de aici și cea de după moarte, de pe celălalt plan al existenței. Este o continuitate de existență dinamică, activă, nu diminuată, ci mereu îmbogățită. Dacă în această viață împreună au lucrat sufletul și trupul, împreună lucrează și în continuare. De aceea, prin trupurile sfinților, prin moaștele lor, se săvârșesc atâtea fapte binefăcătoare, minunate. Puterea cea peste fire nu părăsește trupurile fericiților nici chiar după ce aceștia au murit. Pornind de la adevărul revelat în cartea Apocalipsei, că sfinții din ceruri slujesc în jurul mielului biserica a rânduit ca sfintele moaște să fie zidite înăuntrul sfintei mese sub altar. Nicolae Cabasila observă cu adâncime: nimic nu e mai înrudit cu lucrarea sfântă a tainelor lui Iisus decât mucenicii.
căci numai ei seamănă cu Hristos și la trup, și la suflet, și la felul morții, și întru toate. Așa că dacă Hristos într-adevăr se poate vedea și pipăi undeva în lumea aceasta, în carne și în oase, apoi aceasta se poate în sfintele moaște.

0: Biserica a cinstit de la început sfintele moaște. Aceasta ne atestă, înainte de toate, Sfânta Scriptură. După ce a fost tăiat capul Sfântului Ioan Botezătorul, ucenicii lui au luat trupul lui și l-au înmormântat și s-au dus să dea de știre lui Iisus. De asemenea, bărbați cu cernici au îngropat pe Ștefan și au făcut plângere mare pentru el. Cunoaștem din istoria bisericii de câtă cinstire s-au bucurat atât capul Sfântului Ioan Botezătorul, cât și sfintele moaște ale arhidiaconului Ștefan, care au fost răspândite până la Constantinopol și în Africa, la Hippo, unde a slujit fericitul Augustin. Cum ne arată istoricul Eusebiu al Cezareei, și trupurile sfinților apostoli au fost cinstite în chip deosebit de către biserică. Iar la martirizarea marelui bărbat apostolic Policarp, credincioșii din Smirna au mărturisit: iar noi adunarăm oasele ce ne erau mai scumpe decât pietrele prețioase și le închiserăm cu respect într-un loc, unde, când Dumnezeu le va îngădui, creștinii se vor aduna cu bucurie pentru a serba ziua martiriului său, spre a-i cinsti memoria și a îndemna și pe alții, prin exemplul său, a imita virtutea sa. Mai ales, după încetarea persecuțiilor, relicvele sfinților au fost căutate, dezgropate, duse cu venerație, mai cu seamă, în metropole bisericești și în reședințe episcopale. Tot în această vreme, întrucât de timpuriu bisericile se zideau în deosebi pe mormintele martirilor, acum se împărțeau moaște la toate bisericile spre a fi zidite în altarele lor. Rânduiala, așa cum știm cu toții, se păstrează până în zilele noastre, la temelia sfintelor mese, din altarele bisericilor, așezându-se părticele din sfintele moaște. La fel se pun moaște în sfintele antimise, care pot, la caz de nevoie, servi de altare pentru oficierea sfintei liturghii, în afara locașurilor de cult și fără de care, nici de cum, nu poate săvârși cineva sfânta liturghie. Biserica și pământul nostru străbun se învrednicesc să aibă moaștele întregi ale sfinților, cuviosul Grigorie Decapolitul, cuvioasa Parascheva, Sfântul Ioan cel Nou de la Suceava, cuviosul Dimitrie Basarabov, Sfânta Muceniță Filofteia, Sfântul Ierarh Calinic de la Cernica. De asemenea, avem părți din moaștele Sfântului Apostol Filip, un deget, Sfântului Arhidiacon Ștefan, o parte din mâna dreaptă la Mănăstirea Neamț, capul Sfântului Grigorie Teologul la Mănăstirea Slatina, capetele sfinților mucenici, Serghie și Vah, la curtea de Argeș. Mâna dreaptă a Sfântului Nicolae, la biserica Sfântul Gheorghe Nou din București, și altele. Lângă moaștele acestor sfinți, ne putem da seama că trupul sfințit prin botez și hrănit cu sfânta împărtășanie este consacrat lui Dumnezeu, aparține lui Hristos. Acest trup este sămânța ce trebuie să moară pentru ca ființa umană să îmbrace o stare nouă de transfigurare. Să ne apropiem cu venerație de moaștele sfinților, conștienți că ele, fiind nestricăcioase, constituie o arvună a biruinței asupra morții, adică revelații ale Duhului Sfânt în natura corpului omenesc. Să cinstim sfintele moaște nu numai dintr-o considerație dată sfinților înșiși, ci și din convingerea că ele sunt purtătoare de sfințenie și de har. Însuși Dumnezeu lucrează prin ele vindecări și fapte minunate spre mângâierea, folosul și bucuria noastră. Amin.
1: Cu Hristos pe calea vieții. Cuvântul arhipăstorului.

0: Un suflet, un gând, o speranță. Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten mereu aproape de tine.
1: Armonii serafice. Bun găsit, stimați ascultători, la o nouă emisiune dedicată muzicii corale, vă spune părintele Nicolae Topârcean. Voi fi gazda dumneavoastră și vă invit să ascultați muzică de cea mai bună calitate, scrisă de compozitori consacrați și interpretată cu măestrie de ansambluri corale din țară și străinătate. Emisiunea anterioară am dedicat-o începuturilor muzicii corale bisericești din România și am prezentat câteva puncte de vedere privind apariția muzicii corale bisericești în raport cu cântarea de strană. Astăzi vom surprinde câteva aspecte privitoare la apariția primelor formații corale bisericești. Despre înșghebări corale vestite ce luau parte la marile hramuri din Moldova, amintește episcopul Melchisedec Ștefănescu. Citez. În jumătatea de pe urmă a veacului al XVIII-lea, după reformele introduse de starețul Paisie în organizarea mănăstirilor române, mănăstirea Neamțului a devenit cea mai însemnată lavră română care a dat direcțiune tuturor mănăstirilor românești din amândouă principatele române. Între altele, acolo a fost cea mai însemnată școală de cântări bisericești după melodia slavonă și română. Starețul Paisie a introdus acolo pentru cântarea slavonă melodia pe note muzicale ce se cânta în Galiția și în Rusia apuseană. Am încheiat citatul. Vom audia fragmente din slujba vecerniei pentru cor mixt a capela, scrisă de Piotr Iliș Ciaicovski, în interpretarea corului capelei de stat din Sankt Petersburg, dirijor Vladislav Cernușenko.

În continuarea memoriului episcopului Melchisedec Ștefănescu, arătând cauzele decădenței muzicii bisericești, la cauza a patra spune, citez, în clasele culte s-a deșteptat gustul muzicii armonice, care se obișnuiește în toate țările civilizate ale Europei. De aceea, încă de demult, mai întâi în București, s-a format sub domnia lui Alexandru Ghica o școală de cântare bisericească armonică sub conducerea arhimandritului Visarion, rus de origine. Această școală a produs cel din tâi cor român de cântări bisericești armonice. Arhimandritul menționat a prefăcut pe românește o mare parte din cântările armonice ale bisericii rusești. Curând după aceea, muzica aceasta s-a introdus și în Moldova, mai întâi în seminarul de la Socola, în domnia lui Mihail Sturza. Am încheiat citatul. Acest cor va funcționa în anul 1836 pe lângă Horul Cântăreților Ștabului Unirii, care în timpul domniei domnitorului Gheorghe Dimitrie Ghibescu a fost reorganizat în Așezământul Corpului Cântăreților Domnești de la Curtea Veche și a cântat la slujbele religioase de la bisericile Sfântul Ionică Moldoveni și Curtea Veche din capitala țării românești. Prin anaforaua 297 din 2 februarie 1854 se propune înființarea unui corp de cântăreți, citez, atât pentru folosul ce s-ar putea aștepta la înlesnirea seminarelor, cât și pentru bisericească podoabă, am încheiat citatul. Arhimandritul Visarion va fi conducătorul acestei școli, folosind ca material didactic creațiile corale ale lui Borneanski și a lui Berezovski, traduse în românește într-un mod stângaci. Vom audia Tiebe Poem de Dmitri Borneanski și Tatăl nostru de Dragoș Alexandrescu. Mulțumindu-vă pentru atenția cu care ne-ați ascultat, vă aștept și sâmbăta viitoare la aceeași oră.

Bine v-am regăsit la o nouă rubrică Natură și Cultură. Astăzi vom poposi la Ghețarul Scărișoara. Ascuns în pădurile Apusenilor, departe de razele soarelui, Ghețarul Scărișoara e inconfundabil. De zeci de ani, mii de turiști coboară în pântecele peșterii pentru a vedea cu ochii lor acest mare ghețar, gros de 22 de metri, vechi de 4.000 de ani și lung de 700 de metri. Ca mărime e primul din Europa și al doilea din lume. Se află în Parcul Național Apuseni, iar accesul e simplu. Pornește din centrul Gârdei de Sus, în destinația satului Gârda Seacă. După maxim 2 km de mers, înainte de a intra în sat, se desprinde la dreapta un drum abrupt, care urcă în serpentine spre peșteră, prin cătunul Munună. Drumul este asfaltat și este în întregime accesibil oricărui tip de autovehicul, inclusiv celor cu garda joasă. O altă variantă, și ea asfaltată, pornește tot din centrul Gârdei de Sus, dar trece prin cheile Ordâncușii, pe drumul județean 750, și presupune o călătorie mai lungă. Un motiv pentru a vizita ghețarul Scărișoara este, în primul rând, aventura coborârii la ghețar. De cum intri pe portița ce duce la peșteră, aerul devine altul. Temperatura scade și o simți cu fiecare treaptă coborâtă pe scara metalică de-a curmezișul pereților dinspre peșteră. Ai de parcurs numai puțin de 48 de metri adâncime, în acest aven de stâncă și vegetație, ce se deschide amețitor prin diametrul larg de 60 de metri. Nu te slăbește nici frigul, uneori de minus 10 grade Celsius, nici umezeala care te pătrunde până la oase. Partea plină a paharului însă e priveliștea dinăuntru. Cifrele sunt uluitoare. Portalul peșterii e înalt de 24 de metri și lat de 17 metri. Blocul de gheață are un volum variabil, între 70.000 și 100.000 de metri cubi, o grosime de 22,5 metri și o vechime de 3.800 de ani la bază. Lungimea totală a peșterii e de 700 de metri, iar înălțimile stalagmitelor variază de la câțiva centimetri la 7 metri. Prezența ghețarului se datorează faptului că peștera este o capcană de aer rece, pătruns de afară în fiecare iarnă. Cât despre atracțiile Scărișoarei, ca primă peșteră declarată monument al naturii din România în anul 1938, vorbim de Sala Mare și Biserica, o sală ornamentată cu stalagmite de gheață. Ambele sunt accesibile publicului larg. Dacă ești speolog, poți încerca și celelalte zone ale peșterii mult mai adânci, unde accesul este interzis publicului larg. Vorbim de rezervația mare, intrarea făcându-se pe o pantă înclinată numită toboganul de gheață, unde pot fi văzute formațiuni de gheață permanente sau temporare, dar și concrețiuni calcaroase, și rezervația mică, cu o diferență de nivel de 18 metri pe verticală, putându-se vedea masa de gheață, în care impuritățile au ajutat la stabilirea vârstei. Cu aceste informații punem punct rubricii noastre. Vă mulțumesc pentru atenție și vă dau întâlnire data viitoare. Pe curând!

trâmpeie din folclorul românesc. O emisiune realizată de părintele Ionuț Șopterean.

Bun găsit, dragi ascultători! Vă spune de la microfonul radioului Reîntregirea Părintele Ionuț Șopterean și din regia tehnică Toma Ghircă. De la această oră vă invităm să ascultați o nouă ediție a emisiunii Crâmpeie din folclorul românesc. Vă invităm astăzi într-o călătorie sonoră plină de emoție și autenticitate. Alături de o voce care poartă în timbrul său parfumul câmpiei teleormănene și liniștea lungii Dunării.

0: Astăzi vă propun, doamnelor și domnilor, să o descoperim pe Anuța Arghiroi, într-un dialog despre începuturi, despre inspirație și despre drumul către public.
1: Bun găsit, dragii mei, bun găsit, părinte. O onoare să mă aflu în dialog cu dumneavoastră, în dialog cu ascultătorii dumneavoastră. Așa cum spuneați, sunt născută în lunga Dunării, o zonă liniștită de oameni gospodari, de unde mi-a fost insuflat dragul pentru cântecul popular, pentru credința noastră românească, pentru tot ceea ce este al strămoșilor, moșilor noștri. Și nu pot decât, exact așa cum spuneați și dumneavoastră, să fiu responsabilă și să duc cu credință și cu iubire cântecul acesta popular mai departe, așa cum a fost lăsat de la bunii noștri pe care i-am avut.
0: Suntem bucuroși că vă avem alături și am dorit ca împreună să deschidem pagini din biografia dumneavoastră.

0: Pentru început, aș porni de la ideea că fiecare artist își poartă începuturile în suflet, iar copilăria este adesea locul unde se nasc primele emoții muzicale. Cum a fost copilăria dumneavoastră acolo la Zimnicea și când ați simțit pentru prima dată că muzica va deveni drumul vieții?
1: Copilăria mea a fost o copilărie minunată. Eu am spus Zimnicea, mai exact este Bragadirul, județul Telâma, lângă Zimnicea. Eu am spus Zimnicea pentru că este cel mai aproape oraș de satul meu,
0: așa,
1: de unde m-am născut. Un sat, cum spuneam, de oameni gospodari, legumicultori.
0: Da? Ce cultivă pe acolo, de curiozitate?
1: Păi se cultivă roșii, castraveții, toate legumele de care au oamenii nevoie și așa au făcut și părinții mei. Sunt fiică de legumicultori. Eu am început, m-au descoperit ca având această abilitate la o vârstă destul de fragedă.
0: Așa.
1: Adică 4 ani. Pentru că am mai povestit lucrul acesta și îl povestesc și pentru dumneavoastră și pentru ascultători. Părinții mei, s-a întâmplat într-o iarnă, am ieșit afară ca orice copil în fața casei și mama m-a lăsat de sub ochii ei o secundică. Eu știu cât o fi intrat până în casă, timp în care eu m-am udat cu apă pe acolo, cum cea la streșin, am răcit foarte puternic și m-au dus la spital. Acolo, la spital, doctorii, bineînțeles, oferindu-mi îngrijirea cuvenită, pentru că eram răcită, m-a descoperit mama cântând asistentelor Bălălău, băiatul mamei.
0: Bălălău, băiatul mamei.
1: Exact. Și așa a început povestea mea, pentru că, normal, părinții mei au observat că eu sunt talentată, dar cu toate acestea m-au încurajat, dar nu în acest aspect să las școala pentru a cânta sau... Întotdeauna mi-au spus să ai grijă să înveți muzica să fie ca un balsam pentru sufletul tău, dar pe primul loc să muncești, să ai o carte și să ai un viitor.
0: O carieră.
1: O carieră, exact. Și mai departe, bineînțeles, la școală, ca orice copil, s-a văzut că eram talentată, deci am participat la toate sărbările posibile. Mai departe, la Școala Populară de Artă, în liceu. Iar ulterior am absolvit Facultatea de Muzică din București.
0: Aș vrea să ajungem, dar cu pași mai mărunți până la momentul acesta.
1: M-am făcut așa o incursiune rapidă.
0: E perfect, foarte bine, de-abia ne-a strânit curiozitatea.

0: proveniți dintr-o familie modestă, cum ați spus și dumneavoastră, dar una unită. Valorile tradiționale, mă gândesc eu că au avut un rol important în formarea dumneavoastră artistică, fără îndoială. Dar eu vă întreb, ce rol a avut familia în dezvoltarea sensibilității dumneavoastră muzicale?
1: În dezvoltarea sensibilității mele muzicale, nu știu dacă a avut un rol extraordinar de important. Am ascultat muzică în familie, cum ascultă orice om și ce ascultau părinții mei, ascultam, bineînțeles. Ascultam Maria Dragomiroiu, ascultam Maria Lătărețu, ascultam cântece din acestea, gen...

0: Ce...
1: Minunat!
0: Mulțumesc, părinte! Da, astfel de cântece ascultam acasă la părinții mei, dar nu cred, cred că importanța lor ca și părinți a fost aceea că au muncit extraordinar de mult ca eu să merg la școli, să mă instruiesc și să pot să fiu artistul care sunt astăzi. Pentru că fără acești doi oameni care și-au pus truda și încrederea și speranța în mine, eu n-aș fi fost nici măcar pe sfert. Ceea ce spune un sfert este mult din ceea ce sunt astăzi.
1: Ce vorbe minunate!
0: Sunt vorbe adevărate pe care le simt tot sufletul. Din păcate, tatăl meu nu mai este, a murit când eu eram mai micuță. Dar pe mama mea o am și se dăruiască bunul Dumnezeu mulți, mulți ani de aici înainte să mă bucur de ea. Dar, așa cum vă spuneam, acesta este meritul lor ca părinți, pentru că au depus toate eforturile de care au fost ei în stare ca eu să devin un om școlit.

0: Viața fiecărui artist este marcată de încercări care contribuie la maturizarea artistică și umană. Tocmai ați amintit de pierderea tatălui dumneavoastră, dar n-aș vrea să pun degetul pe această rană. V-a influențat într-o oarecare măsură parcursul artistic?
1: Da, eu cred că și nu numai parcursul artistic, parcursul meu în viață ca om. Pentru că eu, din punctul meu de vedere, nu eram suficient de coaptă când a murit tatăl meu, de matură. Și atunci, dintr-un copil care încă mai avea nevoie de tatăl lui lângă el, m-am trezit un om responsabil, cu toate că eu mai am o soră și un frate. Noi suntem frați decât de mamă, dar ne considerăm frați buni, nici nu se pune problema. Ei sunt cu casele lor, adică eu sunt copilul care a rămas în casă.
0: Am înțeles.
1: Și în momentul în care tatăl meu a murit, am simțit ca și cum sunt cap de familie. Și mi-am luat responsabilitatea în serios, pentru că mama rămăsese cu o pensie destul de micuță. Și eu am început să muncesc, am fost responsabilă și să o pot ajuta și pe mama să ne echipzim amândouă ca eu să merg mai departe.
0: Da.
1: Cred că, revenind la ce discutam mai devreme, cred că m-a influențat în sensul că am devenit un om mai responsabil. Și maturizarea aceasta pe care eu am primit-o mai devreme, cred că a fost spre folosul meu.
0: Categoric.
1: Eu oricum pe tata l-am simțit întotdeauna aproape de mine. Chiar la 3 luni după ce el a murit, eram înscrisă deja la Mamaia, Cântecului și Jocului Popular, la Constanța. Și s-a desfășurat la Teatrul de Vară de la Constanța. Și ezitam să merg, dar până la urmă mi-am făcut curaj și am mers, am obținut locul întâi. Dar vreau să vă spun că în momentul în care urma să intru în scenă, să mi se mâneze acel premiu, a fost momentul în care eu l-am simțit pe tata lângă mine, că nu m-a lăsat singură.
0: Ce minunat!
1: Și cred că m-a ajutat și mai mult, este prima dată când spun acest lucru, aici față de dumneavoastră, poate și pentru că sunteți preot. Eu în momentul în care, după ce mi-a murit tatăl, l-am spus așa: Doamne, eu nu mai am tată, dar Tu ești tatăl meu.

0: Parcursul educațional al unui interpret contribuie decisiv în definirea stilului artistic. Cum au contribuit studiile dumneavoastră, mai înainte la Școala Populară de Artă, până la Facultatea de Muzică? Cum a contribuit, repet, la conturarea identității artistice?
1: Eu consider așa, și le spun și copiilor pe care eu îi instruiesc, contează foarte mult talentul pe care Dumnezeu ți-l dă. Da, un diamant neșlefuit, nu știu câtă valoare are. Un diamant șlefuit este un diamant șlefuit. Școala are o foarte mare importanță pentru că ne învață cum să cântăm. Sunt foarte și rapsozii noștri, pentru că slavă Dumnezeu că mai avem rapsozi, încă mai avem.
0: Da, da, să ne bucurăm.
1: Să ne bucurăm de ei, da. Încă mai avem, dar rapsozii se diferențiază de artiști. Și diferența o face, din punctul meu de vedere, modul de interpretare, că artistul se cunoaște. Că e școlit, felul în care tehnica vocală spune absolut tot. Și atunci este important să mergem la școli, dacă vrem să nu rămânem la stadiul de rapsod și să nu că ar fi ceva rău. Doamne ferește, sunt minunați.
0: Sunt de acord.
1: Dar pentru a ști mai multe, este necesar să mergem la școli, să avem profesori care să ne ghideze și să învățăm să cântăm corect, pentru că rapsozii noștri poate că nu depun efortul pe care îl depune un cântăreț care merge la foarte multe evenimente.
0: Da.
1: Și atunci, când mergi la foarte multe evenimente, trebuie să ai rezistență.
0: Ca și sportivul.
1: Ca și sportivul.
0: Corect.
1: Și atunci rezistența aceasta se capătă printr-o tehnică vocală impecabilă și printr-un exercițiu, bineînțeles, perpetu. Din punctul meu de vedere.
0: Corect.

0: Folclorul teleormânean are o identitate aparte, profundă, autentică. Ce v-a determinat să vă dedicați în mod special cântecului din această zonă?
1: Nu știu dacă, n-aș ști să vă spun, pentru că eu când am început să cânt, ca orice copil, și cred că nu mi s-a întâmplat asta, nu numai mie, tuturor copiilor sau celor mai mulți. Venind de la țară, ajungând la Alexandria, la oraș, nu prea voiam să cânt muzică populară, că mă gândeam să nu-mi spună pe colegii mei, e țărancă.
0: Așa. Am mai întâlnit?
1: Acum aș spune că este o bucurie și spre, cum să vă spun, spre bucuria mea m-am născut la țară. Și o mândrie pentru mine lucrurile acestea. Și am început să cânt muzică ușoară. Așa s-a făcut că eu în primii ani în care am studiat la Școala Populară de Artă, am cântat muzică ușoară.
0: Când chiar
1: am
0: așa?
1: Da. Am cântat muzică ușoară. Când am început să cânt ulterior la facultate, când am ajuns și am început cursurile, opțiunea mi s-a schimbat, pentru că n-am fuzionat cu profesorul de muzică ușoară. Nu știu, mi se părea că nu e ce trebuie, nu... Probabil că sunt și legătura elev-profesor are importanță aici, și cum știe profesorul să acapareze elevul.
0: Da, sunt întru totul de acord cu asta.
1: Este foarte important. Și nu mi se părea că învățăm destul de multă tehnică vocală, în afară de negativele pe care ni le dăruia. Nu știu, nu... Și am întrebat pe profesorul care l-aveam la canto muzică populară, dacă pot să mă transfer la clasa de canto popular. Am fost la clasa domnului profesor corepetitor Aurel Mustățea și a doamnei profesor Viorica Barbu Iurașcu. Și bineînțeles că domn profesor a fost întru totul de acord, pentru că m-a ascultat, se știa cum cânt. Când am dat examen, toți profesorii și de canto popular și de canto clasic și de canto muzică ușoară erau în sală. Și mă ascultase deja, știa cum cânt, și a spus că nu vei avea decât un examen de susținut, bineînțeles, ca restanță, pentru că deja trecuse primul semestru. Și acesta a fost parcursul meu, am intrat la clasa de muzică populară și am început să cânt muzică populară. Bineînțeles că am început cu Liviu Vasilin.
0: Așa.
1: Deci ulterior am cântat din repertoriul doamnei Floarea Calotă, pentru că și mea este un reper pentru noi.
0: Da, indiscutabil.
1: Și am început să particip la concursuri. Am început să merg la concursuri și am văzut că obțin premii și acest lucru mi-a dat încredere în mine să merg mai departe și de atunci nu m-am mai deslipit de muzica populară. Cam acesta este povestea mea.

0: Ați afirmat că simțiți că Dumnezeu v-a lăsat pe pământ pentru a bucura oamenii prin cântec.
1: Da.
0: Cum se reflectă această convingere în modul în care interpretați fiecare melodie?
1: Păi eu consider că nimic din ceea ce facem nu este fără Dumnezeu.
0: Nihil sine Deo.
1: Nimic fără Dumnezeu. Și cred că Dumnezeu, așa simt eu în interiorul meu, ceva ce nu pot să explic, că Dumnezeu pentru asta m-a lăsat pe pământ. Să fac cât bine pot eu ca om și să trec frumos prin viață și să bucur oamenii cântând. Chiar să știți că de curând am ascultat o preceaznă care sună așa. Ți-am spus de mult o rugăminte.

0: Am cântat cu emoție puțin din această priceasnă.
1: Am simțit emoția.
0: Pentru că, într-adevăr, mi s-a părut atât de frumoasă. Nu mi-aparține. Îi aparține unei fete frumoase, Virginia, dacă nu mă înșel, îmi scapă.
1: Irimuș?
0: Nu știu dacă e chiar Virginia Irimuș. Spre rușinea mea nu mai știu, însă știu că este o fată superbă cu un glas minunat din Ardeal, parcă.
1: Așa.
0: Și discuția m-a condus către această priceasnă, pentru că, într-adevăr, trebuie să-i mulțumim lui Dumnezeu că ne trezim dimineața și pentru tot ceea ce ne dăruiește, pentru tot ceea ce suntem noi.
1: Din zori de zi și până în seara.
0: Și până în seara, Doamne ajută.

0: Primul contact cu publicul rămâne de obicei unul memorabil pentru orice artist. Vă amintiți prima apariție pe scenă și emoțiile pe care le-ați trăit atunci?
1: Da. Primul contact cu publicul, firește, a fost la o vârstă micuță, bineînțeles, la sărbările noastre, dar organizate la școală. Dar momentul în care am urcat pe scenă adevărată, mi-l amintesc foarte bine, a fost la Balul Bobocilor, la noi la liceu, pentru că noi aveam și o formație în timpul liceului, iar profesorii noștri, am avut plăcerea să cânt în deschiderea multor trupe care erau în vogă pe timpul acela, Elei, Bambi.
0: Oh,
1: da.
0: Sunt cunoscute.
1: Da, sunt cunoscute, da. Și așa, acela a fost parcursul meu, adică așa am început și unul dintre momentele pe care mi-l aduc aminte este de la Balul Bobocilor și era un cântec, dacă nu mă înșel, de la Bambi.
0: Așa.
1: Iubeam și eu

0: Mi s-a părut minunat cântecul acesta și mi-amintesc cu foarte mare drag că în momentul în care eu am început să cânt, colegii mei s-au ridicat în picioare. Și seara de la Casa de Cultură, unde eram
1: Da.
0: acolo, erau toți colegii mei în picioare și mi-am adus aminte acel moment plin de emoție.
1: Iată ce moment. Mi-l imaginez.
0: Da.

Dragi ascultători, am descoperit împreună începuturile unui drum artistic construit cu sensibilitate și cu determinare. Povestea Anuței Arghiroi continuă însă cu numeroase premii, întâlniri importante și realizări care i-au consolidat locul în rândul interpreților de muzică populară. Vă îndemnăm să rămâneți alături de noi, pentru că mâine, în partea a doua, vom vorbi despre consacrare, despre repertoriu și despre emoția întâlnirii cu publicul. Doamne, dă bine și rău la nimeni!

crâmpeie din folclorul românesc. O emisiune realizată de părintele Ionuț Șopterean.

Pagini din istoria Bisericii Ortodoxe Române. O emisiune realizată și prezentată de părintele profesor dr. Nicolae Bolea.

Iubiți ascultători, Părintele Nicolae Bolia este alături de dumneavoastră și începând cu această emisiune vom prezenta secvențe din viața, activitatea și slujirea celui de vrednică pomenire, înalt preasfințitul Părinte Mitropolit Dr. Antonie Plămădeală. A încercat să scrii sau să vorbești despre Mitropolitul Antonie Plămădeală al Ardealului, Crișanei și Maramureșului, care de curând, ca și ani în fața lui Dumnezeu, putem să ne exprimăm așa de curând, a plecat dintre noi mutându-se la cele veșnice. Este în primul rând un act de curaj, pentru că este greu, dacă nu aproape imposibil, să cuprinzi în câteva cuvinte și să creionezi sintetic personalitatea sa uriașă, manifestată într-o bogată paletă de ipostaze, ca urmare a darurilor cu care Dumnezeu l-a hărăsit și a cuprins în preocupările sale desăvârșirea de a se cultiva și de a-și dăltui chipul său pe măsura responsabilităților pe care le-a îndeplinit în viață. Mitropolitul Antonie a fost o floare rară și o perlă a Sfântului Sinod, o podoabă a ierarhiei românești, un teolog de adâncă profunzime și rar rafinament, un om de mare cultură, un părinte duhovnicesc și om de omenie. În al doilea rând, a vorbit și a scrie despre personalitatea ilustrului ierarh, rămas viu în sufletele multora și în conștiințele celor care l-au cunoscut, fie ca fii duhovnicești, fie ca prieteni și colaboratori sau ca simpli cititori ai operei sale, este o dovadă de adânc respect și prețuire, de recunoștință și omagiu pentru tot ceea ce a înfăptuit în slujirea bisericii, a teologiei, a ecumenismului și a culturii românești. Încercăm, în prezentările noastre, să surprindem anumite aspecte legate de drumul vieții, de slujirea lui Dumnezeu și de podoaba sufletească numită cultură, purtată de acest ierarh. Repere biografice. Mitropolitul Antonie a văzut lumina zilei la 17 noiembrie 1926 în comuna Stolniceni, județul Lăpușna, azi raionul Hâncești din Republica Moldova, dintr-o familie de cântăreți bisericesc. Părinții săi Vasile și Elisabeta Plămădeală, pe care îi evoca cu duioșie, așa cum o făcea și cum locurile natale de care a rămas legat toată viața, au fost oameni cu frică de Dumnezeu, care i-au sădit în suflet frumoase sentimente și deprinderi creștine, pe care le-a cultivat și le-a îmbogățit toată viața. A primit la botez numele de Leonida, des întâlnit în onomastica acestei zone dintre Prut și Nistru. A fost al doilea dintre cei 6 frați care au rămas în viață, alți frați și surori decedând la vârstă fragedă. A urmat școala primară în comuna natală, după care s-a înscris la seminarul teologic din Chișinău, unde a urmat doar 7 clase între 1937-1944, căci din cauza celui de-al doilea război mondial, când Basarabia a trecut sub ocupație sovietică, s-a refugiat împreună cu familia în România, stabilindu-se în București. Așa se face că ultima clasă de seminar a urmat-o la seminarul Nifon din